0: Моите дозиватели, общинските фирми ще извършат огледи и ще разчистват там, където се налага, от Пловдив, Кремена Данева.
1: Възстановено е електрозахранването в петте ямболски села, които останаха без ток вследствие на бурята, която се разрази при вечер в северната част на областта. Ситуацията в региона е спокойна, каза областният управител Георги Чалъков.
2: Щетите са най-вече материални, щупени колони на дървета, няколко паднали дървета и са отстранени. А в момента ситуацията е спокойна. Населените места, които бяха без ток, бяха вече в община Тунджа и в община Стралджа. В момента екипите почти превършват работа, така че населените места вече трябва да са с възстановено електрозахранване.
1: Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат в военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода от 24 юли до 1 октомври тази година. В нота от Американското посолство, получена в края на работния ден миналия петък, се посочва, че самолетите ще подсигуряват военни операции в Близкия изток. Основанието е двустранното споразумение за сътрудничество в отбраната от 2006 година, в което базата Безмер е определена за съоръжение за съвместно ползване. Премиерът Радев отбеляза, че за разлика от неговото правителство, това на ГЕРБ, което го предшестваше, е заобиколило парламента.
3: Тогавашното правителство на Певски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
1: Радев отбеляза, че е отклонил искането от май месец Съединените щати да продължат да ползват Софийското гражданско летище за самолетите си цистерни, с това, че то е съвсем близо до столицата. Освен това, тогава Вашингтон е отказал да ползва военните летища Безмер или Граф Игнатиево и в края на юни цистерните са напуснали страната ни. Също както за политиката си по отношение на войната в Украйна, Радев обясни действията си с националния интерес.
3: Разбира се, когато говорим за нашия национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
1: ГЕРБ и Демократична България обвързаха евентуалното разполагане на американски самолети в Безмер с въпроса за отпадането на визите за Съединените щати, който Румен Радев беше повдигнал пред Доналд Тръмп през май. Бившият външен министър Георги Георгиев заяви, че ГЕРБ ще подкрепи решението за Безмер, но обвини Радев в липсата на ясно поета политическа отговорност.
4: ГЕРБ като последователна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
1: От Демократична България заявиха, че ще вземат решение, след като получат допълнителна информация. Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
5: Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната.
6: Трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни.
1: ДПС декларира категорична подкрепа за предложението, докато Възраждане се обяви твърдо против. Цончо Ганев.
7: Оправданията парламентът да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство.
1: Днес парламентарната комисия по отбраната ще заседава извънредно по внесеното от правителството предложение за американските самолети цистерни в Безмер. Иранската армия съобщи, че е атакувала с ракети американска военна база в Кувейт в отговор на новите удари на Съединените щати, предаде Франс Прес, позовавайки се на официалната агенция ИРНА. Същевременно танкер беше ударен от неидентифициран снаряд източно от град Диба в Обединените арабски емирства, съобщи Reuters. Няма пострадали хора от екипажа. Йеменските хути, част от мрежата ирански проксита в Близки изток, наричащи себе си ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви в Сана, че блокадата е отговор око за око на саудитска блокада на контролираните от хутите пристанища и летища в Йемен. Но не уточни как точно ще наложат блокада, нито дали това означава заплаха за обстрел срещу търговски кораби в Червено море или затваряне на протока Баб ел-Мандиб, през който те влизат от към Аденския залив на път за Суетския канал. На Саудитското крайбрежие на Червено море е главният алтернативен на Персийския залив порт за износ на петрол Янбу. В Украина генералният щаб на въоръжените сили опроверга информация, че са уволнили главнокомандващия генерал Александър Сирски и началникът на генщаба генерал-лейтенант Андрей Игнатов. Президентът Володимир Зеленски се е срещнал през деня с петима генерали, които са потенциални наследници на поста на Сирски, предаде Reuters. Протестите заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната продължиха за пети пореден ден. Защитата на националния интерес и активната работа за мирно решаване на конфликтите около България, най-вече войната в Украина, бяха сред основните акценти на годишната среща на българските посланици. Премиерът Румен Радев призова дипломатите да отстояват усилията за прекратяване на огъня и постигане на мир.
3: Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир.
1: Президентът Илияна Йотова заяви, че България трябва да предлага решения и защити позицията страната ни да не участва в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украина.
8: Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции. Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт.
1: Външният министър Велислава Петрова подчерта, че България не приема преначертаване на граници със сила и че членството в Европейския съюз и НАТО остава най-добрата среда за защита на националния интерес.
9: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, който могат да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа.
1: Заяви Велислава Петрова. Великобритания има нов премиер Киер Стармър, който подаде оставка след катастрофалните резултати за лейбористската партия на местните избори през май, беше заменен на поста от доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам. В първото си изявление като министър-председател Бърнам представи нови мерки за намаляване на цените, които ще влязат в сила още тази седмица. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
10: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще се явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. През деня ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече места е по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: На 20-то място чухме песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова.
1: С позиция напред в БНР ТОП 20 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Чухме Тик-так и Мария Гранчарова, номер 19.
1: Лека преднина с една позиция отбелязва Жеко Жеков и така песента му «Блуден син» вече 18-та.

0: 17-то място в класацията и тази седмица е за Дия и песента Инишан.
1: С позиция назад под номер 16 откриваме On My Skin на Гери.

0: 16-та позиция за Гери с песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм доктор Джина Дундова, лекар и поетеса. Мои стихове са вградени в много песни, а най-новата е Влюбен град, която ще чуете в изпълнение на големия Орлин Горанов и е в класацията ТОП 20 на БНР. Гласувайте за нея и ни подкрепете, ако ви хареса. Здраве и радост на всички!
3: Песента Влюбен град е написана специално за Орлин Горанов от мен, Вячеслав Кушев, в сътрудничество с поетеста Джина Дундова и Артур Надосян, саражор и продуцент. Бих се радвал да я подкрепите със своя глас в класацията БНР ТОП

0: С две места назад, прямо миналата седмица, се позиционира дуетната песен на Мона и Любо Киров «Луна», 15-та в крайното подреждане.
1: 4 позиции назад за Рада Илиева и песента «И душа» вече под номер 14.

0: На 14-то място чухме Душа на Рада Илиева.
1: В БНР Топ 20 на 13-та позиция се класира най-новата песен на Тони – Усмивка.

0: чухме група Атлас и изпълнението им на песента Никога, 12-то място.
1: Две позиции назад и вече под номер 11 се класира Спомени на Поли Гейл.

0: 11-то място за Полигенова и песента и спомени.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Без лица на група Гриш
0: и It's Not The End на Адриана Бенова квинтет. Под номер 10 тази седмица откриваме песента Непобедим на супергрупата From.

0: Това беше деветата позиция в БНР ТОП 20 «Жената до мен» на Spectrum Vocal Band.
1: С 4 места назад, спрямо миналата седмица, се класира «Различни времена» на Борис Илиев, 8-мо място.

0: Това беше песента Story на Борис Христов, седма позиция.
1: На шесто място в класацията откриваме Бояна Карпатова с песента За нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях.

0: Номер 6 за Бояна Карпатова и песента За нас.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели на БНР. Аз съм Жени Лечева и ви представям най-новия си сингъл Само за нас. Това е песен за онези малки, безценни моменти с любимите хора, в които сме най-много себе си и които стават само за нас. Музиката и текста написахме заедно с Денис Попстоев, Прея и Теодор Хараламбиев. Аранжиментата на Денис, а видеото създадоха Васко Стефанов и Стефка Николова, които ме предизвикаха да покажа една различна подсветна страна от себе си. Ако песента ви докосне, ще се радвам да я подкрепите в класацията БНР Топ 20. Благодаря ви!

От дълъг престой на първата позиция в БНР ТОП 20 слиза Антон Котас. И така тази седмица песента му «Ще стигна ли до рая» е под номер 4. Номер 3.

0: Още една песен, която миналата седмица беше ново предложение в класацията. Сам на Орлин Павлов. Чухме я под номер 2.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Елеонора Стоилова и аз, Иван Нотев.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които имате възможност да изберете 20 български песни на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Това е песента «Ще бъда там» на ПТР и Любо Киров. Номер 1.

0: Horyzont.
1: Четири часа, емисия новини. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви мита от 50% върху широка група стоки, внасени от Канада. От Белия дом подчертават, че мерките са необходими, за да бъде защитен американският бизнес. Подробности от Мария Петрова.
2: Митата ще влязат в сила след 30 дни и бележат огромна ескалация в търговското напрежение между двете съседни държави, посочва BBC. Засегнатите стоки варират от продукти за бита като вино до индустриални изделия като цимент. Няколко ключови продукти обаче няма да бъдат част от мерките. Сред тях са енергията, минералите от критично значение и рибата. Съединените щати вече поддържат активни мита между 15 и 50% върху стомана, алуминий и мед от Канада. Вашингтон също така начислява 35% върху канадския дървен материал, както и 25% върху автомобилните части. От своя страна Канада има насрещни мита от 25% върху вноса на американска стомана, алумини и превозни средства. Обявените от Вашингтон налози идват след заплахите на президента Тръмп да наложи мита заради дима и замърсения въздух в американски градове вследствие на горските пожари в Канада. В указите на Тръмп от понеделник обаче не се споменават горските пожари, уточнява BBC. Вместо това Тръмп изтъква неравнопоставеното третиране на американските автомобили, млечни продукти и алкохол. За новините Мария Петрова.
1: Пожарът в Гуадалахара се превърна в най-големия за тази година в Испания. Огненото бедствие е унищожило 26 000 хектара горски площи, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Само три дни след като властите обявиха пожара в Арагон, изпепелил 14 000 хектара за най-големия за годината в Испания, пламъците в Гуадалахара поставиха нов черен рекорд. Това е най-големият пожар в историята на автономната област Кастилия-Ла-Манча, надминаващ по мащаб бедствието от 2005 година, при което са изгорели 13 000 хектара, на което е било далеч по-трагично заради смъртта на 11 пожарникари. Огънят става извън възможностите за овладяване с периметър от 120 км и засегнати 33 населени места. Броят на евакуираните достигна 1200 души. Усилията сега са насочени към защита на селата и в същото време към директна атака срещу основния фронт на пожара. Близо 400 огнеборци работят на терен, подпомагани от 30 хеликоптера и самолети цистерни. В усилията за овладяването на пламъците участват и 350 военнослужещи. Поривите на вятъра, достигащи 50 км в час, и пресеченият терен затрудняват работата на екипите. На този фон пожарът край община Орес в област Арагон е стабилизиран, което позволява да се планира завръщането на жителите по домовете им при спазване на строги мерки за безопасност. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Кипър предприемат допълнителни спешни мерки за предотвратяване на пожари при изключително горещата вълна, която ще повиши температурите до 43 градуса. Извънредната ситуация и противопожарната готовност ще бъдат обсъдени на национална координационна среща днес. Подробности от кореспондента ни в Никозия, Бранислава Бубанац.
4: В срещата участват представители на всички компетентни държавни органи, местни власти и други организации, съобщиха от противопожарната служба. Те ще направят преглед на плановете за предотвратяване и реагиране при огнени инциденти, както и ще вземат решения за нови мерки с оглед на екстремните метеорологични условия в следващите дни. През това лято Кипър разполага с най-мощните за последните години въздушни и наземни противопожарни сили, заяви националният координатор Никос Лонгинос. Рискът от горски пожари днес е на червено ниво, обяви управлението по горите. Оттам напомниха, че с указ на вътрешния министър е забранено използването в провинцията на инструменти и техника, които могат да предизвикат искри. В следобедните часове днес е в сила жълт код за очаквани температури от 41 градуса. Според метеорологичната служба, горещата вълна ще достигне най-високата си точка в сряда и четвъртък, когато ще бъдат измерени 43 градуса, а минималните температури няма да паднат под 25 градуса. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: За времето у нас Мартин Славчев.
0: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще се явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. През деня ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече места е по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: от Радио Благоевград.
1: Добра среща в раното утро на 21 юли, уважаеми слушатели. В магичното време между края на нощта и зората на новия ден ние ви каним да посрещнем заедно вторника, който се надяваме да бъде изпълнен само с положителни летни емоции и добро настроение. Обещаваме ви точно такова събуждане в ефира на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студиото на Радио Благоевград. В средата на лятото ще ви предложим интересни летни сюжети и срещи с хора, които има какво да ни разкажат. Обещаваме, че ще бъде интересно с колегите, с които ще осъществим предаването. На звукорежисьорския пулт е Павел Петлички. Изреченото ще допълваме с музикалния избор на Милко Бушнаков. До 6 часа ваш събеседник съм аз, Биляна Славчева. Добро утро от нас и пожелания за приятно слушане със следващото изпълнение на Мариана Манолева «Конче се изведох».

0: prvi petli.
1: Прекрасно лятно утро и усмихнат вторник ви пожелават благоевградските ранобудни петли. Каня ви да останете с нас, уважаеми приятели, на предаването по първи петли, защото ви предлагаме едно приятно, интересно събуждане с обичаната музика на Пиринския край и с откровенията на речовити събеседници, които ще чуете в сутрешната ни среща. В разгара на лятото, когато и децата вече са във ваканция, ще се вгледаме в интересните събития, с които се забавляват малчуганите от Южен Петрич в Лятната музейна академия 2026. В новата образователна програма на музейната работилница към Петричкия исторически музей са предвидени инициативи, разказващи за археологията, историята и етнографията на Петричкия край. Какъв е интересът на подрастващите към тях, ще научим от разговора с Магдалена Шимова, отговаряща за връзките с обществеността в историческия музей в Петрич. Ще останем в Петричко, за да коментираме още една актуална тема. Без лагерен огън в планината, но за това пък ще опазим гората. С този апел младите планинари от Петрич обръщат внимание на проблема с опазването на горите от пожари. Колко важна е тази тема за подрастващите и как те се включват в инициативите за опазването на природата, ще ни каже Гергана Сандъкчиева, ръководител на сдружение Млад планинар Петрич. Ще отидем и до парка за мечки край Белица, който вече е с ново лятно работно време. Кое налага промяната, какъв е туристическият интерес към мечото селище и как се разхлаждат през лятото мечетата, ще научим от интервюто с Величка Тричкова, ръководител на отдел посетители в парка. Ще ви разкажем и една любопитна история за това, как музиката успява да създаде приятелства, които не познават граници. Ще ви срещнем с гръцкия гражданин Янис от град Серес, който свири на бузуки, говори български език и с искрена любов изпълнява едни от най-обичаните български народни песни. Как се ражда тази любов към България, към нашия фолклор и към музиката, която ни свързва, ще научим от разговора на Лалка Радкова с Янис във втория част на предаването. След 5:30 часа, разбира се, че по традиция ще изпълним и музикалните ви желания, за да поздравим ваши близки и познати, приятели, ще уважим писмата, пристигнали по пощата, както и споделеното от вас на Facebook страницата на предаването petli.blg@abv.bg. Разбира се, и на ефирните телефони можете да потърсите връзка с нас 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Там можете да коментирате и темите в предаването, ако вече са провокирали вашия интерес. А към всичко това прибавяме още музика сега.
0: По първи петли. По първи петли.

0: първи петли.
1: Лятото е прекрасно време за почивка, но и за научаване на нещо ново. Такава е целта на инициативите в музейната работилница в Историческия музей в Петрич, който е домакин на Лятна академия 2026. В новата образователна програма са залегнали интересни теми и творчески занимания, които разказват на децата за археологията, историята и етнографията на Петричкия край. За интереса на малчуганите към инициативите през летните месеци разговарях с Магдалена Шимова. Тя е от говоря за връзките с обществеността в Историческия музей в Петрич. Чуйте.
2: Както и вие споменахте, Лятната академия вече е в ход. Съвсем скоро приключва първия тур на темите. Те ще се повторят цели три пъти, понеже са 15 на брой. Така сме ги разписали, че за три седмици детето може да премине през цялата Лятна академия. И от друга страна това ни позволява в следващия тур да се включат още нови деца, които преди това не са имали възможност. Така че още до 29 август продължаваме през цялата лятна ваканция на учениците, като заниманията са разпределени в две групи. Първата група е от 9.30 сутринта до 11 часа и втората група от 11 до 12.30 от вторник до събота включително в тези дни. По отношение на образователната програма, трябва да кажем, че тя е организирана спрямо трите основни направления на Исторически музей Петрич и експозициите на музея. Археология, история и етнография на Петричкия край. Най-напред се започват с темите от археологията. Традиционните за музея теми, в които ние запознаваме децата и учениците с професиите, свързани с музея и музейното дело. Това са археолозите, реставраторите, нумизматите. Насочили сме се, например, към темата «Аз съм реставратор» върху възстановяването на съвсем нов мозайчен под, който откриха археолозите през миналото лято, 2025 година. По същия начин насочваме се и към най-новите открития от миналата година, не случайно детството през античността. Изработваме с децата петлета, кончета, които могат да се видят и реално в експозицията на музея, театралните маски. След това се насочваме към историята, второто направление. Тук се запознаваме вече в по-ново време с Петричката крепост Гюркалеси, която поставя основите вече за създаването на новия Петрич. Освободителните борби, насочваме се, разбира се, и към Самуилова крепост с един различен обаче акцент, а именно отбраната на Самуилова крепост. Изработваме се и щит. Говорим за щита като основно средство за отбрана на Самуиловия войник. Също така и историята на училищното дело в Петрич. При етнографската програма отново се насочваме към най-новите

0: запитване на телефонния номер, който сме посочили в сайта на Исторически музей Петрич, в Фейсбук платформите, а също така и на място в музея. Входът за децата и учениците е свободен, така че очакваме и на втория тур да се присъединят още много нови деца, които имат желанието да се запознават с местната история.
1: Сигурна съм, че ще има още много желаещи да участват в тези прекрасни инициативи, госпожо Шимова, защото сега вие ще кажете, интересът е много голям сега в първия тур на заниманията, нали така?
0: Интересът е много голям. Мога да кажа, че имаме ученици, които и до сега през годините са идвали на Лятната академия, тъй като темите са нови, те продължават да идват. Имаме и деца, които за първи път прекрачват прага на музейната работилница и ние сме толкова щастливи, че тази информация се разпространява и то мога да кажа, че не е само информацията, а и впечатленията на самите деца. Те споделят къде са били, какво са правили и по този начин заразяват с ентусиазъм и много други деца.
1: Сигурна съм, че ще бъде така и този път ще има и нови дечица и такива, които вече са били, но повтарят, отново се връщат, защото са останали очаровани от всички тези интересни занимания, които им предлагате. В други подобни инициативи имахте изнесени работилници, например на Хераклея Синтика. Сега дали се предвижда някаква активност извън зали на музея?
0: Разбира се, благодаря, че го отбелязвате, защото това е насока, в която ние усилено продължаваме да работим по отношение на утвърждаването на изнесените работилници, които провеждаме на нашите обекти. Както споменахте, Хераклея Синтика е желано място за музейни работилници, така че и тази година ние си продължаваме с тези работилници, които са изцяло в археологическа насока. Имаме теми и цяла програма, за която дори може да направим отделно включване. Отново може да се запишат за съботния ден децата и учениците, а пък през останалите дни може да посетят античен град Хераклея Синтика и там се включва и вход към самия обект и работилница за съответния ден. Също така и на Самуилова крепост провеждаме музейни работилници, които обаче са еко. Те са с еконасоченост, защото се работи с природни материали и програмата е и там съвсем нова и отскоро. Така че ще се радваме на посещение и в нашите два обекта, освен в музейната работилница в централната зала.
1: Магдалена Шимова, отговаряща за връзките с обществеността в Историческия музей в Петрич, разказа за инициативите в Лятната академия за децата към музея, която предлага интересни занимания за малчуганите. След малко оставаме в Петричко, за да ви разкажем за една чудесна инициатива на местните млади планинари.

0: По първи петли.
1: Планината лекува нашите рани, а нейните кой ще излекува? След пожар остават не само черни дървета, изчезват птичи гнезда, животински домове, сенките, под които сме си почивали, и спомените, които сме създали там. Това лято нека оставим след себе си само стъпки, не и пепел. С този апел младите планинари от Петрич се обръщат към всички, които обичат планината, да бъдат по-внимателни през летните месеци и да пазят горите от пожари. Това всъщност е поредната кауза на учениците и техните ръководители, които и това лято няма да спазят една чудесна традиция. Вечер, когато са в планината, да си запалят лагерен огън, да седнат около него и да си разказват интересни истории. Защото ще се съобразят с забраната за палене на огън на открити места в гората. Децата са убедени, че опазването е много по-важно от това да се забавляват около лагерния огън. Всъщност, сблъскването на младите планинари с опожарени дървета и горски територии при планинските им преходи е една от причините тази кауза да е сред основните в дейността им. Чуйте повече от разговора с Гергана Съндъкчиева, ръководител на сдружение Млад планинар Петрич.
2: Няма да забравя, преди години, може би по време на COVID, правим един преход до хижа Яворов и минаваме през един такъв район на една опожарена, така известна между планинарите, Мъртвата гора в Пирин. И едно 6-годишно дете с тъжен поглед ме попита какво се е случило с дърветата, без да осъзнава, че това не е болест по дърветата, за която също сме си говорили, а че е едно бездействие от наша страна, като общество, като хора, от една небрежност, може би, и разказвайки на децата, че преди години тук е имало голям пожар и може би ще минат 50 години отново дърветата да бъдат зелени и да бъде така красиво за очите ни. Тогава едно от децата ми каза: госпожа, а всичките ли дървета, които виждаме в планината, са повалени от пожар? Говорихме за мълните и за опасностите в планината и започнаха да наблюдават и да си правят изводи, че тук не само дървото е изгорело, че тук са изгорели десетки животни и растения, много от тях защитени видове, и всеки път говорим какво можем да направим ние. Mm-hmm. Задавайки ни въпроса, това, което се тръби в последно време в социалните мрежи, за което много ми се иска да не е вярно, за умишлените палежи, не мога да кажа на едно дете: да, палежа е бил умишлен, дори разследващите да са стигнали до този извод, защото какво казваме ние на децата? Че има едни хора, които не искат ние да бъдем здрави, не искат ние да бъдем щастливи. Не можем да кажем такова нещо. Говорим за превенцията, говорим за какво трябва да бъде нашето отношение, защото не можем да говорим на децата, че не трябва да си изхвърлят фасовете, нали, говорим, че не трябва да пушат. Не можем да им говорим, че не трябва да си остават бутилките от алкохол или безалкохолни в планината, защото ние говорим, че не трябва да оставяме нищо в планината. И какво можем да им кажем? Освен това да бъдат внимателни, да бъдат бдителни, да наблюдават. И ако някой нещо е забравил, умишлено или неумишлено, не ни пречи да го съберем, да го преберем, за да няма такива отпечатъци. Всъщност това, което казваме, е не само за планината, това важи и за градските условия. Uh-huh. Имаме такива примери на тинейджерски безумия за умишлени палежи в паркова среда, за да бъдем яки, както го наричат децата. Това са лошите примери, които виждаме в социалните мрежи, и трябва да говорим за това, че трябва да бъдем внимателни, че трябва да оставяме пътя, по който минаваме, такъв, че да можем да се върнем по него. Не само в планината, и в градска среда, и в паркова среда. Това е нашия призив. Ние със сигурност, докато сме живи, няма да можем да върнем тази планина, която е изгоряла, тази гора, която вече не е така зелена и красива, тази гора, която огъня само за часове е отнел спомените ни, които дори са свързани с освободителния ни период, с нашите спомени, с спомените на нашите родители, само за няколко часа. Една небрежност. Това, което се наблюдава, за съжаление, и лош пример за децата е: няма нужда ние да правим нищо. Някой друг може би ще го направи или вече го е направил. Не трябва да бъдем безотговорни.
1: Госпожо Съндъкчиева, а всички тези разговори, които правите, и нагледните примери, които така давате, когато сте в планината, виждате ето тези последствия от човешка небрежност или някакво друго действие, опожарените гори, горите, които вече не са това, което са били. Усещате ли, че децата наистина осъзнават това, което им казвате? И вече, когато сте на
0: път, независимо дали в планината, защото вие пътувате из цяла България в различни събития, участвате исторически и патриотични. Децата наистина спазват това, за което говорите. Да не изхвърлят на нерегламентирани места, да пазят чисто около себе си, дори да правят забележка на по-възрастните. Има ли го това?
2: Има го и това е радващото. Няма да забравя миналата година. Аз съм на работа, звъни ми телефона едно от децата и казва: госпожо, ние караме колело в покрайнините на нашия град и виждаме в далечината пушек, на кой да се обадим. Това е знак, че ние сме провокирали в децата това да наблюдават различното, да търсят помощ, да търсят спасение. Разбира се, веднага позвъняхме на пожарната, казаха ни, че вече има сигнал, казаха ни, че пожарен екип е там. И знаете ли какво направиха децата? Отидоха с колелата да видят дали наистина пожарната е там.
0: А ето да, това са сигурни, означава съпричастност.
2: Да са сигурни, че имали сме от децата, които са вече студенти, миналата година бяха доброволци в гасенето на пожарите тук в Пирин и казаха: госпожо, ние сме били в тази планина, ние сме ходили по тази пътека, не е същото. И това всъщност, което можем да направим, николкото и да се опитваме и да засаждаме на ново гори, не е това, което трябва да бъде. Просто трябва да оставим пътя, по който сме минали, такъв, какъвто сме го намерили, дори и по-хубав.
0: Точно така. Формирането на отговорно отношение на подрастващите към заобикалящия ни свят е нещо много важно, което ето сега се убеждаваме с тези примери. Вие правите много успешно. Какво да очакваме, защото сега през лятото дечицата най-вероятно са със своите семейства, на море, на екскурзии, почиват си. Какво да очакваме в първите дни, може би, на новата учебна година? Как ще подновите дейността си?
2: Ами, много не си иска да кажем, че дейността ни не спира. Но в момента наистина сме в периода, в който морето е нещото, което повече вълнува децата и като цяло семейството. Това е нормално. Наблюдава се така един по-явно изразен мързел в новите поколения, нещо, което на нас не ни се иска да е така. Търсим различни начини, търсим различни подходи към това да покажем на децата, че не само морето е важно, а в летния период, че и планината ни дава това, за което реално казахме в началото на разговора, че тя лекува.
0: Да.
2: Лекува всичко това, което на нас ни е било причинено през цялата година, но планината е там, тя ни чака. Много са върховете, които предстоят да изкачваме и в планината, и в училището за децата, и в живота за нас като цяло. Ще имаме походи, продължаваме да правим това, което обичаме да правим с хората, които имат отношение към планината. Наблюдава се, за съжаление, един по-малък интерес в този сезон, въпреки че не ни се иска да е така, но ние нямаме право да спираме, защото тези, които имат нужда, заслужават.
1: Гергана Сандъкчиева, ръководител на Сдружение Млад планинар Петрич, разказа за бъдещите инициативи на младите планинари, една от които е опазването на гората и природата от пожари и други човешки дейности.

0: първи петли.
1: Сега потегляме към гората над Белица, където на над 1300 метра над морска височина се намира паркът за мечки, който вече е с ново лятно работно време. През месеците юли и август туристите могат да посещават мечото селище от 10 до 12 часа и отново от 13 до 18 часа всеки ден. Последното влизане в парка е най-късно в 17.30 часа. Кое налага промяната, която всъщност не е ново за летните месеци? Какво е състоянието на мечките с оглед на все по-топлото време и какъв е туристическият интерес към парка за мечки край Белица в разгара на летния сезон? Това са част от въпросите, на които потърсих отговор в разговора с Величка Тричкова, ръководител отдел посетители в парка.
2: Точно така, вече от юли месец имаме ново работно време, което е от 10 до 12 и след това отново от 1 до 6, като последната обиколка за деня започва в 17.30. Това го налага поради факта, че вече е доста по-топло, мечките са активни и сутрин и с цел удобство, пък разбира се, и на нашите посетители, за това, който има желание, може да дойде, да се включи още и в първите обиколки 10.30. Преди пролета мечките се събуждат от зимен сън, налага се така да бъдат по-спокойни. Mm-hmm. Обикновено тези месеци, рано пролет имам предвид, те не са чак толкова активни и затова започнахме от 12 часа, но лятото, юли и август и двата месеца ще бъдем с това работно време. Така има интерес от посещение и рано сутрин, тъй като след обяд много често, дори и при нас се усещат жегите. Макар че сме доста високо в планината, на около 1345 метра на морска височина, но когато е топло, тук при нас също се усеща, така че с цел удобство на нашите посетители променяме работното време.
1: Понеже казахте, че и при вас, макар високо в планината, вече се усеща лятната горещина, а пък мечетата с тези дебели кожуси, може би за тях е още по-горещо. Знам, че има възможности за разхлаждане на мечките през лятото, те имат специално обособени водни басейни, но пък им приготвяте едни много-много приятни лакомства, така наречените мечешки сладоледи. Леди, така ли се разхлаждат мечетата през тези горещи летни дни?
2: Точно така се разхлаждат мечетата при нас. През летните месеци приготвяме специални мечешки сладоледи. Те тежат около 4 до 5 кг. Като ще ви издам състава на сладоледите, включват нарязани плодчета, като пъпеши, като диня, ябълки, моркови, т.е. за всяко мече според вкуса, вода и разбира се мед е тайната съставка. И по този начин мечките много го обичат и се разхлажат. Закачат се на високо, хем се разхлажат, хем пък същевременно и с това се раздвижват. И другото, което е, в нашия парк имаме басейни. Мечките наистина много обичат, влизат във водата, особено през летните месеци. Съм виждала мечка, която влиза по 2 пъти на ден, така че се разхлажда по този начин.
1: Чудесно.
2: А пък и другото, което е средата, е много подходящо. Тук при нас имаме и голесна, и ширеколисна гора. Мечките обикновено са близко до самата ограда, но когато решат, могат да бъдат навътре в гората, да се скрият, така да не се виждат или пък буквално да починат някъде по-навътре, да си опочинат на сянка. Така че да, по този начин се разхлажват мечките. Другото, което е, вие казахте и за кожената, но аз ще спомена, че те си сменят кожената.
1: Да.
2: Лятото са такава доста по-къса, доста не чак толкова дълга и дебела. И вече есента, преди зимата, отново сменят кожената с такава, която е пък много по-дълга.
1: Кожухче. Да.
2: Да, топло кожухче за зимата.
1: Госпожо Тричкова, а какво е състоянието на мечетата с оглед на това, че ето да, през лятото им е по-горещо, но пък имат възможности да се разхлажат. И така много ми е любопитно как се адаптират, какво е състоянието на двете най-нови мечета, които пристигнаха преди време от Аржентина, Гордо и Флоренция. Как се чувствате?
2: Те се чувстват добре. За тях това е първо лято при нас. И това е интересното, че при тях сега сезоните в Аржентина е зима, тук при нас е лято. Разбира се, не очакваме те да заспят зимен сън. Най-вероятно така може да са по-бавни, по-лениви, което наистина леко го забелязваме. Но пак казвам, в никакъв случай не очакваме да заспят зимен сън. Може би това ще се случи до година, когато вече нашите мечки се приготвят. Вярвам, че те ще се адаптират спрямо климата. и може би и те ще заспят зимен сън. Интересното е, че гордо още при пристигането първите 1-2 дена започна да си копае барлога, така че със сигурност има инстинкти и наистина вярвам, че най-вероятно до година ще заспи зимен сън. Иначе за момента мечките се чувстват добре, влизат и те в басейните, много обичат водата, така че...
1: А обичат ли мечешките сладоледи, лакомствата, които им приготвяте? Към тях имат ли така апетит?
2: Да, разбира се, имат апетит. Мога да кажа даже, че всички мечки обичат тези сладоледи.
1: Така е.
2: Това, което е интересното, на Теди, примерно, му слагаме повече моркови, тъй като той пък обича моркови и...
1: И се съобразявате с вкуса. Да. Много, много интересно е това. Казахте, госпожо Тричкова, че сега през летните месеци, по-горещите дни, дори и сутрин има така интерес към парка, има доста посетители. Аз предполагам, че наистина в летния туристически сезон многократно се увеличава туристическия интерес към парка. Вече наблюдава ли се това? И има ли нещо ново, което през този сезон могат да видят посетителите при вас?
2: Точно така. Вече отпуските на хората започнаха и обикновено юли и август са доста по-натоварени при нас, така че очакваме дори потока от посетители да се увеличи. И това, което е при нас, обиколки имаме на всеки половин час, така че посетителите да научат много за парка, за историята, за биологията като цяло на мечката. Всяка една от мечките си има име, спасена от различно място, така че вярвам на посетителите, които дойдат при нас, и бъде интересно точно това. Другото, което е от миналата година, от септември месец, имаме нов информационен център. Предполагам, че имаме посетители, които разбира се се връщат няколко пъти, но пък тези, които не са идвали, така приканвам ги да влязат задължително в информационния център. Голяма част от хората никога вече не са виждали, като в България танцуващи мечки няма от 2007 година, но има такива стари кадри запазени. Особено децата могат да видят как са живели мечките, как са били с синджир, т.е. как са обикали по градовете, по селата. Имаме такива автентични кадри, така че всичко това може да се види в нашия информационен център. Разбира се, той е така доста добре модерен, направен с VR очила също. Могат да се видят в инфоцентър специално направени за нас, като идеята е човек, когато сложи тези VR очила, да си представи как се чувства мечката на синджир и съответно в гората. Панорама за тераса също много привлича нашите туристи, тъй като има гледка към Рила, към Пирин, изключително красиво място. И сега, не на последно място, имаме една изкуствена барлога, която човек може да влезе вътре да разгледа. А тази барлога отдолу има слама, така както мечката си застила сухи иглички с една дума шума. Така и ние сме сложили слама, тъй като пък за мечките, които не си правят барлоги или пък нямат навици да събират такива листа, гледачите й помагат с слама. И отстрани съответно има информация за зимен сън и снимка как мечката спи, така че човек може буквално да влезе в мечешка барлога.
1: Което
2: това
1: е много
2: което
1: любопитно.
2: Може да се види при нас. Да. И приканвам всички посетители, които са наблизо в региона, да дойдат и да ни посетят и наистина да се уверят в какви условия живеят нашите мечки.
1: Величка Тричкова, ръководител отдел посетители в парка за мечки край Белица. Чухме я за състоянието на обитателите на парка и за туристически интерес към него, който се увеличава през летните месеци. Останете с Радио Благоевград и с предаването по Първи петли, уважаеми слушатели, за да продължим да събуждаме вторника с още интересни сюжети. След 5 часа ще ви разкажем една любопитна история за това как музиката успява да създава приятелства, които не познават граници. Ще ви срещнем с гръцкия гражданин Янис от град Серес, който свири на бузуки, говори български език и с искрена любов изпълнява едни от най-обичаните български народни песни. Във втория част на предаването ще излъчим и музикалните ви поздрави, пристигнали по пощата на Facebook страницата на предаването petlibalaga@abv.bg, както и на ефирните телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Точно 10 минути остават до новините на Българското национално радио програма Хоризонт. След това продължава предаването по Първи петли, което и този вторник излъчваме от Студио 2 на Радио Благоевград.

0: Horyzont. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси. В нота от Американското посолство, получена в края на работния ден миналия петък, се посочва, че самолетите ще подсигуряват военни операции в Близкия изток. Основание за това е двустранното споразумение за сътрудничество в отбраната от 2006 година, в което базата Безмер е определена за съоръжение за съвместно ползване. Премиерът Румен Радев отбеляза, че е отклонил искането от май месец Съединените щати да продължат да ползват Софийското гражданско летище за самолетите си цистерни, заради това, че то е съвсем близо до столицата. Освен това, тогава Вашингтон е отказал да ползва военните летища Безмер или Граф Игнатиево и в края на юни цистерните са напуснали страната ни. Също както за политиката си по отношение на войната в Украйна, Радев обясни действията си с националния интерес.
1: Разбира се, когато говорим за нашия национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да впитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
0: Заяви Румен Радев. Президентът Иляна Йотова ще посети авиобаза Граф Игнатиево. Тя ще се срещне с личния състав и ръководството на обекта. Освен това, държавният глава ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Block 70 и с тренажора за подготовка на летателния състав. В срещите и обиколката на авиобазата ще участват също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проекта бюджета за годината. Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Припомням, че бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проекта закона са свързани с разточителната му разходна част. Новият британски премиер Анди Бърнам продължи да разговаря с политици от чужбина. Както беше обещал, той разговаря първо с американския президент Доналд Тръмп и с украинския държавен глава Володимир Зеленски. Последваха разговори и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и германския канцлер Фридрих Мерц. Още за дискусиите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Говорител на премиера заяви, че Анди Бърнам е поздравил Марк Рюте за неотдавнащата среща на върха на НАТО, проведена в Турция, която е нарекал силен сигнал за единство. След това той е информирал Рюте за решението си да назначи бившия министър на отбраната Джон Хили за министър на финансите. Двамата са обсъдили и войната в Украйна. В разговора си с германския канцлер Фридрих Мерц Анди Бърнам е изтъкнал, че отношенията между Великобритания и Германия са жизненно важни за хората и в двете страни. Бърнам и Мерц са подчертали амбицията си да засилят сътрудничеството по силата на договора от Кенсингтън. Говорителят допълни, че Бърнам изразил нетърпение да работи заедно с Фридрих Мерц и Еманюел Макрон, начало на коалицията на желаещите, за придвижване напред в подкрепата на справедлив и траен мир в Украйна. В друг разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, британският премиер е заявил, че цени по-силна Европа чрез по-тесни отношения между Обединеното кралство и Европейския съюз. По-рано в разговор с Доналд Тръмп, Бърнам е очертал ангажимента на Великобритания за осигуряване на движението на корабите в Ормузкия проток, за да подкрепи глобалните вериги за доставки и да намали разходите за бизнеса. В разговора си с Зеленски пък той е заявил продължаващата твърда подкрепа за Украйна, докато украинският премиер е изразил благодарност за непоколебимостта на Даунинг Стрийт. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 7 минути и залязва в 20 часа и 58 минути. Продължителност на деня 14 часа и 51 минути. Луната в София изгрява в 14 часа и 9 минути и залязва в 21 минути и след полунощ на 22. Фаза на Луната, първа четвърт. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Така е, в 5 часа и 6 минути събуждаме утрото, утрото на 21 юли в ефира на Радио Благоевград и, разбира се, на любимото ви, на обичаното предаване по първи петли, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Още веднъж ви пожелаваме добро утро, ведър вторник. Казвам това и на онези от вас, приятели, които сега се присъединявате към многобройната аудитория на предаването. В ранното утро днес продължаваме да събуждаме деня с още интересни истории, като тази, която разказва как музиката създава приятелства, които не познават граници. След малко ще ви срещнем с гръцкия гражданин Янис от град Серес, който свири на бузуки, говори български език и с искрена любов изпълнява едни от най-обичаните български народни песни. С него ще ни срещне Лалка Радкова. Разбира се, в този час ще излъчим и музикалните ви желания, пристигнали по пощата, на телефоните в студиото 073-88-33-15-073-88-33-16, както и на фейсбук страницата на предаването petlibalaga@abv.bg. А до края на нашата сутрешна среща продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. За доброто ни настроение тази сутрин разчитаме на музикалния редактор Милко Бушнаков. Ваш събеседник до 6 часа оставам аз, Биляна Славчева. От нас още веднъж пожелание за ведро, хубаво, усмихнато утро и още по-приятен вторник.

0: първи петли.
1: Предаването по първи петли е само един от красноречивите примери за това, че музиката може да сплотява хората и да създава приятелства, които не познават граници. Всъщност тази истина откриваме в още една любопитна среща. Тя е с гръцкия гражданин Янис от град Серес. Той свири на бузуки, говори български език и с искрена любов изпълнява едни от най-обичаните български народни песни. Как се ражда тази любов към България, към нашия фолклор и към музика, която ни свързва. Да чуем повече от разговора на Лалка Радкова с Янис.
2: Добър ден.
3: Добър ден.
2: Как се казвате?
3: Янис.
2: Янис, откъде сте, Янис?
3: От Меленкици, от Серес.
2: Да, днес дойдохте специално за празника ли?
3: Да, да, да, да, специално.
2: За първи път ли идвате?
3: За първи път, имам една позната и каза така и дойдох и аз.
2: Говорите много добре български.
3: Е, малко говорим.
2: Откъде сте го научили?
3: А тук Дамянца, имам рода и аз.
2: А, имате рода?
3: Да, една учителка там и знаме да пишем и да четем всичко.
2: Чудесно.
3: И на нашето село говоря, майка ми не знаеш много гръцки, не отиде на училище, говориш и македонски си. И аз се научих малко чисти български тук на България.
2: Да, свирите много хубаво на бузуки.
3: Е, не хубаво, аз китарист съм, а сега свирам бузуки, сега почнах да свирам.
2: Не виждам пред вас да има вино, обичате ли вино?
3: Не, аз я карам кола, аз карам кола. Има кола, карам, а карам кола, аз не пием.
2: Точно така. А иначе българските вина харесват ли ви?
3: Да, ми харесват, а не пием аз. Абсолютно не пием и да не карам кола, пак не пием, малко пием. Една частинка, повече не пием аз.
2: Кое вино е по-хубаво, българското или гръцкото?
3: А, не знам. Всекъде има хубави и на гръцки и български. Не, ние сме един народ.
4: Браво!
3: И не е така.
4: Браво! Браво! Похвално!
3: Е така, България и Лада...
2: Народ, да. Всички сме хора на това свят.
3: Да. И се разбирам и така, няма проблем.
2: Сега като паднаха границите...
3: Още по-хубаво. Аз тази година 7 пъти дойдох на България. И преди идвах. Аз имам венета за цяла година, сега идвам тук. Имам рода, ми харесва да говорим български. И отивам, свирям и на София бях 4 пъти, там свирях на рожден ден и на Пловдив свирях. Да. С други хора.
2: Откъде е тази любов към музиката?
3: От малкото, от дете още.
2: От малък?
3: Да. Дядо ми бяше на църквата пяеше, баща ми свириси на кавал и аз на гитара.
2: Да, харесва ли ви тук в България?
3: Да, да, много. На мен ми харесва природата, природа, ще казвам. Природа ми харесва вънка, така, на Балкани. Аз обичам Балканите и сняг отивах на... На Алпито бях много пъти да карам ски, на Банско отивам се ски карам.
2: В Гърция как е живота?
3: И там е добре, много добре. И аз на Германия работих. Ще взема пенсия от Германия.
2: Колко години?
3: 38 години.
2: 38 години.
3: И на Германия бях преводач на българите. Там много българи, аз помагам сега, се отваря граница там. Знах и български, и германски, отивах на бюрото и ги помагах малко, како мога.
2: Вие говорите добре български.
3: Е, малко разбирам. Добре, добре, аз си разбирам.
2: А някои български песни знаете ли?
3: Не знам.
2: Коя, например?
3: Е, 3 песни. Македонско девоче, море соколпи, вода на вода.
2: Я засвирете малко.
3: Това го пеем там на плажа, на Гърция, на Офриньо там.
2: Има Офриньо? Много. Да, идваме там всяка година.

0: петли. По първи петли.
1: Ами така, няма по-хубаво девойче от македончето. Нека да не ни се сърдат от другите области на страната. Хубавите момичета и дами, но си има такава песен, която много си обичаме. И още музика ще има сега, защото навлизаме в най-обичаната, в най-чаканата част от предаването по първи петли. Минутите за вашите поздрави, уважаеми слушатели, към близки, към приятели, към познати. Започвам с първите, които пристигнаха и на телефоните в студиото, и на Facebook страницата. Каменик Миланов от Берковица поздравява двугодишния Илия Бисеров, който е празнувал рожден ден на 19 юли, а пък вчера на 20 юли е празнувал имен ден със своя дядо Илия. Пожелаваме и на двамата да са живи и здрави, да посрещат заедно още много празници. Георги Кючуков от Петрич поздравява Зоя и София Костадинови, както Йордан и Катя Харизанови и всички свои ефирни приятели от страната и чужбина. Пожеланията към тях са да са живи и здрави, благословени, с много късмет и с много щастие. Стоян Стоянов от Червен бряг поздравява Илия Илиев от Шумен и Илия Илиев от Варна, както и колежката от Радио Шумен Жулиета Герова, с пожелания за много здраве, успехи и благословения във всички начинания. Ивеско Йорданов от София ни се обади преди малко на телефона в студиото. Той поздравява всички слушатели на предаването от всички радиостанции на Българското национално радио, откъдето се излъчва предаването по първи петли. Той им честити вчерашния празник, Петров ден по стар стил, а знаем, че вчера беше Илин ден и по нов стил, както и предстоящия на 2 август Илин ден по стар стил. Така че пожеланията към всички празнуващи в тези хубави празнични дни са за много здраве, щастие, благополучие във всяко начинание. И изпълняваме молбата на нашия слушател Васко Йорданов. Кога зашумят шумите и буките, слушаме тази хубава песен.

Поглед сега и към писмото, което дойде по традиционния начин по пощата. Най-сърдечен поздрав отправяме към Петя Димитрова от Врачанското селце Очиндол по повод нейния рожден ден. Надяваме се, че ни слушат Боби Радославов от същото село, който на 35 години е защитил докторска степен по журналистика. Поздравяваме и новинари от програма Хоризонт на Българското национално радио Калин Дацов от Мездренското село Зверино. На всички пожелаваме крепко здраве, дълъг живот и много късмет за напред, а поздравът е от техния приятел от Врачанската планина. Красимир Георгиев от Тополов град поздравява в аванс на неговия приятел и наш слушател Младен Димов от София, който утре ще празнува рожден ден. Пожелаваме му много здраве, дълголетие и спокойни години за напред. Ахмет Мурат от Дулово поздравява Аврам Аврамов и Елена Павлова от Пловдив, автомобилния шофьор Неделчо от Силистра и семейство Кожухарови от Горна

Оряховица, както и музиканта Валю от Разград. Пожеланията към всички са да са живи и здрави, много щастливи, да се радват на спокоен живот. Нека да има по-малко пожари и бедствия в хубавата ни родина България. Това са пожеланията пък към всички наши слушатели. И Виолета Владимирова от София поздравява своите три приятелки от село Долни Раковец. А това са Юлия Владимирова, Вера Исуска и Надя Чуванска. На всички тях пожелава да бъдат много здрави, все така усмихнати, приветливи и позитивни. А ние им изпращаме песен.

Баба Маргарита от Дома за възрастни хора Слънчев ден поздравява семейството на Адриана и Никола и на Зорница и на Георги, както и всички санитари от Дома и всички, които се грижат, за да се чувстват възрастните хора спокойни и достойни. Така че поздравяваме ги от нас. Илия Калоянов от Пловдив също така поздравява Емил Василев по повод вчерашният му празничен ден с пожелания за много здраве, радост и щастие. Всъщност Емил Василев поздравява Илия Калоянов, защото вчера е имал имен ден. Младен Димов от София, нашият слушател, поздравява по повод рождения ден нашият отговорен редактор на Радио Благоевград, госпожа Райна Ванчева, с пожелания да бъде жива и здрава, да има много творчески успехи във всичките нейни творчески и лични поприща. Освен това, Георги Ангелов от Благоевград поздравява колегите му от Общинско предприятие озеленяване в Благоевград, които се грижат града ни да бъде по-чист и по-зелен. Песента ще звучи и за Емилия Канайкова от Благоевград, на която пожелаваме много здраве, щастие и творчески успехи.

Нашият слушател Стефан Николаев от Варна отново има няколко поздрава към близки и приятели. Първият е към семейство Димитринка и Петър Петрови от Кърджали, както и към тяхната чаровна по-малка дъщеря Петя Петрова. Пожеланията към тях са за здраве и щастливи семейни бъднини, а на семейство Иванка и Николай Маринова от родния на господин Николаев в Поповски край, на футболния даятел на Бялото градче Попово Пламен Стефанов Петров в Антика и на неговия родственик Веселин Тодоров Василев, пожелаваме здраве и жизненост, много късмет и вяра в доброто. Нека се чувстват поздравени от нашия слушател и кметът на село Марчино Петър Ганев, както и всеудайната родолюбка Дора Стоянова, приятелят на господин Николаев от родното му село Гагово, Дарин Алексиев и бай Борис Христов от Шумен. Пожеланията към тях са за щастливо и спокойно дълголетие. Бистра Русинова ни моли да поздравим нейната приятелка Анита, която скоро имала рожден ден. Пожеланията към нея са за здраве, късмет и много поводи за радост. Поздрави изпращаме и на нашите ранобудни слушатели Дида Кадиева от Габрово и Майя Пенчева, които ни писаха във Фейсбук, за да ни поздравят. Връщаме, разбира се, жеста с пожелания за един прекрасен ден и с песен.

0: Криви петли.
1: Да, още хубава музика ще слушаме само след малко, но нека да кажа, че Надежда Чуванска от Долния Раховец поздравява внучките си, както и своите приятелки Юлия Владимирова и Вера Исуска и бай Данчо от Струмско. Всички да са живи, здрави и много щастливи. Нашият слушател Сашо Симеонов от Бабинска река във Вдолското село поздравява на радиослушателите и приятели Аврам Аврамов от Пловдив и доктор Бодуров от Бургас с пожелания да са много здрави, щастливи и все така добри хора. Аз смея да допълня. От Разлог ни се обади Атанас Попов, поздравява от село Бачево неговите приятели Илия Белешков и Илия Гейдов, доколкото разбрах. Пише ни и Тотю Генов. Здравейте от прохладна и влажна Бистрица Софийска. Моля да поздравите с една песен по ваш избор моите приятели Илийчовци през годините с вчерашния Илин ден. Благодаря предварително. Поздравяваме ви, господин Генов, и музика сега.

0: по първи петли.
1: Вървим към финала на предаването, но не и преди да поздравим талантливите български ученици, спечелили международно отличие на Международна олимпиада по химия и биология. Талантливи деца, браво деца, казваме и ние. От името на Райна Светославова е този поздрав, която така им пожелава още много успехи в живота, в обучението, в онова, което вълнува децата и което искате да правят занапред. Разбира се, преди всичко да бъдат много здрави. И нека отец Георги от село Въбел да ги благослови. Това настояваше да каже госпожа Райна Светославова, както се казва, амин, дай Боже, дай. Нека тези дечица имат още много успехи. Нашата слушателка, Благородка Рашева, която вече се намира в дома за възрастни хора в село Самураново, поздравява целият екип на дома, специално Мартин и всички нейни близки от село Лекчево, в което тя е живяла до този момент. Пожеланията към всички нейни близки, приятели, познати са за здраве, спокойни и достойни старини в този дом. Николай Колев от русенското село Табачка поздравява коняра Иво от село Хърсово Разградско, който в момента живее в село Табачка и се занимава с коне, и му пожелава да бъде много здрав и да има много успехи. Освен това, обадени се Цветанка Терзийска от село Ярепковица, която поздравява всички жители на село Дрен, както и един от тях Илия, който вчера е имал имен ден. Нека да са живи и здрави и, както се казва, от Бог благословени. И Валентина от град Трявна поздравява своята майка по повод вчерашният ѝ рожден ден с пожелание да е жива и здрава и да посреща още много хубави празници, добавям аз. Ето така поставихме началото на днешния 21 юли, уважаеми слушатели, ден, който надявам се ще бъде изпълнен с много здраве, с добро самочувствие, с прекрасни летни емоции, не само днес, разбира се. Вярвам, че ще бъде така, защото се опитахме да ви заредим с позитивните послания на събеседниците, които чухме през последните два часа, и с настроението на обичаната музика от Пиринския край. Тази сутрин тя бе по избор на Милко Бушнаков. Работихме в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Ваш събеседник през последните два часа бях аз, Биляна Славчева. Казваме ви дочуване до следващата ни среща. Хубав и усмихнат вторник от нас. Песен.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа, новини с Ивайло Василев. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Пиринско. Изгасени са всички пожари в района на Сандански, Петрич и Благоевград, предизвикани най-вероятно от мълни. Над 90 сигнала са получени в регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението. Допълва още кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Бурята в Благоевград изкорени дървета, които причиниха сериозни щети на сгради и автомобили. Паднало дърво блокира движението по една от основните улици в областния център Александър Стамбулийски. Други дървета нанесоха щети на заведения и търговски обекти. Сериозна авария на довеждащия водопровод на водни пъти от града към крайградския парк Бачиново и наруши водоподаването. Над 50 сигнала за паднали дървета и клони са подадени в денонощния център на областно пътно на управление. Бурята събори и светофара в центъра на Кресна. Непроходими са десетки пътища между населените места в общините Петрич и Сандански. В 22 часа и 40 минути областният управител на Благоевград Васил Трендафилов задейства системата BG Alert на ниво предупреждение за очаквана втора силна буря. Призивът към всички е да се приберат по домовете си или да са на безопасно място, както и да не предприемат пътуване. За новините Кети Тренчева.
1: Гръмотевична буря с проливен дъжд и силен вятър върхлетя и Пловдив с нощи остави под вода улици и булеварди. Още от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Заради обилния дъжд, шахтите не успяваха да поемат водата и улиците и големите булеварди бяха почти непроходими. На някои места в града имаше и градуска. Много шофьори спираха, за да изчакат бурята да утихне преди да продължат. Движението в много части на града беше сериозно затруднено, така е все още на места. Силните пориви на вятъра събориха дървета и големи клони. Има нанесени материални щети върху паркирани автомобили. Вода е навлязла в част от подлезите. Още тази вечер общинските фирми ще извършат огледи и ще разчистват там, където се налага. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Възстановено е електрозахранването в пете ямболски села, които останаха без ток следствие на бурята, която се разрази в северната част на областта. Ситуацията в региона е спокойна, каза областният управител Георги Чалъков.
4: Щетите са най-вече материални, щупени клони на дървета, няколко паднали дървета и са отстранени. А в момента ситуацията е спокойна. Населените места, които бяха без ток, бяха вече в община Тунджа и в община Стража. В момента екипите почти превършват работа, така че населените места вече трябва да са с възстановено електрозахранване.
1: Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжени боеприпаси за периода от 24 юли до 1 октомври тази година. В нота от Американското посолство, получена в края на работния ден миналия петък, се посочва, че самолетите ще подсигуряват военни операции в Близкия изток. Основанието е двустранното споразумение за сътрудничество в отбраната от 2006 година, в което базата Безмер е определена за съоръжение за съвместно ползване. Премиерът Радев отбелязва, че за разлика от неговото правителство, това на ГЕРБ, което го предшестваше, е заобиколило парламента.
5: Тогавашното правителство на Певски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
1: Радев посочи, че отклонил искането от май месец Съединените щати да продължат да ползват Софийското гражданско летище за самолетите си цистерни, с това, че то е съвсем близо до столицата. Освен това, тогава Вашингтон е отказал да ползва военните летища Безмер или Граф Игнатиево и в края на юни цистерните са напуснали страната ни. Също както за политиката си по отношение на войната в Украйна, Радев обясни действията си с националния интерес.
5: Разбира се, когато говорим за нашия национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да впитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
1: ГЕРБ и Демократична България обвързаха евентуалното разполагане на американски самолети в Безмер с въпроса за отпадането на визите за Съединените щати, който Румен Радев беше повдигнал пред Доналд Тръмп през май. Бившият външен министър Георг Георгиев заяви, че ГЕРБ ще подкрепи решението за Безмер, но обвини Радев в липсата на ясно поета политическа отговорност.
6: ГЕРБ като последователна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
1: От Демократична България заявиха, че ще вземат решение след като получат допълнителна информация. Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
7: Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната.
8: Трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батерия Patriot, която защитава страната ни.
1: ДПС декларира категорична подкрепа за предложението, докато Възраждане се обяви твърдо против. Цончо Ганев.
9: Оправданията парламентът да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство.
1: Днес парламентарната комисия по отбраната ще заседава извънредно по внесеното от правителството предложение за американските самолети цистерни в Безмер. Следва прогнозата за времето. Тя е на Мартин Славчев. Добро утро!
10: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Не, ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 6 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 по-важното до този час накратко. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжени боеприпаси, които ще осигуряват военни операции в Близкия изток. Президентът Илияна Йотова ще посети авиобаза Граф Игнатиево. Тя ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Блок 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. С нея ще бъдат и министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проекто бюджета за годината. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Постепенно се нормализира обстановката в селищата, засегнати от снощната мощна буря, придружена от ураганен вятър и дъжда на места и от градушка. Към момента, освен за сериозни щети, не се съобщава за пострадали хора. Изгасени са пожарите, възникнали от мълнии. От чужбина. Кипър предприема допълнителни спешни мерки за предотвратяване на пожари при изключително горещата вълна от днес до четвъртък, която ще повиши температурите до 43 градуса. Извънредната ситуация и противопожарната готовност ще бъдат обсъдени на национална координационна среща. Пожарът в Гладалахара се превърна в най-големия за тази година в Испания. Общото бедствие е унищожило 26 000 хектара горски площи. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви мита от 50% върху широка група стоки, внасени от Канада. От Белия дом подчертава, че мерките са необходими, за да бъде защитен американският бизнес. Два танкери са ударени в Хормузкия проток. Иранската армия съобщи, че атакувала радарни системи на Съединените щати в Бахрейн и Кувейт в отговор на новите удари на Съединените щати. Йеменските хути, част от мрежата ирански проксита в Близки изток, наричащи себе си ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви, че блокадата е отговор на саудитска блокада на контролираните от хутите пристанища и летища в Йемен. Междувременно Централното командване на въоръжените сили на Съединените щати съобщи, че приключило поредната серия удари срещу Иран. Поразени са били командни центрове на иранската армия, военноморски съоръжения, обекти за изстрелване на ракети и дронове, както и системи за противовъздушна отбрана. Палестинската въоръжена групировка Хамас обяви Халил Алхая за свой върховен лидер. Сега прогнозата на Мартин Славчев.
2: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6.30 чухте по-важното до този час накратко.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 21 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжени боеприпаси. За 10-та поредна нощ Иран и Съединените щати си размениха въздушни удари, а подкрепените от Иран йеменски хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Ето сега новините в подробности. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. В Петрич, Сандански, Кресна и Благоевград бяха подадени множество сигнали за сериозни щети и инциденти, сред тях и пожари, породени от мълни, както и паднали на пътното платно дървета. Екипи разчистиха свлачище в района на Кресненското дефиле, заради което временно беше спряно движението. Екипи на пожарната, полицията и доброволци работиха по най-критичните точки в Пловдив след силната буря, преминала през града снощи. Получени бяха множество сигнали за паднали дървета и клони, както и за наводнени улици. Всички общински и държавни служби работят за овладяване на ситуацията и възстановяване на нормалното движение. От общината съобщиха, че е възможно в някои райони на града временно да има понижено налягане на водата. Екипите на ВИК отстраняват аварията, причинена от прекъсване на електрозахранването. От грамотевичната буря, придружена с проливен дъжд, ураганен вятър и градушка, силно бяха засегнати населени места в общините Тунджа и Стралджа. Без ток за няколко часа останаха селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи Кладенец. Електрозахранването там е възстановено. Жълт код за грамотевични бури и интензивни валежи е издаден и за днес. Подробности в прогнозата за времето в края на бюлетина. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проекто бюджета за годината. Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проекто закона са свързани с разточителната му разходна част. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжени боеприпаси. С подробности репортерът Мария Филева.
1: От Министерски съвет обявиха, че искането, отправено с дипломатическа нота, е военните самолети с цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври тази година, като целта е осигуряване на подкрепа за операциите на САЩ в Близкия изток.
2: Получихме нота от Американското посолство. Ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер,
1: заяви премиерът Румен Радев. От опозицията реагираха разнопосочно. От ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят предложението, но критикуваха Радев за колебливата му позиция. Георг Георгиев.
3: Ако някой си е мислил, че досега се е изпълнявала някаква фигура от висшия пилотаж, то след изявление на премиер Радев сме сигурни, че държавата или поне външната и политика са в режим на свободно падане. В крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството.
1: Критики дойдоха и от Възраждане. Цончо Ганев отхвърли възможна подкрепа.
4: Радев беше този, който се изказваше против тези самолети по време на предизборната кампания. Сега прави аналогично предложение България да се включи в войната, която е в Иран.
1: От Демократична България поискаха допълнителна информация, за да вземат решение. Ивайло Мирчев.
5: ако все пак парламента стигна до там да вземе решение. В безмер да бъдат поставени отново американски цистерни, трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни.
1: От Продължаваме промяната също изчакват да се запознаят с мотивите на кабинета. Само ДПС обещаха безусловна подкрепа заради евроатлантическата си позиция. След гласуването в комисията, окончателното решение ще бъде взето в пленарна зала. Очаква се това да се случи още тази седмица. За новините, Мария Филева.
0: Президентът Илияна Йотова ще посети авиобаза Граф Игнатиево. Тя ще се срещне с личния състав и ръководството на авиобазата. Ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Блок 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. В срещите и обиколката на авиобазата ще участват също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За 10-та поредна нощ Иран и Съединените щати си размениха въздушни удари, а подкрепените от Иран йеменски хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Редакторът Весела Владкова информира.
6: Централното командване на американските въоръжени сили съобщи тази сутрин, че е приключила поредната серия удари срещу Иран. В изявлението се уточнява, че са били поразени командни центрове на иранската армия, военноморски съоръжения, обекти за изстрелване на ракети и дронове, както и системи за противовъздушна отбрана. Корпусът на гвардейците на Ислямската република заяви, че е атакувал американски военни съоръжения в Бахрейн, включително радари, система за противовъздушна отбрана, както и американски радар сателитни и комуникационни съоръжения във военновъздушната база Ахмад Ал-Джабер в Кувейт. Докато американските удари в региона продължават, Ормузкият проток остава затворен и нито една капка петрол или газ няма да бъдат изнесени от района, се казва тази сутрин в изявление на гвардейския корпус. Според непотвърдена информация, в протока горят два петролни танкера след експлозии, избухнали докато плавателните съдове са се опитвали да преминат. Проиранските хути в Йемен обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света. Територията, която те контролират, граничи с важния проток Баб ал-Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и Арабско море. За новините Весела Владкова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви мита от 50% върху широка група стоки, внасени от Канада. От Белия дом подчертават, че мерките са необходими, за да бъде защитен американският бизнес. Подробностите от редактора Мария Петрова.
7: Митата ще влязат в сила след 30 дни и бележат огромна ескалация в търговското напрежение между двете съседни държави, посочва BBC. Засегнатите стоки варират от продукти за бита като вино до индустриални изделия като цимент. Няколко ключови продукти обаче няма да бъдат част от мерките. Сред тях са енергията, минералите от критично значение и рибата. Съединените щати вече поддържат активни мита между 15 и 50% върху стомана, алуминий и мед от Канада. Вашингтон също така начислява 35% върху канадския дървен материал, както и 25% върху автомобилните части. От своя страна Канада има насрещни мита от 25% върху вноса на американска стомана, алуминий и превозни средства. Обявените от Вашингтон налози идват след заплахите на президента Тръмп да наложи мита заради дима и замърсения въздух в американски градове вследствие на горските пожари в Канада. В указите на Тръмп от понеделник обаче не се споменават горските пожари, уточнява BBC. Вместо това Тръмп изтъква неравнопоставеното третиране на американските автомобили, млечни продукти и алкохол. За новините Мария Петрова.
0: Новият британски премиер Анди Бърнъм реди до късно през нощта новия си кабинет, след като преди това освободи голяма част от предишните министри, верни на неговия предшественик Кир Стармър. Не липсват изненади, особено що се отнася до назначаването на бившия министър на отбраната Джон Хили за министър на финансите. От Лондон Веселин Пълнов.
8: Понеделник беше ден на големи промени, тъй като Анди Бърнъм представи своя водещ екип за правителството. Бърнъм изненада не само журналистите и политическите наблюдатели, но и депутатите от своята лейбористска партия, които очакваха да даде поста на Рейчел Ривс като финансов министър, на Шабана Махмуд или Ед Милибанд. За финансите обаче ще отговаря Джон Хили, който подаде оставка по-рано като министър на отбраната след спорове с Стармер за инвестициите в отбраната. Кирил все пак не е без опит, защото има 5 години прекарани в Министерството на финансите. Ед Миливант, който до сега беше министър на енергетиката, на практика беше повишен като министър на външните работи, на мястото на Ивет Купър, която пък получи Министерството на здравеопазването. Шабана Махмуд запази поста си на вътрешен министър. Твърди се, че тя е настояла за това. Бившият вице-премьер Анджела Рейнър е министър на жилищното настаняване. Джонатан Рейнолдс е министър на бизнеса и търговията. Пат Макфадън запази поста си на министър на трудовата заетост и пенсиите, а Луси Пауъл е новият министър на образованието. Новите назначения ще продължат и през днешния ден. На политическите наблюдатели направи впечатление, че петима от членовете на кабинета досега са депутати от Манчестър и околностите, включително премиерът, и те заговориха за Северна клика. Те казват, че любовта на лейбъристите към фракционизма е добре известна и че по този начин Бърнам няма да постигне така желаното от него единство в партията. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Пожарът в Гуадалахара се превърна в най-големия за тази година в Испания. Бедствието е унищожило 26 000 хектара горски площи. Кореспонденция на Димитър Драганов.
9: Само 3 дни след като властите обявиха пожара в Арагон, изпепелил 14 000 хектара за най-големия за годината в Испания, пламъците в Гуадалахара поставиха нов черен рекорд. Това е най-големият пожар в историята на автономната област Кастилия-Ла-Манча, надминаващ по мащаб бедствието от 2005 година, при което са изгорели 13 000 хектара, на което е било далеч по-трагично заради смъртта на 11 пожарникари. Огънят остава извън възможностите за овладяване с периметър от 120 км и засегнати 33 населени места. Броят на евакуираните достигна 1200 души. Усилията сега са насочени към защита на селата и в същото време към директна атака срещу основния фронт на пожара. Близо 400 огнеборци работят на терен, подпомагани от 30 хеликоптера и самолети цистерни. В усилията за овладяването на пламъците участват и 350 военнослужещи. Поривите на вятъра, достигащи 50 км в час, и пресеченият терен затрудняват работата на екипите. На този фон пожарът край община Орес в област Арагон е стабилизиран, което позволява да се планира завръщането на жителите по домовете им при спазване на строги мерки за безопасност. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Кипър предприемат допълнителни спешни мерки за предотвратяване на пожари при изключително горещата вълна от днес до четвъртък, която ще повиши температурите до 43 градуса. Извънредната ситуация и противопожарната готовност ще бъдат обсъдени на национална координационна среща днес. Подробностите от кореспондента ни в Никозия, Бранислава Бобанац.
10: В срещата участват представители на всички компетентни държавни органи, местни власти и други организации, съобщиха от противопожарната служба. Те ще направят преглед на плановете за предотвратяване и реагиране при огнени инциденти, както и ще вземат решения за нови мерки с оглед на екстремните метеорологични условия в следващите дни. През това лято Кипър разполага с най-мощните за последните години въздушни и наземни противопожарни сили, заяви националният координатор Никос Лонгинос. Рискът от горски пожари днес е на червено ниво, обяви управлението по горите. Оттам напомниха, че с указ на вътрешния министър е забранено използването в провинцията на инструменти и техника, които могат да предизвикат искри. В следобедните часове днес е в сила жълт код за очаквани температури от 41 градуса. Според метеорологичната служба, горещата вълна ще достигне най-високата си точка в сряда и четвъртък, когато ще бъдат измерени 43 градуса, а минималните температури няма да паднат под 25 градуса. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Ред е на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добро утро.
11: Добро утро. Проливен дъжд прекрати последния мач от първия кръг на футболното ни първенство между Ботев Пловдив и Локомотив София. Срещата бе прекъсната при 0-0 в петата минута и ще се доиграе днес от 21:30. Преди това Слави и ЦСКА завършиха 0-0. Резултатът предизвика недоволство и викове оставка от привържениците на червените, насочени към треньора Христо Янев. Жребият определи потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг на европейските клубни турнири. Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това Университатя Крайова. А ако отпадне от румънския тим, ще срещне в Лига Европа загубили от двойката Сабах Азербайджан, Купс Финландия. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Молдова Макаби Тел Авив, ако преди това се справи с Карабах в Лига Европа. Ако отпадне, ще срещне победения от двойката Динамо Киев Паук в Лига на конференциите. В същия турнир Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице, ако преди това преодолее Апоел Тел Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 48 ще се изправи срещу унгарския Пакши или Панатинейкос, ако преди това се справи с Спартак Търнава. 2 милиона, по информация на Марка, са посрещнали в Мадрид своите национали, които станаха световни шампиони. Отборът дефилира по улиците на испанската столица в открит автобус по маршрут, който завърши на площад Сибелес. Преди това играчите и селекционерът Луис де ла Фуенте бяха посрещнати от кралското семейство и от премиера на страната Педро Санчес. В неделя испанците победиха Аржентина с 1-0 след продължение. Новина извън футбола. Габриела и Стефани Стоеви стартираха с победа на престижния турнир по бадминтон в Гуанчжоу, Китай, с награден фонд 2 милиона долара. Те отстраниха японките Рин Иванага и Кие Наканиши.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добро утро!
12: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 14 градуса в столицата до 23-24 градуса на места по Черноморието. В столицата относителната влажност на въздуха е 94%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад и ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес от 8 до 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 78 и 83 км в област Пазарджик, временно ще се променя организацията на движение в платното за София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси. За 10-та поредна нощ Иран и Съединените щати си размениха въздушни удари, а подкрепените от Иран йеменски хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Красимир Зафиров е звукорежисьор, музиката до 11 избира Здравко Петров, редактор на предаването е Биляна Върбанова, аз съм Василина Миланова. Добро утро от екипа ни!

0: преди всички.
1: Европейската комисия прие първата по рода си стратегия за животновътството. По данни на комисията, животновътството формира около 40% от добавената стойност в земеделието на Евросъюза и генерира годишен оборот от 400 милиарда евро. Секторът има и силно социално и териториално значение. В него са заети над 7 милиона души и 4 милиона ферми има в цяла Европа. В същото време животновъдите са изправени пред все по-сериозни предизвикателства. Ниска рентабилност, растящи разходи, променящи се пазари, повтарящи се огнища на болещи по животните. Всички тези проблеми са в пълна сила и за българските, не само за като общи проблеми за европейските животновъди, но и за българските. Само още малко данни ще кажа. Според статистиката за селскостопанските животни в България, последната актуална, която намирам, общия брой на овцете у нас е малко над 968 000, като се свива с близо 5% на годишна база. За това, вероятно, е важна тая стратегия, за която ще говорим в следващите минути с Симеон Караколев от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, за да се опитаме да се ориентираме какво пише в тая стратегия и какъв трябва да бъде българския и прочит. Здравейте, господин Караколев.
2: Добро утро.
1: Аз проследих първите ви реакции на тая стратегия. Грубо казано, казвате, най-после големите чиновници чуха какво им казват малките животновъди. Това означава ли, че адмирирате разписаното този път от чиновниците в Брюксел?
2: Това означава, че вече започваме да говорим с чиновниците на един език. Сега въпросът е да накараме и политиците да го говорят, да почнем да го говорят, защото в противен случай просто само ще останем в сферата на приказките. От години наред, между другото, се случва.
1: Точно така. Обаче, каквото и да пиша в тази стратегия, всъщност аз след малко ще ви попитам какви акценти откроявате, но е факт, че европейските животновъди и българските животновъди все пак им тръгват от различни изходни бази към изпълнението на тази стратегия. Това проблем ли ще бъде?
2: Не само от различни.

0: Ние въпрос, какво се случи, че почнахме да бягаме в различна посока от тази, в която върви Европейския съюз по отношение на животновътството, защото казвате съвсем различна архитектура има при нас.
1: Да, ние бягахме с затворени очи. За разлика от останалите държави, които ясно фиксират своите цели, вървят към тях, към определените цели, България такива нямаше. Представете си, че политиката на България е на един бягащ човек с превръзка на очите. Mm-hmm. Познайте на къде бяга и как стои прав въобще понякога. Спъва, пада се и пак тръгва и не знае на къде отива.
0: Да.
1: Няма. Ние нямаме посока.
0: Добре, сега най-общото, което знаем за стратегията. Брюксел поставя акцент върху кризите, върху болестите по животните, върху доходите на фермите, върху местните кланици и върху по-силното обозначаване на европейския произход. Това, нали, така най-грубо очертавам. И ви предлагам да влезем в детайли. От ваша гледна точка, какво пише в стратегията? Вие кои акценти откроявате?
1: Първо открояваме най-вече два акцента, които така или иначе от години застъпват в нашите предложения към всички управляващи до сега органи на Министерството на земеделието и храните. Първият това е достъпа до ликвидност и финансиране. Не мога фърлиш един животновът да се оправя, един малък животновът, едно фамилно стопанство, да го хвърлиш да се оправя с купища бумащина и липса на подпомагане. И съответно, той не е интересен субект за банките. И после ти му кажеш, ма ти що не инвестира, бе? Къде бля 15 години? Е, как да инвестира този човекът, ако някой от тях им погледне сметките на тези животновъди, ако си направи труда да анализира сметките на тези животновъди, ще види, че те боравят с едни 30-40 хиляди евро годишно. Е, как да инвестира в една, ви знаете, че една само една доилна инсталация е толкова.
0: Да.
1: Там къде е механизацията?
0: Добре,
1: трактор,
0: как да станат нещо? Животновъдите интересни за банките?
1: Има се държавна банка, има си гаранционни инструменти на държавата, както работя в другите години. Най-важното, има дългосрочност и устойчивост в държавните политики. Мога да изредя в момента поне 5 държави, които дават до 30 годишни кредити за животновъдите. А тук, ако чуеш над 5 години банка да дава такъв кредит, това е някакво геройство, супер, нали, супер голямо изключение.
0: Mm-hmm.
1: Ние нямаме никаква за това, как че ние нямаме абсолютно никаква политика в това как трябва да развиваме един животновъд, първо какво представлява, какви са неговите нужди, как ще адаптираме възможности на държавата към неговите потребности, за да може този животновъд, произвеждайки каквото и да е, дали мляко, дали месо, да бъде достатъчен на това общество. Защото в крайна сметка този животновът, освен че той произвежда храна, в крайна сметка, той има някаква заетост по тези села. Те затова умират едно след друго селата. Какво да правят хората там? Не могат гледат, забранява държавата да гледат прямо повече от 20 кокошки. Условно горе, не се да. Хващайте за mm-hmm. точната бройка. Не мога гледа повече от 10 овце. Добре, ако гледам 15, не може. Ма защо да не може? Защо в Европа може? Защо в Европа, като гледаш примерно 15 овце, ти можеш да продаваш от твоята храна собствена, защото това е твоето лично стопанство, от което ти ядеш. И съответно има една концепция от врата на врата да продаваш. Защо в България не може?
0: След малко ще се върнем на това, защото е много важно. Защото от години наред говорим за къси вериги, без да сме съвсем наясно какво всъщност трябва да представлява това и как да стане. Обаче дайте още малко за финансирането. Тази държавна, за ББР говорите, нали?
1: За Българската банка говоря в случая, конкретно.
0: Добре, ама тя не е създадена вчера. Защо до вчера не е проявявала интерес към животновъдите, пък изведнъж ще заработи с тях? Как да стане? Какво трябва да се случи?
1: Банката за развитие не е някакъв самосиндикален там орган, който просто си прави каквото си иска. Съответно, банката за развитие е един инструмент на държавата да следва и да подпомага политиките на държавата. И когато тази държава няма ясно изразени политики, които да бъдат обсъдени и сведени до, съответно до ръководство на тази банка, как ние очакваме тази банка сама, да така да се сети една сутрин стана директора, примерно, и си каза, абе ние тия жутно, защо не вземем да им даваме кредити по 20 години, примерно? Или що не им даваме преференциална лихва? Разбирате ли колко много неща до момента са били проспани в държавата? И после ние казваме, защо България с животновите са намаляли 40% за последните 15 години?
0: Тази стратегия ще помогне ли да се събуди държавата и да прогледне в правилната посока?
1: Една от вероятните така причини държавата се събуди ще бъде тази стратегия, не единствената. Mm-hmm. Съответно ще има и други такива. Нали, високите цени ги видяхме.
0: Да.
1: Липсата на фермерски пазари няма нужда да ги обясняваме. Тоест, това всеки, който е ходил в Европа, в големите държави, си знае как в определени, дори в малките села, примерно да речем всяка сряда,

0: от един часа си дойде фермерско магазинче, отвори и почне това. Другото, което е, ние трябва да, по някакъв начин с политиките, тази държава трябва да започне да стимулира хората да си произвеждат храна допълнително на село. А не да ме разчитат, че ще си купат свинско на 3 евро. Примерно и това е вече успеха. Защото както днеска е 3 евро, утре ще стане 8, после няма да го има даже на моменти. И в крайна сметка ти ставаш абсолютно зависим от внос. Защото не може да си произведем храната.
1: Добре,
0: това вече трябва на всички да е ясно.
1: Нали, не се очаква всички да станем животновъди.
0: Не, но тези, които имат тази възможност, повярвайте ми, има много хора, нали, да не говорим, че сега, смисъл, трябва да отворим още малко вратата и да кажем. По статистика на Световната банка, в България има 1 милион необитаеми жилища, от които 600 хиляди са по селата. И как ще ги на тези жилища, в смисъл, какво, как по някакъв начин ще ги стимулираме да станат една малка производствена единица, поне за себе си.
1: Mm-hmm.
0: Нали? Да може тези хора да почнат да произвеждат храна за себе си.
1: Не, тя демографската картина в селата е много тежка. Последната статистика, която ни каза тия дни, НСИ, само да вметна, да. Последната статистика от тия дни от НСИ е, че една четвърт от българските села на практика имат под 50 жители, като вероятно тия под 50 могат да бъдат 1-2 и те да са над 80 годишни. Така че е много дълъг пътя към реализирането на този на това, за което говорите.
0: Ама ние години наред стоим и чупим пръсти и си кажем, ей, обезлюдяват се селата, бре, и какво да правим? Ама айде, дай да се хванем да правим нещо. Е, това е едно от нещата, защото ето, дори тези селища, сега да ви го кажа, защото много хубаво го казахте, тези селца, махали или каквото и да е там, административни единици селищни, с двама жители имат ограничение, бе, има там двама старци и един животновът, и кмета се е захванал с този животновът и ми каза, ти няма да гледаш повече животни. Тя вече ще приключва, защото ти имаш не там 10 овце, ами ти гледаш 13. И затова сега бегай извън селото там на 500 метра и ако искаш там гледай, ако не е семи и тая.
1: Реални ли са тия сценарии, които ни разказвате или леко преекспонирате?
0: Абсолютно реални.
1: Случва се това нещо в живота?
0: Нищо не преекспонирам, значи надявам се съвсем скоро да са така, нали, виждайки политическата воля за промени в правителството, съвсем скоро да седнем на масата и да дадем специален статут на животновите ферми, особено в обезлюдените региони на страната. Защото животновътството, производството на зеленчуци, там малките арчета, както им казвахме, са точно тези инструменти, които ще задържат хората на село, защото в един момент той си казва, аз и животни не мога гледам и това не мога правим, за какво стоя тук? Дай си набивам пърта и заминавам в София. Е, какво ще я правим тази София?
1: Да, отдавна е време да си зададем сериозно и този въпрос. Добре, връщаме се към стратегията. Мобилните кланици, които са разписани като вариант в стратегията, казвате вие, са нещо, което ние отдавна предлагаме, обаче нямаше кой да ни чуе. Какъв проблем ще решат мобилните кланици?
0: Мобилните кланици във всяка Европа решават един проблем. Тоест, ти спираш животновъда, от една страна му даваш възможност той да коли. Тук казах, тези мобилни кланици колят животните на фермерите, но като те животните си остават на фермерите. Тоест, аз искам да продам в момента агнешко, да речем по Великден. Имам заявка от 5 ресторанта, от 3 магазина. До сега животните ги клах полулегално в моята ферма, тъй като ние и там нямаме никаква административна съответно процедура, как един животновът иска да заколи, като дой някой си купи животно от фермата, той го заколя, му го продаде и да си плати данъка. Та съответно мобилните кланици са този инструмент на Европейската комисия, който казва, ето това е начина. В смисъл, той боде очите на държавите, тези, които все още не са адаптирали, казва, това правете. Първо, животните няма да се разхождат по 200 км, това е въглеродния отпечатък. После по този начин ти ще стимулираш животновъда да не коля във фермата, а да заколя в тая кланица и си продаде съответно.
1: И всичко това да бъде на светло.
0: И всичко това да бъде на светло, да.
1: Добре, че споменавате, само отварям една скоба, за да вметна, добре, че споменавате и ресторантите в тая картинка, защото всъщност това, което ни каза един анализ наскоро, дето още продължаваме да се чудим, този анализ има ли общо с звездите Мишлен или няма, идвали ли са тук инспектори или не са, и ще имаме ли някога звезди Мишлен, защото очевидно няма да е съвсем скоро това. Но както и да е, едно от нещата, които ни каза този анализ е, че проблема е, че в нашите ресторанти няма местни продукти.
0: И не само, а в хотелите ни.
1: Да.
0: А знаете ли колко 5-звездни хотела, когато отидеш със събушна закуска, сутринта е пълно с френски сирена, един път няма сирени от региона или кашкавал от региона, или някакъв, примерно, да речем, локален продукт, който много популярен.
1: Mm-hmm.
0: Нали? Тук говоря за масовост. Нали, аз разбирам и хотелите, разбирам и ресторантите. Ни до момента, до преди една-две години, вие знаете ли какъв зор е, нали, фермер да произведе сирени, примерно, или някакъв продукт, или салами да го продадава.
1: Mm-hmm.
0: От агенцията ще го разкостят, започва 1000 регламента да ти извалят, 1000 тежести примерно ти сложат да попълне жениците, накрая кажеш, бе, що ми е това нещо?
1: Говорим ли за в минало време за тези процеси?
0: Изчистват.
1: Свърши това, така ли?
0: Изчистват. Да, мога да кажа, че вече сме в процедура по изчистване, още малко трябва, за да може да се начука канчето на съответно на контролните органи, да им се обясни, че е гледа на Румъния, нали, в която също член на Европейския съюз, също си има тяхна агенция по храни, само че Румъния като държава има една голяма философия. Не помагам толкова, но не преча. И затова там са развити неимоверно много къси виригите на доставка. Там фермерските пазари са традиция и там никой чиновник не си прави още илюзията, че може да отиде просто е така, дали да се изсипи и да кае на един малък фермер. Аз няма да забравя, между другото се отворя скоби, на едно събитие, помня, на един събор. Пчелари такива продават буркани с мед, ма хората там от региона дошли.
1: Да.
0: Е, попиляха ги. То не бяха данъчни, то не бяха агенция по храни, тия хора да им направо да ги покъсат от актови, защото ще излага да продават 5 буркана мед. Не. Е, затова няма да имаме, нали, развити къси вриги, докато администрацията гледа като хищник на земеделския производител, на производителя, още на храни.
1: Добре.
0: Да, исках да кажа в тази връзка, нали, тук трябва някой да начука канчето на администрацията, да каже сега, нали, айде се фокусирате там върху нея, които внасят под десетки тонове, стотици тонове, нали, всякакви суровини откъде ли не. Идете там се фокусирайте, а не когато аз кажа, че примерно се внася македонско и му се сменят печати за българско, от агенция по храни си 5 минути за да ми правят контраповержение. Няма такова нещо,
1: да,
0: докато накрая не ги хванаха. Знаете го случая, нали?
1: Да, да, знам го случая. Да. Ами, всъщност ние и ние, журналистите през ефира, се опитваме да кажем на администрацията същото. Чрез разговорите с много земеделци, които алармират за такъв тип внос, да който вие говорите, ама администрацията и се разлистват ушите други неща, като чуе не тия, които вие казвате. Добре, понеже вървим към финала на разговора, още нещо, което ми се струва важно за стратегията, да кажем, използването на ваксини, как е разписано в тази стратегия, въобще е разписано ли е и въобще как стратегията третира проблема с заболяванията на животните, проблем, който с особена сила стои и у нас през последните няколко години.
0: Пак ще дам примера и с Румъния. Хубаво ми да дам винаги такива примери, за да се сравняваме на линии къде сме. Комисията отдавна вече даде на Румъния карт бланш, зелен свят да си вакцинира поголовието от животно, т.е. за болести, за които тя прецени. Съответно, тук говорихме за чумата и за шарката. Тъй като това са мутирали вече болести, вижда се определено, нали, говоря специално па за чумата. Нали, това са болести, които вече са мутирали, те не носят такава смъртност, дори нямат почти никаква смъртност. Изключвам само резултатните изследвания и комисията препоръчва, дали, с оглед на тази стратегия, за която е важно да има животновътство,
1: да,
0: в Европейския съюз, комисията препоръчва, че на държавите започват да вакцинират. А вие знаете, че миналата година ние през какъв ужас минахме тук в България.
1: Спомням си, да.
0: И как си загубихме нашето поголовие, сега как 200 животновъдна ще има по-малка, ама никото не е мандри, които скачаха и ревяха тогава, сега няма да купи овце и да гледа. Нали, за да възстанови поголовието.
1: Обаче, нали си спомняме аргументите, които бяха срещу вакцинирането, търговските бариери, които ще бъдат наложени на страната ни от трети страни, ако вакцинираме. Намираме ли решение на този проблем?
0: Аз видях как като нямаме тези търговски ограничения, как цъфнахме и вързахме.
1: Mm-hmm.
0: Затова казах, тук имаме един национален интерес. Този национален интерес, той е съвкупност от много такива анализи, и той винаги трябва да наделява над корпоративния. А ние правим точно обратното. От години наблюдаваме как корпоративният интерес наделява над националния, над обществения интерес. Е, затова сме на това дереже. И докато това нещо не започна да се признава от всички по веригата, Нали, ние ще продължаваме така с вас да си ги разменяме, нали, тези много хубави пожелания, думи и констатации, да. И те ще останат само там, в полето на разговорите. Но тук е въпросът вече да минем в полето и на действията.
1: Ами, защото... да, всъщност, вие по някакъв начин изпреварвате това, което си мисля аз през цялото време за стратегията, че стратегията сама по себе си може да изглежда много атрактивна, много полезна, обаче тя е просто един документ, който съвсем успешно може да събира прах някъде на нечие чиновническо бюро. Има ли шанс да го приложим това нещо на практика у нас?
0: Има шанс.
1: Има шанс.
0: Да, казвам го съвсем добре. Оптимистично. Има шанс. Има така една наистина, как да кажа, увереност в мене, так стои от известно време, че вече започва да съм мислил в тази посока, че правителството в лицето най-вече на министър-председателя иска това да се случи в България и аз вярвам, че що има политическата воля, то наистина ще се случи.
1: Хайде да видим тая политическа воля, но този път благодаря ви, Симеон Караколев, Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.
2: Дядо, обичам те!
3: Какво?
2: Казах, обичам те!
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Италия,
6: Неапол,
5: Венеция,
6: Рим,
5: Соренто,
6: Тоскана,
5: Римини,
6: Пулия,
5: Сицилия.
6: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте сега в bohemia.bg.
7: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
8: Ако създаваш авторски поп или рок песни
7: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
8: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
7: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
8: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
7: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
9: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
11: Преди всички.
1: В следващите минути ще ви върнем към един сюжет, който доскоро се радваше на сериозно медийно внимание. Още не сме го забравили, но има всички шансове за лутани в някакви следващи сюжети и скандали да го превърнем в поредното чудо за три дни. За незаконното строителство, за баба Алино, за възможността и необходимостта от събаряне на незаконни постройки ще говорим, както и за проблемите, пред които се изправят общините, дори да имат всичкото желание да контролират процесите с незаконното строителство. Започваме естествено с Варна и кореспондента ни там, Даниела Стойнова, която успя вчера все пак да разговаря по темата с кмета Благомир Коцев. Здравей, Дани!
12: Добро утро! Всъщност, действително тази тема тук няма да е за три дни, защото всички сме потресени от това, което се е случило. Де-факто един град се е построил тук съвсем близо до нас и без всякакви документи, поне така твърдят разследващите. Припомням, че има доста съдебни производства и в районната, и в окръжната прокуратури, и продължава анализа на данните по тези досъдебни производства. Но докато трае това, от общината съобщиха, кмета на града Благомир Коцев, че започва да издава заповеди за събаряне, но те са придружени с констативни протоколи. Процесът върви бавно, тъй като ако се пропусне нещо, казва той, може би в съда това ще падне, а това ще бъде фатално естествено и че трябва наново да се прави. Така че сега ще чуете от него в момента как върви този процес И разбира се, той напомня за това, че най-вероятно поради обжалванията, сега тече двуседмичен срок за обжалване от корпорация КУП, всичко това ще се проточи в времето и може да трае и седмици, въпросът е, че и месеци. Въпросът е, че вече се работи. Да видим дали ще има съдебни дела, дали ще има обжалвания. Благомир Коцев по темата.
3: Категориите 4, 5 и 6, които са обикновено по-малките постройки в определени параметри. Като високите, както се водят 1, 2 и 3, са в правомощията на РНСК, където са инфраструктурни проекти, по-големи сгради, канализации и всичко, що касае инфраструктура. Сградите над, мисля, че над 15 метра кота корниз. По ЗУД, тези правомощия, които са дадени на общините, те трябва да ги извършват, като предимно работят по сигнали. Няма как всеки един контролиращ орган, като погледне една сграда, сканирайки я, да знае дали тя е законна или незаконна, трябва да провери нейните строителни книжа и наличната документация. Поради тази причина единствения начин е общините, както и РНСК, е да работят по сигнали, ако те получат сигнали за незаконно строителство или за съмнение за незаконно строителство, при което те да направят нужната проверка. Но това, разбирате, че в една община, като особено с размерите на Варна, е изключително трудно за отработване на толкова много сигнали, тъй като ние получаваме десетки сигнали на месец.
1: От граждани?
3: От граждани, да. От граждани, които познават района, съмняват се, че някакъв строеж е незаконен, сезират ни, той може да се окаже незаконен, може да се окаже и законен след проверката, но това отнема време, отнема много ресурс, като незаконното строителство е разпръснато не само в голяма община, а и в районните кметства. И тук става едно размиване на отговорностите, къде се получава сигнала, дали ще се получи в голяма община или в районното кметство. Ако се получи в районното кметство, те имат собствени строителни контроли, които да реагират.
1: А не трябва ли веднага да ви сезират?
3: Не са длъжни да го правят. Те имат собствени правомощия, ако са им дадени такива, за да действат по съответните членове в ЗУД. Ние осъществяваме контрол над тях, когато получим съответната информация от тях. Ние изискваме периодично, за да може да осъществим този контрол. С случая с Бабарино беше точно такъв. Аз видях какво са направили Приморски, изискахме преписката.
1: А там за първи път в Приморски е подарен?
3: За първи път са подарени сигналите в Приморски. 24-та година в средата, 25-та в началото, ние научаваме за това, че там има някакво незаконно строителство, като това е един от многото сигнали. Аз искам да е ясно, че това е в началото един сигнал, който идва като поредния сигнал от много. Няма го този мащаб, за който чак 26-та, нали, става ясно какъв е. Съответно, ние предприемаме съответните действия, дали са били с съответното темпо, което аз очаквам, не мога да се похваля с такова, защото винаги всяка една администрация може да работи по-бързо, отколкото реално работи. Но истината е, че сроковете са големи по ЗУД, когато става дума за установяване и издаване на съответните актове след установяване на незаконно строителство. За да се стигне от установяване до издаване на заповеди за акт за незаконно строителство и заповед за събаряне, изтичат поне 2, може би 3 месеца.
1: Има ли такива случаи, когато са съборени такива незаконни строежи?
3: Предполагам, че има. В нашия мандат не се сещам да има такива случаи, като имам предвид от общината, защото по закон самия нарушител, след като бъде сезиран и съответно санкциониран, трябва сам да разруши сградата си. Ние в момента след Бабарино правиме проверки, съответно изисквам за всички сигнали, които са получени, редовни доклади и репорти как се действа и докъде са стигнали всички процедури, като за да се стигне до физическо събаряне, почти винаги се минава през съдебни спорове, което отнема години. Това е причината в този мандат ние да не сме стигнали до физическо събаряне от наша страна, тъй като и всяка една такава заповед, която е издавана, е влязла в съда и там в момента вървят съдебни спорове.
1: А до момента колко такива заповеди имате? Разбрах, че има две части, констативни протоколи и заповеди.
3: Първо се издават констативни протоколи, след това акта за установяване на законното строителство, когато се проверят всички документи и се види, че то е незаконно, след което то може да бъде жалено в съда като акт, т.е. нарушителя може да смята, че не е незаконно и да жали това в съда. След като мине този период и ако не е жалено в съда или след приключване на съдебните процедури, се издава заповед за събаряне на незаконното строителство, което също може да бъде жалено.
1: Вие казахте, че първоначално 12, след това...
3: А, за, ако говорим за баба.
11: За баба Лино.
3: Вече са повече. Има издадени нови констативни актове, има издадени нови.
11: На 20.
3: Барено, мисля, че са между 15 и 16 за момента, но когато изтекат сроковете, скоро ще излязат още една група от.
11: А вие сега изчаквате двуседмичния период ли?
3: Изчакваме различните периоди. Той е двуседмичен, но след това има време за връчване, при което се връщат при нас съответните работи.
11: 60 дни има едни.
3: Да, в момента мога да ви излъжа за точните срокове, но съответно се праща по почтата, трябва да се върне обратна разписка. Просто това е процедурата по закона за устройство на територията.
11: Много бюрократично.
3: Бюрократично е, бавно е. В крайна сметка се стига до резултат, когато се работи, но наистина става много бавно, което създава усещането за, нали, за някакво безвремие и за липса на действия. Не е така. Извършва се всички законови действия, които предполагат спазването на тези срокове. Но обаче тук има един друг момент. Много е важно тези документи да бъдат издадени законосъобразно, без пороци в тях. Защото е много лесно в една материя, която е така не особено ясна за много хора и изисква експертна оценка на ситуацията и съответно експертиза, каквато имат хората в строителния контрол, но много малко извън него. Дори юристите, които са в общината, не са експерти по точно тази материя.
11: И може да паднат съда после.
3: Съответно, ние разчитаме на нашите служители да ги направят по начин, по който те да устоят в съда, по съответните членове, спазени срокове, всяко едно неспазване на срок или каквото и да било така, някакъв порок в този документ, може да бъде основанието да бъде съборен в съда. И затова поискахме, чух интервю на министър Шишков, който каза, че е готов да предостави експертна помощ на община Варна за Пабалино. Радвам се, че той осъзнава колко мащабен е въпроса и колко експертиза и усилия се искат за един такъв отдел като нашия строителен контрол, който между другото остана с 4-5 човека.
11: Ще дойдат ли от София тук експерти?
3: Изпратихме официално писмо за това, че ние приемаме тази помощ и сме готови да си сътрудничим и да приемем техни експерти, които да ни помогнат за издаването на всички тези заповеди, за да се убедим, че всичко е направено по закон и по надлежния ред и така отговорността да бъде споделена и с държавата и с общината. Не получихме отговор все още. Не сме получили. Надявам се, че ще го получим и на доста време.
11: Защо се получава така на практика, че различните коментари, разбира се, има и политически причини, но основният фокус е насочен към кметовете на общини. Сякаш в тях е основната отговорност. Няма ли такава отговорност споделена, както казах ти, и държавата?
3: Зависи от случая, разбира се, че има. В крайна сметка на строителния контрол е предоставен на съответните агенции към държавата, като РДНСК, ДНСК, това са строителните контроли в държавата. И като общини подлежим на контрол от тях. Тоест, РДНСК и ДНСК контролират работата на главните архитекти и на строителните контроли на общините. И те подлежат на санкции. Ако те извършват незаконосъобразни действия и издават незаконосъобразни актове, те биват санкционирани именно от тези институции, които са държавни. Така че те имат своята роля и своята отговорност. Сега, според мен, твърде много отговорности са делегирани на общините относно строителния контрол. Това изисква много хора, много ресурс, работата е много специфична и така може би е редно да се мисли в това, че РНСК трябва да имат малко повече правомощия за сметка на общините. Освен това, незаконно строителство не касае само високи постройки, касае инфраструктура, касае улична мрежа, алеи, енергоразпределителна мрежа, водопреносна мрежа. Всичко това са първа, втора, трета категория обекти, които са изцяло в правомощията и прерогативите на националния строителен контрол, нали, и на регионалните дирекции.
11: Трафопостовете и ВК мрежата в Бабалино.
3: ВК мрежата, да не говорим, че е интересно как въобще са изградени, защото те са направили много професионално. Така че нека всеки поема отговорността си.
1: Чухме кмета на Варна Благомир Коцев. В минутите преди 8 добавяме още едно кметско мнение. Ако няма сериозни нормативни промени, проблемите с незаконното строителство не само никога няма да се решат, но и ще се задълбочават непрекъснато. Тезата е на кмета на Благоевград Методи Бойкушев, с когото също си говорим за отговорността на общините и на кметовете. Чуйте.
13: Общ проблем за всички общини е проблема с незаконното строителство. Мисля, че никоя община не може да се справи с това. Една конкретна община, един конкретен кмет, който очевидно много хора са избрали за боксова круша в момента, страдат, но истината е, че
1: имате положението... предвид община Варна.
13: Да, положението е същото абсолютно навсякъде. Няма община, която да може да се справи с незаконното строителство. Проблема е както законодателен, така и от гледна точка на финансова осигуреност и на капацитет. това е от чисто професионална гледна точка е токсична работа за инженерите, а тя трябва да се върши от инженери и трябва да се върши от юристи. Истината е, че изключително неприятна работа, има огромно текучество, ресурса не е достатъчен, а в същото време културата е такава, че строителният гений на българина произвежда незаконно строителство в гигантски мащаби. Освен това, между съседските спорове, които обичайно са свързани с лични емоционални отношения, обичайно прерастват в такъв тип разправи, от където пък се очаква общината да разреши лични проблеми. Истината е, че тук е необходима някаква реформа, категорично.
14: Може ли случая Баба Алино да ни помогне да си научим урока? Държавата да си свърши работата по отношение на нормативната уредба, респективно общините да имат повече лостове механизми за справяне с този проблем?
13: Не е с начина, по който се води дебата до момента. Аз наистина съчувствам на кмета Благомир Коцев, защото няма, мисля, че кмет в историята на България, който да е бил тормозен целенасочено по такъв начин от всякакви институции, от медии, от тролски фабрики и така нататък. Проблема е реален, той е навсякъде в България и всъщност тук трябва да се проведе един човешки и честен разговор за това как може да се реши този проблем, как може да се създаде този капацитет и как този капацитет да е независим, включително бих казал и от община. Защото 99% от хората, които искат да се срещнат лично с кмета, искат да се срещнат на тема незаконно строителство. Знаете ли защо?
14: Защо?
13: Ма аз кмета, аз съм гласувал за вас. Моля ви се, трябва да ми го решите този проблем. То се обръща на личен проблем, не на проблем, да, който имаме ние като общество, като административен капацитет, като финансиране, защото в момента се коментира как ще се събори Баба Алино и как точно ще се случи. И някой дали сметка за какви пари става въпрос? Просто, ако някой си даде сметка какво означава да разрушиш толкова много сгради, да извозиш и да депонираш строителния отпадък, аз поставям въпроса, кой ще го плати това? Да. А при положение, че става просто за незаконни
14: добре,
13: сгради...
14: Добре, може ли Сдружението на общините да бъде генератор на един такъв нужен, изключително важен човешки разговор, от който да се тръгне вече към нормативни промени?
13: Без съмнение, Сдружението на общините винаги е глас на разума и тук голямото предизвикателство винаги е към правителството. Дали ще намери времето, силите, механизмите да говори с Сдружението на общините. Заявката, която видяхме на националната среща е добра, но тя вече трябва да се претвори в устойчива политическа воля и решения. Това не е проблем, който се реши веднага, но при всяко положение трябва да се разбере, че това е национален проблем. Той не е проблем на една община. Аз мога да ви кажа, че тук от началото на мандата сме съборили много сгради, но това ни коства изключително много усилия и ресурс, който ние не можем да си позволим. Това е истината. Имаме още страшно много за събаряне. И сега въпросът е ние с строителство ли да се занимаваме и с поддръжка или да се занимаваме с събаряне в такива мащаби. Говорим мащаби и бюджети, които наистина са гигантски.
1: Кмета на Благоевград Методи Бойкушев.

0: Horyzont.
1: Осем часа, новини пред микрофона е Ивайло Василев. Законопроектът за държавния бюджет ще бъде разгледан днес на второ четене от Комисията по бюджет и финанси. На извънредното заседание ще бъдат гласувани близо 70 предложения за изменение и допълнение на законопроекта. Представителите на всички политически партии внесоха различни предложения за промени в проекта за бюджет, включително и от управляващото мнозинство. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужещи с въоръжение и боеприпаси. Второто класиране за прием в гимназиите в София се очаква да бъде обявено днес от Министерството на образованието и науката. Общо 9987 кандидат-гимназисти бяха класирани на първи етап от приема в гимназиите за 8-ми клас в София. Това показаха данните на Регионалното управление на образованието в София град, които бяха съобщени на 14 юли. И през тази година в първото класиране на първо място с най-висок минимален бал 481,25 е Софийската математическа гимназия. Второто място е на 91-а немска езикова гимназия професор Константин Гълъбов с бал 462,5, а 164-та гимназия с преподаване на испански език Мигел де Серванте си запази третото място в първото класиране с бал 454. Ливанската армия започнала да поема отговорността за сигурността в Южен Ливан, съобщи Държавният департамент на Съединените щати. Ливан и Израел не са потвърдили тази информация. Днес за разговори в Белия дом пристига ливанският президент Жозеф Аун. Редакторът Весела Владкова с подробностите.
2: Прехвърлянето на отговорността за сигурността в Южен Ливан на редовната армия е част от споразумението за изтеглянето на израелските сили, подписано от Ливан, Израел и Съединените щати в края на юни. Три села са определени като пилотни зони. Там ливанската армия трябва да разоръжи проиранската шиитска групировка Хизбула, докато едновременно с това израелските сили се изтеглят от окупираните територии. Опитът в така наречените пилотни зони трябва да покаже дали споразумението ще проработи на практика, преди да обхване цялата територия на юг от река Литани. Рамковото споразумение беше отхвърлено от Хизбула, която настоява всяка договорка за Ливан да бъде част от по-широките преговори между Съединените щати и Иран. За новините Весела Владкова.
1: Близо 2 милиона души излязоха по улиците на Мадрид, за да посрещнат световните шампиони по футбол. Националният отбор премина през центъра на столицата с открит автобус. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Парадът на шампионите в Мадрид събра невиждани тълпи по улиците. От майки с бебета на ръце до 90-годишни фенове излязоха, за да поздравят футболистите за втората световна титла. Реки от хора заляха улиците още от ранния следобед. Метрото беше препълнено с фенове, облечени с тениски на националния отбор по футбол. Кулминацията на празненствата беше на площад Сибелес, където специално изградената зона събра 100 000 души, а още няколко пъти по толкова останаха извън загражденията. Футболистите се качиха един по един на сцена с надпис «Кралете на света» под оглушителните аплодисменти на публиката. По-рано през деня играчите кацнаха на летището в Мадрид, където бяха посрещнати от около 300 фенове. По-късно те посетиха двореца Сарсуела за прием при крал Фелипе VI, кралица Летисия, принцеса Леонор и инфанта София. Това беше епичен триумф, отбеляза кралят. След това отборът се отправи към правителствената резиденция, където беше прият от премиера Педро Санчес. Пред футболистите той пожела на тях и на испанския народ още една световна титла. Защо да не вярваме, че хубавите неща идват по три, коментира Санчес. Той изрази огромна благодарност към треньорския щаб и футболистите за стила им на игра, положените усилия и победата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Днес от 10 до 16 часа ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни София 6 на частота 94,5 МГц, който излъчва програма Радио София. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Българското национално радио и през интернет сайта binar.bg. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
0: Не, ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Светослав Живков, историк, преподавател, политолог, член на Синя България, вече в студиото. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Политическите промени водели до осезаем спад на общественото напрежение у нас през второто тримесечие, спрямо предходните две тримесечия. Това ни съобщиха вчера от Центъра за анализ и кризисни комуникации и от социологическа агенция Мяра. Те го използват този инструмент, който проследява степента на спокойствие или тревожност в обществото и влиянието на политическите процеси и икономиката. Споделяте ли тези наблюдения? Успокоихме ли се действително?
2: Вижте, чисто субективен план, това е нормално и очаквано в края на краищата. Не, че толкова сега обстановката се успокоила и е много спокойна, но ние допреди няколко месеца бяхме в една перманентна предизборна кампания, така че, което само по себе си поставяше обществото и избирателите в едно перманентно напрежение, така че предвид и така големия изборен успех на Прогресивна България на господин Радев и това, че се сформира самостоятелно правителство, съвсем нормално е, така да се каже, това, което отчитат колегите социолози, още повече, че лятно време, отпуски, почивки, временцето вече е хубаво за море. Други въпроси, доколко този кабинет управлява ефективно и дали зимата няма да имаме отново изостряне на настроението.
1: Дали няма да се върнем на
2: да.
1: По-висока степен на напрежението?
2: Но, вижте, и в един по-широк контекст, особено след убедителен изборен успех, обикновено управляващите постигат най-високия дял доверие към себе си в месеците непосредствено след изборите. И ние сме именно в тази фаза.
1: В тази фаза на висока степен на доверие.
2: Особено, когато става дума за избори с ясен изход.
1: Така, ама не е ли този период на най-висока степен на доверие, периода, в който могат да се правят най-сериозните реформи, най-непопулярните реформи, тези, които ще бъдат болезнени, за които биха платили по-висока цена, евентуално в края на мандата?
2: Да, разбира се, не случайно хората са казали в последната година от мандата не търсете депутатите да правят някакви, кой знае какви сериозни реформи. Сега е времето за подобни промени, които една част може би няма да са съвсем популярни, но за съжаление ние по-скоро тук виждаме поне към момента тупане на топката, прехвърляне на отговорности, нещо, което имаше своето обяснение, така да се каже, в предния етап на перманентна политическа криза. В случая има едно пълно мнозинство зад правителството и би могло така да се каже, да се предприема такива реформи, стига да има, разбира се, нужната политическа воля.
1: И да направи всичко, каквото сметне за необходимо. Вие, кое от актуалните политически събития следите с особено внимание? Какво от случващото се в политическия пейзаж ви привлича вниманието и смятате, че трябва да си го отбележим?
2: Вижте, точките от дневния ред са много, разбира се, на първо място, не по степен на важност, може би, но като нещо, което е напълно насъщно в тези дни. Това е бюджета, който предстои да бъде прият. Разбира се, външната политика. Ние изказваме искрено притеснение, че България е на път да вземе един завой в своята външна политика към едни води, които към едно положение, което доскоро беше Орбанова Унгария. Дали на троянски кон, да го наречем, в Европейския съюз, дали по друг начин, но една дипломация, която в никакъв случай няма да доведе до успех, защото дволичието в международните отношения, особено когато става дума за невелика сила, винаги не се, най-малкото не се гледа с добро око.
1: Каква цена се плаща за това, което наричате дволичие в международните отношения? Питам ви като историк.
2: Ами вижте, като историк и не само, нека да се замислим, България, ние сме член на Европейския съюз и НАТО. България е член на Европейския съюз вече повече от НАТО повече от 20 години. Няма българин, който да взема важни ръководни позиции в НАТО. Това, разбира се, не е толкова вина на сега управляващите, по-скоро на предните управления. Господин Радев не е от, за първ път между другото на вас, нека да кажем, че известно време той управляваше чрез служебни правителства, но тук, разбира се, отговорността е споделена, но това, което сега виждаме като външна политика, аз не мисля как би засилило българското влияние и българския имидж най-малкото в сред нашите съюзници. Разбира се, другия проблем е изключително важен. Това са бюджетните дефицити. Ние виждаме един проект от бюджет, който ни се предлага.
1: Само преди да кажем за бюджета, още малко да поговорим двето ми за външната политика. Новината от вчерашния ден, че правителството ще внесе в парламента искане за разполагане на американски самолети във военна база Бермер, беше нееднозначно посрещната от опозицията. Някои критикуваха остро, други заподозряха някакви задкулисни сделки. Трети, като ГЕРБ, например, критикуваха, но обявиха, че ще подкрепят. ДПС, впрочем, също ще подкрепят.
2: Вижте, ние от гледна точка на това, че сме на практика проевропейска, евроатлантическа формация, подкрепяме подобно споразумение, но тук проблема с кабинета е по-скоро неговото дволично говорене. Господин Радев обвиняваше предните правителства за самолетите на летище Васил Левски. Сега всъщност на практика предлага същото.
1: Имаше и обвързване с визите, спомняме си.
2: Това беше по-скоро, може би, едно изказване за вътрешна консумация, защото знаем, че има обективни критерии, които трябва да бъдат постигнати, за да отпаднат визите, и те са 3%, под 3% откази. За съжаление, България се оказа, че е доста далеч от този процент, доколкото помня 5,5% са все още отказите, което означава, че за съжаление, може би в следващите няколко години България няма да получи, така да се каже, тази привилегия, която имат повечето страни.
1: Аз го споменах това за визите просто като един акцент, който показва как говоренето по външно-политически теми може да бъде за вътрешно-политическа употреба.
2: Вижте, основният проблем на дипломацията на това правителство е, че то наистина говори на различен език в България и навън. Значи ние в крайна краища наложихме ли вето на санкциите срещу Русия или не наложихме? Спряхме ли помощта за Украина или не я спряхме? Така че търсенето на някакви вътрешно-политически дивиденти, включително и вътрешно-партийни, използвайки така проблеми на дипломацията и на външната политика, няма как да бъде продуктивно. Това е най-малкото заиграване с българския национален интерес.
1: Добре, да се върнем към бюджета, за който вече няколко пъти споменахте. Днес, впрочем, на второ четене той вече влиза в финансовата комисия в парламента. Вие не сте финансист, но все пак да ви попитам, от всички дебати около първото четене на бюджета, вие чухте ли смислени аргументи на управляващите отвъд тезата този бюджет не отразява нашите политики, парите са изхарчени от предишните, до година ние ще покажем какви политики правим през бюджета, ама тази година приемете всичко така, както сме го направили.
2: Да, вижте, най-малкото това показва отказ от поемане на политическа отговорност, защото в крайна краща през бюджета, не само през бюджета, но основно през бюджета се правят политики. Да, хубаво. Окей, факт е, че ситуацията е комплицирана, че този бюджет на практика ще е 6-месечен. Само че тук в пространството се пускат едни партенки. Примерно, постоянно се говори за някакъв дефицит от миналата година, едва ли не 7%, 8% и така нататък. Сега нека да кажем, че макар и по предварителни данни на НЕСИ, дефицитът за миналата година е малко над 3,5%. По данни на така европейските партньори, то е около 4% и затова всъщност влизаме в процедура дефицит. Откъде ги взимат тези, нали, сега аргумента на някакви неплатени фактури, това не е много сериозно. Значи, вижте, тази игра, факт е, че е играна и в предишни години, но ние да си обясняваме един буфер от цели 3% спрямо БВП заради неплатени фактури, не е много сериозно. По-скоро тук управляващите искат да прехвърлят, така да се каже, топката на техните предшественици, които, разбира се, също имаха свои кусури, за това, че дефицитът всъщност, както е заложен сега в момента, е 5,7.
1: Колко време може да бъде ползван обаче аргумента за тежкото наследство?
2: Ами...
1: преди да започне да прилича на...
2: Този аргумент все повече ще губи своята сила, защото да, окей, тази година е преходна, идва следващата обаче и впрочем нека да напомним, че проектобюджета за следващата година трябва да започне да се подготви, ако не от сега, то поне от... всъщност на практика от сега, да, от август, началото на септември започват предварителните дейности, още повече след като имаме пълно мнозинство в парламента, няма никакъв проблем бъдещия бюджет да бъде приет в края на ноември, началото на декември. В тази връзка ние предлагаме един много така ефективен механизъм, който засяга бюджетната политика.
1: Ние говорите за Синя България.
2: Да, говорим за Синя България. Това е така наречената бюджетна котва или бюджетна дългова спирачка. Става дума за това да се ограничи възможността от големи бюджетни дефицити. Това, което ние предлагаме, е всъщност дефицитите да бъдат заложени до 0,5% от брутния вътрешен продукт спрямо предната година.
1: Вие го обявихте и публично това. Имаше ли обратната връзка какво сочи от икономисти, от финансисти, от експерти, на които се доверявате?
2: Ами вижте, поне за момент аз не виждам адекватна реакция. Ние сме извън парламентарна партия.
1: Така
2: между
1: другото,
2: с това ние показваме, че сме абсолютно конструктивни. Ние можехме да си пазим тази идея, така да се каже, в джоба и да изкараме в една предизборна ситуация.
1: Ама вижте, че ние не правим... това заедно с ГЕРБ, нали така?
2: Не. Вижте, обявихме го, може би, поне 2 месеца преди ГЕРБ. Това, че е политическа партия ГЕРБ, която също носи своя дял от отговорности за бюджетните дефицити от предните години, това е безспорно, но това, че политическа партия ГЕРБ седна на масата, аз не мога да не го приветствам. Това се случи буквално предишните няколко седмици, но идеята в никакъв случай не е възникнала следствие на някаква, така да се каже, кооперация с политическа партия ГЕРБ. Това е една идея, която нашият финансов екип лансира поне от пролета, ако не и от по-рано, от началото на пролета, бих казал даже на тази година. Вижте, това е нещо, което не е невъзможно. То е напълно реално да се постигне. Така, първоприходци в това отношение е с Швейцария, които още 2003 година приемат подобно. Те даже буквално забраняват политиката на бюджетни дефицити. Приемат това нещо през 2003 година и завържете с референдум. Нали, което е.
1: Да.
2: Ние обичаме тук да правим референдуми
1: за... Начинът, който се провеждат референдумите в Швейцария, е дълга тема.
2: Да, иначе най-известният пример, това е германският пример. 2009 година първия кабинет на Меркел въвежда подобна клауза, забележете, тази клауза е в Конституцията, за да може по-трудно да бъде променяне от така конюнктурата на деня, да кажем. Сега в Германия това беше 0,35% 2009 година, ние предлагаме 0,5%. Сега разбира се, чисто числата, това е вече въпрос на дебат, дали ще може да е 0,5%, дали
1: 0,75%. Търсите ли такъв дебат, впрочем? Отвъд публичното обявяване на една такава идея, тя трябва да мине през разговор с управляващите, за да има път към приема.
2: Безспорно е свързано с разговор с управляващите и разговор с парламентарната опозиция, защото в края на краищата реформите в България минават през парламент. И това е смисъла на тази среща, която ние всъщност инициирахме на която се отзоваха ГЕРБ. За съжаление, като цяло все още не срещаме тази...
1: Вие поканихте всички, отзоваха се само
2: абсолютно,
1: ГЕРБ, това ли ми казвам?
2: Към момента това е... Да. Това са фактите. Да. Разбира се, само по себе си...
1: Как се обяснявате тези факти, впрочем?
2: И този въпрос е добре да го зададете към парламентарните партии.
1: В контекста на мозайката, която е подредена в момента в парламента, една извън парламентарна партия, отзовава се ГЕРБ.
2: Вижте... За съжаление, в България, макар и вече сме в нова ситуация на така политическа стабилност, да наречем, най-малкото институционална, старата политика на тупане на топката, на празните фрази,

0: не можем да не го приветстваме. Ние това го предлагаме отдавна, но някакви кардинални, дори декардинални реформи по същество всъщност изобщо не се предвиждат.
1: Да.
0: При това положение ние сме скептични относно към този момент постигането на баланс в приходите и разходите, а нека да кажем, че въпросът за дефицитите и за това, че те са вредни, всъщност е въпрос и за бъдещите генерации. В края на краища бюджетните дефицити откъде могат да се покрият? На времето са се покривали включително с печатане на пари. Девалвация на валутите, беровско-виденовската политика, която по-големите от нас помнят до какво доведе през 96-7 година. Другият вариант
1: е... Дори нефинансистите знаят, че това не е...
0: Абсолютно, да. Другият вариант е, разбира се, с външни заеми. И на практика външния заем, независимо дали е под каква форма е той, дали е под форма на печатане на облигации или някаква друга форма, това е всъщност едно прехвърляне на финансови отговорности, финансови тежести на бъдните поколения. Заслужава ли си? Германия очевидно са стигнали до извода, че това не е правилната
1: политика. Много кратко довършете, моля ви, просто защото много говорихме за бюджета, аз имам и други важни въпроси, които ми се иска сега да поговорим. Аз не случайно преди малко в разговора споменах ГЕРБ, защото това е партията, с която успешно колаборирате и по една друга тема.
0: Вижте, ние не колаборираме, извинявайте,
1: за
0: само
1: добре.
0: За забележката.
1: Каква е думата?
0: Вижте, кооперация и комуникация, вижте, в политиката. Ние някак си привикнахме в последните години сме в една перманентна предизборна кампания, което очевидно е контрпродуктивно. Значи, в предизборна обстановка, разбира се, партиите сами по себе си, те са конкурентки, това е ясно, но все пак управлението изисква и някакъв диалог. Ние последните 6-7 години всякак забравихме комуникираме.
1: Добре, успешно диалогизирате и влизате в успешна кооперация с
0: по конкретния случай,
1: темата
0: по
1: за общата кандидатура на десните политически сили за предстоящите след няколко месеца президентски избори. Тема, която обаче не в момента някак си не влиза особено активно в дневния ред. Какво много малко време остава.
0: Вижте, да.
1: Реално погледнато, все още не се говори нито за конкретни кандидати, нито за конкретни политики.
0: Вижте, ние смятаме, че това управление не е ефективно на България. То е ляво. Разбира се, ние приемаме за легитимна и другата гледна точка в края на крашата. Но със сигурност това, което можем да кажем 100% е, че демокрацията се гарантира и се базира на политиката на равновесие, на баланси и на контрабаланси. Или както е казал още Монтескьо, вас възпира.
1: Тоест за демокрацията ще бъде полезно,
0: ще бъде
1: ако
0: полезно,
1: президентската институция е от
0: да не е под контрола на прогресивна България. Да. Извън заяжданията по оста ляво-дясно, между партийната злоба и така нататък.
1: Така, извън теорията,
0: сега,
1: че
0: извън
1: според вас това
0: теорията,
1: би било полезно, как би могло да стане това?
0: Ами вижте, би могло да стане очевидно с един кандидат, дори тук не говорим толкова и за ляв или за десен кандидат в случая. Ние не отричаме априорно, че в България има и недесни партии, които поне като фраза изповядват евроатлантизма и демократичния път на България. Но, за съжаление, и тук пак приказките отстъпват, т.е. действията отстъпват място на приказките и самите дела не показват от водещите формации, които са пак парламентарно представени, нека да посоча, не показват желание за издигане на подобен общ кандидат.
1: Добре, от Асен Василев, да бъдем директно, конкретни. От Асен Василев вече чухме. Ние обща кандидатура с партия ГЕРБ и с Бойко Борисов няма да издигне.
0: Ами от това по-сигурна гаранция за успеха на кандидата на господин Радев няма. И тук, разбира се, отговорността е споделена, защото ГЕРБ също водят подобна политика, макар и не толкова ясно изразена като фрази. Значи те постоянно, общо взето двете партии, за които става дума за ГЕРБ и Продължаваме промяната, те продължават да живеят в времето, в което ту бяха на вас заедно, ту се чегъртаха и така нататък. Накрая всъщност какво се оказа? Радев изчегърта и двете формации. И това е крайно време да се разбере и от господин Василев и от господин Борисов.
1: Вие склонили сте,
0: докато не се разбере,
1: на България да подкрепите партийна кандидатура

0: вдигната в десния спектър, да речем. Говореше се за Гюров, подкрепен от ДБ.
1: Вижте, партийната кандидатура означава партийни сметки и означава нацакване. Единственият шанс да се постигне обща кандидатура, пак казвам, на проевропейските формации, това е кандидат, който да бъде по възможност най-така равно отдалечен от тези формации. Господин Гюров, без да го сатанизираме, разбира се, това е човек, който, разбира се, има и своите лични достоинства, но все пак той е асоцииран с определена политическа формация. И по-сериозният проблем, всъщност, който е, не е толкова с личността на Гюров, а с начина, по който се действа. Значи ние говорим, т.е. не ние, нашите така потенциални партньори, да го наречем, говорят за нуждата от един кандидат, същевременно започват едни номинирания, примерно в края на краищата, кой номинира господин Гюров? Помните ли? Господин Атанасов.
0: Да.
1: Ами,
0: не, той спомена името му, не го е номинирал, каза, че има инициативен комитет, вижте, който
1: когато,
0: ще застане зад него.
1: Когато се борим за единство и за, в случая за общ кандидат, като това нека да кажем, че това не означава ние да се хванем Синя България, ГЕРБ и продължаваме промяната и дружно да вървим все напред и все напред, нищо подобно. Това означава едно взаимодействие за едни конкретни избори. Ние нашите политически различия ги имаме, те са реални и не са маловажни, разбира се, но в конкретния случай целта е малко по-друга. Изборите
0: добре,
1: са мажоритарни.
0: Добре, понеже да вървим наистина към финал на разговора, хипотези. ПП, ДБ, издигат партиен кандидат, който вие не подкрепяте, подкрепяте кандидата на ГЕРБ, така ли?
1: Не, вижте, не, в никакъв случай такъв сценарий не съществува пред нас. Не знам защо се опитвате да ни насочите.
0: Не ви насочвам, питам ви.
1: Тази така наречена колаборация с ГЕРБ. Ние ясно сме заявили нашата позиция. Кандидата трябва да бъде равно отдалечен, по възможност безпартиен или най-малкото, както казвам, да не бъде обвързан с тясно с нито една от политическите формации. Това е пътя към постигане на тази обща кандидатура. Другото е приказване с чисто, така да се каже, партизански цели, да. И по-скоро то води до блокиране на тази политика, защото съгласете се, че когато се опитваш да постигнеш някакво единство в тази така наречена наша проевропейска демократична общност, последният начин, по който това може да се случи, е чрез предварително задаване на кандидатури.
0: Добре, финал.
1: В случая кандидатурата на господин Гюров, така да се каже, предварителна, по-скоро пречи.
0: Не, това кандидатурата, която бихте подкрепили, разбрахме. Финал, последен въпрос, кратък отговор, ще ви помоля. Ще има ли такъв кандидат, какъвто вие чертаете като образ? Извън неполитически натоварен, извън партиен, който да събере подкрепата на всички
1: бихме действия. Бихме желали да има такъв кандидат, но предвид и времето, което остава, а и предвид липсата на реални действия. Разбира се, има време все пак, все още август месец, колкото и отпускарски ден, той за политиката няма как да бъде отпускарски, но моите очаквания са по-скоро песимистични.
0: По-скоро песимистични. Благодаря ви, Светослав Живков, историк, преподавател, политолог и член на Синя България.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Хоризонт.

0: преди всички.
1: Може би знаете, наскоро в Европейския парламент се проведе дебат за това доколко е подготвен Стария континент за предизвикателства като горещите вълни и горските пожари. 2025 като година постави рекорд по отношение на горските пожари и изтъкна по време на дебата заместник министъра по европейските въпроси и отбраната на Ирландия Томас Бърн. Той каза, в Европейския съюз изгоряха над 1 милион хектара, което доведе до активирането на механизма за гражданска защита на Европейския съюз безпрецедентен брой пъти. Сценарий, с който Европа най-вероятно ще се сблъска и тази година. Тенденцията е много тревожна. Ние сме най-бързо затоплящия се регион в света. Рекордните жеги, обхванали западната част на континента в края на миналия месец, са взели над 10 000 жертви повече от обичайното за периода, сочат данни от мрежата за наблюдение на смъртността, подкрепена от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията на Световната здравна организация. А според Световната здравна организация, летата за напред ще бъдат още по-тежки и ако не сме подготвени за това, това ще струва още повече животи. И ни казват от Световната здравна организация и ни припомня, че повече от половината европейски държави все още няма цялостен план за действие за защита на здравето при такива горещини. И сега следващото, което ще ви прочета, е цитат. За поредна година България не отделя средства за въздушна противопожарна техника. Но това не е неизбежно. Това може да се промени. Нужно е само достатъчно много граждани да поискат промяната от своите депутати. Няколко хиляди гласа, които да кажат, време е България да има противопожарни самолети и въртолети. При това не е скъпо. Това, което ви прочетох, е част от призив, отправен в социалните мрежи. С неговия автор Тома Белев от Зелено движение ще говорим сега. Здравейте, господин Белев.
2: Здравейте.
1: Европа гори. Чух ви наскоро да казвате, вече не е климатична криза, ами си е климатична катастрофа. Какво значи това? И разбират ли го хората, които трябва да вземат решения, какво да се прави всъщност?
2: Климатична катастрофа е, защото все повече животи губиме всяка година вследствие на изменението на климата. Зависимо дали коментираме горещини, студове, наводнения. Затова е катастрофа. Все повече горски пожари, изобщо пожари, изгорени населени места, нетипични пожари в Северна Европа. Това се случва, дали го разбират на европейско ниво, се разбира частично, по проста причина, че виждаме, че в последно време икономиката е преди всичко на ниво Европа и климатичните цели се изоставят една след друга, а на България никога не е разбирано и в момента не се разбира.
1: Сега, по отношение на пожарите, специализираната авиотехника ли е решението на проблема? Питам ви, защото в това писмо, което аз преди малко цитирах, вие казвате, че България и Албания са единствените държави в региона, които все още нямат такава авиационна техника за гасение на пожари от въздуха.
2: Не, нямаме едно средство, което да реши всички проблеми. Естествено, борбата с пожарите не може без хората на място с един ден закъснен и честит празник на всички пожарникари и доброволци, които се борят срещу пожарите, но най-малкото уважение към тях трябва да гарантираме, че има всички необходими средства, с които да намалиме риска за тяхната работа. В последните години в Средиземноморски басейн въздушната техника за борба с пожарите се увеличава с стотина въртолети и самолети.
1: Да. А вие помните ли от коя година ние говорим този разговор, че са ни нужни самолети и въртолети, които да гасят от въздуха пожари?
2: Ох, водим го от 90-те години.
1: От 90-те, добре.
2: Да, аз си спомням, че 93-та година в агенцията по горите дойде един бизнесмен и каза, аз съм собственик на такава българска фирма, която обслужваше тогава Гърция с въздушна техника за борба с пожарите. България си още няма своята. Имайте предвид, че в Европа много се наема. Нали, повечето държави, които нямат собствена техника, но те всичките имат, но да речем, нямат достатъчно, наемат. И това се случва включително в държави, в които имат огромен собствен авиофонд с пожарни, като Турция, като Италия, като Испания, като Португалия. Нали? И те всяка година наемат все повече.
1: Аз с изненада разбрах, че дори съседите ни, Северна Македония, имат такива специализирани самолети. Ние, Албания, нямаме. Аргумента във всичките тези години от 90-те години насам, казвате, един и същ ли е да нямаме? Няма пари.
2: Да, да. Не, тук не става въпрос за пари. Северна Македония има три специализирани самолета, които са по 4 милиона и половина, 5 милиона. Това е новата система за ефтини малки самолети, които бързо зареждат и гасат пожари, има си производители. Не е въпросът за пари, въпросът е за политическа воля и за желание. До момента България счита, че може да се оправи само с военната техника, която е пригодена за целта за борба с пожарите, но това не е ефективно.
1: Защото? Нали? Виждаме все пак, намесват се военните, нали, вдигат хеликоптерите, да.
2: Тази година ще имаме 6 такива хеликоптера, но това не е решението. Нали? Турция и Италия имат много по-голяма техника въздушна, военна, но специализираната техника по-бързо зарежда в по-големи количества, нали, много по-ефективна е, в пъти е по-ефективна от пригодената военна техника. А знаете, че при пожарите някой път половин час от значение.
1: Да, да, добре, понеже започнах този разговор с апела, който посъветвахте, нали, че всички могат да отправят към депутатите да им пишем, за да включат все пак някакво такова перо в бюджета, ама управляващите, знаете, казват, няма пари, предишните управляващи са изкачили всичко. Колко сериозен е с днешна дата този аргумент?
2: Ами, не е сериозен, доколкото не става въпрос за много пари. Трябва да кажа само, че в бюджета на кабинета Желязков за тая година бяха заложени 60 милиона евро за държавни авиопревозвач да започнат да закупува на вноски три противопожарни вертолета.
1: Тоест, това не са пари, които трябва да бъдат заложени в един годишен бюджет. Не, и не, това не е стока, която сега отиваме в магазина и си я купуваме и плащаме веднага.
2: Категорично не е такъв тип стока. Ако заложите в момента, особено за специализираните големи самолети, вие ще получите доставка след 3 години. Но въпросът е веднъж да се поръчат. И проблема тук е, че нали, винаги се отлага, ама това няма да им помогне тази година, и се отлага за следващата, където идва следващия управляващ, който казва, ама то няма да ни реши проблема тази година. И така до безкрайност. Слава Богу, намери се един народен представител, нека да го спомена от уважение към инициативата на господин Любен Иванов от Видин, който внесе това предложение като предложение към законопроекта за държавния бюджет. Да видим сега дали останалите 239 народни представители ще препознаят този проблем.
1: Днес влиза на второ четене в бюджетна комисия, впрочем бюджета. Може би още днес ще разберем, ще влезе ли въобще в дневния ред на депутатите една такава идея, или ще се направят, че не са чули.
2: Не, те ще гласуват, ще гласуват. Дали ще я одобрят или ще отхвърлят, но те ще гласуват за нея, както в комисия, така в зала, и зависи от всеки един от тези 239 народни представители. Защото ако утре изгори едно село, както се случи в 2024 година, ако изгорят още 5000 хектара гори в Пирин, както стана миналата година, то отговорността ще е ясно къде е. В тези хора, които не са предвидели необходимите средства, и сега вече ще го видим на живо, дали тези народни представители ще имат и да поемат риска да не закупят такава техника.
1: Ами да ви кажа, аз не съм сигурна доколко това е много смислен аргумент, просто защото, как да се изразя, понятието политическа отговорност у нас винаги е било някакво имагинерно понятие.
2: Аз говоря за човешка отговорност.
1: Да.
2: Защото ако знаеш, че от твоята воля е зависело да бъде спасен един живот или една природна красота и ти не си положил необходимите усилия, според мен не зависи изцяло от човека във всеки един от тези депутати.
1: Добре, експертите в Европа напоследък все по-тревожно се вглеждат и в съхнещите гори. Кажете, какви са мащабите на този проблем у нас?
2: Огромни са мащабите. Трябва да знаем, че изменението в климата на то не е свързано само с сушата, защото при горите обикновено сушата се отразява в следващата или последващата година, но самото затопляне, по-ранното разлистване, което след това пък създава проблем с по-голяма листна маса и съответно по-малко влага при първо засушаване, веднага започва да съхнат дърветата. Сега имаме проблем при елите, при всички гори. не някакви отделни видове, а по всички гори в Добруджа. Това е проблем, който България трябва да се да знае, че той няма да избегне, т.е. той няма как да се случи вече да отпадне този проблем и трябва да се взимат много кардинални решения, а това е свързано с промяна на цялата философия на управление на горите в България.
1: Впрочем, вчера от Министерството на земеделието, в чието ресор са и горите, ни съобщиха, че ресорният заместник министър ще пътува за Добруджа, където ще се прави специален форум по темата за съхнещите гори. Казахте, трябва да се смени философията. Има ли мерки, които могат да се вземат за това? Какво трябва да се направи?
2: Със сигурност трябва да се смени философията. Трябва да се знае, че всяко дърво от тук нататък в определени територии на България, каквито са Добруджа, по линията покрай река Дунав, в долното течение на Марица, Струма и Места, всяко дърво ще е ценно, че няма как да очакваме гората да успява да се възобновява сама. В тези територии ще трябва да се инвестира в залесяване, при това не в традиционното залесяване, което сме свикнали с едногодишни, двугодишни фиданки с гол кора, на нещо по-скъпо.
1: Тоест трябва да се избират по-устойчиви на новите климатични реалности видове. Така ли?
2: Абсолютно.
1: Да сменим въобще начина, по който изглежда българската гора?
2: Иначе природата сама ще я смени. Трябва да знаем, че прогнозата за специално за Черноморска Добруджа и за централната Дунавска равнина покрай Дунав е за загуба на горите като общество. Най-вероятно там ще останат само кръсталаци.
1: Ако не се намесим. Да. Добре, малко време ни остава за разговора, да не пропуснем да кажем и няколко думи за водата. Вали, не знам дали да кажа слава Богу напоследък, предвид това, което се случи с нощи в района на Кресна, Благоевград, Ямбол, имаше селища без ток, имаше свлачища, паднали дървета, буря ги връхлетя там и все пак вали, така че някак си на този момент като че ли не е актуален проблема с недостига на водата. Миналата година вече ни беше затиснало безводието. Миналата година вие броихте колко селища и колко души са на режим. Тази година каква е картината, актуалната, следите ли?
2: Да, следиме и тази година. Сега са около 25 000 души. Няма да ни се размине. Независимо от валежите сега, независимо, че годината е влажна в сравнение с предходните три сухи, няма да им се размине и тази година поне около 150 000 човека ще бъдат без вода, каквато и да е. Тук не включвам питейна вода, защото някои населени места, примерно в Хасковско и самия град Хасково, имат вода, но тя не става за пиене.
1: Да, но просто ще се измести това по-към есента. Така ли?
2: Точно
1: правилно
2: така
1: ли ви разбирам?
2: Правилно към септември и октомври месец.
1: Добре, от миналото лято, когато много говорихме, защото много болезнено беше, нали, хората протестираха, спомняме си в определени региони на страната, особено защото буквално живееха на абсурден режим в 21 век, абсурден за 21 век. От миналото лято до сега някой нещо направили, за да са по-малко хората на режим, освен природата? В инфраструктурен план имам предвид. Колко тръби сменихме, колко водопровода поправихме, питам се. Вероятно и това се случва.
2: Но случва се, но не е в достатъчни степен. Само ще кажа, че в този бюджет има 17 милиона евро за ВК проекти.
1: За какво ще стигнат тези 17 милиона в бюджета?
2: Няма да стигнат много и трябва да знаем, че даже тази година да е влажна, следващата със сигурност ще е суха. Нали, просто това е ситуацията през този век. На 4 години имаме една влажна и 3 сухи години и това се показва. Няма
1: Добре.
2: Как да го променим.
1: В този бюджет казвате 17 милиона за ВИК проекти. Те има половин година, те няма да стигнат за много. Освен това, управляващите казват, този бюджет не го гледайте, той не отразява нашите политики. Следващия бюджет ще отрази политиките. Ако вие казвате, експертното ви мнение е, че следващата година ще бъде по-сухо от тази годишната, колко според вас трябва да се отделят за ВИК в следващия бюджет? Този, който ще бъде целогодишен.
2: Под 250 милиона евро годишно в следващите 5-6 години ще бъде безотговорно и не го казвам аз, моля само, нали, аз цитирам в момента, да. Примерно ООН, нали, директора на ООН го заяви, има Ел Ниньо, което ще бъде супер голямо, което означава, ще бъде супер горещо и много по-топло следващата година. И още от тази зима ще се види.
1: Мислите ли, че управляващите, когато тръгнат да правят бюджета, се съобразяват и с такъв тип прогнози?
2: Не съм чул, но трябва да се съобразяват поне с очакванията на избирателите. Защото когато ти нямаш вода 8 или 10 месеца, има населени места, които нямат вода от 6-7 години. От 6-7 години те нямат вода, защото повърхностните източници, които ползват, те пресъхват. И в момента го имаме това нещо. Тези хора продължават 6 или 7 година да са на режим. Там просто трябва да се смени източника на вода.
1: Да.
2: Ако не може да събира от повърхността, трябва да правят сондажи, да се взима вода.
1: Тоест, добре е управляващите да чуват избирателите си какво искат и това да се проектира в бюджета. Благодаря ви, Тома Белев, Зелено движение. Говорихме си за пожарите на Стария континент, за горещините и за климатичните промени, с които всички управляващи са длъжни да се съобразяват, защото в противен случай те ще костват човешки животи.
0: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонконг
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
8: Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Продължава отстраняването на щетите след проливния дъжд и ураганния вятър, които се разразиха снощи в много градове в страната. Към този момент няма подадени данни за пострадали или блокирани хора. Пловдив бурята отложи срещата между футболните клубове на Ботев Пловдив и Локомотив София. Там бурята премина с силен вятър, дъжд, градушка и мълнии. Множество основни булеварди бяха наводнени, подадени бяха сигнали за паднали дървета и запушени шахти. Екипи на общината, пожарната, полицията и доброволци от снощи са по най-критичните точки в града. По-късно днес се очаква администрацията да информира за размера на щетите. Служителите на общинските предприятия, градини и паркови чистота ще продължат разчистването. Силната буря засегна и части от Югозападна България, като най-пострадали са Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич. Заради опасното време, областният управител на Благоевград Васил Трендафилов активира системата за предупреждение на населението БГ Алърт за цялата област. Сериозни щети нанеси градушката в Ямболско. Заради бурята 5 населени места останаха без ток. За днес също е обявен жълт код за гръмотевични бури за 14 области в централната и източната част на страната. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проекто бюджета за годината. Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проекто закона са свързани с разточителната му разходна част. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжени боеприпаси. С подробности репортерът Мария Филева.
2: От Министерски съвет обявиха, че искането, отправено с дипломатическа нота, е военните самолети с цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври тази година, като целта е осигуряване на подкрепа за операциите на САЩ в Близкия изток.
3: Получихме нота от Американското посолство. Ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер,
2: заяви премиерът Румен Радев. От опозицията реагираха разнопосочно. От ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят предложението, но критикуваха Радев за колебливата му позиция. Георг Георгиев.
4: Ако някой си е мислил, че досега се е изпълнявала някаква фигура от висшия пилотаж, то след изявление на премиера Радев сме сигурни, че държавата или поне външната и политика са в режим на свободно падане. В крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството.
2: Критики дойдоха и от Възраждане. Цончо Ганев отхвърли възможна подкрепа.
5: Радев беше този, който се изказваше против тези самолети по време на предизборната кампания. Сега прави аналогично предложение България да се включи в войната, която е в Иран.
2: От Демократична България поискаха допълнителна информация, за да вземат решение. Ивайло Мирчев.
6: Ако все пак парламента стигна до там да вземе решение в Безмер да бъдат поставени отново американски цистерни, трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни.
2: От Продължаваме промяната също изчакват да се запознаят с мотивите на кабинета. Само ДПС обещаха безусловна подкрепа заради евроатлантическата си позиция. След гласуването в комисията окончателното решение ще бъде взето в пленарна зала. Очаква се това да се случи още тази седмица. За новините Мария Филева.
1: Президентът Илияна Йотова ще посети авиобаза Граф Игнатиево. Тя ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 блок 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. С тях ще бъдат и министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. След поредна нощ на удари между Иран и Съединените щати, посредниците в конфликта са отправили предложение към Вашингтон и Техеран за ново 10-дневно примирие. Редакторът Весела Владкова информира.
7: Катар, Египет и Пакистан са изготвили проект на споразумение за 10-дневно спиране на огъня между Иран и Съединените щати, твърдят източници пред американския новинарски портал Axios и пред изданието Wall Street Journal. Проучваме предложението и помолихме Израел да не предприема действия, които биха затворили този дипломатически прозорец, е казал представител на американската администрация пред Axios. Днес за разговори в Белия дом пристига Жозеф Алун, президентът на Ливан, където в окупираните от Израел южни части армията е започнала да поема отговорността за сигурността. Това е част от споразумението за изтеглянето на израелските сили и за разоръжаването на проиранската шиитска групировка Хизбула, която обаче отхвърля споразумението. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи тази сутрин, че е приключила поредната серия удари срещу Иран, а Иран е атакувал американски военни съоръжения в Бахрейн и Кувейт. Преди това американският президент Доналд Тръмп заплаши в своята социална мрежа Truth Social, че за всеки убит американски войник Иран многократно ще плати. Заплахи отправи и корпусът на гвардейците на Ислямската република. Докато американските удари в региона продължават, Ормузкият проток остава затворен и нито една капка петрол или газ няма да бъде изнесена от района. Вчера проиранските хути в Йемен обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, най-големия износител на петрол в света. Територията, която те контролират, граничи с важния проток Баб ал-Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и Арабско море. За новините Весела Владкова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви мита от 50 на 100 върху широка група стоки, внасени от Канада. От Белия дом подчертава, че мерките са необходими, за да бъде защитен американският бизнес. Ред е на спортните новини. Представи ги Владислав Стоянов. Добър ден!
8: Добър ден! От 21.30 футболистите на Ботев Пловдив и Локомотив София ще доиграят срещата си от първия кръг на нашето първенство. Снощи тя бе прекъсната при 0-0 в петата минута заради проливен дъжд. Преди това Славия и ЦСКА завършиха 0-0. Резултатът предизвика недоволство и викове оставка от привържениците на червените, насочени към треньора Христо Янев. Започват мачовете от поредните квалификационни кръгове на Шампионската лига и Лига на конференциите. Двобоите на българските участници в тях и в Лига Европа са утре в четвъртък. Тази сутрин тимът на ЦСКА 48 заминава за словашкия град Търнава за утрешното гостуване на местния Спартак в Лига Европа. Националът ни Александър Донски започва участието си в основната схема на тенис турнира от сериите Challenger в Цук, Швейцария, срещу германеца Макс Ханс Реберг. След почивен ден, 16-ти етап на колоездачния Тур дю Франс предлага индивидуално бягане по часовник в района на Евиан. Началото е в 14 часа. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар води с аванс от 5 минути пред белгиеца Ремко Евенепул. Габриел и Стефани Стоеви отстъпиха на старта на престижния турнир по бадминтон в Гуанчжоу, Китай, с награден фонд 2 милиона долара пред японките Рин Иванага и Киена Каниши с 0-2 гейма.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мариана Попова. Добър ден!
9: Добър ден! Към този час температурите са от 17 градуса в Кюстендил до 25 градуса във Враца и 26 в Елхово. По Черноморието са 24-26 градуса. В София температурата е 20 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 73%. Днес, преди обяд, над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и в североизточна България. Ще има и градушки. За тези райони е в сила и жълт предупредителен код. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад и ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието, още преди обяд по северното, а по-късно през деня в повечето райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от юго-исток, след обяд ще се ориентира от север-северо-запад. Максималните температури там ще са 26 до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, на север от нос Калиакра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция информират, че е интензивно движението на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили, както и на граничния пункт Капитан Андреево на изход за леки автомобили. До 24 юли движението на автомагистрала Тракия от 22 до 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на маркировка. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Някъде между разговорите за скъпия таратор, надценките по морето и новината, че ресторантите отчитат рекордни приходи, се разгорят и една друга тема, която предизвика не по-малко ожесточени коментари. Независимия одит на ресторанската среда в София. Той е част от усилията на столицата да бъде оценена от Мишлен и да намери място сред престижните гастрономически дестинации. Какво ни казва този анализ и обективни ли са изведените силни и слаби страни? Мила Младенова разговаря с Желязко Каракашев. Той е съосновател на образователната платформа Chef and Gastro.
2: Според мен това е най-ценната част от цялата история. Това е една независима организация, която ни дава шанс за един професионален одит. И ние не трябва да го приемаме като присъда, а примерно като една информация, за да се сверим къде точно се намираме и на какъв етап от нашето развитие. Много често ние трудно приемаме чуждите критерии, предимно разчитаме на нашата самооценка, но много е важно да знаем как изглеждаме в очите на именно професионалистите от чужбина. За съжаление, България, както винаги, реагира в черно и бяло, т.е. това малко е вложено в нашия менталитет, да гледаме като крайности и двете неща, според мен, не са верни. А съвсем нормално е ресторантите, които са вложили много труд, готвачите, които работят с много къс, да го приемат това емоционално. Но все пак ние трябва да го приемем хладнокръвно и да анализираме това, което е посочено в този доклад. Мишлен не е проблем, не е присъда, е едно огледало. Въпросът е дали ще имаме смелостта да се погледнем в това огледало.
3: Обективни ли са очертаните слаби страни?
2: Край на краищата, защо сме ги поканили и те са преценили, че за да наключат в този гид, те трябва да са обективни. Независимо дали са обективни или не, за да бъдем включени, трябва да се съобразим с тях. А доколкото самия бранш, средата, в която се развива, през последните години много инициативи имаха създаване на професионални асоциации, международно участие в Кюстор и кулинарната олимпиада в Ерфурт, национални конкурси, телевизионни формати, имаше национално меню и всичките те се оказаха като една кампания без някакви последствия и без някакъв положителен ефект върху развитието на бранш. Така че, според мен, за да имаме една устойчивост, дори да получим оценка звезда от Мишлен, много е важно, според мен, средата, в която функционират, работят тези ресторанти, за да може това да не бъде отново една кампания, а да бъде нещо устойчиво, което повишава нивото на целия бранш.
3: Какви затруднения изпитват ресторантьорите, за да могат да изградят, поддържат и представят продукт, позитивно оценен от Мишлен?
2: Ами аз мисля, че факторите са много и доколкото съм запознат, не се оценява само един ресторант, не се оценява само една вечер, а се оценява средата, която гарантира устойчивост на качеството на предлагания продукт. Проблемите, които мисля, че все още стоят и не са решени, това е подготовката на кадрите. Втория много важен проблем, това е постоянството. Значи Мишлен, за да ти даде такава оценка, те трябва да са убедени, че целогодишно ти ще предлагаш определеното качество на услугата. Третото нещо, което е, мисля, че като проблем, е качеството на обслужване. Преди години ваши колеги ме бяха попитали какво е най-важно за един ресторант, храната, интериора, сервиза. Аз съм отговорил атмосферата. Тоест всичко това взето заедно като усещане, а и като преживяване. За съжаление, все по-често в ресторантите се чувствам като клиент, но не винаги се чувствам като гост. Това е една малка разлика, но мисля, че за една такава оценка, към която се борим, това е изключително важно.
3: Когато говорим за ресторантите, много често говорим за обслужването, отношението, интериора, а това, което се слага в чинията, от какво се приготвя? Има ли достатъчно качествени продукти, които да могат да приготвят ресторантьорите?
2: Това е другия голям проблем. като потенциал имаме, но като практика все още е доста трудно. Защото родната продукция все още е доста скъпа и не винаги пътищата на доставка, т.е. в един периметър от 50 км можеш да намериш всичко, каквото ти е необходимо. А другият голям проблем е, че все още нашите ресторанти не успяват да редуцират менюто и да бъдат гъвкави с менюто. И това не е причината в ресторантите, това до голяма степен е в публиката. Тя все още обича големите менюта и не може да прецени, че за да се оптимизира един ресторант като цена, като ефективност, а от друга страна като качество на предлаганото ястие и продукти, менюто трябва да бъде максимално свит. И във всичките ресторанти, където съм бил с тази оценка, с Мишлен звезди, минутата са изключително кратки. Аз не съм сигурен, че българската публика все още е готова, не говоря за единици, говоря като цяло, да приеме този вид на предлагане.
3: Къде по пътя към Мишлен се намира София?
2: Според мен направена е първата крачка, но за да бъде всичко това устойчиво, а за да не бъде нещо, което да бъде като една кампания, много важно е да се работи в развитието на професионалната среда и тези оценки да бъдат резултат не от оценяването на един или два ресторанта, а да бъде един естествен път от еволюцията на целия бранш, от развитието. Много често студентите, когато говорим за менеджмент, им давам един пример, когато бучка лед попадне в вряща вода и обратното, когато вряща капка попадне в лед, тя се претопява към средата, в която попада. И за това до сега лично за мен темата Мишлен не е била първостепенна. За мен е било по-важно да развием професионалната среда, а именно тази оценка да дойде като резултат от развитие и еволюция на професионалната среда и тогава мисля, че резултатите ще бъдат много по-устойчиви.
1: Много думи изговорихме покрай почудите си, идвали ли са инспектори на Мишлен или не са и ако да, защо не са ни оценили подобаващо. Основният риск обаче според мен е като се наприказваме да забравим. А най-полезно за всички ни, и за ресторантьори, и за потребители, и за производители е да си научим урока, без значение кой ни го е преподал. Казаха ни повече пресни продукти, повече местни продукти, повече местни вина, по-кратки менюта и фокус върху регионалните традиции. На практика нищо ново. Всеки, който е ходил в чужбина, го е виждал това. Сега продължаваме разговора по темата с създателката на платформата за гастрономически туризъм Пендара, Гергана Кабаеванова. Здравейте, госпожо Кабаеванова.
0: Здравейте!
1: Нали няма да се учудите, ако ви кажа, че като прочетох препоръката за повече местни продукти и реших, че е редно да чуем вашето мнение по темата, защото в годините назад вие създадохте фондация Local Food, която търси помощ за малките селскостопански производители да намерят пътя си към потребителите. И така, това ни препоръчват експертите. Вие какво чухте в този разговор, дето тук последните 10 дни не стихва и днес е по страниците на вестниците тая тема?
0: Да, съм изненадана от това, че когато говорим за гастрономическа дестинация, София гастрономическа дестинация, в тази проблематика сега се обсъжда предимно кулинарния аспект и оставаме на заден план наистина въпроса за гастрономическите гастрономическия въпрос. Тоест, в тази екосистема влизат и земеделските производители, занаечиите на храни. Много дълги години ние бяхме занимарили въпроса с уреждането на възможността малките производители, най-вече приготвянето на храна в домашни условия, да стъпи на нашия пазар. И до голяма степен липсата на сезонни продукти и ръчно приготвена храна не може да достъпи пазара заради това, че не сме уредили законодателната рамка за такъв тип производство.
1: Все още не сме я уредили.
0: Да, не сме уредили. Освен това, няма създадена инфраструктура за достигането на такъв тип продукти до ресторантите. Всеки един готвач, който се опитва да си доставя продукти от местни фермери, се сблъска

0: доставки на такива продукти са изключително проблематични.
1: Защо? Отново в нормативната база ли опира?
0: Ами защото тези производители не са регистрирани, за да може тази продукция да влезе в ресторанта. Е много сложно да се обоснове официален документ, който да бъде част от официалната документация на ресторанта.
1: Добре, трудно. За мен продължава да бъде проблем да си го обясня, защото пък от другата страна стоят земеделски производители, които са регистрирани и които се оплакват непрекъснато от липсата на пазари, от това, че не могат да реализират продукцията си. Имаше и тази година хора, които си показваха примерно зелето, което остава по градините и няма да могат да го операт, защото няма пазар, защото няма работна ръка. Къде се къса веригата? Защо не се срещат тези производители, които произвеждат качествено, и тези ресторантьори, които искат да предлагат българска местна земеделска храна, обаче не стигат до производителите? Къде, защо, какво им пречи да се срещат?
0: Наблюдаваме това явление именно защото няма създадени връзки за директно предлагане на такава храна и към ресторантите, и към пазарите. Има наредба 26, която позволява на производителите на животински продукти да предлагат продукцията си директно на пазара, но тази екосистема, така да я нарека, за директни доставки, тя не е разработена и все още има голям дисбаланс между търсене и предлагане. Реално тези производители, които излизат на пазара, за да предлагат директно продукция, нямат достатъчно време, за да се справят с цялата с всички задачи, които имат. Дали да бъдат производители, дали да бъдат търговци, маркетьори, изобщо
1: целият логистиката този... около пазара.
0: Точно така, да.
1: Да. Може би това, което се идеята за кооперирането, която настоящите управляващи гарантират, че ще развият, би помогнало, защото наличието на един кооператив ще снеме от плещите на всеки отделен земеделец това бреме на логистичните проблеми. Как да опаковам, къде да закарам, при кого да, на кого да ги продам, и така. Кооператива ще го върши това нещо. Раздавам наглас в момента.
0: Със сигурност това е едно от първите решения, които ще проработят, за да се подобри екосистемата, но това е работа на парче. Ако само с това се търси някакъв резултат, то няма да видим наистина подобрение в идните години.
1: А какво още?
0: Какво още? Базовото законодателство, което позволява на малките, на микрофермерите и занаечиите да достъпят пазара, то трябва да бъде решено, а там трябва да бъдат коригирани поне два закона. Закона за храните, закона за занаятите и също така закона, който касае пазарите на земеделските производители и пряко фермерските пазари. Тоест, в момента има една много сериозна пречка в закона за храните, в член 26, която изисква удостоверение за въвеждане в експлоатация по закона за устройство на териториите. Тоест, за да регистрираш хранителен обект, ти трябва да имаш помещение със статут за търговия или производство. Това трябва да бъде облегчено по отношение на микропроизводителите.
1: Да преведа на разбираем език. Ако имаш градина и искаш да си продадеш зеленчуците директно от градината, ти трябва да си направиш магазин. Не можеш просто е така да ги продадеш.
0: Да, магазин или цех, за да предложиш една баница на пазара. В общи линии абсурдът е точно такъв, да. Точно такъв. Но разбира се, има решение, което може да сработи, и тук можем да приложим подобно законодателство, като това на къщите за гости, тези регистрации да се управляват и администрират през кметствата и общините, за да може да отпадне това изискване по закона за устройство на териториите, що се отнася до микропредприятията, така да ги наречем, в храните и в туризма. Така че решения има, но трябва и политическа воля от страна на Министерствата на земеделието и храните и на туризма, за да могат да бъдат овладяни тези проблеми. И както казвам, то не е само един закон, който трябва да бъде променен, няколко са. Трябва да се осъществи наистина ефективен диалог между тези министерства, за да се разработи пакет от мерки.
1: За да няма нормативни пречки да се случи това, което на практика всички искаме. Вероятно ресторантьорите го искат, и ние потребителите го искаме, и производителите го искат. На какъв етап е, работено ли е по тези нормативни промени, за които говорим?

0: отговорите или трябва да се започне от кота нула?
1: Аз мога да отговоря на този въпрос в качеството си на участник в експертна група в Министерство на земеделието. Тази група съществува от повече от 4 години.
0: Тоест, и работи се.
1: В момента сме спряли да работим, да. И точно това искам да обясня защо сме спряли. Ние достигнахме до работещи решения, които касаят закона за храните и закона за занаятите. Но предложенията, които дадохме на съвета по храните, не бяха одобрени заради реакции на големия бизнес, на асоциациите на големите предприятия и съответно бездействие от страна на министрите до този момент.
0: За кои големи предприятия имат проблем с това земеделците да си продават продукцията директно? В смисъл, на едно голямо преработвателно предприятие, на един консервен комбинат му пречи, че бай Иван ще си продаде доматите от градината директно на хората или на ресторант, на местния ресторант ли? Правилно ли съм разбрала?
1: Съображенията на Асоциацията на големите производители бяха, че ще се създадат предпоставки за сива икономика и че нашите предложения водят до такава степен облекчени мерки за малките производители, че те ще бъдат освободени от изискванията за безопасност на храните. Тези твърдения не са верни.
0: Добре, а посвете как се случва това нещо, вероятно? Не е безконтролно и...
1: Разбира се, че не е безконтролно. Тук става въпрос за това да се въведат адекватни регулации спрямо малките производители, но не и да бъдат изключени от европейското законодателство за храните. В никакъв случай не става въпрос за това. Напротив, точно даваме примери как в развитите европейски икономики всяка баба, всеки майстор, дори да произвежда по един продукт на седмица, той е регистриран, но е регистриран по адекватен начин.
0: Да, и има къде и как да го предложи.
1: Именно,
0: и
1: да.
0: И хората са готови да си го купуват.
1: Да.
0: Добре, аз не знам кои са членове на тази работна група, поне не се сещам в момента, но ще търсите ли път към сега управляващите? То ще предложите ли да се поднови дейността на работната група, да кажете, да обясните докъде сте стигнали и да извървите останалата част от пътя, за да не започва всяко следващо управление на ново или...
1: Аз много се радвам на тази ситуация в момента, която възникна с оценката на ресторантите, защото се повдигна въпроса сред самите готвачи и очаквам, че най-скоро ще се оформи едно ядро от готвачи, с които ще можем отново да повдигнем темата в Министерство на земеделието и храните. И че ще има така нова серия от разговори, които надявам се този път да доведат до успех.
0: Да, и аз ви го пожелавам. Благодаря ви за това включване и тези разяснения, създателката на платформата за гастрономически туризъм Пендара, Гергана Кабаева-Нова, в ефира на Преди всички.
2: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
7: БНР и Музикаутор поема всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: преди всички.
1: И в новия кабинет продължава дебата за участието на бизнеса в процеса на цифровизиране на администрацията и публичните услуги. Бизнесът настоява почти държавната информационно обслужване да не е конкурент в цифровизацията. Новия министър на иновациите и дигиталната трансформация препоръча секторът на информационните технологии да не гледа на държавата като на единствен клиент. Бизнесът не се отказва от настояването за повече прозрачност в работата на държавния интегратор. Управлението на информационно обслужване в лицето на новото Министерство на дигиталната трансформация казва бизнесът да не разчита само на държавата като клиент. Добромир Видев продължава.
2: Още първият сблъсък в ресорната комисия на новия министър и бизнес организациите показа, че и двете страни няма да отстъпят. И в предишни управления информационно-комуникационния сектор е посочвал, че информационно обслужване променя пазара на ИКТ услугите с възможностите, дадени му от държавата и с така наречените инхаус процедури, които изключват частния бизнес от процеса. От 2019 година информационно обслужване е национален системен интегратор. Заради притежаваните от частни лица акции, Европейската комисия заведе процедура срещу България. Затова дружеството започна обратно изкупуване от частни лица. В средата на юни Българската асоциация по информационни технологии Byte купи 46 акции от иначе почти изцяло държавното дружество. От разпространената позиция стана ясно, че причината е, че трябва да се подкрепи, както те написаха, усилията за изграждане на ефективно, прозрачно и конкурентно електронно управление и развитието на устойчива среда за българската IT индустрия. Не само IT бизнеса, обаче и работодатели се интересуват от съдбата на информационно обслужване. По време на едно от последните заседания на Комисията по електронно управление, Георги Кисьов от Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България също направо попита.
3: Означава ли, че ние като държава ще трябва да си направим собствена операционна система, защото трябва всичко да бъде направено на наша инфраструктура? Най-вероятно не. И всъщност трябва да има много ясна дефиниция кое според държавата са критични системи и да има ясно разграничение как се осигурява достъпа и управлението на всички тези критични данни, които няма съмнение, че има много такива критични данни. По отношение на информационно обслужване, целият бранш, без изключение, вероятно, се интересува по-скоро не от това кой ще бъде назначен или кой ще бъде махнат или какво ще бъде новия състав. А сигурно това е важно, ако още има нов състав, да речем. Но много по-важно това ще бъде реално ролята на информационно обслужване и ще се развива ли така, както се развива до момента, защото развитието на информационно обслужване линейно води до намаляване на пазара на частните компании в тази сфера, в която ние се намираме. Ние не можем да управляваме външните процеси, тези, които са в България. И всъщност ИО е най-големият фактор.
2: Министерството на иновациите за сега поддържа тезата, че държавните данни трябва да са собственост на държавата. Критичната инфраструктура и чувствителните данни следва да бъдат защитени, а не да бъдат в ръцете на частни компании, каза ресорния министър Иван Василев. Предстоят скорошни промени в състава на информационно обслужване, обеща той и препоръча на фирмите следното.
4: Българският бизнес се стреми да развива продукти и услуги с висока добавена стойност, а не да вижда държавата като единствен свой клиент. Развивайте продукти и услуги с висока добавена стойност. Чакайте държавата да ви даде обществени поръчки. Когато една система поддържа чувствителна информация, тя трябва да бъде предоставена за продължаваща обработка от държавата. В момента много ключови системи се поддържат и са били разработвани в годините, но и се поддържат в момента от частни компании. Частна компания в момента знае всеки един български гражданин къде, с кого пътува, кого спи, защото до камерите са по пътищата, достъп до системите за резервации в хотелите. Това е една и съща фирма. Същата тази фирма знае какви конкурси обявява държавата, знае кой се явява на тези конкурси, знае кой къде работи и колко пари получава. Аз не мисля, че тези чувствителни данни трябва да бъдат в частни ръце. Те трябва да бъдат в държавата. Бизнесът не е враг. Бизнесът е партньор. Да развиваме все по-бързо дигиталните продукти и услуги, които искаме да виждаме като граждани. Една част от тези продукти и услуги ще бъдат разработвани от държавата и информационно обслужване, други ще бъдат разработвани от компании. Ако пък компании ги разработват и те са чувствителна информация, държавата след това ще трябва да ги придобие.
2: Като малка победа над жалбите на бизнеса дори в Европейската комисия, министър на дигиталната трансформация Иван Василев посочи и решението на Европейската комисия, според което няма пречка държавата да възлага работа на информационно обслужване. Екип в дружеството обаче вече надгражда системите, за да може да се с отворен код. Добре трябва да се обмисли тази идея, каза бившия заместник министър на електронното управление Боговес Кирилов. Той припомня, че отварянето на системите е в съответствие с мерките, които Европейския съюз насърчава, за да се намали зависимостта от големи, предимно американски доставчици на софтуер. Но има и рискове, обяснява Боговес Кирилов.
0: Въпросът е, като стигнем до киберсигурността, има неща, които ако се правят с отворен код и се направят на същото ниво на защита като нещо, което може да вземем като готов продукт, то ще е много по-скъп. Ако решим, да, това ще е държавната система следващите 15 години, но ако го правим за 2 години или 3, може би е по-добре тогава да вземем едни лицензии да ползваме някаква готова система, която гарантира и поддръжка към нея. Тя поддръжката отива всъщност не към българския бизнес, отива към чуждестранния партньор, който го предлага. Ако е с отворен код, ще отива в българския бизнес. Тоест, всяко нещо има и плюсове и минуси. Рисковете, които има всъщност с отворения код, е, ако този, който го е разработил, утре го няма. Тогава, който не трябва да прави поддръжката, той е в една такава не много хубава ситуация, ускъпява процеса и го прави по-сложен.
2: От опита си като заместник-министър на принципала на информационно обслужване, Боговес Кирилов обяснява, че прозрачността и диалога с частния бизнес е от съществено значение за бъдещето на дружеството информационно обслужване.
0: Защото ако не се води комуникация, то една страна казва, не, аз ще си правя всичко инхаус, ще си възлагам на някого. Обаче, ако вие ми трябвате да помощ, ще ви викна, нали, това нека се съгласим, че не е много добра комуникация. По-добре да се каже, ето, сядаме, обсъждаме, вземат решение кое, как, защо се развива, и тук не е само комуникацията между министерството и между информационно и бизнеса, а също бих казал между цялата държавна администрация, защото това е цялата администрация трябва да спазва тези неща, които се разберат. Добър пример за началото на диалога, когато бях заместник вице, дадохме един съвет към министъра на електронното управление, всъщност в който влизаха представители на бизнеса. Те можеха да дават своите становища и да се обсъжда в обстановка очи в очи. До сега виждам заявки, не сме видели конкретни действия, освен, разбира се, поставянето на Сигма, което приветствам, разбира се, хубаво да има повече отворени данни. Действията би следвало да има повече прозрачност.
2: А защо не и поръчките на информационно обслужване да са отделно видими, както сега системата Сигма обобщава ясно останалите обществени поръчки, обяснява Боговес Кирилов.
0: Така както има отворени данни за множество от обществени поръчки в Сигма, така може да се направи отделна секция за информационно обслужване. Тъй като и в момента в Сигма има много данни за информационно обслужване. И това тук не е само за информационно, но и за всякакви други инхаус тип възлагания на държавата. Защото има много неща, които се случват с агенции и така нататък, които се възлагат вътрешно. Това е хубаво да го има там, защото това, който търси информация, всичко на едно място, а не да имаме 100 регистъра, от пак се връщаме на това, че информацията е хубаво, такава, която е от един вид, да е на едно място. Не да имаме 100 места с отчасти информацията.
2: Яснота, прозрачност и разговори са пътищата, по които минава диалога между бизнес и министерство за бъдещето на почти изцяло държавното дружество информационно обслужване, обобщава Боговес Кирилов.
0: И смятам, че това очаква и бизнеса. Всяка на компания иска да може да се направи план, всъщност какво да очакваш. Заданията трябва да се правят по начин, който да гарантира конкуренция, всъщност да има конкуренция, и тогава вече информационно има роля в процеса. Ако се възлага директно на информационно, то се трябва да самоповеряват. Отново създаваме параграф 22. Казвам, че не трябва да мери ясна визия и цел, т.е. като имаме целите, вече средствата за постигането им много по-лесно могат да се дефинират или да се пробва един вариант, втори вариант. Когато нямаме цел, а търсиме някакви средства, то всъщност е малко да лутане на сляп.
2: Самото дружество няма да бъде закривано, уверява министъра на дигиталната трансформация Иван Василев, но обещава промени. Не е ясно дали тези промени ще донесат спокойствие за работата на дружеството, която пък е от съществено значение по време на изборите и за електронното здравеопазване, и за дейностите на администрацията, общините, ведомствата и цялата държава. За преди всички, Добромир Видев.
5: Преди всички.
1: Преди всички продължаваме по здравна тема. Одит на многопрофилната болница в Силистра разкрили сериозни проблеми в финансовото и административното управление на лечебното заведение. Докладът на звено вътрешен одит към Министерството на здравеопазването отчита над 1 милион лева загуба за 2025 година, натрупани загуби за над 6 милиона лева и нарушения при разходването на средства. Заради констатациите, министърът на здравеопазването сезира прокуратурата и Агенцията за държавна финансова инспекция. На фона на кадровата криза и преустановената дейност на детското и неврологичното отделение, ръководството предупреждава за риск от срив на болницата, а местната власт настоява държавата да вземе спешни мерки. Очакваното посещение на здравния министър в Силистра вчера беше отменено, а нова дата за визитата все още няма. Кореспондентът ни в Силистра, Незабравка Кирова, продължава.
6: Одитен доклад за периода от 1 януари 2025 година до месец февруари 2026 година поставя под въпрос начина, по който е управлявана многопрофилната болница за активно лечение в Силистра. Проверката установява сериозен финансов натиск върху лечебното заведение, загуба от над 1 милион лева за 2025 година и натрупани отрицателни резултати за над 6 милиона лева. Според одиторите, разходите в болницата растат по-бързо от приходите, а в началото на тази година се увеличават и просрочените задължения и вземания. Докладът посочва и проблеми в управлението, напрежение между председателя на съвета на директорите и изпълнителния директор и нарушена комуникация, които според одиторите влияят върху контрола и вземането на решения. Най-съществени нарушения са установени при ремонтите и дейностите по поддръжка. Част от тях са извършвани без сключени договори, само на база фактури, а при други липсва необходимият предварителен контрол за законосъобразност. Проблеми са установени и при лабораторните услуги, където договор за извършване на изследвания е бил автоматично продължаван. Практика, която според одиторите е в нарушение на изискванията на закона за обществените поръчки. Сред препоръките са въвеждане на по-строг финансов контрол, актуализиране на вътрешните правила и прекратяване на практики, които създават риск от непрозрачно управление. Още преди месец изпълнителният директор на лечебното заведение доктор Васил Славов отхвърли твърденията за нарушения и заяви, че през последните години болницата е постигнала резултати.
7: Всеки проблем разглеждан отделно и след всеки има изводи. Изводите са, че няма никакво нарушение. В нашия град той има две-три основни неща. Болницата, някое друго училище останало и има две фабрики. Ако мислим да занулим града по този начин, добре. Но просто трябва да предупредим, сме длъжни да предупредим, че не е това най-добрия начин. Имаме много неща постигнати, някои сме ги обявили, акредитацията на болницата, нова апаратура, завършване на отделението по ортопедия, ремонта и още много други. През тия 5-6 години съм правил всичко, което съм намислял в интерес на хората, на служителите. Винаги съм защитавал, във всяка степен подкрепям хората. Те знаят, че средата ще стане крайно враждебна, както беше преди. И нямат никакво намерение да се рискуват името и други неща. И явно, че стига момента, в който наистина ще бъда премахнат. И сега този момент. Затова, нека да видим какво ще стане. Така ли, днес от 2-3 месеца аз няма съм. Горе от толкова е процедурата. Но ние сме длъжни все пак, понеже имаме отговорност към обществото, да кажем какво ще се случи. Това е пълен колапс на болницата и на града. Ремонтите и техниката са най-малкото нещо върха на айсберга. Основата са големите резултати, постигнати в финансовото състояние. Двукратно увеличение на приходите, увеличение на средна работна заплата. А най-интересното е привлечените кадри. Около 280 човека са привлечени за тия 5 години, от които 236 са останали да работят трайно при нас. Ако някой друг може да докара на края на света 236 човека да останат тук, аз лично ще му се възхитя на максимална степен.
6: По отношение на възнагражденията обаче, данните показват различна картина. Според информация, публикувана в платформата за здравна статистика Диагноза България, основните заплати в Силистренската болница за редица медицински и немедицински длъжности остават под средните нива за страната. Разликите в заплащането допълнително затрудняват привличането и задържането на специалисти и са един от факторите, които задълбочават кадровия проблем. Именно недостигът на медицински специалисти доведе до преустановяване на дейността на детското и неврологично отделение. По информация на запознати, част от лекарите, работили в Силистренската болница през последните години, вече са преминали на работа в лечебното заведение в Дулово. На фона на кризата, миналата седмица, кметът на Силистра Александър Сабанов настоя за намеса на държавата. Вече са изпратени писма до министър-председателя и министъра на здравеопазването.
8: Ние в сградата на РЗИ, заедно с директора като представител на Министерство на здравеопазването, направихме срещата. За съжаление, община Силистра няма какво да направи, тъй като той проблема е в липсата на лекари, които да обслужват и да дават дежурства. Изцяло държавата и Министерство на здравеопазването трябва да влезе в прерогативите си и да спаси болницата в Силистра, тъй като това е областна болница, първо. и всички жители на област Силистра, не само на град Силистра, се лекуват в нея. Второ, ние като областен град нямаме общинска болница и това е единствената болница, по която обслужва и община Силистра и град Силистра. Общината няма касателство с този проблем, но той е проблем на всички граждани, съответно и мой проблем и проблем на администрацията.
6: Кметът посочва още, че възможностите на общината са ограничени, но тя подпомага лечебното заведение с командировани специалисти.
8: Ние сме с минимални дялове, каквото е нужно. Ние всъщност като община дотираме средства за командировъчни на лекари и сестри от други общини, които идват насам, но това са нашите възможности и това правим каквото можем всъщност.
6: Очакваната визита на здравния министър в Силистра също беше свързана с напрежението около болницата. Посещението беше планирано за 20 юли, но на фона на задълбочаващата се криза беше отменено. Към момента няма обявена нова дата за визитата. Междувременно граждани обявиха мирен протест. Той ще се проведе в петък от 18 часа на площад Свобода с искане проблемите на Силистренската болница да получат решение.
9: Ситуацията с болницата е, всички знаем, много зле. За мен като гражданин на Силистра, освен че ме касае и лично затварянето на отделенията, означава несправяне на ръководствата. От ръководствата разбирам както местните, нали, всички да не ги изреждам, и директор, и изпълнителен, и какъвто и да е, до ниво Министерски съвет. Още повече, че очаквахме министъра на здравеопазването да дойде в Силистра, явно е имала по-важни в кавички ангажименти. Абсолютно неглижиране, нали, все пак това е една област, нищо, че е най-край на Северо-Источна. За това гласуваме.
10: Града не работи.
11: Държавата е абдикирала от своите задължения в случая. При такава кризисна ситуация в областен град, какъвто е Силистра, трябваше здравният министър да дойде и да се запознае лично с ситуацията. Не е нормално да се закриват, било то временно или за постоянно, някакви отделения, които са жизненно важни.
12: Така не може да продължава, да? И как ще работи болницата, като няма отделение, едно от най-сублимните отделения, неврологията? Примерно тук всички знаем, че половината от населението, да не кажа, е повече застаряващо. Ден през ден има по 3-4 инсулта и къде ще отидат, как се обслужват тия хора. Другото, което е, искаме да привлечем млади хора. Децата като няма къде да се лекуват.
13: В нашия случай се получава малко Бог високо, цар далеко.
6: Дали държавата ще предложи решение за финансовата и кадровата криза, предстои да стане ясно. От Силистра, Незабравка Кирова.
14: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
15: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
16: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
17: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
18: Когато бях момиче, 70...
19: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
20: С медийното партньорство на Българското национално радио.
21: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
22: Ако създаваш авторски поп или рок песни
21: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
22: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
21: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
22: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
21: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
23: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт.
3: всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Хоризонт. Десет часа. Новини с Ивайло Василев. Продължава разчистването в Пловдив след снощната буря. В целия град все още има много паднали клони и дървета. Общо до момента са подадени над 400 сигнала към пожарната, от които през нощта са отработени близо 80. Сред сигналите са за 40 дървета паднали върху леки автомобили и 35 на пътното платно. В следващите часове ще се отстраняват с тежка техника. На терен работят екипи на общинските предприятия, паркови градини и чистота, както и доброволци. В централната градска част и район Южен проблемите са най-много. Днес на специален щаб в общината ще бъдат обсъдени мерките за справяне с щетите. От днес до 23 юли ще бъде ограничено водоподаването на стопанска вода в община Пещера. Причината е извършването на неотложен ремонт на втори прозорец от напоителната система към клон Тополница. От община Пещера призовават селскостопанските производители да планират алтернативни форми на поливане през следващите 3 дни. След приключване на ремонтните дейности водоподаването ще бъде възстановено. Според американските оценки, средната продължителност на живота на руски войник след пристигането му на фронтовата линия в Украина е между 20 и 30 минути. Това заяви директорът на Централното разузнавателно управление на Съединените щати Джон Радклиф. Изявлението му дойде по време на форума Pennsylvania Defense and Innovation Summit, съобщи Slate. По думите му, американското разузнаване разполага с информация, която съвпада с данни, публикувани в открити източници. Радклиф отдаде високите загуби на Русия на широкото използване от страна на Украина на ново поколение бойни дронове с елементи на изкуствен интелект. Според него, именно тези сравнително евтини, но високо ефективни технологии значително затрудняват руските сили и са сред основните причини Москва да не успява да постигне решителен пробив във войната повече от 4 години след началото на пълномащабното нахлуване. Изданието Business Insider отбелязва, че думите на директора на ЦРУ са привлекли сериозно внимание, тъй като това е първият случай, в който високопоставен американски представител публично посочва подобна оценка за оцеляването на руските военнослужащи. През последните седмици сходни твърдения вече се появиха в анализи на военни блогери, включително на проруски коментатори, според които новоназначените руски войници често остават в бойните действия едва между 10 дни и 3 седмици след пристигането си на фронта. Киев междувременно твърди, че от началото на пълномащабната инвазия през 2022 година руските загуби са надхвърлили 1 милион и 400 хиляди убити и ранени военнослужащи, като всеки дневно от строя излизат над 1000 души. Според анализатори, през първата половина на тази година съотношението между руските и украинските загуби вероятно е достигнало почти 8 към 1 в полза на Украина, докато през по-голямата част от войната то е било между 2 към 1 и 3 към 1. Изводите са направени след анализ на около 20 000 случая на украински удари срещу руски цели. След като разговаря първо с президентите на Съединените щати и Украина Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, новоназначеният британски премьер Анди Бърнън проведе телефонни разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с германския канцлер Фридрих Мерц, предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Говорител на премиера заяви, че Анди Бърнъм е поздравил Марк Рюте за неотдавнащата среща на върха на НАТО, проведена в Турция, която е нарекал силен сигнал за единство. След това той е информирал Рюте за решението си да назначи бившия министър на отбраната Джон Хили за министър на финансите. Двамата са обсъдили и войната в Украина. В разговора си с германския канцлер Фридрих Мерц Анди Бърнъм е изтъкнал, че отношенията между Великобритания и Германия са жизненно важни за хората и в двете страни. Бърнъм и Мерц са подчертали амбицията си да засилят сътрудничеството по силата на договора от Кенсингтън. Говорителят допълни, че Бърнъм изразил нетърпение да работи заедно с Фридрих Мерц и Еммануел Макрон начало на коалицията на желаещите за придвижване напред в подкрепата на справедлив и траен мир в Украйна. В друг разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, британският премиер е заявил, че цени по-силна Европа чрез по-тесни отношения между Обединеното кралство и Европейския съюз. По-рано в разговор с Доналд Тръмп, Бърнъм е очертал ангажимента на Великобритания за осигуряване на движението на корабите в Ормузкия проток, за да подкрепи глобалните вериги за доставки и да намали разходите за бизнеса. В разговора си с Зеленски пък той е заявил продължаващата твърда подкрепа за Украйна, докато украинският премиер е изразил благодарност за непоколебимостта на Даунинг Стрит. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Сега Мариана Попова за времето.
2: Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и в североизточна България. Ще има и градушки. За тези райони е в сила и жълт предупредителен код. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието, още преди обяд по северното, а по-късно през деня в повечето райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Максималните температури там ще са 26 до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, на север от нос Калиакра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Преди всички, след като преди 10 чухме разказа на Незабравка Кирова за проблемите в Силистренската болница, която е на път да остави хората, живеещи там, без болнична помощ. И след 10 оставаме в полето на проблемите на здравеопазването ни. Тъжно е, че съсловната ни организация е откровен лобист в полза на силните в българското здравеопазване и се занимава основно с увеличение на печалбите им, това, което ви чета е цитат. И продължавам. Ако се бореха със същата жар за правата на пациентите и за качеството на продукта, които произвежда системата, със сигурност българите щяха да живеят и по-дълго и по-здраво. Асоциацията на българските медицински специалисти в чужбина не е създадена, за да бъде альтернатива на Българския лекарски съюз, но може да казва истината и да търси решение на проблемите. Тази позиция на доктор Борис Таблов от Асоциацията на българските медицински специалисти в чужбина е всъщност повода да го поканим за следващия разговор. Доктор Таблов е на пряката ни линия. Поканихме го заедно с здравния репортер на Хоризонт Елена Бейкова, която пък е в студиото. Здравейте и на двамата.
2: Здравейте.
3: Здравейте от мен.
2: Доктор Таблов, понеже стана въпрос за качество на услугите, използвам повода да цитирам едно от последните изказвания на министър Ивкова, която наскоро даде интервю и всъщност обясни, че заплащането в здравната ни система следва да е обвързано с постигнати резултати. Това е първият ми въпрос към вас. Възможно ли е да се заплаща според постигнати резултати в България?
3: За момента не, защото системата не работи по този начин. За момента системата плаща за количество, а не за качество. Много би било хубаво да стане свидетел на трансформация и да се промени този процес. Според мен е в момента, в който се намери работеща форма да се плаща за качество, това би родило много по-добри плодове от това, което имаме в момента. Само, че знаете, че системата на здравеопазването е нещо много консервативно, засягащо интересите на много групи и не знам точно министърката как ще стигне до работеща формула по този въпрос. Пожелавам и най-искрено успех, защото аз като част от тази система от години се надявам най-накрая някой да има волята да го направи.
2: Всъщност, ако говорим за една болница, постигнатите резултати, какво са всъщност, излекувани хора или търговска печалба?
3: Ами, по презумпцията на това, че болниците търговски дружества, най-вероятно за медицинските директори, между другото това не е само в България, това за съжаление мое лично е процес вероятно глобален, навсякъде е водещата, водещия фактор за работата на лечебните заведения, в крайна сметка и тяхната финансова стабилност, но за лекарите би трябвало да бъде качеството, излекуваните пациенти, които до някъде се конфронтира в самата си същност, нали, как едно заведение, което е създадено за да обслужва болни хора, всъщност ще цели подобряване тяхното здравно състояние, нали, има известно противоречие, но това трябва да бъде движещата сила, според мен, излекуваните пациенти и по-добро качество, по-малки осложнения, по-голяма продължителност на живота и по-добро качество за хората.
2: Понеже вие имате наблюдения върху това как функционира здравната система в Германия, там измерва ли се постигнат резултат?
3: Вие знаете, че в Германия начинът за финансиране на медицинските услуги е така наречените диагностично свързани групи. Ако говорим за болничното здравеопазване, аз като анестезиолог работя в болничното здравеопазване и моето наблюдение е свързано предимно с него, затова нямам претензиите да говоря и за извънболничната помощ. Там механизмите вероятно са други. Това, което диагностично свързаните групи основно отличават в сравнение с клиничните пътеки и системите, според мен е възможността чисто в медицински план да можеш да работиш свободно и спокойно, без да се съобразяваш с определени административни глупости от типа минимален болничен престой, задължителни медицински изследвания, така нататък, защото вие знаете, че клиничната пътека по същество е една рамка за качество, която задава някакъв алгоритъм на действие, който би трябвало да гарантира добър резултат, но тя в никакъв случай не позволява човек да си свърши работата, когато, да речем, ситуацията излезе от стандартната ситуация за дадената клинична пътека. С диагностично свързаните групи имате възможност буквално да лекувате всичко, което може да случи в хода на заболяването, което е индивидуално и много често не е както би трябвало да следва да бъде. И по този начин усещането, ако трябва да сравнявам двете системи, защото аз работя и в двете, е, че в Германия все още като лекар имаш много по-големи възможности да работиш това, за което си учил. Тоест, нямаш ограниченията на една административна рамка, която блокира възможността да разгърнеш целия медицински потенциал на това, което знаеш и можеш. И всъщност в този аспект, вероятно и качеството, което в крайна сметка можеш да дадеш на пациентите, е по-добро в зависимост от собствените ти знания и умения. Разбира се, защото това са фактори, които определено имат значение към общия резултат.
1: Доктор Таблов, понеже понятието диагностично свързани групи е познато дори на неизкушени репортери като мен, която не съм с ресор здравеопазване. Това е гаранция, че достатъчно отдавна говорим за този принцип и достатъчно ваши колеги в България съм чувала да казват, че това е по-добрия и по-работещия механизъм, специално от гледна точка на лекарите и на пациентите. Вие имате ли обяснение защо в България никой не тръгва да го въведе този механизъм? Само просто говорим.
3: Аз доколкото знам, поне от това, което съм чел от доктор Стефан Константинов, който е бивш министър, България имала готовност да въведе системата още преди няколко години, защото министерството дори е било закупило пакета австрийския или австралийския, извинявайте, ако бъркам, нали, не са сравними, ясно е. Но е имало готовност да започнем работа в тая посока. Има известен страх, според мен, в администраторите, че това би могло да доведе до кола в системата и до известна доза, как да го кажа, медицински произвол, в смисъл такъв, че дадеш възможност на медиците да се вихрат, това може да доведе до безгранично източване на системата. Само че нещата винаги опират в крайна сметка до начина, по който се контролират тия процеси. В крайна сметка ние няма нужда да откриваме топлата вода. Има системи, които работят с диагностично свързани групи, имат достатъчно натрупан опит и със сигурност има експерти, които могат да дадат адекватно решение на проблемите и как да се ограничат тези потенциални тревоги за произвол. Със сигурност аз ви казвам, чисто от медицинска гледна точка, защото имам възможността да работя и в двата модела, диагностично свързаните групи, чисто медицински дават възможност на докторите, и не само докторите, на медицинските специалисти, много по-свободно да свършат работата качествено, без да казвам, че в Германия здравната система няма своите предизвикателства, своите проблеми. Апропо, няма идеална здравна система.
1: Дори така е, ама не следва да си представяме как германските лекари безобразно източват системата и се вихрят, както вие си
3: разбирате. Аз мога да ви кажа за 13 години, да кажем, практика в Германия, аз самия и колегите, с които работя, никога не съм имал усещането, че някой по някакъв начин прави документални злоупотреби, източва системата. Напротив, усещането е точно обратното, че хората гледат максимално ефективно да се свършат работата на база на съвременните достижения на медицинската наука, а усещането, че се извършват документални измами, има известна доза произвол, е точно наобратно в България, заради клиничните пътеки. На мен ми е тъжно като лекар да говоря, но ние трябва да сме готови да назоваваме проблемите с истинските си имена. Обществена тайна е, че в България агресивно се злоупотребява с клиничните пътеки, че пациенти често биват вкарвани в по-скъпи клинични пътеки, т.е. системата не работи, така че в нея да няма измами, напротив, има много измами. Така че тревогата на тези, които смятат, че диагностично свързаните групи няма да работят в България, всъщност до някъде е основателна или тя в момента е проблем. Това е решение, което е въпрос на контрол, т.е. ние в момента си имаме нашите си проблеми.
2: За да може нашите слушатели още по-конкретно да си представят какво представляват тези диагностично свързани групи, това означава ли, че един човек по преценка на лекар може да бъде излекуван, да кажем, за 10 дни, но може и за 2? Т.е. няма ограничения в престоя.
3: Това означава точно това, че в крайна сметка ти нямаш фиксирана рамка колко трябва да тече процеса. И второто нещо, когато в хода на дадено лечение, на дадено заболяване, настъпат осложнения непредвидени, да кажем една хирургична интервенция, която вместо да мине гладко, както се очаква, настъпят някакви осложнения, има раневи инфекции, може да задържиш пациента в болницата, може да промениш лечението, да добавиш, може ако в хода на лечението му се появи оплакване от страна на други органи и системи, свързани с друга медицинска специалност, може спокойно да го преведеш в съответното отделение, където да продължи лечението. Тоест има цялата медицинска среда, пак казвам, да ликуваш пациента до тогава, докато медицинския му проблем е решен. Защото аз идвам от медицинска фамилия, трето поколение лекар съм, винаги е било тема добруването на пациентите в нашето семейство. Да ви кажа, от момента, в който станах активно практикуващ лекар, за мен е основният проблем на нашата здравна система усещането, че ние не решаваме медицинските проблеми на пациентите си. Не искам да звучи агресивно, има прекрасни лекари, прекрасни болници, има хора, които полагат ежедневно гигантски усилия да компенсират недъзи в системата, само че ние изпълняваме клинични пътеки, пациента влиза с някакви оплаквания, с хикс дни, ние го изписваме и го изпращаме вкъщи, много често обаче без да сме решили проблема. И предполагам всеки един от вас, защото аз имам достатъчно много такива познати, хората се лутат, търсят решенията сами. За мен това не е добре работещо.
1: Всъщност всички ние сме пациенти и прекрасно знаем, че имаме прекрасни лекари, които полагат изключителни усилия, но това е въпреки системата.
3: Точно така. И точно затова диалогът трябва да бъде всъщност как да дадем възможност на тези прекрасни лекари с страхотна подготовка, знания, умения, да могат да реализират това, за което говоря, да бъдат максимално ефективни и полезни за хората, и хората да не напускат системата с едно такова огорчение, че сякаш единственото в процеса на взаимодействието им с системата е как някой по някакъв начин да използва финансови ресурси на техните здрави.
1: Да се вземат едни пари по една клинична пътека.
3: Точно така. А да имат усещане, че всъщност водещото е да им се реши проблем, той наистина се решава, и в крайна сметка това да изгражда доверие, че ние всъщност, защото аз съм убеден в това, сме там, за да решаваме на хората проблемите, а не за да се занимават с финансови аспекти на целия този процес, защото ние не сме финансисти, а лекари, и сме избрали тая професия, за да помагаме на хората, не за нещо друго.
2: Доктор Табулов, и по още една актуална заявка на новото правителство, свързана с това, което се заплаща за лекарства. Вие разбрахте ли кои лекарства ще се купуват с централизиран търг от Здравното министерство и какво ще купуват болниците с търгове отделни?
3: Ми да ви призная честно, чета информацията, следа процесите. Аз съм леко объркан. Дори в екипа на Министерство сякаш има известни противоречия в посока на това. Трябва ли частните болници да провеждат търгове? Вие виждате, че Лекарския съюз взима отношение по темата. Едни казват, че ще е по-добре да няма търгове, други казват, че ще е по-добре да имат. Не знам, честно казано, кой как ще купува. Сигурност обаче това, което Министерството дано да успее да реши, е тези страхотни маржове, които всичките през годините, нали, виждаме в цената на лекарствата, едно и същото лекарство, което се купува на една цена в едно здравно заведение, в пъти по-скъпа цена друго здравно заведение, защото това сигурност не гарантира най-добрите условия за пациентите и заедно с това не гради доверие в системата. Тоест, каквато и реформа да се направи, ако тя не работи ефективно и оставя вратички за злоупотреби, в крайна сметка бихме могли да кажем, че е успешна. Затова и в този случай бих изчакал да видя какви ще бъдат резултатите, нали, от тези идеи, тези предложения, за да може да анализираме адекватно дали всъщност променят условията позитивна посока.
2: И дали наистина ще се стигне до спестяване на публични средства или просто ще бъдат пренасочени към други контрагенти?
3: Точно така.
1: Доктор Таблов, понеже, както и самия вие отбелязахте, работите и в България, и в Германия. Тоест, имате, познавате две различни системи, имате и отстранения поглед към това, което се случва в България. В момента имаме управляващи, които имат мнозинство небивало в последните доста години. От гледна точка на здравеопазването и на вашата експертиза, според вас, кои са първите две неща, които управляващите трябва да направят в системата на здравеопазването, за да започнем да виждаме, че има грижа за пациентите и за лекарите, разбира се?
3: Те в интерес на истината опитват да направят стъпки, да демонстрират воля. Едното от нещата, което смятам, че в момента правят, е да водят диалог по темата. Очевидно, проблемите на здравеопазването най-накрая станаха основна тема в обществото ни, поне от това, което аз следя, и сред политици и в медиите непрекъснато се дискутира. Тоест, стигнали сме до момента, самата министърка каза преди няколко дни, че след 30 години функциониране на системата на здравеопазване и частични промени, в крайна сметка сме стигнали до един катастрофален етап. Тоест, желание сякаш има демонстрирано поне на думи да се направи някаква реална промяна. Второто нещо, те опитват да осъществят контрол на течовете и на разходите там, където тези разходи нямат нищо общо към качеството на работа на системата, като да речеме заплатите на директорите на губещи болнични заведения. Вчера четох, че имат проект за нов тип заплащане, който да е пряко вързан с резултатите. Опитват се сякаш да повишат проверките в здравните заведения, да намалят злоупотребите, за които вече стана въпрос. Тоест тези първи стъпки

0: доволни от здравната система. За момента функционира основно в направление увеличаване на разходите, което не води до качествена промяна.
1: До по-добри резултати. И на финала на разговора да ви попитам, да ви върна към началото му всъщност. Аз не случайно избрах това, което вие сте написали в социалните мрежи за тъжните констатации по отношение на съсловната ви организация, в която сте длъжни да членувате така или иначе, бидейки практикуващи лекари. Какво ви накара да стигнете до това огорчение?
0: Аз следя внимателно изказванията на хората, които управляват своите организации, и ми прави впечатление от месеци, то не е само от при това управление. В последните месеци, бих казал дори години, основно се акцентира върху въпроса с недофинансирането на системата и това да се отпуснат повече пари, което със сигурност вероятно е необходимо решение предвид доплащането, което правят пациентите, и предвид, че България, това, което изгледаме здравеопазване, е почти най-ниско в сравнение с другите европейски страни. Само че като съсловна организация на мен ми липсват две неща в цялото нещо. Дебата за мястото на съсловната организация в този процес, защото те много често говорят за увеличение на средствата, но когато беше срещата, да кажем, при протестите на младите лекари, самият доктор Брънзов се обърна и каза: вие хубаво искате, ама дайте предложение как да стане това. А всъщност точно той е човек, който според мен би трябвало да ги даде тия предложение. И второто нещо, това за което си говорихме с вас, добре, нека се увеличават средствата, но когато увеличаваш средствата без да изградиш механизмите, които да гарантират, че това увеличение ще доведе до реална промяна на качеството за крайния потребител, т.е. за хората, които наливат пари в тази система, всички, които си плащат здравните осигуровки, които я ползват като пациенти, тогава правиш едно механично увеличаване на средства, които изтичат.
1: И просто наливаме вода в сито.
0: И това за мен е, като гражданин, нали, без да обвързвам никого с това си мнение, изглежда като форма на лобизъм в определени посоки. Аз лично като лекар не искам съсловната ми организация, лидерите на съсловната ми организация да ми създават усещането, че аз подкрепям косвено определени форми на лобизъм в посока на хора, които имат финансови интереси от целия процес. Аз искам съсловната ми организация да се занимава с качествено здравеопазване, с по-добри условия на труд за работещите, с развитието на младите хора, с задържането на кадрите в страната, с решаване на проблема с медицинските сестри и всички медицински специалисти, с обновяване на хората.
1: Разбрах ви. Последен въпрос, доктор Таблов, последен въпрос, много кратък отговор ще ви помоля. Озрявало ли е съсловието ви към този момент за един такъв разговор? Дайте да си оправим ние кривиците, пък тогава да тръгнем да оправяме системата.
0: Кратки отговор е: не е озрял, защото българина по принцип много трудно обича да критикува сам себе си. Сякаш трябва още малко време, но ако той разговор се води на закрити врата, образно казано, и седне между нас и да си говорим истината, може би може да се получат и добри резултати от подобен разговор.
1: Добре, ами вие изберете вратите как да са открити или закрити. Благодаря ви. Полезен разговор с доктор Борис Таблов от Асоциацията на българските медицински специалисти в чужбина. Водихме го заедно с колегата здравен репортер Елена Бей.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
6: Кайро,
5: Гиза,
6: Александрия,
5: Луксор,
6: Асуан,
5: Абу Симбел,
6: Хургада
5: и Червено море.
6: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Това лято ела на кино в Синеленд.

0: купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Хоризонт.
2: Mi chiedo valla pena di restare qui abbracciati mentre il giorno non c'è più e la luna da lassù fa da specchio ai nostri baci. Se ti guardo dentro agli occhi mentre già mi batte il cuore e ti dico che per me stare insieme qui con

0: преди всички.
1: С отворено писмо до студентите в академичната общност на България, протестиращите студенти от НАТФИС се обърнаха вчера към колегите си от другите университети с призив да се присъединят към следващите им мирни протестни действия в подкрепа на студентите и преподавателите от НАТФИС. Обръщаме се към вас още от сега, пише в писмото, защото развитието на събитията е динамично и следващите протестни действия могат да бъдат организирани в кратки срокове. Искаме всеки, който желая да ни подкрепи, да има възможност предварително да се подготви и да бъде част от тях. Край на цитата. Затова какво се случва в НАТФИС и как се очаква да се развият събитията там, е следващия разговор с професор Светослав Овчаров. Той е кинорежисьор, преподавател в НАТФИС, гост-ректор в Харвардския университет и член на Европейската филмова академия. Малко по-късно в разговора ни ще включим и студент филмова и телевизионна режисура в факултет екранни изкуства на НАТФИС Кръсто Сарафов, Тони Пенчев. Първо казвам здравейте, професор Овчаров.
2: Здравейте.
1: Сега, преди няколко дни, в интервю отново за преди всички, заместник директора международни дейности и проекти в НАТФИС, професор Елена Тренчева, говори за преподаватели, които са подложени на напрежение, на репресии, на непрекъснат контрол и натиск, до степен такава, че дори техните студенти се притесняват какво ще се случи с преподавателите им. Наистина ли е такава работната, творческата и академичната атмосфера в НАТФИС? Защото на мен, признавам се, звучи ми абсурдно и ми звучи като за едни други мракобесни времена, които помним от предишната си история, а не като сега.
2: За съжаление, колегата Елена Тренчева е права. Атмосферата в академията е такава, че последното нещо, с което се сещат всички, е творчество и работа. Всички се занимават с това да разрешават административните проблеми, създадени от ректора. Още през януари тази година 18 души преподаватели от филмовия факултет, това е почти две трети от преподавателския състав, подписаха един сигнал до Министерството на образованието и до други институции, в които посочват голямо количество нередности в академията. Ректорът използва този сигнал да предприеме масирани действия по преследването на всички тези 18 души, да ги накара да пишат обяснения по един знаменит член от Кодекса на труда, който предвижда включително дисциплинарно уволнение за уронване на престижа на учебното заведение, на предприятието. В случая, ако някой уронва престижа на предприятието, това е самия ректор. Защото тези хора, които са подписали това писмо, са загрижени за академията, а той е загрижен единствено за собствения си образ.
1: Това ли всъщност ескалира на напрежението и то стигна до студентите? Защото излязоха студентите да протестират.
2: Основното нещо, което ескалира напрежението и изкара студентите на улицата, е абсолютно реалната възможност НАТФИС да бъде изключен от Европейския алианс на филмовите училища FILM.EU. По този начин НАТФИС ще загуби огромно финансиране, а студентите ще загубят възможността да пътуват, да обменят мисли, да работят в чужди учебни заведения. Непрекъснато ректора отрича този факт. Той твърди, че няма такова нещо. Даже тук в интервю за радиото, според мен, преди седмица време, беше казал в Брюксел, цитирам по памет, в Брюксел даже не са чували за този проблем. Това изобщо не е вярно. В Брюксел не само, че са чували за този проблем, или по-скоро в FILM.EU са чували за този проблем и дори преди няколко дни изпратиха писмо, официално писмо до него и до заместник ректорите му, че НАТФИС ще трябва да промени статута си, т.е. да бъде изваден като пълноправен член на този алианс на европейските университети и да се превърне в нещо друго, какво не е ясно.
1: Което възмути студентите. Обаче, опитвам се да се ориентирам. Това отношение към FILM.EU не е ли само върха на айсберга? Нещата изглеждат така, като за едно счупено доверие между хората, които работят в НАТФИС и хората, които ги управляват и хората, които учат там. Счупено доверие доста отдавна.
2: Изваждането на НАТФИС от FILM.EU би било един огромен дипломатически скандал, защото това демонстрира нежелание на България, на българската образователна система да се интегрира в европейската образователна система. Тоест това вече напуска не само рамките на НАТФИС, това напуска рамките на България. Това е черна точка върху българското висше образование. И студентите не могат да се примирят с това. Непрекъснато се създават такива внушения, че видите ли, някой ги подсторвал студентите да протестират. Никой не ги подсторва. Те си протестират, защото имат чувство за чест, достоинство и за и вярват в това, че истината ще победи.
1: Добре, тази възможна черна точка върху българското образование има ли своя прочит в Министерството на образованието? Може би и в Министерството на културата трябва да кажем, защото все пак става въпрос за надвис. Там в администрацията, която управлява образованието у нас, как реагира на това, което се случва? Те бяха посредници някакъв вид за организирането на онази среща на 15-ти. С това ли се изчерпи ролята на министерствата?
2: Ректора на НАТФИС непрекъснато парадира с това колко близък е той на министъра на образованието. И аз искам да се обърна към министъра на образованието и да му кажа, че нищо добро не му носи тези твърдения на ректора на НАТФИС. Ако неговите приближения са такива като ректора на НАТФИС, тежко и горко на българското образование. Няма как да се работи със същите методи, с които се работеше от толкова много години. Говори се, че този протест може би се политизира. Да, той се политизира от страна на самия ректор.
1: Как?
2: И прост пример. През декември миналата година, когато бяха големите протести в България, ректорът спря студентите от НАТФИС да протестират против правителството Желязков, поддържано от ГЕРБ и Пеевски. Спря ги. Той направи председателя на студентския съвет на нищо, обвинявайки студентите, че заради тях е загубил финансиране и какво ли още не. Сега същия човек се е пребоядисал и е абсолютно твърдо застанал зад каузата на настоящата управляваща партия. Е, кога беше прав той? Когато през декември спря студентите против правителството да протестират против това правителство или днеска, когато заявява лоялност към настоящото правителство?
1: Впрочем, още един акцент от интервюто, което споменах вече в началото на нашия разговор на професор Тренчева. Тя каза, у нас в последните години студентските протести са политически. От 120 години за първи път в България има протест срещу ограничаването на академичната свобода, което е много сериозно. Мислите ли, че академичната общност в момента си дава сметка за това, което се случва в НАТФИС? Успяват ли ви колегите ви от преподаватели от други университети да разберат конфликта? Обаждат ли ви се? Имат ли отношение към това, което се случва? Или гледат на това, което се случва в НАТФИС като на частен проблем на НАТФИС и там решавайте се го, ако обичате?
2: Малко по малко всички колеги, които работят в сферата на висшето образование, ще разберат колко силно ги засяга този проблем. Защото когато един ректор се самозабрави до такава степен, че не се съобразява с академичната общност, когато систематично въвежда в заблуждение всички, да речем, членове на академичния съвет, твърдейки, че проблеми няма, докато в това време е излязло предписание на Министерството на образованието за цял поменник от проблеми, това създава затруднения. Това показва, че едноличната власт се опитва да се завърне като начин на управление. И най-вече управлението чрез спестяване на истината.
1: Добре, оставате тук в студиото, за да включим вече в нашия разговор и студента Тони Пенчев, който е един от активно протестиращите. Здравейте, господин Пенчев. Чуваме ли се?
0: Здравейте.
1: Чуваме се, да. Колко дни вече продължава протеста ви?
0: Ами, той продължава от края на юни месец.
1: От края?
0: Не знам, не мога да бъде.
1: Тоест повече от 3 седмици. Какво и с кого казвате на този с този протест? И променят ли се исканията и нагласите ви? Или, както от самото начало, просто искате оставката на ректора и точка?
0: Ами, истината е, че в самото начало ние не искахме оставката на ректора. Наивно вярвахме, че има някакъв шанс все пак той да се яви, да отговори на въпросите ни, нещо да се промени, нещо да се случи различно от това, което до сега се. Но бързо открихме, че животът е доста по-суров, отколкото ни се ще. И чак тогава преминахме на искането за оставка и до ден днешен искането ни си е само единствено за оставка. Да.
1: Някакви опити за разговори след онази не знам точно като как да я дефинирам, среща на 15-ти, която имахте, която не беше особено успешна и продуктивна. Има ли някакви опити за следващи разговори?
0: Ами, ние не сме получавали. Ние смятаме, че вече разговорът е изчерпан. Просто разговор може да се води до един момент. Но там нататък вече си имаме конкретни искания и точно за това е протестът. Ако можеше да се стигне до нормален разговор, ние изобщо нямаше да се занимаваме да протестираме.
1: Да.
0: Никой няма желание да е навън на улиците и да протестира по цял ден.
1: Добре, обяснете идеята на това отворено писмо, с което аз започнах този разговор, което изпратихте вчера до вашите колеги студенти от другите университети. Сондирали ли сте вече настроение и мнение сред колегите ви? Те разбират ли за какво протестирате, да попитам и вас? И имат ли нагласата да ви подкрепят?
0: Смятам, че повечето ни колеги разбират за какво протестираме. Поне се надявам да е така. Тъй като много се говори по темата и постоянно, мисля, че вече всички са запознати. Иначе причината за отвореното писмо е, както пише на Народното събрание на Старата сграда, съединението прави силата. Просто когато нямаме достатъчното сила сами, ние отделно като студенти, се налага да потърсим помощ и от други наши колеги, които вече също са много наясно с проблема. Да. И ги звънят и мои приятели от други университети, които също са много шокирани от това, което се случва.
1: Тоест искат да бъдат в течение и са готови да ви, да ви подкрепят, обаче сега е ваканция.
0: Ами така е,
1: студентите не са в университет.
0: Така е, да, но септември месец ще продължим с протестни действия. До тогава има и други начини за водене на битката.
1: Не знам дали сте готов да ни кажете какви са другите начини.
0: Не мисля, че е добре.
1: Не мислите, че е добре. Добре, останете на линия отново към професор Овчаров. Професор е, впрочем, синдикат Висше образование и наука към КНСБ, който представлява работещите в системата на висшето образование и науката, т.е. вас, изрази вчера своята категорична подкрепа към професор Мирослав Дачев, ректор на НАТФИС, във връзка с това напрежение, което е в академията. Това можете ли лесно да го обясните на своите студенти, синдикат на работещите, подкрепя работодателя?
2: Това наистина е феномен. Аз за първи път чувам в историята на синдикалното движение синдикална организация да подкрепя работодателя срещу работниците. Откакто са създадени синдикалните организации през 19 век, тяхната задача е точно обратната. В случая ние имаме някакъв отглас от това, дето по времето на комунизма го наричаха как профсъюзите са трансмисията на партийната линия в работническите колективи. В случая синдикатът се използва като бухалка от страна на ръководството на НАТФИС. Още повече, че председателя на синдиката е член на настоятелството на НАТФИС и много активно, като член на настоятелството, защитава ректора.
1: Обаче и други колеги, които застават зад гърба
2: никога,
1: на ректора.
2: Никак не съм сигурен обаче, че тези хора в синдиката познават истината. Те познават само това, което ректора им казва. А ректора им казва това, което на него му е удобно, а не това какво представлява действително ситуацията. Така че объркали се хората. Сега, дето се казва, човек от круша да падне се обърква, пък камо ли, нали, да заема такъв пост.
1: Синдикатът настоява всички спорни въпроси да бъдат разгледани от компетентните органи на академията и когато е необходимо от Министерството на образованието при пълна прозрачност и спазване на закона и да бъдат публично представени всички факти и документи по поставените въпроси без спекулации и манипулативни внушения. Мислите ли, че има шанс това да се случи и вие искате ли това да се случи? Ето синдиката казва, дайте да извадим всички документи, да седнем да видим.
2: Те всички документи са ясни, само че ректора ги крие. Още през април тази година той е получил предписания от Министерството на образованието за всички нередности, които са установени. А тези нередности, голяма част от тях, са установени благодарение на сигнала, подаден от 18-те преподаватели. Само че след това, въпреки предписанието от Министерството на образованието, той неколкократно е заявявал, да речем пред академичния съвет, че никакви нередности няма и хората, които са подписали този сигнал, са клеветници, употребявайки и още по-тежки изрази спрямо тях. Публично известно е как той в други срещи е заявил как на есен ще се разправи с тези хора един по един. Така че...
1: Вие какво очаквате да се случи на есен, всъщност?
2: На есен очаквам да се преборят пилците. Тоест, ясно е, че така не може да продължава. Ясно е, че тази ситуация надхвърля рамките на академията, тя се превърна в институционална криза в цялото висше образование. Човека, който предизвика тази най-тежка институционална криза, е ректора на НАТВИС. Така че, нека за една бълха да не изгаряме юргана.
1: И за вас ли единственият изход от тази ситуация е оставка? Изчерпани са разговорите, възможността за диалог е изчерпана.
2: Минаха две години, в които този диалог не се състои. Колегите преподаватели са написали безброй докладни писма, съобщения, въпроси в академичен съвет и какво ли не, на които никакъв отговор няма. Няма никакъв отговор и на исканията на студентите. Напротив, студентите непрекъснато се поставят пред свършени факти или им се сочи вратата, или им се блъска вратата директно в лицето. Независимо дали от подчинените на ректора или от неговия кръг.
1: Впрочем, прочетох някъде, не знам дали е вярно, звучи ми малко прекалено, вие ще кажете дали знаете нещо по въпроса, че вече има студенти, които са подали искане за прекъсване на образованието си.
2: Да, има десетки такива студенти, които са заявили, че не искат да учат при тези условия. Също така, твърдението на ректора и хората около него, че това са едни 20-ти човека, които се занимават с тези протести, е абсолютно невярно. Подписката за искането на оставката на ректора за един и половина беше подкрепена от 1100 и не знам колко човека. Тоест, това още веднъж показва, че този конфликт напуска рамките на академията и е проблем на цялото висше образование.
1: Ще видим как академичната общност ще го прочете този конфликт и как ще се развие той. Към Тони Пенчев сега още един въпрос, който ми се струва важен за изясняване. Синдикатите казват да не се допуска използване на възникналото напрежение за политически, корпоративни или други външни цели, които не са свързани с интересите на академията. Разменихме няколко думи с професор Овчаров по това. Искам да чуя и вас, Тони. Какво мислите ли, че можете вие, студентите, да бъдете ползвани като проводник на нечии политически или корпоративни цели, без да го осъзнавате?
0: Това, според мен, често казано е обидно да се говори по този начин срещу нас, предвид, че първо нямат никакво основание да говорят за това нещо и второ, че ние самите абсолютно съзнателно избягваме политическа намеса, която, както може да си представите, разбира се, политиците търсят да се намесят в един такъв конфликт, всеки иска да бъде героя на деня. Абсолютно избягваме те да бъдат намесвани извън тяхната институционална позиция, начин по който може, примерно, да влезем в образователни комисии или да идем на срещи с министри. Да, това са срещи с политически лица. Нали? Това, че бяхме на среща с министър на образованието и министър на културата, е някаква форма на политизация, но по никакъв начин не обвързване с партии.
1: Това е търсене на институционални решения.
0: Точно така, да.
1: Добре, много кратка прогноза, защото свършва предаването, освен разговора ни и предаването. Много кратка прогноза за начина, по който ще се развие този конфликт в НАТВИС.
0: Ами, аз вярвам, не знам дали ще се случи по този начин, искам и се да вярвам, че дори тези, които все още са на страната на ректора, ще намерят разума да приключи това нещо най-малкото, за да може да се успокои малко академията и всички да започнем отново да търсим диалог помежду си.
1: Професор Овчаров, и вашата прогноза?
2: Единственият изход е ясен. Не може един човек да представлява пречка за нормалното съществуване на цяла академия. И когато толкова много хора ти казват, че нещо не е наред от теб, може би трябва да се замислиш около всичко това, което цялата тази истина, която се стоварва отгорете. Не може да се лъже до безкрайност. Трябва истината да бъде приемана. Оставката е единственият изход. Да.
1: Ефира на Хоризонт е отворен за всички гледни точки и към този проблем. Благодаря ви за това участие в преди всички професор Светослав Овчаров, кинорежисьор и преподавател в НАТВИС и студента от филмова и телевизионна режисура в факултета Гранни изкуства Тони Пенчев. Така, завършваме. Тук е момента, в който ще кажа дочуване от целия екип. Красимир Зефиров е на звукорежисьорския пулт. Музиката беше избор на Здравко Петров. Редактор на предаването е Биляна Върбанова. Аз съм Веселина Миланова. Дочуване от нас. Останете с Хоризонт, разбира се.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
6: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтядов и Найден Тодоров. 20 юли – Варна, 21 юли – Поморие, 22 юли – Карнобат, 23 юли – Несебър, 24 юли – Созопол, 28 юли – Долна Баня, 17 август – Бургас. Билети за Абба Симфони на каса Фивентим и Грабо.
7: Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Шестнайсет пожара са възникнали по време на бурята и ураганния вятър, разразили се с нощи на територията на област Благоевград. Най-големият от тях е бушувал в непосредствена близост до Петричкото село Ръждак. Екипи на пожарната служба, общината и доброволното формирование не позволиха огънят да стигне до къщите. Разразилата се буря допълнително усложни ситуацията на спасителните екипи. Дъждът наводни района на Зеленчуковата борса в село Карналово. Къщи горяха в Санданското село Склад и село Марчево, община Гърмен. Всички пожари бяха потушени в рамките на нощта. В Кресна и Струмяни електрозахранването беше прекъснато за часове. В много населени места и по междуселищни пътища продължава разчистването на паднали клони, дървета и свлякла се земна маса. Всички републикански пътища в областта са почистени и проходими, като целият наличен състав на областно пътно управление и пътно поддържащите фирми бяха на терен. Комисията по обществен ред и сигурност в Столичния общински съвет ще обсъжда мерки за подобряване на сигурността около подлеза Плиска и площад Гарибалди. За тези райони през последните години многократно са постъпвали сигнали от граждани за нарушение на обществения ред, агресивно поведение, употреба и разпространение на наркотични вещества. Основната цел на заседанието е институциите да обменят информация, да подобрят координацията помежду си и да набележат конкретни мерки за превенция, контрол и ефективно противодействие на нарушенията. Ще се настоява за ясен механизъм за взаимодействие между всички органи, както и за проследяване на изпълнението на предприятите действия. Заместник-омбудсманът Мария Филипова изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов с настояване да бъде извършена проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за отоплителния сезон 2026-2027 година за клиентите на Топлофикация София. Повод за сезирането е публикуването на 16 юли съобщение на интернет страницата на Топлофикация София с новите цени за услугата. При сравнение с действащите цени за сезона се установява значително увеличение на редица услуги, предоставени от търговците за дялово разпределение. Тези цени са определени при пълна липса на прозрачност за потребителите, които са длъжни да ги плащат, категорична е Филипова. Цените на петрола отбелязаха лек спад тази сутрин, след като посредници между Иран и Съединените щати обявиха, че са изготвили предложение за ново 10-дневно прекратяване на огъня. Фючърсите на суровия петрол Brent спаднаха с почти 1 долар или малко над 1% и достигнаха 88 долара и 26 цента за барел, съобщава агенция Reuters. Все повече добре образовани гърци напускат страната заради ниски заплати, сочат резултати от социологически проучвания, публикувани днес. Кореспонденция на Катя Пеева от Гърция.
2: За една година с над 12% се увеличил броя на гърците с висше образование, които напускат страната, се посочва в изследване на Института за трудова динамика. С 14 000 повече за година са гърците родени и получили висше образование в страната, които се преместват в други европейски страни. Причините според проучването са ниските заплати, несигурност на трудовия пазар, лошите условия на труд и жилищната криза. Много повече са гърците със средно техническо образование, които работят в други европейски страни. През последните 20 години над 400 000 гърци са емигрирали в търсене на работа и по-добър живот. В последните години правителството на Мицотакис въведе данъчни облекчения за завърналите си гърци и въпреки това тенденцията за напускане на страната остава непроменена, коментират депутати от опозицията. Според Европейската статистическа агенция, мобилността на гърците е най-висока в сравнение с другите европейски страни. От опозицията настояват за цялостна стратегия по връщане на гърците в страната. От Гърция Катя Пеева.
1: Движението в кривия тунел на пътя Благоевград Кресна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъснато електрозахранване. От Агенция Пътна инфраструктура призовават водачите да не предприемат рискови маневри и да спазват стриктно дистанция, тъй като липсата на осветление създава сериозни предпоставки за пътно-транспортни произшествия в участъка. И за времето, Мариана Попова.
0: Днес, преди обяд, над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и в североизточна България. Ще има и градушки. За тези райони е в сила и жълт предупредителен код. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието, още преди обяд по северното, а по-късно през деня в повечето райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Максималните температури там ще са 26 до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, на север от нос Калиакра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа. Не пропускайте и обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио с водещ Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 21 юли, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проектобюджета за годината. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди искането на Съединените щати за разполагането на до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи в базата Безмер. Цените на петрола спаднаха леко, след като посредници между Иран и Съединените щати обявиха, че са изготвили предложение за ново 10-дневно прекратяване на огъня. В бюлетина ще чуете спортни новини, прогнозата за времето и пътна информация. Останете с нас. Бурята, която с нощи връхлетя Пловдив, е нанесла значителни материални щети по автомобили и сгради. Над 420 сигнала са били подадени към общината и пожарната. Няма пострадали хора, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров след заседание на кризисния щаб в общината. Подробностите от Яница Марова от Радио Пловдив.
1: Много скършени дървета и паднали клони, десетки пострадали автомобили и наводнени подлези. Такава е равносметката след снощната буря връхлетяла Пловдив с обилен дъжд и силен вятър. Най-сериозно е положението в район Централен. Основните проблемни участъци са били булевардите Иван Вазов и Васил Априлов, както и кръстовището на улиците Академик Петър Динеков и Вербешки. Кмета на Пловдив Костадин Димитров.
2: Тази сутрин град Пловдив беше проходим, макар че с малко проблеми по най-тъмно по 6 септември, след като премахнахме растителността по улицата и я хотарихме в зелените площи по тротуарите. Днес тя да бъде максимално вдигната. Много от местата имаме паднали колични стълбове, осветителни или пък светофарни уредби. Някои от колегите ни са спали.
1: В разчистването, освен екипи на общинските предприятия, се включват още пожарникари и доброволци.
2: Гражданите със собствени коли с лебедки изваждат растителността.
1: Падналите дървета и клони са нанесли щети на много автомобили, но пораженията тепърва ще се описват. Съборена е и антената на кулата на Сахат-Тепе, което прекъсна сигнала на частните радиа, които излъчват на територията на Пловдив. Според кмета Костадин Димитров, за около 15 минути над града са се излели повече от 65 литра дъжд на квадратен метър. Заместник кмета Иван Стоянов добави.
3: Колекторите бяха пълни. Водата извиеше от шахтите, ще се наложи дезинфекция и почистване основно и избиване на улиците.
1: За новините от Радио Пловдив, Яница Марова.
0: Бурята с нощи, която почти цялата територия на област Благоевград обхвана, нанесе сериозни материални щети. Последствията от ураганния вятър бяха затворени пътища, пострадали сгради, автомобили, отпаднали дървета, наводнения и унищожена реколта. Разгоряха се и няколко пожара, а областният управител активира системата BG Alert с предупреждение за опасност от вторична вълна. Обобщение на ситуацията от кореспондента ни Кети Тренчева.
4: 16 пожара са възникнали преди и по време на бурята и ураганния вятър, разразили се с нощи на територията на област Благоевград. Най-големият от тях бушуваше в непосредствена близост до петричкото село Ръждак. Екипи на пожарната служба, общината и доброволното формирование не позволиха на огъня да стигне до къщите. Разразилата се буря допълнително осложни ситуацията и работата на спасителните екипи. Дъждът наводни района на зеленчуковата борса в село Кърна. Къщи горяха в санданското село Склаве и село Марчево, община Гърмен. За щастие няма пострадали хора. Десетки запалвания имаше и на сухи треви и храсти. Всички пожари са потушени в рамките на нощта, съобщиха от регионалната пожарна служба и допълниха, че получените сигнали при тях са били над 80. В Кресна и Струмяни електрозахранването беше прекъснато за часове. Ураганният вятър събори светофарната уредба в центъра на Кресна, а активирало се свлачище със скална и земна маса, затвори за няколко часа Кресненското дефиле. Всички републикански пътища са почистени и проходими, като целият наличен състав на областно пътно управление и пътноподдържащите фирми бяха на терен. Сформирани от местните власти комисии описват щетите от мощната буря. За новините Кети Тренчева.
0: И в Кюстендил аварийни екипи премахаха паднали дървета и отчупани клони след бурята с нощи. Няма нанесени сериозни щети, съобщиха от общината. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: За около половин час над града и района имаше бурен вятър с гръмотевици и слаб дъжд. На няколко места възникнали трудни ситуации, каза експертът от общината Ивайло Челъков.
6: Едно дърво беше се счупило на лозински махали, веднага незабавно ги отреагирахме. Днеска ще го извозят. Другото, което беше на стрелбищния комплекс посока Скринино, по същия начин се беше отчупило. Уведомихме РМ Запад. И на Коняво по същия начин беха паднали там от центъра надолу по река Коняск. От ясната страна. Нямаше нещо проблеми някъде, участъци, компрометирани.
5: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проектобюджета за годината. Вчера изтече срока за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проектозакона са свързани с разходната част. Заместник омбудсманът Мария Филипова изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов с настояване да бъде извършена проверка във връзка с увеличението на цените за услугата дялово разпределение за предстоящия отоплителен сезон за клиентите на Топофикация София. Повод за сезирането е публикуването на 16 юли на съобщение на интернет страницата на Топофикация София с новите цени за услугата. При сравнение с действащите цени се установява значително увеличение на редица услуги, предоставени от търговците за дялово разпределение. В писмото се отбелязва още, че посочените увеличения значително надхвърлят годишната инфлация, която според последните данни на Националния статистически институт за месец юни тази година е 5,4%. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
7: От Министерски съвет обявиха, че искането, отправено с дипломатическа нота, е военните самолети с цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври тази година, като целта е осигуряване на подкрепа за операциите на САЩ в Близкия изток.
8: Получихме нота от Американското посолство. Ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
7: Заяви премиерът Румен Радев. От опозицията реагираха разнопосочно. От ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят предложението, но критикуваха Радев за колебливата му позиция. Критики дойдоха и от Възраждане. От Демократична България поискаха допълнителна информация, за да вземат решение. От Продължаваме промяната също изчакват да се запознаят с мотивите на кабинета. Само ДПС обещаха безусловна подкрепа заради евроатлантическата си позиция. След гласуването в комисията, окончателното решение ще бъде взето в пленарна зала. Очаква се това да се случи още тази седмица. За новините, Мария Филева.
0: Президентът Илияна Йотова днес е на посещение в авиобаза Граф Игнатиево, за да се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Блок 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. Цените на петрола отбелязаха лек спад тази сутрин, след като посредници между Иран и Съединените щати обявиха, че са изготвили предложение за ново 10-дневно прекратяване на огъня. Фючерсите на суровия петрол Брент паднаха с почти 1 долар или малко над 1% и достигнаха 88 долара 26 цента за барел, съобщи Reuters. Размяната на удари между Иран и Съединените щати продължи 10-та поредна нощ. Весела Владкова с подробностите.
9: Катар, Египет и Пакистан са изготвили проект на споразумение за 10-дневно спиране на огъня между Иран и Съединените щати, твърдят източници пред американския новинарски портал Axios и пред изданието Wall Street Journal. Проучваме предложението и помолихме Израел да не предприема действия, които биха затворили този дипломатически прозорец, е казал представител на американската администрация пред Axios. Днес за разговори в Белия дом пристига Жозеф Аун, президентът на Ливан, където в окупирани атакуваните от Израел южни части, армията е започнала да поема отговорността за сигурността. Това е част от споразумението за изтеглянето на израелските сили и за разоръжаването на проиранската шиитска групировка Хизбула, която обаче категорично отхвърли споразумението и преките преговори на правителството с Израел. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи тази сутрин, че е приключила поредната серия удари срещу Иран. Техеран съобщи, че е атакувал американска военна база в Кувейт, както и американски военни съоръжения и инфраструктурата на американската компания Amazon в Бахрейн, а друг американски съюзник в региона Йордания е свалила 5 ирански дрона в своето въздушно пространство. Корпусът на гвардейците на Ислямската република заплаши, че докато продължават американските удари в региона, Ормузкият проток ще остане затворен. Вчера проиранските хути в Йемен обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света. Територията, която те контролират, граничи с важния проток Баб ал-Мандеб, който свързва Червено море, Саденския залив и Арабско море. За новините Весела Владкова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви мита от 50 на 100 върху широка група стоки, внасени от Канада. От Белия дом подчертават, че мерките са необходими, за да бъде защитен американският бизнес. Подробностите от редактора Мария Петрова.
10: Митата ще влязат в сила след 30 дни и бележат огромна ескалация в търговското напрежение между двете съседни държави, посочва BBC. Засегнатите стоки варират от продукти за бита като вино до индустриални изделия като цимент. Няколко ключови продукти обаче няма да бъдат част от мерките. Сред тях са енергията, минералите от критично значение и рибата. Съединените щати вече поддържат активни мита между 15 и 50% върху стомана, алуминий и мед от Канада. Вашингтон също така начислява 35 на 100 върху канадския дървен материал, както и 25% върху автомобилните части. От своя страна Канада има насрещни мита от 25 на 100 върху вноса на американска стомана, алуминий и превозни средства. Обявените от Вашингтон налози идват след заплахите на президента Тръмп да наложи мита заради дима и замърсения въздух в американски градове вследствие на горските пожари в Канада. В указите на Тръмп от понеделник обаче не се споменават горските пожари, уточнява BBC. Вместо това Тръмп изтъква неравнопоставеното третиране на американските автомобили, млечни продукти и алкохол. За новините Мария Петрова.
0: Първият пълен работен ден на новия британски премиер Анди Бърнъм започна с новина за намаляване на данъците, докато продължават назначенията в новия му кабинет, в който не липсват изненади. А след разговора на Анди Бърнъм с Доналд Тръмп, Daily Telegraph пише, че американският президент се надява Съединените щати да продължат да използват британските бази за удари срещу Иран. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
11: Сметките за ток ще бъдат намалени средно с 45 паунда годишно от октомври, след като Анди Бърнъм обяви, че правителството ще премахне данък добавена стойност. Новият премиер заяви тази сутрин, че въвежда незабавно намаляване на някои данъци, за да помогне за облегчаване на натиска върху разходите за живот за домакинствата във Великобритания. Неговият нов министър на финансите, бившият министър на отбраната Джон Хили, едно от изненадващите назначения, добави, че днешното намаление на данъка върху енергията ще даде на семействата известна свобода за действие по отношение на сметките и ще осигури известно успокоение тази зима. Изненадите с новите имена в кабинета продължиха с назначаването на Уест Стритинг за министър на отбраната. Стритинг, бивш министър на здравеопазването, беше смятан за основен конкурент на Бърнъм в надпреварата за лидерския пост, но той се оттегли и дори подкрепи Бърнъм. Днес новият премиер ще пълни кабинета си. По отношение на външната политика, Анди Бърнъм само часове след като по епоста разговаря с Доналд Тръмп, Владимир Зеленски, Марк Рюте, Фридрих Мерц и Антонио Кошта. Daily Telegraph пише тази сутрин, че американският президент очаква Анди Бърнъм да позволи на Съединените щати да продължат да използват британските военни бази за удари срещу Иран. Вестникът отбелязва, че американският президент се опитва да оказва натиск върху новия премиер да запази достъпа до базите в Ерфорт и Диего Гарсия, докато засилва военната кампания на Америка в Близкия изток. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Трима души са били ранени след пожар на борда на плаващ под либерийски флаг танкер за втечнен природен газ в Черно море срещу бреговете на Румъния, извън румънските териториални води. Румънските власти са евакуирали всички 17 членове на екипажа. Двама от тях са получили изгаряния, третият е с многобройни наранявания, уточнява Джер Прес. Танкерът е пътувал от египетското пристанище Александрия за украинското Рени. В публикация във Фейсбук румънският президент Никош Ордан не изключи инцидента да е част от незаконната агресивна война на Руската федерация срещу Украйна и заяви, че случаят ще бъде разследван. обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
12: Добър ден! Футболистът на Левски Оливер Камдем ще участва в традиционното събитие Синя фиеста преди утрешния първи матч с румънския Университатия Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Той започва в 17:30, а французинът от камерунски произход ще се появи на среща с тях в 18:45. Титулярният защитник не участва в сутрешната тренировка, а присъствието му в подгряващото събитие означава, че ще пропусне и утрешния двубой, който е от 20:30 на стадион Георгия Спарухов. Поредните мачове от пресявките в евротурнирите започват тази вечер без българско участие. Утре, освен Левски, ЦСКА 48 гостува на словашкия Спартак Търнава в Лига на конференциите. А в четвъртък са срещите Карабах ЦСКА София от Лига Европа и АПОЕЛ Тел Авив Лудогорец от Лига на конференциите, който е на неутрален терен в Унгария. От 21:30 футболистите на Ботев Пловдив и Локомотив София ще доиграят срещата си от първия кръг на нашето първенство. Снощи тя бе прекъсната при 0-0 в петата минута заради проливен дъжд. Преди това Славия и ЦСКА завършиха също 0-0, резултатът предизвика недоволство и викове оставка от привържениците на червените, насочени към треньора Христо Янев. Габриела и Стефани Стоеви отстъпиха на старта на престижния турнир по бадминтон в Гуанчжоу, Китай, с награден фонд 2 милиона долара пред японките Рин Иванага и Кие Наканиши с 0-2 гейма. Откритото първенство на Австралия по тенис ще въведе дневни ограничения за евтините билети на предстоящия турнир за първи път заради опашките и струпването на хора през януари. Организаторите заявиха, че ще лимитират разпределението на пропуските от 34 щатски долара през първата седмица на основната схема, защото очакват засилено търсене.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
13: Добър ден! Над по-голямата част от страната сега времето е слънчево. По-значителни увеличения на облачността има над североизточните райони, където вече започна и да превалява краткотрен дъжд с гръмотевици. А температурите към този час са от 23 градуса в Драгоман до 30 в Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен и от 9 градуса навръх Мусала до 18 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, през следващите 36 часа ще се понижава. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но въздушната маса е неустойчива и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, като по-интензивни ще са явленията в западната половина от страната и североизточна България. Очакваме и градушки. Вятърът ще от север и северозапад, слаб до умерен. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. През нощта на северозападната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Остават условията и за градушки. Вятърът ще е слаб, северозападните райони ще се ориентира от северозапад и ще се усилва. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури, като най-интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Остава и вероятността за градушки. След обяд от запад облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и в западната част от Горнотракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува хладен въздух. Температурите ще се понижат и утре максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. За утре 22 юли Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 25 области от страната, като в областите Разград, Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол предупреждението от втора степен, оранжев код, а в останалите 17 области предупреждението от първа степен, жълт код. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
14: На автомагистрала Тракия от 159 до 158 км посока София е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението в участъка е пренасочено в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проектобюджета за годината. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди искането на Съединените щати за разполагането на до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи в базата Безмер. Цените на петрола спаднаха леко, след като посредници между Иран и Съединените щати обявиха, че са изготвили предложение за ново 10-дневно прекратяване на огъня. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мола в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: От 31 юли до 4 август Международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев ще ви зарадва с качествената музика и прекрасните изпълнения на Биг Бенд Благоевград, Истърн Квартет, Спектрум Вокал Бенд, Винсен Гарсия, Емил Тасев Квартет, Яви и Ричард Бона Трио. Вход с добро настроение и много усмивки. Очакваме ви в Боровец.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Омбудсманът Велислава Делчева призова между първо и второ четене да бъдат преразгледани предложените промени в Кодекса на труда, които засягат начина на изчисляване и признаването на трудовия стаж, както и механизма за определяне на минималната работна заплата. Делчева е изпратила становище до председателя на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика Венко Сабрутев по проекта на закон за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет на Република България за 2026 година. По темата промени в Кодекса на труда променят трудовия стаж. В студиото съм поканил Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ Подкрепа. Здравейте, господин Кацарчев.
1: Здравейте.
0: Какъв е анализът на КТ Подкрепа по предложените промени в Кодекса на труда?
1: И още в първото ни становище ние сме категорично против такава промяна, бърза, без никакви мотиви, обяснения, разговори, ефекти върху хората. Изчитаме, че ако нещо се пипа, особено във връзка с правата на работещите, трябва да има някакъв режим и диалог, при който да се установи защо се предлага. В случая такова нещо нямаше. Категорично против сме да се пипа Кодекса на труда, в която да било част, без да се мине по нормалния път на разговори.
0: Изглежда, че най-сериозните изменения касаят член 355 от Кодекса на труда, който като изоснови се променя действащия модел за изчисляване на трудови стаж, като преминават от календарния принцип към изчисляването въз основа на действително отработени часове. Какво, господин Кацарчев, означава това за трудовите права на работниците и служителите?
1: Ами, в момента това, което виждаме, те се опитват да изравнят осигурителната система с системата за изчисляване на трудовия стаж. В случая обаче за работещите това означава много. При сегашното състояние на Кодекса на труда и действащите разпоредби, ако работи човек на 4 часа, той има право, да кажем, на отпуска, която е в пълен размер, тъй като тези 4 часа се считат за цял работен ден по трудовия стаж. Съответно, той не може да натрупва трудостаж, който да касае изцяло завършена година, ще се брои на половин година трудостаж. Съответно, класа прослужено време също ще се повлия от това нещо. Той няма да може в рамките на една година да натрупа още една година трудостаж. Тоест, в рамките на 2 години ще трябва да минат, за да може да натрупа една година трудостаж. От тук нататък това касае при пенсиониране, трудовия стаж влияе за сумите, които се изплащат, ако съответното предприятие, в което работи, има такива разпоредби. Другото, което касае социални придобивки, например, ваучери за храна. Ако всеки един работещ има право на хикс евро ваучери за храна, то е най-вероятно тези, които вече са на половина работни дни, ще трябва да получават половината сума, съответно, от това, което е определено в предприятието. Тоест имаме загуба на права на работещите. Рязко.
0: Добре, чия полза ви се струва, че работи всичкото това нещо, ако бъде прието? Или в крайна сметка, ако държавата трябва да е крайния получател на ползите, ако говорим за тях, факт ли е това?
1: Опитахме се да анализираме, извадихме държавните структури и се оказа, че там има незначителен брой хора, които работят на половин работен ден, поради характера на работа в администрацията. Така че най-вероятно това касае по-скоро частните работодатели и най-вероятно това е искане от частните работодатели за отнемане на такъв тип права.
0: Какво им помага държавата тогава на тях, на частния работодател това?
1: Ами намалява социалните разходи. Клас прослужено време, ваучери за храна, отпуски. Цялото това ще бъде намалено на половина. И това е в интерес на частния работодател.
0: Ако промените в Кодекса на труда влязат в сила, има ли яснота към момента как ще се прилага новия начин за изчисляване на трудови стаж? Само за стажа придобит след промените или преди това?
1: Не, след. Винаги след. Няма как да има ретродействие, тъй като това отнема права, има камара решение на Конституционния съд. Ако нещо се прави, то влиза в сила след промяната. Не може да се върне със задна дата.
0: Добре, но това не е ли въпрос, който трябва да се разглежда в Тристранния съвет, например, като тема? И тогава да се пристъпва към някакво действие.
1: Да,
0: и въобще разглеждана ли е тази тема на Тристранка?
1: Разглеждана е, когато разглеждахме бюджета. Преди това не е разглеждано. Нито е обсъждано с Министерство на труда и социалната политика, нито някой е маркирал подобна идея, че ще бъде вкарана в закона за държавния бюджет и то с преходна разпоредба отзад. Това е другата грешка, тъй като остана практика постоянно да се променят закони с друг закон. Това на времето беше забранено по простата причина, че всеки един закон трябва да се разглежда сам по себе си и връзките му с останалите закони, а не да се прилага практиката. Ние в един закон изписваме отзад 20-30 параграфа, с които сменяме и други закони, понякога не е ясно защо, като мотиви, обяснения и ефекти. Защото тук наистина ефектът не е ясен за държавата, т.е. той е нулев почти. Защо държавата го прави? Под натиск, някой преспа, събуди се сутрин,

0: реши, че това е много лошо нещо, не става ясно.
1: Така или иначе, предстои приемането на бюджета. Това означава, че ние скоро трябва да очакваме, че това ще бъде факт.
0: Да, така? Те, днес де-факто е второ четене в комисията.
1: Е, добре, бюджетната. няма ли кой или няма ли реакция, която да очакваме по отношение на това?
0: Ми сега ще видим управляващите какво ще направят, защото това не зависи от опозицията. Както и да гласува опозицията, управляващите имат достатъчно гласове, за да прокарат всяко едно нещо. Ние разчитаме на това, че имат здрав разум в главите си. И такива неща, които не водят до съществени променя в бюджетните отношения, тъй като това е закона за бюджета, не би трябвало въобще да фигурират в преходни и заключителни разпоредби на този закон.
1: А каква е логиката и защо това да се вкарва като идея в закон за бюджет, който така или иначе ще бъде валиден още 4 или 5 месеца до края на тази година?
0: Да, но те правят постоянна поправка. Точно това е голямата драма тук. Ти с закон, който има временно действие, т.е. той е едногодишен по принцип, сега с много по-малък срок на действие, ти променяш съществено трайни обществени отношения. Без да си ги коментирал, без да си ги обсъдил, без да са изчислени ефектите. Дори от гледна точка на това, че всеки един законопроект трябва да е придружен с така наречената оценка на въздействието, тук дори такова нещо няма.
1: Според вас има ли място въобще за промени? Трябва ли да се говори за промени в кодекса на труда, ако си говорим още по тази тема, защото и след друга тема предлагам да обсъдим след малко, но нуждае ли се кодекса на труда от промени и това ли са най-важните в него?
0: Това естествено не са най-важните. По принцип кодекса на труда, това, което сме маркирали и това, което трябва да се приеме като промени, е свързано с директивата за адекватните минимални работни заплати. Това е основният акцент. Там изоставаме, както се вижда вече с няколко години. Следващото нещо, което естествено има нужда от нови пътни карти с системата на здравеопазване и системата на образование. Там трябва да се види и осигурителната система всъщност, където трябва да се види защо качеството не съответства на разходите, къде потъват едни пари, защо потъват. Какво се случва след като, да кажем, заплатите на работещите не растат в системите, имаме недостиг на кадри и в същото време имаме значително увеличение на разходите от страна на държавата. Тоест там също трябва да има голям обществен дебат, както и властта да направи съответните анализи и да предложи варианти. Но напоследък това, което се вижда, те разчитат синдикатите и работодателите да дават идеи, само че ние нямаме информация. Пример, за да правиме анализи и оценки на приходите, например, за тази година и оттам да стъпиме като база, за да прогнозираме какво ще се случи до края на годината, ние нямаме детайлна информация, качена на страницата на Министерството на финансите. Не е ясно защо.
1: Такава идея за първи път ли се появява сега, при това управление, или имало такива тенденции и при предишните правителства?
0: Ами, поне аз не съм чувал да е имало предишни идеи в тази посока. Възможно да е маркирано някъде, но поне аз не съм го чувал и това за мен беше лично голяма изненада.
1: А иначе сега действащия кодекс на труда, имате ли представа? Коя година е прият и кога, от кога да се прави промени? Това
0: е 50 някоя година, сега си помня, беше 56-та година, като първоначален вариант. Има изменение, естествено, в него веднага след демокрацията са премахнати част от нещата, касаещи така и защита на синдикални членове и други подобни. Но самия кодекс, дори в Европейския съюз, се счита като доста добър нормативен акт.
1: Нищо, че е прият 56-та година.
0: Да, нищо, че е прият 56-та, но той дори тогава е отговарял на международните документи по отношение на защита правата на работещите. Тоест, в тази част България е доста по-напред от други държави. И това е плюс всъщност за работещите тук в системата. Лошото е, когато тръгнат да се правят подобни промени, които отнемат права без обсъждане.
1: Еми, точно това е въпросът тогава, когато се отнемат права на работещите, което очевидно това вероятно е факт. Нали така? И
0: факт,
1: ще стане.
0: Абсолютен факт. Да. Ако го приемат.
1: Кой трябва да стане тогава на страната на работещите и да каже това не е добре?
0: И самата държава би трябвало да балансира тия интереси в лицето на Министерство на труда и социалната политика.
1: А
0: например,
1: сега се оказва, че самата държава го прави това.
0: Да, което вече хората нямат защита. Ако държавата застане срещу хората, хората нямат как да се защитат.
1: Да поговорим и за предложението през 2026 година да бъде спряно. От тази година действието на механизма за определянето на минималната работна заплата. Предвижда се до определяне на нов механизъм минималния размер на заплата да остане на настоящото си ниво от 620 евро. Какво е становището на КТ подкрепа и по този въпрос?
0: Отрицателно. Категорично отрицателно. Считаме, че разговорите трябва да продължат в работната група, която касае адаптирането на директивата за минималните работни заплати. Считаме, че трябва механизма, с който се определя минималната работна заплата, да бъде обвързан с издръжката на живота, т.е. да се гарантира, че една минимална работна заплата осигурява минимума жизнени неща на един човек, т.е. той може да си плаща сметките, да се облече, да посети лекар и да прати децата си на училище. В случая замразяването, при наличието на доста стабилна инфлация в момента, както и виждаме, че се замразиха и ръста на работните заплати, това естествено ще води до увеличаване на мизерията, а не до подобряване на благосостоянието на хората, така че сме категорично против да се прави подобно нещо. Това го няма маркирано вътре в законопроекта, има го в мотивите към законопроекта. Господин Радев каза, че август месец ще предложи вариант на методика, по която се изчислява адекватната минимална работна заплата. Такава за сега не ни е предложена все още. Август месец е близо.
1: Ми той почти дойде.
0: Да, но нямаме и разговори на базата на какво ще стъпи кабинета, за да предложи вариант. Тоест, какви компоненти вътре ще участват, за да се определи минималната работна заплата.
1: Ето, вие сте главен икономист на КТ Подкрепа. В крайна сметка, ако според вашите разчети за следващия бюджет от 2027 година, каква би трябвало да бъде минималната работна заплата?
0: Ми ако смятаме на базата на ръста на всичко, около 750 евро нетно.
1: Тоест, това е чистата сума, която...
0: Да, издръжката на живота да влезе в... мери и чиста сума, която е необходима на един човек, за да живее нормално. Ако тази сума е по-малка, това означава, че човек влиза в система на лишение. Той трябва да икономисва нещо за сметка на друго нещо. Това, тъй като няма как да се стигне, при последните ни разговори, които водихме, ние предложихме да има един коефициент за конвергенция, т.е. достигане на това нещо, в рамките на приемлив за правителството период и работодателите. Т.е. да кажем, разбираме се, за 5 години с този коефициент да се достигне издръжката на живота. Но това естествено касае...
1: Но това означава ли, че вие приемате замразяването на заплатите на следващата година и след това вече не, не, не, не,
0: никакво замразяване на никакви заплати повече. Нали, при това ниво на разходи на домакинствата. Нали, това няма как да обедняваме все повече и повече за сметка на какво. Аз не разбирам. А ако аз трябва да се лишавам, да, но да лишавам децата си, не. Нали, тук сме категорично против. Няма как това да продължава по този начин. Ако ще харчиме 3 милиарда в повече за капиталови разходи, но за сметка на всички хора в държавата, това добре ли е или не е добре? Ми не е добре. При положение, че парите отиват в инфраструктура, която изисква още повече разходи, това означава, че ти залагаш едни бомби, които ще продължават да гърмат в бъдеще. Сега, дали ще има публично-частно партньорство на магистрали, дали няма да има, отделен въпрос. Но самата инфраструктура, в която правителството се е фокусирало да инвестира, в голямата си част тя е единствено разходна. Тя е не носеща инвестиции. Както виждаме, една магистрал не носи инвестиции. Трябва да има инвеститор. И тогава да изграждаш инфраструктура, която е необходима за тази инвестиция. Но когато ти просто правиш някакви инфраструктури и там няма никой, кой плаща масрафа? Народа. И то за сметка на собственото си благоденствие. Тоест, тук също имаме нужда от доста широка дискусия, кое е приоритетно.
1: Сега, вие казахте, да се върнем на темата за парите на хората, за която говорихме преди малко. Вие казахте, че ще предложите август месец, когато чуете предложението на министър-председателя Румен Радев, каква да бъде новата схема или там
0: методика
1: по която да се определя да минималната работна заплата, вие ще предложите друг механизъм.
0: Ние сме го предложили вече.
1: Според него, до година тогава, ако се възприеме вашето предложение, от 2027 година, каква би била минималната работна заплата?
0: Тук трябва да видим какви са прогнозите. Ако трябва да маркираме минималната, т.е. ние казахме, че трябва да е около 700-750 евро.
1: Така. А това отговарят и тези 750 евро на международните норми?
0: Ами, по това, което измерват колегите от другия синдикат, като издръжка на живота, да. Тоест минимума, който е необходим на един човек, за да живее. Сега, ако сравниме различните населени места в България, издръжката на живота е различна. Нали, в София, за съжаление, тя е с 30-40% по-висока, отколкото, да кажем, в Пазарджишко село. По обективни причини. Найми, да. Транспорт и какво ли не още. Така че тя е различна.
1: Впрочем, това се изтъква като една от големите слабости на една такава идея от страна на бизнеса. Например, като дават точно същия пример.
0: Да, че там някъде, да, но сирнето и кашкавала струват едно и също. Отоплението струва едно и също. Водата на много места е по-висока, отколкото в София, например. Дрехите са почти едно и също. Тоест, найемите са различни, но останалата част от живота...
1: От издръжката на живота.
0: Да, здравеопазване, образование е почти едно и също. Няма големи флуктуации в цените.
1: Смятате ли, че можете да постигнете резултат от разговорите, които предстоят след половин месец, например?
0: Ако екстраполираме сегашните разговори, не. Но се надяваме да не стигаме до протести и стачки есента, за да има чуваемост. Разчитаме, че ще има нормален диалог. Ще преглътнем това състояние днес, но без двете предложения за кодекса на труда промените. От гледна точка на това, че правителството е младо, макар че имаше възможност да се запознава със състоянието на държавата, благодарение на служебните си кабинети и опита, който са натрупали. И от тук нататък вярваме, че те ще прогледнат, за да видят какво точно се случва.
1: Казвате, ще преглътнете без двете предложения в кодекса на труда, но ако те минат и на второ четене, тогава какво?
0: Това, което сме си говорили с колегите в подкрепа, е, че най-вероятно есента ще има засилено присъствие по площадите. Едно е, премахваме ангажимент, ангажиментите премахваме за ръст на работните заплати в някои сектори, замразяване на майчинство и социални обезщетения, увеличаваме осигурителните плащания, без да пипнем осигурителните обезщетения. Цялото това налива вода само в една мелница. Ядосани хора. Няма как на теб да ти увеличават задълженията и да не ти пипат правата адекватно на увеличените задължения.
1: Добре, това на кои прослойки социални от обществото ще се отрази най-много, когато и евентуално стане факт?
0: Това касае масата хора, които са под средната работна заплата. При тях е най-чувствително отражението за начина им на живот.
1: Под средната работна заплата, като тук не уточнявате дали става въпрос за частни или държавни сектор?
0: Не, няма значение. Няма значение кой къде работи. Парите са едни и същи. Като покупателна способност. Така че ще бъдат засегнати доста работещи. Разликата е, че в частния сектор синдикатите нямат голямо присъствие поради водената политика. Продължаваме разговорите за разширяване на обхвата на колективното договаряне, но интерес от работодателите няма. И тук стигаме до въпроса дали и как да бъде променен на закона за уреждане на колективните трудови спорове, който буквално всъщност блокира организирането на стачки.
1: Добре, така или иначе ние ще имаме бюджет до края на тази година, който вече почти е ясен какъв ще бъде и неговите параметри също. За какво, понеже предстои скоро след това да започват нови разговори пак за следващата година, за какво непременно ще настоявате тогава?
0: Актуализиране на абсолютно всички плащания, свързани с хората. През осигурителни, социални и възнаграждени. Задължително. А ако отново всичките разходи на кабинета ще бъдат за сметка на работещите, със сигурност този път протестите ще бъдат значителни. Не трябва да се прави това за сметка на хората.
1: Добре, означава ли това, че ние трябва да чакаме една бурна синдикална есен тогава, на базата на това, което казвате?
0: Или ще е есента, или ще е обикновено това, което се вижда в статистиката в кавички, януари-февруари, когато дойдат големите сметки.
1: А на обяснението на това правителство, че всъщност това са наследени проблеми, вие как реагирате? Приемате ли това обяснение, че това е причината за да са сметките по подобен начин изградени?
0: Това е, как да кажа, по-скоро е елементарно обяснение. Винаги има скелети в гардероба. Да излезеш да кажеш, аз намерих тук едни неща, които не излежат много добре, винаги има такива неща. И по-скоро въпросът е, като си капитан на кораба и знаеш, че кораба има една дупка, къде ти е дърводелеца? Той запуши ли дупката? Колко вода влиза след като е запушил и крайна сметка капитана определя курса. На къде вървим? Когато това липсва като усещане в хората, безизходицата ще доведе до други ескалации. Не трябва да се подхожда по този начин, когато имаш цялата власт.
1: Но пък от друга страна, обяснението, че на бизнеса, например, по отношение на този бюджет, че е твърде щедър по отношение на разходната си част и твърде много пари се отделя там, няма ли да ви вкара същия капани следващата година, когато започват разговорите за 2027?
0: То продължава едно и също години наред. Колко пари се харчат и тук стигаме до това, доколко ни е ефективна данъчно-осигурителната система.
1: А това какво сега означава, че пък трябва да се повишат данъците?
0: На богатите, да. На ниските доходи да се премахнат. При 30% средно приходи от данъци и осигуровки в България, в Западна Европа е 39%.
1: Ама аз не съм чул до сега да стане въпрос за увеличение на данъците на богатите.
0: Никой не иска да ги пипа. Нито един богат човек не иска да плаща данъци. Те предпочитат данъци да се плащат от нискодоходните и среднодоходните групи. И в момента две трети от приходите в държавния бюджет, дори на консолидирана база, се пълнят от работещите, не от фирмите. Две трети. Фирмите не желаят да поемат ангажимент по отношение на просперитета на държавата. Дори под формата на инвестиции, защото направихме и друго сравнение. Министерството на труда и социалната политика има един бюджет по отношение на социалните помощи. И в същото време, ако извадим парите, които държавата предоставя като различен вид субсидии на фирмите, те получават два пъти повече пари, отколкото е бюджета за социални помощи. Тоест, кой е социално бедният в държавата? Това е другия въпрос. Значи събираме пари от бедните и ниските доходи, после ги връщаме на богатите. Това също е много добра политика.
1: Сега, има и един такъв въпрос, че държавната администрация всъщност била много раздута и държавните предприятия също, които са в сферата на държавното управление. И бизнесът казва, ми да, те синдикатите са с изключително така изострен интерес по тази тема, защото там са техните членове. Има ли нещо такова?
0: Винаги човек трябва да защитава членовете си. Това е нормално. Но по отношение на раздутата администрация, ние не сме видяли анализ. Ние защото считаме, че има звена, които не работят. Но както се даде последния пример, например с агенция, изпълнителна агенция автомобилна администрация, която контролира тежко и товарния трафик. Какво се оказа, че там работят 140 човека на смешни заплати с потрошени коли. И сега сетихме, че там няма достатъчно хора, че заплатите са ниски и нямаме техническа и друга обезпеченост. Кога? Когато знаех катастрофите. Нали, да, ето ти едно звено, което има нужда от нещо. И сега ще събираме три звена на едно място и се чудиме кой министър ще ги управлява. На МВР ли, на транспорта ли, на регионалното развитие ли. Какво значение има кой ще ги управлява, ако той не ги управлява?
1: Но вие набелязахте толкова много проблеми, че аз не виждам просто в скоро време някой да е седнал някъде и да каже, ето това са въпросите, дайте да седнем да ги решим.
0: Еми то затова има министри. И всеки министър трябва да произведе политика за съответната област. И тази политика да е адекватна на състоянието в момента, да предвиди къде иска да отива и да го предвиди на базата на възможностите, които има. А тук в случай говорим за някаква хаотичност по-скоро на действия. Без съответната обезпеченост. Нали, как тога народа стрици маймуни ловиме в момента. Усещането е, как да кажа, въртиме се в кръг.
1: Тази хаотичност следствие на предизборната ситуация, която беше или още преодоляваме ли е, или следствие на професионална немощ?
0: Ами, как се оказах, ще минат близо 3 месеца. 3 месеца са 100 дни. Близо.
1: Така.
0: Ако човек е бил в съответната власт, бил е вътре в кухнята, знае за какво става въпрос, аз мисля, че на него му трябват не повече от 3 седмици.
1: А не 3 месеца?
0: Не 3 месеца. 3 седмици защо? Седмица едно. Да дадеш срок на всичките си структури, да ти дадат какво се работи вътре. Кое не какъв хал е? Спешни, неспешни, обезпечени, необезпечени, какво има да се прави и така нататък. Една седмица. Това е с голям зор. Една седмица. Обикновено са необходими 2-3 дни, ако човек знае какво работи. След това на базата на тази информация да кажем, че трябва една седмица да си изградиш политика на движение. Какво искаш? Да постигнеш на базата на всичко, което имаш, като приоритизираш задачите си. Още една седмица да си проведеш разговорите с колегите министри, да достигнете до някакво съгласие, какво имате да работите. Тоест, 3 седмици, ако знаеш какво работиш. Ако не знаеш, не 3 месеца, и 30 години да минат. Все тая.
1: Интересно дали вашата прогноза ще се оправдае. Интересна есен или още по-сложна зима?
0: Да. Навървиме към по-тежка зима, вероятно.
1: Атанас Кацарчев, главен економист на КТ Подкрепа, студиото на 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор. 12 плюс 3 продължава и след новините в 13, когато ще говорим по темата «Идва ли краят на делата Шамари в българския съд?» Събеседник Блага Тавар, адвокат от екипа на Papas et Associations в Брюксел. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: В Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Предложението на правителството във връзка с искането от страна на Съединените щати военни самолети цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът, заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в авиобаза Граф Игнатиево, където днес тя е на посещение заедно с министъра на отбраната Димитър Стоянов и командира на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. С подробностите включваме кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
2: Добър ден! Илияна Йотова беше категорична, че подобно разполагане на самолети цистерни не ни прави част от военните действия в Иран. Президентът изрази и надежда скоро отново да има примири и да не се увеличава конфликтът в този район. Йотова подчерта също, че по-късно днес екипът ти ще разгледа писмото на Демократична България с настояването за свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Нека чуем още.
3: Ще имам вероятно и един разговор неформален с тях преди това, защото те си сменят темите за Конститутивния съвет всеки ден. Онзи ден искаха заради новия евентуално стар председател на ДАНС. Само да припомним, уважаеми колеги, че и те, както и други политически сили, направиха всичко възможно да отнемат правомощията на президента по отношение на службите в страната, на специалните служби, а сега искат Конститутивен съвет за назначението на ДАНС. Не ви ли се струва, че има малко много?
2: Попитахме министърът на отбраната Димитър Стоянов дали страната ни има нужда от противоракетни системи Patriot и дали ще поискаме от нас съюзник, нещо за което настояват също от Демократична България. Ето какво подчерта той.
4: Всяко едно такова искане, дали е с политически, дали с политико-военен характер, трябва да лежи първо на оценка на риска. Такава оценка на риска и на заплахите аз съм поискал още вчера и съм получил още вчера от подчинената ми служба, служба военно разузнаване. В отговор на това мое искане е записано, че към момента, разбира се, рискове съществуват, но пряка заплаха за националната несигурност няма.
2: След срещата си с ръководството на състава на авиобазата, президентът Илияна Йотова подчерта, че се надява със следващия редовен бюджет за 2027 година това, което е необходимо, поне като минимум, да бъде доставено за нуждите на базата. По думите и на министър Стоянов, до момента в реконструкцията на авиобаза Граф Игнатиево са вложени близо 600 милиона лева. Има някои забавения на проекти, но предстоят разговори с фирмите. Предстои да стартират и още 5 обекта от авиобаза Граф Игнатиево, Кремена Данева.
1: Министерството на образованието публикува второто класиране за прием в 8 клас. Справка може да се направи в системата на МОН с входящ номер и идентификационен код. Общо 9987 кандидат-гимназисти бяха класирани на първия етап от приема в гимназиите за 8 клас в София. И през тази година най-предпочитани са Софийската математическа гимназия, следвана от Немската езикова гимназия и гимназията с преподаване на испански език Мигел де Сервантес. Записва на класираните ученици ще бъде на 22 и 23 юли, а обявяването на свободните места за трети етап на 24 юли. Отделно Министерството на образованието предлага за обществено обсъждане националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през следващата учебна година да включва и задачи по история и цивилизации и по философия, като следваща стъпка от процеса на плавна промяна на националните външни оценявания. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
5: Тестът ще включва 22 задачи, от които 18 ще проверяват компетентностите по български език и литература и 4 задачи, ориентирани към обучението по история и цивилизация и философия. Времето за работа се увеличава от 90 на 120 минути, колкото е времетраенето на теста по математика, в който са интегрирани задачи, свързани с природните науки. През следващата учебна година тестът по математика ще интегрира същите предмети, но задачите ще са общо 16, с две по-малко от миналата година, като изцяло математическите ще са 10. Не се предвиждат промени в държавните зрелостни изпити и в националното външно оценяване в 4 и 7 клас. Както и миналата година, националното външно оценяване в 10 клас ще бъде в същите дни, като за седмокласниците – 16 и 18 юни. Първият държавен зрелостен изпит по български език и литература ще бъде на 19 май, а вторият – на 21 май. Предвижда се националното външно оценяване за четвъртокласниците да бъде на 3 юни по български език и литература и на 4 юни по математика. За новините Виктория Тодорова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
0: След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но въздушната маса е неустойчива и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, като по-интензивни ще са явленията в западната половина от страната и североизточна България. Очакваме и градушки. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3 в летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Елеонора Стоилова и Димитър Хаджи Илиев. Европейската комисия започна 7 наказателни процедури срещу България заради непълното въвеждане на европейските правила в националното законодателство. Една от процедурите е свързана с злоупотребите с дела срещу журналисти и защитници на правата на човек или организации на гражданското общество, станали известни като слаб стратегически дела срещу публичното участие или още дела шамари. По темата идва ли краят на делата шамари в българския съд, в студиото съм поканил Блага Тавар, адвокат от екипа на Papas and Associates в Брюксел. Здравейте, госпожо Тавар.
1: Здравейте на вас, на уважаемите слушатели. Благодаря за поканата.
0: Какво включват европейските правила по така наречените слаб дела за сплашване на журналисти и организации на гражданското общество?
1: Първо нека да уточним какво представляват делата шамари. Това са стратегически съдебни производства срещу публичното участие. Външно те изглеждат като обикновени за обезщетение за непозволено увреждане, най-често не имуществени вреди от медийна публикация, която ищецът смята за клеветническа спрямо него. Но истинската им цел не е защита на накърнено право, а е сплашване и финансово и психическо изтощение на журналисти, на активисти, на учени, на всеки, който говори по въпрос, който е от обществен интерес. Самият процес, който понякога е триинстанционен и продължава много дълго, се превръща в един вид наказание. А европейските правила са два акта. Задължителният е директивата срещу стратегическите съдебни дела, насочени срещу обществено участие. Това е директива 224, номер 1069 на Европейския съюз. Неформално не я наричат закона на Дафне, защото това е по името на една малтийска журналистка Дафне Галиция, срещу която към момента на убийството й висяха 40 дела. До директивата стои препоръка на Съвета на Европа, номер 2224, която задава по-широк стандарт от директивата, като разликата е в правния характер и в обхвата на двата инструмента. Директивата е по-тясна по обхват, тя обхваща само граждански дела с трансгранично измерение, но е правно задължителна и държавите членки трябва да я транспонират в законодателството си. Препоръката е по-широка по обхват, тя обхваща всички видове дела и производство, но има само препоръчителен характер. Въпреки че директивата урежда минимума, държавите могат и е много добре да отидат по-далеч към изцяло вътрешните дела, какъвто и е нашия законопроект всъщност, защото смразяващият ефект върху свободата на словото е същия, независимо дали делото прекосява границата или не. Така че европейските правила срещу тези дела целят да защитят лицата, които изразяват позиции по въпроси от обществен интерес, когато изискват, като изискват от държавите пет основни неща. Първо, изискват съдът да може на ранен етап да отхвърли един явно неоснователен иск, вместо ответника да бъде влачен по такива дела с години. Второ, ищецът да може да бъде задължен да обезпечи предварително разноските на ответника. Трето, да има реални последици при установена злоупотреба, включително ищецът да понесе пълните разноски в производството. И четвърто, да има събиране на статистика, защото без нея ние не можем да знаем дали защитата работи.
0: Какво е възприела България до тук по тази европейска директива и какво още трябва да бъде направено в националното ни законодателство?
1: Процедурата е следната. Първо, Министерството на правосъдието изготвя законопроекта. После се провежда обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване. В срока за общественото обсъждане на проекта на ГПК, изготвен от Министерството на правосъдието, има становище от Висшия адвокатски съвет с много разумни обосновани коментари. Публикувано е на сайта, всеки може да го прочете. След това законопроектът се внася в Министерския съвет, който го обсъжда, приема го като законопроект и след решение на Министерския съвет той се внася в Народното събрание, където започва законодателната процедура. Първо четене, второ четене, приемане евентуално. Това е стандартна процедура за всички законопроекти. Какво е направил България до тук? Не е нищо. Има готов законопроект. Министерството на правосъдието публикува през април проект за изменение на граждански процесуален кодекс, който създава изцяло нова глава производство поради публично участие на ответник. Проектът мина на обществено осъждане и на междуведомствено съгласуване и му предстои внасянето в Министерския съвет, т.е. текстът съществува, липсва просто неговия политически финал. И този проект има едно голямо достоинство, че не се ограничава до минимума на директивата, който покрива само трансгранични граждански дела, а се разпростира върху всички граждански и търговски дела заради публично участие. Т.е. това е ключовото, защото делата срещу български журналисти и организации са почти изцяло вътрешни. Но така или иначе срока за транспониране изтече на 7 май тая година, директивата не е въведена. Точно за това на 15 юли получихме официално уведомително писмо.
0: Има ли индикатори, които ясно показват, че става дума за такова дело?
1: Да, има, но с едно съществено уточнение, че нито един индикатор сам по себе си не е решаващ. Съдът преценява съвкупността от индикатори. Списъкът в директивата е неизчерпателен. Българският проект изброява 8. Най-вече се преценява дали истинската цел на производството е да предотврати, да ограничи или да накаже участие в обществен дебат, а не добросъвестно да защити едно нарушено право. Основните критерии са непропорционален размер на претенцията спрямо реалната вреда, сериозната неравнопоставеност в ресурсите между страните, множество координирани дела по един и същи повод, насочване, например, иска срещу журналиста вместо срещу издателя, съпътстващи заплахи, тормоз, икономически и политически натиск, умишлено протакане, избор на съд, който сътруднява ответника. Има и една тънкост, която искам да отбележа, че искане трябва да е изцяло неоснователен, за да е злоупотребяващ. Дори принципно основателна претенция, тя става злоупотреба, ако търсеното обезщетение, например, е явно прекомерно. Обратната гаранция също е важна. Индикаторите не са презумпция за недобросъвестност на ищеца, основание за повишено внимание на съда.
0: Как стои въпросът с делата шамари у нас и от кого най-често се използвате?
1: У нас няма официална статистика за такива дела. Точно за това директивата изрично изисква държавите да събират данни, защото без тях проблемът остава невидим. Антикорупционният фонд има един доклад от 2023 година и видно от този доклад, това са най-често политици, бизнесмени, влиятелни личности, големи компании, т.е. това са фигури с концентрирано влияние, а не обикновени граждани, чието добро име е накърнено. То това е една от особеностите при тия дела, че е съществената асиметрия между страните. Например, най-емблематичното дело у нас е искът на застрахователна компания Лев Инс срещу Медиапул, който е за 1 милион лева. Доколкото ми е известно, това е най-големият иск от гледна точка на претендирано обезщетение срещу медия в България. При тези дела особеното е именно, че не ги завеждат тези, чието добро име наистина е накърнено, а ги завеждат тези, за които съдебният процес е поносим разход, а за отсрещната страна има риск от финансово унищожение. Но не може да се каже категорично, че, например, политиците са най-многобройната група или бизнесът е най-многобройната група и на първо място, защото българските изследвания те не дават пълна статистическа разбивка на всички ищци, а обхващат предимно публично известните случаи.
0: Тогава какви са възможностите за защита и правна помощ на потърпевшите от дела шамари у нас, госпожо Тавар?
1: Ще отговоря първо като адвокат, какво реално може да се направи днес и после какво липсва. Защитата по едно такова дело е възможна и без специален закон. Основният инструмент е член 10 от Европейската конвенция за правата на човека. Тя е част от българското право повече от 30 години и съдът я прилага пряко. От нея следват няколко неща, които всеки адвокат използва. Публикацията по въпрос от обществен интерес се използва с повишена защита. Това е първото. Оценъчните съждения, те не подлежат на доказателства на доказване за истинност. Публичните лица, политици, високопоставени служители, влиятелни фигури, те винаги търпят по-широка критика от обикновения гражданин. С други думи, правни аргументи има и сега. Въпросът е друг, цената и времето. Защото съдът винаги е можел да отхвърли искове, но това става бавно. Интересното е, че има и български съдебни решения, които разпознават делата шамари като такива. Например, преди две години съдът разгледа иск срещу разследва журналист и го отхвърли, като записва в решението си, че ищецът не търси разрешаване на спор, а че това е дело шамар. Т.е. съдът разпознава явлението вече, но не разполага с механизъм да отхвърли делото в началото, може да го отхвърли в края. Да, журналистът печели делото, но чак след години. Именно за това е необходимо директивата да бъде транспонирана заради възможността за отхвърляне на иска в ранен етап. Има и още нещо, което според мен е много важно с оглед транспонирането на директивата. По принцип, след изтичане срока на транспониране на една директива, нейните разпоредби могат да породят директен ефект, ако са достатъчно ясни, точни и безусловни. Това е установено много добре в практиката на съда в Европейския съюз. Тоест, по правило, след като вече България е закъсняла, ние би трябвало да може да се позоваваме на директния ефект. Но директния ефект на директивата е само вертикален. Тоест, физическо лице може да се позове на директивата в момента само между държавата и нейните органи, но не срещу друго физическо или частно лице. А делата шамари по правило са спор, примерно между политик, бизнесмен, корпорация, ответник, журналист или организация. Тоест директния ефект в типичния случай го няма. Което означава, че ние в момента имаме едно право, но не можем да го използваме, просто защото държавата не си е свършила работата.
0: Тогава, Европейската комисия припомня, че държавите от Европейски съюз трябваше да въведат тези изисквания до 7 май и сега дава на България 2 месеца за отговор. Какво ще последва, ако държавата не предприеме съответните законодателни мерки в рамките на тези 2 месеца?
1: Да, процедурата има 3 етапа и България е на първи етап. Изпратено е писмо за неизпълнение на правото на Европейския съюз. Сега имаме 2 месеца да отговорим, т.е. до средата на септември. Ако отговорът не удовлетвори комисията, следва втори етап, това е мотивираното становище. В него комисията конкретно посочва какво според нея не е изпълнено и дава нов срок. Ако и тогава няма резултат, случая отива в съда на Европейския съюз. И тук има една важна подробност, която обикновено се пропуска. При повечето нарушения глоба идва чак след второто дело. Първо съдът установява нарушението и едва ако държавата не се съобрази, следва ново производство и тогава санкция. Но, когато става дума именно за несъобщаване на мерки за транспониране на директива, договорът предвижда ускорен ред. Комисията може да поиска финансова санкция още с първото сезиране, т.е. няма втори шанс между решението и глобата. Иначе санкциите са два вида, обикновено се искат заедно, еднократно платима сума и периодична имуществена санкция, която тече на ден на изпълнението. И за да не звучи хипотетично, това вече не се е случвало. През май миналата година съда на Европейския съюз съди България да заплати еднократна сума от близо 1 милион евро, именно заради забавено транспониране на директива. Бих искала да уточня две важни неща за точността. Първо, че това не се случва бързо. Между първото писмо и решението на съда обикновено минават години, т.е. отреглова няма. И второто е, че приемането на закона само по себе си не приключва процедурата. Задължението е не просто да изпратим някакъв закон, а да покажем ясно, точно коя национална разпоредба е транспонирана, коя разпоредба от директивата е. Ако тая информация липсва, комисията ще приеме, че не може да провери транспонирането и това само по себе си ще е основание за сезирането на съда.
0: Вие работите и в Брюксел. Решен ли е, госпожо Товар, въпросът с делата шамари извън България?
1: Не, не е решен. И ако трябва да съм честна, България не е изключение. Тя е мнозинството. Почти всички държави членки изпуснаха срока на 7 май. Само няколко транспонираха на време, затова и писмата бяха 14. Сред тях са Германия, Италия, Испания, Нидерландия, Австрия, Ирландия, Португалия. Така че тук не става дума за източноевропейски проблем. Други обаче се справиха. Франция, например, транспонира с декрет от края на април, който влезе в сила точно на 7 май. Белгия, например, прие закона през май тази година и е в сила от юни 2026 с транспонирана директива. Същественото е, че белгийската защита е разширена изцяло към вътрешните граждански дела, не само към трансграничните случаи, какъвто е и нашия проект. Той също е изцяло към вътрешните граждански дела. Така че Белгия има действаща и сравнително широка защита. Европейския съюз има общ минимален стандарт, но европейския проблем не е решен еднакво навсякъде. Наказателните и административните форми на съдебно сплашване остават до голяма степен извън задължителната директива, но като цяло това е проблема не е решен, а също така те първо предстои да разберем дали ще бъде решен добре или ще бъде решен само на хартия.
0: Може ли, според вас, да се твърди, че слаб делата са пряка заплаха за свободата на словото?
1: Да, може, но нека бъда точна за механизма, защото той е различен от класическата цензура. Класическата цензура идва от държавата и тя е видима. А тук е обратното. Натискът идва от частни субекти, не от властта. Затова понякога наричат тези дела приватизирана цензура. И използват не сила, самия съд, институцията, която по дефиниция съществува, за да защитава права. И което е особено характерно, че вредата не зависи от изхода на делото. В повечето случаи българските журналисти и активистите печелят делата. И въпреки това, делата постигат целта си, защото години наред съдебни заседания, хонорари и несигурност са наказания сами по себе си, независимо от диспозитива в решението на края. Това е разликата с всяко едно ограничение на свободата на словото. Тук наказанието самия процес, не решението по делото. И вредата не се изчерпва с конкретния човек. Европейският съд по правата на човека отдавна работи с понятието смразяващ ефект, се нарича. При преценката си съдът отчита не само последиците за жалбоподателя, но и възпиращото действие върху всички останали. Има дела, по които съдът изрично подчертава, че тия дела носят риск изцяло за демокрацията. Тоест, съдят един журналист, а заглушават 10. Именно затова говорим за заплаха, а не за частен спор. Но държа да отбележи обратното, защото точността е важна. Не всеки иска срещу журналиста заплаха за свободата на словото. Доброто име също е защитено право по конституцията и балансът между двете е задача на съда. Ако започнем да наричаме всяко неудобно дело шамар, тогава просто ще обесценим самото понятие и ще навредим на каузата. И накрая, според мен, това е заплаха не само за свободата на словото, а за правовата държава. Защото съдебният процес се използва като средство за натиск и за тормоз и това уврежда самия съд. Правото на достъп до правосъдие е основно право, а тук то се превръща в инструмент за заглушаване. Това е злоупотреба с фундаментално право, а такива злоупотреби никога не остават затворени в една област. Затова бих казала, че истинската жертва не е само журналиста. Член 10 защитава не само този, който говори, а и този, който има право да чуе. Крайният потърпевши гражданин, който просто не научава нещо, което го засяга.
0: Благо Тавар, адвокат, студиото на 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12 плюс 3, защото след 13.30 ще говорим по темата цифровото евро или американски платежни системи. Събеседник Кузман Илиев, икономически анализатор. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: През 2029 година ще можем да плащаме с дигитално евро, гарантирано от Европейската централна банка. За целта ЕЦБ вече избра 36 банки и финансови услуги, които ще партнират в този мащабен пилотен проект. На този етап не се предвижда премахване на кешовите плащания, банковите карти и мобилните плащания. По темата цифровото евро или американски платежни системи, студиото съм поканил Кузман Илиев, икономически анализатор. Здравейте, господин Илиев.
1: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: Какво е дигиталното евро? Нека да започнем от там и каква е разликата между него и обичайните електронни пари с познатите ни дебитни и кредитни карти?
1: И добре го казвате, ние имаме такава форма на разплащане, практически дигитални пари, електронни форми на разплащане от десетилетия. Новото е, че вече те са централизирани. Тоест вече Централната банка започва да играе основна роля. Европейската централна банка започва да играе основна роля. Парите на хората, сметките на хората ще бъдат в Европейската централна банка. Колкото и това, разбира се, технически да се поставя под въпрос дори от самите така хора, които са го замислили. В крайна сметка, регистрите с трансакциите, сметките ще са в ръцете на Европейската централна банка и всеки един от нас ще присъства вътре с някакъв псевдоним. Казва ни се, не се притеснявайте, няма да е с вашето име, никой на вас.
0: Е, чета, че ще да бъде криптирана информация уж.
1: Ушким да, но това е един огромен контрол. Като тук това, което е новото, е много по-различно от все пак съществуващите форми на електронно разплащане и на, така, на такъв тип пари, с които сме свикнали. Това е възможността за програмируемост на парите.
0: Какво значи програмируемост на парите сега пък това? Какво трябва да вложим в това, което казвате?
1: Вижте, те и това го отричат. Казват, спокойно, сега никой няма да ви програмира парите. Например, да имате пари, някакъв депозит един месец, след което този депозит да изчезне, ако не го изхарчите. Но...
0: А как ще изчезне? Нали? Това са моите пари.
1: Да, те ни успокояват. Не се притеснявайте. Това за сега няма да става. Никой не ви не е тръгнал да го прави. Но това, което ще програмираме и не го крият, това са вече така наречените условни плащания. И това е възможно, и това е технология. Какво значи това? Това е, можете да направите така автоматизъм, посредством който, ако настъпи някакво събитие, да има плащане. Например, с тези смарт договори или примерно две фирми, и ако едната си изпълни договора, автоматично плащане. Тоест вече самите плащания могат да стават автоматични, могат да стават...
0: А не просто да очаква да бъдат наредени тези плащания, да. Или просто да, за да няма физическа намеса, така ли, в целият този процес?
1: Да, но вие когато направите една такава инфраструктура, когато е възможно самото плащане да е такова, крачката е много малка от това да се каже, вижте, ситуацията го изисква, такова е времето, ние трябва да направим дори самите пари програмируеми. Тоест, има трансакции, които не са добри за обществото. Например,
0: дайте пример, че това вече става интересно.
1: Да, въглеродният отпечатък е висок.
0: Е, какво общо има с въглеродният отпечатък?
1: Вие имате голям въглероден отпечатък, ако примерно обичате повече месо да ядете. Или много често си карате детето с колата. И дори сега хората могат да си проверят от дебитните карти, които използват и системите за разплащане. Нашия въглероден отпечатък, той се изчислява в реално време.
0: Така ли?
1: Да, така
0: е. Добре,
1: даже как... може би са ви го изпращали.
0: Е, добре, а как Европейската централна банка ще знае какъв е моят въглероден отпечатък на базата на това каква храна купувам или колко често си возя детето с колата?
1: Знае се, това е абсолютно лесно за изчисляване, няма никакъв проблем. Знае се, и когато вече ви имате една такава технология, която в бъдещето може да бъде с една промяна в закона, на европейско равнище или на национално равнище. С това, че, например, вие сте на някакъв протест, на който по принцип не трябва да бъдете. Да речем, както бяха там жълтите жилетки във Франция. Или в Нидерландия, помните ли, постоянно се протестира за фермерите. Протестира, че някой съсипва земеделието. Или при Трюдо беше най-скандалното.
0: Това са шофьорите на тировете.
1: Демократа Трюдо, който им замрази сметките. Сега това става на една ръка разстояние, защото такъв тип нова инфраструктура, средствата, с които вие разполагате, ще бъдат контролирани в реално време.
0: Ама да се хвана и за това, вие сте на протест, на който не трябва да бъдете. Кой казва, че аз трябва или не трябва да бъда на този протест? Не съм ли това аз?
1: Да, господин Трюдо считаше, че това са практически някакви едва ли не терористи, хора, които се държат противно на обществения порядък, във време на пандемия, да речем. И нали, те казват, нямат проблем тук с програмируемост на самите пари. Например, ние да ви сложим една дистанция, за която ако има пандемия, да не може да излизате от къщи и да ходите на примерно
0: половин километр. Тоест, какво казвате ви сега, че парите започват да зависят от моето поведение, така ли? Дали мога да имам достъп до парите си и как и за какво мога да ги похарча, зависи от това какво правя или не правя, така ли?
1: В един момент това е една огромна опасност. Да отдадем свободи.
0: Не как ги харча, а какво правя.
1: И двете. Защото ако ги харчите неразумно и имате прекалено висок въглероден отпечатък, това също може да бъде проблем. Да речем, в една ситуация на пандемия, ако ви се каже, стойте вкъщи. Вече Европейския парламент е въвел. Ние в Европа вече живеем в цифровата самоличност. Всички би трябвало да знаят, че до края на тази година има така пилотки. Между другото, сега за цифровото евро също има пилотен проект 2027 и България и Малта само не участват от всички други. Защото сме, примерно, ние конкретно новации, да кажем. Но в една хипотеза на това, че се спусне някаква абсурдна политическа забрана, защото си спомням всички. Аз си спомням ясно как ни казваха, че в парковете ние трябва да ходим с маски. Това си го спомням. Сигурно вие.
0: То не можеше да се влиза в парковете даже по едно време, даже изкъртиха пейките.
1: Ами, представете си същата ситуация, но този път вече да има пълен контрол върху вашите цифрови пари.
0: Тоест ограничението не е да ме пази някой да не влезе в парка, просто ми спират парите.
1: Най-ужасното, което може да бъде, защото вие ако останете без средства, практически не може да си купите памперси за бебетата и храна за децата. Сега някой ще каже, това е нали, антиутопия.
0: Да, между... така звучи. И даже като конспирация.
1: Еми, дама на... дори докладчика на, към Европейския парламент, господин Наварета от Испания, изрази подобни съмнения, че въвеждането и допускането на това да имате условни плащания, т.е. вече да можете да програмирате самите плащания, при какви обстоятелства, крачката към това да бъдат програмирани самите пари, кое потребителско поведение е грешно, защото създава голям въглероден отпечатък, кое противообществено деяние, например, сте на протест срещу война някоя. Ето, ние от България може, от нашата организация, направихме протест срещу самолетите, когато бяха тук първия път. Да, обаче вече ние знаем, че в цяла Европа, навсякъде, има внедряване на системи за лицево разпознаване, дори в заведенията и в хранителни вериги, буквално ушким, за дали да се усмихват, дали се усмихват сервитьорите, ама то се изгражда досие, вече казахме, че има цифрова идентичност. И тези неща, този масив от данни, когато се събере и някой попадне в... така се окаже, че с негативен кредитен рейтинг, това, което китайците правят. Защото Китай го прави, а това и американците искат да го направят и много държат да го направят. А Европейската Централна банка, госпожа Кристин Лагард, изрично каза, ние следваме пионера в това нещо Китай. И тук не става дума за БРИКС, за евроатлантизъм, тук става дума за свобода на личността, за автономност, за анонимност, защото ми овини предлози много. Да ни казват пране на пари, ние сега ще видите как ще се преборим с прането на пари. Ние имаме експерти в нашата организация, които категорично застават с името си, че 1% от мерките, които са за прането на пари, не са постигнали резултат с такива някакви странични мерки. Това е прецедент, изключително опасен, много проинфлационен. Защото ако до сега ситуацията беше такава, Централната банка иска да създаде повече пари, да смъкне лихвите, тя напечатва пари, но ги дава на търговските банки. Търговските банки може не са на кеф да раздават кредит, защото се страхуват. Това спира инфлацията. Защото ако ги раздадат, виждате в България какво става, ние сме шампиони в инфлация заради много кредит.
0: А иначе в противни случаи с програмируемите пари, както казвате, с дигиталното евро, какво? Каква е разликата е проинфлационна мярка.
1: Отваря се възможност директно да бъдат кредитирани сметките на хората. Дори банките, които са изключителни грешници спрямо гражданите по много линии, от таксите, през наистина една експанзивна кредитна политика, но дори търговските банки в момента все пак не си позволяват да се разпореждат с лични данни на хората голяма степен се съобразяват с това, че имат имидж, могат да пострадат. Не е хубаво. Когато тези данни са директно в Европейската Централна банка, има политическа директива за зелени индустрии, за военизиране на определени икономики или някакви поведения, които трябва да бъдат наказвани или поощрявани, тогава вече данните, личните и тази информация, която е чувствителна и касае автономията на всеки свободен човек, тя е категорично в ръцете на бюрократи, които не са избирани.
2: И тук е огромно притеснение. Има и руска дигитална рубла, да не си мислите, че нещо сега атакуваме просто Европейската централна банка. Госпожа Кристин Лагард и беше направена една клопка от такива българи, които попитаха как върви процеса по внедряването, и тя каза: о, това е инструмент за контрол, пълен контрол, и даже сме на път чрез него да установим контрол над малките транзакции. Миловиден предлог, разбира се, борба с тероризма. Ама вижте, то заради един терорист и можеш да направиш един народ цели абсолютно зависим от някаква нова политическа мода, което е изключително опасно.
0: Добре, де, кой ще контролира тогава? Дали аз, вие, трети, четвърти, спазва правилния политически наратив, независимо за какво говорим, та да има или да няма достъп до парите си. Това са милиарди.
2: Това са милиарди.
0: Хора, които използват, та дори ако ще даде дигитално евро. Това, колко служители трябва да има Европейска централна банка, които трябва да се занимават с това?
2: Знаете ли, господин Кунчо, това е най-страшното, че дори в момента в сферата на военното дело ние виждаме как вече дронове и ракети летят въз основа на разпореждане от алгоритъми и изкуствен интелект. Въз основа на черти, на лица, и решения се взимат по такъв начин. Тоест, че с алгоритъм. И това е изключително страшно.
0: Казвате, че няма намеса, физическа намеса на човек.
2: Това съвсем спокойно.
0: Изкуственият интелект преценява.
2: Съвсем спокойно може да някой заради буквално негативен или така социален кредитен рейтинг, който не е онзи, който политиците днес искат, да пострада, и може човек да си провери в YouTube, да погледне в какво става в Китай. Защото те наистина са напред в това и те са много напред и в тези разплащания. Там много хора, които са съгрешили политически, се оказват отрязани от икономическия живот. Не могат да си купят билет за влак. Трансакциите се отказват. Не могат да си купят лекарства, не могат да влязат в мол. В реално време се следят ученици, тяхното поведение в училище, и въз основа на това им се изгражда профил. Това нещо е антиутопия, но ние, пак казвам, това не е проблем само на Китай. Този проблем идва с пълна скорост в Европа. Прецедента беше случая с един швейцарски анализатор, Жак Бо, от швейцарските тайни служби, който се е борил срещу руснаците в студената война, като разузнавач. Прави анализи днес и като мене той звучи евроскептик, понеже казва: хора, няма с най-голямата там ядрена сила да се разбереме чрез смятане на бомби. Сядаме на масата на преговори. Винаги е било така, от Кенеди насам. Ей, той човек беше с пряни сметки. Всички хора от Швейцария, които той в Брюксел живее, които се опитват да му преведат пари, попадат веднага в забранителен списък и техните сметки са спряни. А я си представете технологията да го направя възможно и при едни форс-мажорни обстоятелства, които политиците винаги могат да си създадат, да може да се променят не само условните разплащания, а и самите пари да бъдат изцяло спряни, контролирани, практически иззети.
0: Това не напомня ли малко на закона Магницки и неговите разпоредби? Ограничителни най-малкото.
2: Не толкова, защото закон Магницки, както виждате, може да бъде заобиколен. Някой да е в него и да е най-важният политически фактор в една държава за някакъв период от време. Тук става дума за това, че с технологиите, които се развиват, ако нямаме разумен контрол над тях, практически вашите близки няма да могат да ви донесат храна.
0: А защото?
2: Защото вие, за да ви бъдат замразени средствата и да няма кеш, да нямате възможност да от матрака да отидете и да си купите поне храна или те да си го купят, те попадат в наказателните санкции, защото практически подпомагат човек, който е с така забранителния списък.
0: Аз се смея, но не е смешно. Някак не ми звучи смешно. Де?
2: Технологиите са нещо прекрасно. Те навлизат. Хората, които искат да използват дигитални разплащания, ще имат възможности най-различни, и самата така дебата в Европа е: трябва ли в момента с публични средства да се финансират някакви решения, които така или иначе ги има в частния сектор. Аргументът е: американците практически са окупирали всичко.
0: Ама ето това е нещо, за което също искам да поговорим. Ето насред избраните партньори на Европейската централна банка по този пилотен проект за дигитално евро са Deutsche Bank, UniCredit, Revolut и други доставчици на финансови услуги, все от еврозоната. Означава ли това, че познатите ни сега американски платежни системи като MasterCard или пък Visa ще станат ненужни?
2: Не, просто може би логиката е, че ще има повече конкуренция. Но нека да се създаде конкуренция от частния сектор. нека европейските компании да няма толкова регулация върху тях и те да създадат такива платежни системи. Защото тези платежни системи, които с вас коментираме, и те съществуват, както казахме, десетилетия, те нямат нищо общо. Ама нищо общо с парите на Централната банка, дигиталното евро, което е, като притежава абсолютен контрол върху паричната маса, върху личните сметки, върху анонимността на всеки един гражданин. Тук вече става дума за съвсем ново ниво на, на контрол.
0: Добре, да, успокоението, че заедно с този проект, който ще продължи 12 месеца, все пак няма да се спира кешовото плащане. Дигиталното евро, да, но и да, мога да си изтегля пари от банкомата, мога да ги получа по сметката си и да ги изтегля от банката.
2: Да, то паралелно ще се създаде един такъв портфел с дигитално евро, като сега това, което се коментира, е тавана да е около 3000 евро, за да няма паника, хората не си изтеглят парите от банките, да не фалира банковата система, защото да, в един момент се оказа, че ЕЦБ това не го бяха мислили въобще. Ага. Тръгнаха да го правят, банковото лоби нададе вой, каза, вие направили сте калкулация, разходи, ползи, въобще колко първо трябва да се внедри, второ какъв ще е ефектът от изтегляне. Те го забавиха и казаха 3000 евро и то дори не е спестовна сметка, няма лихви по нея, да може да си похарчите. Защо се прави?
0: Тогава.
2: Защо се прави тогава? Аз това питам. Ако имаме всякаква конкуренция по отношение на, на разплащанията и практически имаме дигитални пари от десетилетия, защо се създават такъв тип програмируеми разплащания с опцията техническата след 10 години да имаме вече абсолютно програмируеми
0: А какво
2: пари.
0: Ще стане с дигиталното ми евро, господин Илиев, ако се окаже, че има проблем с интернет връзката на мобилния ми телефон, да речем?
2: За по-малки транзакции се работи така в един стегнат порядък и то от много, на много високо технологично равнище, да бъдат възможни такъв тип разплащания, офлайн разплащания, като разбира се хипотезата е, че ток няма да има сега половин ден. Но генерално тази технология без интернет, без електрическа енергия и то изобилна, огромна, достъпна, тя, тази технология не е витална. Тя не може да, не може да просъществува. Така че затова се и казвам, а ето виждате ли, този, дори с това, което се дава като аргумент, тя няма да измести кеша. Тя просто ще бъде нещо допълнително. Що ме нещо допълнително? Защо се вграждат и се създават толкова много функции, които практически могат да, да я направят много опасна и вече ако влезете в един супермаркет, вие почвате да забелязвате, че вече няма касиери, нали така?
0: Така е.
2: Полека-лека се върви в това, но те разплащанията ще станат безналични, дигитални, всеки сам да си цъка. Да, но ако в един момент просто се каже, ми то по естествен път парите си станаха дигитални, е да, де, ама вече твоето поведение и твоя социален кредитен рейтинг и в тези времена, в които живеем пандемията, я видяхме с очите си, не ни я разказва някой. И това сега около нас, така като военни напрежения пред очите ни на нашото летище, деца вика, се паркират вече бойни самолети. Аз мисля, че европейското гражданство и всички българи, демократи, хора, които обичат свободата под всякаква форма, като казвам демократи, нямам предвид ляво-дясно. Имам предвид, нали, хора, които се борят за, така, за правата на, на гражданите, не могат да си мълчат пред това, което се задава. Такъв огромен властови ресурс за неизбрани от никого бюрократи. В Европейската Централна банка, в Еврокомисията, с, в комбинация, аз ви казах, с цифровата самоличност, в комбинация с тези системи за наблюдение и изграждане на досиета. Между другото, сега и това е новия закон в парламента, който ГЕРБ внесоха с миловиден предлог, разбира се, който ние всички уважаваме. И това е децата да не са, да няма така експозиция към някакво съдържание, което не трябва. Да, да, ма трябва да се създадат профили. Възрастови, лични идентификации и така нататък. В един момент то наистина в реално време ще има абсолютен пълен контрол. Кой къде се движи, с какви средства разполага. Е, както казва Лорд Актън на времето, е казал, властта развръщава, а тоталната и абсолютната власт развръщава тотално и абсолютно. Имате ли го това в ръцете? Просто ще го използвате.
0: Кузман Илиев, икономически анализатор и лидер на партия България Може, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. 12 продължава и след новините в 14, когато ще говорим по темата кой става лидер, който може или който е необходим. Събеседник Милка Петрова, заместник директор на Института по лидерство в Унибит. Останете с Хоризонт. Oh,
3: Виетнам,
4: Лаос,
3: Камбоджа,
4: Мьянмар,
3: Тайланд,
4: Шри-Ланка
3: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчните облекчения за родители за доходите им през тази година. На второ четене депутатите от комисията работят по текстовете от бюджет 2026, като въпреки предложенията от Продължаваме промяната и ГЕРБ за по-високи облекчения, ставките бяха запазени. Така за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. КТ Подкрепа е против заложената в проекта на държавен бюджет за тази година отмяна на сега действащия механизъм в Кодекса на труда за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. На есен или през зимата ще има синдикални протести, ако няма промяна в политиката по доходите, предупреди в интервю за Българското национално радио главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. Той е категоричен, че разговорите по нов механизъм за определянето и трябва да продължат и тя да се обвърже с издръжката на живота. По думите му, чистата минимална заплата за до година трябва да бъде поне 750 евро при 620 евро в момента.
2: Това, което сме си говорили с колегите в Подкрепа, е, че най-вероятно есента ще има засилено присъствие по площадите. Едно е, премахваме ангажиментите, премахваме за ръст на работните заплати в някои сектори, замразяване на майчинство и социални обезщетения, увеличаваме осигурителните плащания, без да пипнем осигурителните обезщетения. Нали, цялото това налива вода само в една мелница. Ядосани хора. Няма как на теб да ти увеличават задълженията и да не ти пипат правата адекватно на увеличените задължения.
1: Атанас Кацарчев обясни, че от синдиката са против и заложените също с проекто бюджета за тази година промени в начина на изчисляване на трудовия стаж, с преминаване от календарния принцип към изчисляване въз основа на действително отработените часове. Мълния е предизвикала пожар в националния парк Пирин. Огънят е локализиран в резервата Байлови дупки Джинджирица на 1400 метра над морска височина. Горят сухи треви и единични дървета. Мястото е трудно достъпно и до него се стига само пеша. Първи до пожара са успели да се изкачат шестима служители на националния парк, начало с директора Росен Банински. Пред кореспондента ни Кети Тренчева той каза, че към момента полагат усилия да ограничат разпространението на огъня чрез запръстяване в периметъра му. Очаква се в гасенето да се включат и пожарникари от разлог, които ще се придвижат докъдето е възможно с мотори и водни пръскачки. За сега не се налага помощ от въздуха с хеликоптери. Проблеми с сметосъбирането и извозването на боклука има от седмици в община Бобов дол. Причината са повреди по наличната техника, а наемането на нова е скъпо за общината. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Освен аварирането и авариращата техника, проблем с боклука в община Бобов дол е липсата на собствена обработваща площадка преди превозването му до регионалното депо край село Джерман. За целта се използваше площадка при бивши военни складове при село Панчарево, което миналата година се запали. Кметът на миньорския град Елза Величкова.
4: Докато намериме под наем, намерихме под наем, обаче беше 8000 на месец, което общината не може да си го позволи. Продължихме да търсиме, намерихме друга сметосъбирачка, която е 700 евро на месец, което е поносимо и е добре. Но блокира механизма, който обръща копите и бобри. И в момента и тя е на ремонт.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Ешерихия коли и чревни ентерококи са установени във водните проби, взети от река Дунав при Лом. Водата в откритите и закрити плавни басейни на територията на област Монтана отговаря на изискванията, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Регионалната здравна инспекция в Монтана информира, че са констатирани отклонения от водните проби, взети от река Дунав при Лом. Установени са ешерихия коли и чревни ентерококи. От хигиенната инспекция допълва, че къпането в Дунав в района на Лом е забранено с цел опазване на здравето на хората и тяхната безопасност. От РЗИ Монтана са извършили проверка на водите в 24 закрити и 6 открити плавни басейни в областта, съобщи инженер Яворина Николаева, началник отдел лабораторни изследвания.
6: По време на функционирането на басейните, контролът върху качеството на водата се осъществява от ведомствата или собственика на съответния обект.
5: Съгласно инструкция 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка, водата в басейните се изследва по 14 показатели химични и микробиологични, уточни Николаева.
6: Допустимото количество на свободен хлор във водата е от 0,2 до 0,5 мг на литър.
5: Най-малко два пъти през летния сезон Рези Монтана взима проби за изследване на водата в басейните. До сега няма констатирани отклонения. За новините Любо Андреев.
1: Агенцията за храните и ветеринарната медицина на Северна Македония започва проверки в кафенетата и ресторантите в Гостивар, съобщи директора на агенцията Оливер Миланов. Проверките идват след като на 20 юли в Гостивар беше обявена епидемия заради множество случаи на потърсили лекарска помощ граждани с стомашни проблеми, което се дължи на замърсяване на водата. Резултати от взетите проби са показали колиформни бактерии 48 пъти над нормата и завишено количество хлор в някои от пробите. До вчера в Гостивар са регистрирани около 3100 посещения при лекар заради такива проблеми. Прокуратурата започна разследване. Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
0: След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но въздушната маса е неустойчива и ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, като по-интензивни ще са явленията в западната половина от страната и североизточна България. Очакваме и градушки. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега идвате на тази честота, това е летния вариант на 12 плюс 3 до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Леонора Стоилова и Димитър Хаджиилиев. Никой не става лидер, защото е готов, става защото е необходим и почти винаги това се случва преди самия той да повярва, че може. Лидерството все повече се превръща в изкуство на ориентирането. Това, което чухте току-що, е началото на една нова книга. Тя носи заглавието «Преди избора и след решението», а подзаглавието е «Есе за вечните принципи на лидера». В студиото съм поканил авторът на тази книга, Милка Петрова, заместник директор на Института по лидерство в Унибит. Здравейте, госпожо Петрова.
1: Здравейте, господин.
0: Пишете, че тази книга не е наръчник. Предупреждавате даже читателя, че тя няма да му каже как да контролира хората и дори не обещава резултати. Тогава за кого и за какво е тази книга?
1: Тази книга е, за да можем да се върнем към така наречените вечни принципи на лидерството, от които ние напоследък като че ли малко сме се отклонили. Всъщност аз, когато я замислих и я осъществих тази книга, исках именно това, да обобщя моя опит от повече от 30 години в наблюдения на различни лидерски подходи и в крайна сметка да опиша това, че вечните принципи на лидерството действително са вечни. Нека хората да си ги припомнят.
0: Признание или призвание или избор? Какво според вас е лидерството? Призвание или избор?
1: Лидерството е избор, според мен. Тогава, когато човек вече живее с мисълта, че не може да не реагира на обстоятелствата около него, тогава той взима решението да ги промени. Ето това е някакъв вид лидерство. Той не винаги е най-подготвения, но това е смелостта той да вземе решение и да участва да положително, евентуално да промени обстоятелствата около себе си.
0: Е, добре, тогава кой става лидер? Който може или който е необходим?
1: Който е необходим.
0: Добре, как става ясно кой е необходим тогава? Защото станаха много прекалено много сложни условията, които току-що изложихте. Трябва да иска да се промени, трябва да иска да може да реагира. Е тогава, който е необходим? Кой преценява? Аз решавам, че съм необходим да лидирам в момента този процес или
1: да,
0: групата
1: хора
0: решава, че аз съм човека, който може да лидира. Кое
1: аз
0: е вярното?
1: Аз решавам, че този процес, който се осъществява около мене, не е този, който аз искам да видя. И когато аз решавам, тогава смятам, че бих могла да взема решение и да го променя по някакъв начин. Това, разбира се, означава, че екипа, който е около мене, хората, които бих искала да ме последват, трябва аз да работя, да ги убедя в това, че е необходима промяна.
0: Тогава, как изглежда началото на всеки един лидер? Пътя, по който тръгва, е кой?
1: Това е пътя, по който тръгва. Пътя, по който тръгва, е това, че има необходимост от една промяна и той има смелостта да иска да я осъществи. Разбира се, има много допълнителни условия. Преди да вземе този избор да направи, той трябва да си даде сметка за много неща, защото не е лесно човек да води. И както съм написала аз, човека, който е решил да води, трябва да си даде ясна сметка, че от момента, в който той поведе хората, които са му повярвали, той е лично отговорен за техните очаквания, разочарования, успехи, постижения, за всичко. Единствено и само той е отговорен. Лично.
0: Има ли значение за качествата и ролята на лидера историческото време? Например, ето днес живеем в дигитално време, но лидер е имало и в епохата на парните машини.
1: Абсолютно. Лидерството никога не е било статично. То винаги е отражение на времето, в което живеем. Когато се променя обществото, технологията или начина, по който хората общуват и взимат решения, неизбежно се променят и очакванията към лидерите.
0: А има ли външни белези, по които можем да познаем кой е лидер в една група?
1: Ако сме изучавали задълбочено лидерството, да, бихме могли да познаем по външни белези, обикновено те не са тези, които хората очакват да проявява един лидер.
0: И те, кои са хората, т.е. кои са лидер, белезите, които хората обикновено очакват да проявява един лидер и където обикновено грешат?
1: Хората очакват обикновено лидера да седне начало на масата, да прекъсва другите събеседници, да излага собствената си гледна точка без да се съобразява с останалите. Това е абсолютно погрешна представа. Ефективният лидер се държи по съвсем друг начин.
0: Какво трябва да демонстрира един лидер, за да бъде припознат като такъв? Физическа красота и сила, богатство, интелект или какво?
1: Физическа красота и сила може би в едни други времена, които са отминали. Не, че е без значение, но харизматичният лидер, харизмата не е достатъчна. Богатството също не бих го определила като изискуемо условие за успешността на един лидер. Може би помага, ако той е решил да бъде филантроп, да помага, да развива различни дейности, но това също не е достатъчно. Много са качествата. Трябва да е смел, трябва да е почтен, трябва да притежава емпатия, трябва да притежава интелигентност. Смелостта също не е за подценяване.
0: Добре, като си говорим за лидерство, има ли значение лидерство в какво? В политически процес, в научна дейност, в трудови дела или изискването за лидера е едно и също навсякъде?
1: За мен изискването за лидера е едно и също навсякъде.
0: Независимо от сферата, която той трябва да лидира.
1: Независимо от сферата, която той трябва да лидира. Той трябва да проявява лидерски качества, които са абсолютно еднозначни във всяка област. Ако той е почтен с хората, които го следват в политиката, по същия начин той трябва да е почтен в семейството си, с неговите деца. По същия начин една учителка трябва да има отношение почтено към учениците, които ръководи. Абсолютно смятам, че лидерските качества са непреходни. И всъщност за това написах тази книга.
0: Добре, а къде е мястото на лидера? В къщи, в семейството, в училище, на работното му място, в политическата дейност, в бизнеса, къде?
1: Навсякъде, където има успешно лидерство, нещата ще вървят много по-добре. Навсякъде. Лидерството е във всяка област. Аз абсолютно защитавам тази теза. Съм сигурна в нейната истинност.
0: Добре, има ли място тогава за обучение по лидерство, например, в училище?
1: Разбира се.
0: Трябва ли младите хора, че и малките деца включително, да се подготвят да бъдат лидери?
1: Задължително трябва да се подготвят и тук искам да отворя една скоба и да кажа, че по инициатива на Университета по библиотекознание с професор Димитър Иванов написахме един учебник «Лидерство и лидерски практики», който е за втори гимназиален етап на средното образование и вече имаме покана от един областен град, които проявиха интерес и смятам от септември месец да вкараме този учебник с пилотно в няколко елитни училища. Приготвяме и изготвяме наша колежка методика на преподаването. Смятам, че това е изключително важно. Не за да ги научим как да бъдат, как да властват, а за да ги научим на това, което е необходимо в отношенията. На това да проявяват емпатия, на това да изслушват, на това да приемат чуждото мнение, на това в мултикултурна среда да бъдат толерантни. Много са нещата, които са необходими за познанията по лидерство в средното образование.
0: Хубаво, но идеята на лидерството не е ли водачество?
1: Идеята на лидерството е водачество, но в последните...
0: И ви питам, защото ако хипотетично предположим, че вашата идея получи толкова голям ответ, че всички един до един се наредим лидери, кой ще води?
1: Ние ще бъдем лидери всеки в собствената си област. Защото последните изследвания вече разглеждат лидерството като служене. И тук аз искам да дам един пример с една книга на Херман Хесе «Пътуване към изтока», в която има един слуга Лео, който придружава една група туристи, а всъщност той е водач, но той ги обслужва през цялото време и когато той изчезва, те се оказват в ситуация, в която не могат да се справят с ежедневните неща, пред които са изправени. В този смисъл, лидерът-служител е това, към което ние трябва да се стремим. За мен това е една форма на лидерство, която би могла да бъде много ефективна. Да, аз мога да съм лидер на някаква група, но когато се наложи всички заедно да изпълняваме някаква задача, моята позиция се променя. Аз ставам част от цялото.
0: А има ли тогава място за емоции, когато вече си припознат за лидер?
1: Разбира се, че има място за емоции. Разбира се. Най-малко емоционална интелигентност. Нещо, което е много модерно сега да се говори за него, но всъщност то е и много необходимо.
0: Добре, а кои са по-добри лидери? Мъжете или жените? Какво показва вашия опит на човек, който идва от институт по лидерство?
1: Кои са по-добри лидери? Зависи.
0: Не мога и от какво? Да, зависи от какво.
1: Не мога да дам еднозначно мнение. В някои области жените се справят може би по-добре. Те създават, така скъсяват дистанцията, но аз познавам и много от средното образование, много успешни учители, които съумяват така да един клас да го приобщат, да го мотивират, не мога да кажа.
0: Добре, и накрая на нашия разговор да се върнем отново към вашата книга «Преди избори след решението», есе за вечните принципи на лидера. Какво според вас ще получи този, който прочете книгата от край до край? Накрая.
1: Този, който прочете книгата от край до край, всъщност ще разбере, че вечните принципи на лидера не се променят. Почтеността, отговорността, смелостта и доверието остават непреходни. Да, може да се промени средата, може да се променят инструментите, чрез които ние постигаме своите така желания, но ценностите, върху които се изгражда истинското лидерство, трябва да останат същите. И за това аз смятам, че днес лидерът, освен технологично подготвен, трябва да бъде и дълбоко човечен.
0: Милка Петрова, съместник директор на Института по лидерство в Унибит, в студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонконг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по

0: Предложението на правителството във връзка с искането от страна на Съединените щати военни самолети цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът, заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в авиобаза граф Игнатиево, където днес тя беше на посещение заедно с министъра на отбраната Димитър Стоянов и командира на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Йотова още не е взела решение да се налага свикване на Конститутивния съвет за национална на сигурност, а министърът на отбраната е категоричен, че няма пряка заплаха за страната ни. Чуйте още в репортажа на Кремена Данева.
1: Правителството изпълнява закона, внасяйки в Народното събрание предложението във връзка с американското искане за разполагане на самолетите цистерни, каза Илияна Йотова, като уточни, че е била уведомена своевременно за нотата.
2: Ще направя само едно сравнение с предишната такава нота, в която аз току-що бях взел поста на президент на Република България и тогавашния военен министър, началник на отбраната, военното министерство, дори не ме бяха уведомили за това, че на Софийското летище пребивават тези самолети цистерни. Впрочем, в предишния кабинет така и публично достояние не стана и нотата, която беше изпълнена.

0: изпратена, за да видим точно какви са ангажиментите и какви са исканията към българската държава. Помните, че тези самолети дълго време престояха и на гражданското летище в София, в столицата на България. Съвсем различно е сега. Още през миналата седмица, преди дори още да бъде получена нотата, аз бях уведомена от съдържанието на нотата, която стана след това ясно. Такъв е закона. Трябва да има решение на Народното събрание.
1: Разполагането на самолети цистерни не ни прави част от военните действия в Иран, допълни Илияна Йотова.
0: Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен.
1: Трябва да видим точно какви са и исканията извън контекста на нотата, посочи Илияна Йотова.
0: Защото си спомняте, че само преди няколко месеца служебния кабинет трябваше да удължи престоя на самолетите на Софийското летище, тъй като едно от условията на другата страна беше и дерогацията за Лукойл. Нека да видим сега какви са резултатите от дискусията и ще направим своята преценка.
2: Как ще отговорите на писмото на Демократична България за настояването за свикване на консултативен съвет за национална сигурност?
0: Разглеждам изключително сериозно всяко едно писмо, всяка една политическа партия. Получих го вчера. Днес ще събера своите колеги, своя екип, ще разгледаме техните искания, но ще имам вероятно и един разговор, неформален с тях преди това, защото те си сменят темите за Конститутивния съвет всеки ден. Онзи ден искаха заради новия, евентуално стар председател на ДАНС. Само да припомним, уважаеми колеги, че и те, както и други политически сили, направиха всичко възможно да отнемат правомощията на президента по отношение на службите в страната, на специалните служби, а сега искат Конститутивен съвет за назначението на ДАНС. Не ви ли се струва, че идва малко много?
1: Попитан дали страната ни има нужда от противоракетни системи Patriot и дали ще поискаме от наш съюзник да ни защити, от своя страна министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че това не се налага и че пряка заплаха за страната ни няма.
3: Всяко едно такова искане, дали е с политически, дали с политико-военен характер, трябва да лежи първо на оценка на риска. Такава оценка на риска и на заплахите аз съм поискал още вчера и съм получил още вчера от подчинената ми служба, служба военно разузнаване. В отговор на това мое искане е записано, че към момента, разбира се, рискове съществуват, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма. Освен това мога да гарантирам на всички наши съграждани, че ние сме предприели абсолютно всички мерки, включително сме говорили и с нашите партньори и съюзници от НАТО за прикриване на направлението, което би било застрашаващо. Към момента нямаме нужда от разполагането на каквато е допълнителна ескадрила с Patriot или батарея или каквото и да е.
1: След срещата си с ръководството и състава на авиобазата, президентът Илияна Йотова подчерта, че се надява в следващия редовен бюджет за 2027 година да бъдат заложени средства и това, което още е нужно за базата, да бъде доставено. А министър Стоянов изтъкна, че е направено много до момента за обновяването на базата. В реконструкцията са вложени близо 600 милиона лева. Предстои да започне работа и по още 5 обекта.
3: Имаме определени проблеми с забавянето с някои проекти. Надявам се да ги наваксаме и сега ще имам среща с фирмите, с които най-настойчиво да ги помоля да приключат дейностите по конкретни обекти в срок.
1: От авиобаза граф Игнатиево, Кремена Данева.

0: Хоризонт.
1: Бюджетната комисия в парламента остави непроменени данъчните облекчения за родителите, въпреки че имаше различни предложения за увеличението им. Дискусията по темата се превърна в общи коментари по макрорамката. Закриването на комисията по досиетата също сблъска мненията на народните представители. Чуйте в репортажа на Марта Младенова.
2: Данъчното облекчение за родител за доходите му от настоящата година остава малко над 300 евро, въпреки предложенията на опозицията. Продължаваме промяната.
3: Колеги, тази мярка е добра за българските семейства по две причини. Първо, че получават средства в най-напрегнатия сезон, обикновено края на декември, началото на януари, когато е най-тежко. И втората причина е, че тези средства отиват при семействата, които реално са платили данъци. Това е данъчно облекчение. За да получиш пари по тази мярка, ти трябва да си ги внесе в хазната. Да си работил, да си ги изработил тези средства, да си ги платил като данъци и на края на годината държавата ти ги връща обратно. Сега предлагаме тази мярка от 300 евро, както е в момента, да стане 600 евро, с оглед на това, че не е променена във времето.
2: Коментира Асен Василев от ПП, а от ГЕРБ с аргументацията на Теменужка Петкова имаха друго предложение.
4: Нашето предложение е свързано с увеличаване на техните размери, съответно с 60%. Смятаме, че предложеният от нас процент отговаря на промяната в икономическата среда, регистриране ръст на средната работна заплата за този период от време от 2022 до настоящият момент са 60% и натрупаната инфлация за този период е близо 43%, така че смятаме, че това е наистина едно добро предложение и ще се радваме, ако то намери подкрепа.
2: Според Демократична България, разходната част в бюджета не трябва да се увеличава, а министърът на финансите Гълъб Донев опонира на направените предложения.
5: Предвид това, данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година в края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение за данъка на доходите на физическите лица, а също така и ще доведе до възможности за неточности при отпускането на това облекчение.
2: И още една чувствителна тема – закриването на комисията по досиетата.
6: Всички колеги говориха за архивите на така наречената комисия по досиетата, но не ви казват най-важното. Тя прави текущи проверки. И така се формират тези архиви. То затова има архиви, защото има постоянни текущи проверки. И сега най-важното. Сегашното правителство до момента не е проверено от комисията по досиетата. Министри, заместник министри, областни управители, политически кабинети, заместник-областни управители. По закон тя е длъжна да направи такава проверка и това е първият случай в историята, в който тази проверка толкова се забавя и не е обявена. Сега забележете, докато комисията по досиетата още не е проверило правителството, правителството казва, ние ще я закрием.
3: Господин Донев, както се казва, добре би било държавна сигурност да е в архивите, ама още не.
4: На първо място считаме, че комисията за досиетата, така известна, е специализиран орган, който осъществява своите правомощия в рамките на определени правни параметри. И прехвърлянето на дейността към Държавната агенция архиви всъщност е един вид някаква несвойствена дейност за тази агенция, която се занимава, както знаем, със съвсем друг род дейност.
2: Последователно думи на Мартин Димитров, Асен Василев и Теменужка Петкова от различните парламентарни групи. Работата на бюджетната комисия продължава, а в края на репортажа ще припомни основните параметри на проектобюджета. Дефицитът е 5,7% или над 7 милиарда евро, а максимумът на въпоетия дълг през годината е 10 милиарда и 100 милиона евро. Работата на комисията върви бавно и тук няма да пропусна да отбележа, че има закачки между депутатите, че дългите изказвания се дължат единствено заради видеята, които трябва да бъдат публикувани в социалните мрежи. За летния вариант на 12+3, Марта Младенова.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Тринайсет. 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представен от Виргиния Върбанова. Бюджетната комисия в парламента остави непроменени данъчните облекчения за родителите за доходите им през тази година. Те ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците, решиха на второ четене депутатите от комисията, която обсъжда проектобюджета за тази година. От Продължаваме промяната поискаха удвояване на облекчението, от ГЕРБ покачване с 60%. Министърът на финансите Гълъб Донев аргументира решението на управляващите да се запази размерът.
3: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година в края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение за данъка на доходите на физическите лица.
2: Депутатите одобриха и закриването на комисията по досиетата, което срещна остра реакция от опозицията. Аргументите от Мартин Димитров от Демократична България, Асен Василев от Продължаваме промяната и Теменушка Петкова от ГЕРБ.
4: Докато комисията по досиетата още не е проверила правителството, правителството казва, ние ще я закрием.
5: Господин Донев, както се казва, добре би било държавна сигурност да е в архивите, ама още не.
6: Прехвърлянето на дейността към Държавната агенция архиви всъщност е един вид някаква несвойствена дейност за тази агенция, която се занимава, както знаем, със съвсем друг род дейност.
2: От ДПС също се обявиха против закриването на комисията. Предложението на правителството във връзка с искането от страна на Съединените щати военни самолети цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът. Това заяви президентът Илияна Йотова, която заедно с министъра на отбраната Димитър Стоянов и командира на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев посетиха авиобаза граф Игнатиево. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
7: Ако парламентът вземе решение за разполагането на самолети цистерни в базата Безмер, това не ни прави част от военните действия в Иран, изтъкна Илияна Йотова.
8: Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен.
7: Трябва да видим точно какви са и исканията извън контекста на нотата, посочи също Йотова.
8: Защото си спомняте, че само преди няколко месеца служебния кабинет трябваше да удължи престоя на самолетите на Софийското летище, тъй като едно от условията на другата страна беше и дерогацията за Лукойл. Нека да видим сега какви са резултатите от дискусията и ще направим своята преценка.
7: Междувременно попитам дали страната ни има нужда от противоракетни системи Patriot и дали ще поискаме от наш съюзник да бъдат разположени у нас, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че това не се налага и че пряка заплаха няма.
9: Всяко едно такова искане, дали е с политически, дали с политико-военен характер, трябва да лежи първо на оценка на риска. Такава оценка на риска и на заплахите аз съм поискал още вчера и съм получил още вчера от подчинената ми служба, служба военно разузнаване. В отговор на това мое искане е записано, че към момента, разбира се, рискове съществуват, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма.
7: За новините Кремена Данева.
2: Кувейт съобщи, че Иран е поразил няколко електроцентрали и съоръжения за обесоляване на морска вода в страната. Техеран атакува също американски военни съоръжения и инфраструктура на американската компания Амазон в Бахрейн. И Йордания обяви, че е свалила ирански дронове в своето въздушно пространство. Иранските атаки бяха в отговор на американските удари по цели в Иран, които Вашингтон нанесе за 10-та поредна нощ. На този фон се появи информация, че Катар, Египет и Пакистан са изготвили проект на споразумение за 10-дневно спиране на огъня между Иран и Съединените щати. Проучваме предложението и помолихме Израел да не предприема действия, които биха затворили този дипломатически прозорец, е казал представител на американската администрация пред сайта Axios. Русия атакува и тази нощ украинска петролна инфраструктура и жилищни райони. Москва отчете известно нормализиране на пазара на горива след въведените ограничения заради украинските атаки срещу руски рафинерии и танкери. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
10: Русия атакува трети ден поред газопроизводствени съоръжения на Нафтогаз в североизточната украинска Харковска област, съобщи държавната енергийна компания. Двама души пострадаха след комбинирана атака по Одеса и района, съобщи областния управител. Щети са нанесени и на жилищни и обществени сгради в центъра на града. Руските власти забраниха акостирането на кораби в две пристанища на Азовско море, които нямат противовъздушна отбрана. От петък Москва ограничи износа на зърно по море заради зачестилите украински атаки срещу руски кораби и танкери. Вицепремиера Александър Новак отчете известно нормализиране на пазара на горива в Русия, но подчерта, че в редица райони ситуацията остава сложна. На този фон ООН съобщи, че броя на убитите и ранените мирни жители в конфликта между Русия и Украина е нараснал с 37% през първото полугодие на тази година. Регистрирали сме увеличение с 37% спрямо същия период за предходната година и близо два пъти повече от същите данни, отчетени през 2024-та, заяви службата на Върховния комисар по правата на човека. За новините Лилия Димитрова.
2: Министерството на образованието публикува второто класиране за прием в 8-ми клас. Записването на класираните ученици ще бъде на 22 и 23 юли, а обявяването на свободните места за трети етап на 24 юли. Отделно, Министерството на образованието предлага за обществено обсъждане НВО по български език и литература в 10-ти клас през следващата учебна година да включва и задачи по история и цивилизация и по философия, като следваща стъпка от процеса на плавна промяна на националните външни оценявания. Не се предвиждат промени в НВО за 4 и 7 клас, както и за държавните зрелостни изпити. Мълния предизвика пожар в Националния парк Пирин. Огънят е локализиран в резервата Байови дубки Джинджирица на 1400 метра над морска височина. Мястото е трудно достъпно и до него се стига само пеша. Първи до района са успели да се изкачат шестима служители на Националния парк, начало с директора Росен Банински. Общо 16 пожара възникнаха с нощи в област Благоевград по време на бурята и ураганния вятър. Най-големият от тях бушуваше в непосредствена близост до Петричкото село Ръждак. Екипи на противопожарната служба, общината и доброволното формирование не позволиха огъня да стигне до къщите. Силният дъжд по време на бурята наводни района на зеленчуковата борса в село Карналово. В много населени места и по междуселищни пътища и днес продължи разчистването на паднали клони, дървета, свлякла се земна маса. Бурята вчера вечерта в Пловдив е нанесла значителни материални щети по автомобили и сгради. Над 420 сигнала са били подадени към общината и пожарната. Няма пострадали хора, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров.
11: След като премахнахме растителността по уличното трасе и я хотарихме в зелените площи и по тротуарите, днес тя да бъде максимално вдигната. Много от местата имаме паднали колични стълбове, осветителни или пък светофарни уредби. Някои от колегите ми са спали.
2: Каза кметът на Пловдив Костадин Димитров. Товарен влак се запали на жп линията между Бойчиновци и Мърчево. Изгоряла дизелов локомотив, няма пострадали хора, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
12: Сигнал за пожар е подаден днес 2 минути след 12 часа. Товарна композиция, движеща се по линията от Бойчиновци към Мърчево, е била теглена от 3 локомотива, 2 електрически и дизелов. Дизеловата мотриса е била втора зад електрическия и в нея е възникнал пожар. Огънят е тръгнал следствие техническа неисправност генератора. Пламъците са обхванали кабината на машиниста. На място са изпратени 2 пожарни автомобила. Огънят е потушен към 13 часа и 45 минути. Няма пострадали хора, съобщих от пресслужбата на полицията в Монтана. Унищожени са 12 акумулатора в дизеловия локомотив и товара във вагона след него. Заради инцидента бе нарушен графика за движение на влаковете между Бойчиновци и Мърчево. За новините Любо Андреев.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
13: Добър ден! И към този час над по-голямата част от страната времето е предимно слънчево. Купесто дъждовна облачност се развива над Североизточна България и планинските райони в Южна. Температурите са от 25 градуса в Добрич, където през последния час преваля краткотраен дъжд с количество 4 литра на квадратен метър, до 34 градуса в Пазарджик и Сандански. По крайбрежието на морето температурите са 27-28 градуса, а по върховете от 11 градуса навръх Мусала до 18 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но въздушната маса е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, като по-интензивни ще са явленията при вечер в западната половина от страната и в Североизточна България. Има условия за градушки. Вятъра ще се ориентира от север и северозапад, ще е слаб до умерен. През нощта на северозападната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Остават условията и за градушки. Вятъра ще е слаб, северозападните райони от северозапад ще започне да се усилва. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Остава и опасността от градушки. След обяд от запад, след изтеглянето на фронта, облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува хладен въздух. Максималните температури утре ще се понижат и ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Движението в тунел Кривия на пътя Благоевград Кресна е с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъснато електрозахранване. От днес до петък заради премахване на крайпътна растителност е променена организацията на движение между 43 и 47 км на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите се изпълняват от 8 до 17 часа в платното в посока София, като поетапно се ограничава преминаването по лентата за изпреварване. Трафикът е в активната лента. Това бяха новините в 15 часа.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушате 12 плюс 3 в удължен летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Елеонора Стоилова и Димитър Хаджи Илиев. Министерството на образованието публикува второто класиране за приема в гимназиите в 8 клас. Записването на класираните ученици ще се извърши на 22 и 23 юли, а обявяването на свободните места за трети етап ще стане на 24 юли. Продължаваме темата в нашия ефир с по-различна гледна точка и акцент върху дуалното обучение в търсенето на отговор. Защо продължава толкова трудно в България? В план приема за 2026-2027 година две трети от обявените места в гимназиите са за професионално образование. В същото време обаче за цяло десетилетие вече страната ни не може да постигне 10% обхват на учениците от професионалните гимназии в дуална форма на обучение. Знаете, това е възможността за практика и стажове в реална работна среда в компаниите, с които училищата сключват договори. Едва 9% от новоприетите ученици в професионалните училища през следващата година ще се обучават в сътрудничество с бизнеса, показва изследване на Института за пазарна икономика. Според анализа, страната ни силно изостава от европейските практики, а ниският обхват на учениците в дуалното образование се отразява пряко върху икономиката, върху подготовката и развитието на човешкия капитал, смятат икономистите. Още по темата продължава Наталия Ганчовска.
2: Образованието чрез работа или така наречената дуална форма на обучение позволява на учениците в професионалното образование да съчетават традиционното обучение в училище с стажове и работа в компаниите, като им позволява да натрупват практически опит още преди да завършат. Моделът е широко възприет и постига значителни успехи в Европа. В България тази форма на образование се развива през последните 10 години, но прохожда трудно, а страната ни все още е на стартови позиции. Делът на дуалното обучение нараства изключително бавно и далече от мащабите, които могат да повлияят върху качеството на образованието и върху пазара на труда. Съсредоточено е предимно в техническите и индустриалните професии. Електроснабдяване и електрообзавеждане, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, автомобилна техника и мехатроника. Дори при най-популярните професии, дуалното обучение често обхваща малък дял от приема. Анализа на Института за пазарна икономика показва, че в готварство едва около 8% от учениците се обучават чрез работа, а в ресторантьорство и кетеринг под 9%. Подобна е и ситуацията в сектора на информационните технологии, въпреки значителния ръст на приема. Има и професии, при които липсва дуално обучение – помощник-учител, парамедик, здравен асистент. Защо процесът в България се случва толкова трудно, питам Зорница Славова, икономист-анализатор.
3: Трудно е, защото все още план приема се осъществява в професии, които не се търсят от местния пазар на труда. На много места се приема в професии, в които в икономиката няма такива фирми. Тоест, то не би могло дуалното образование да се приложи там, защото няма фирма в района, която да вземе една паралелка от 26 или дори 13 ученици. Така че в момента, като има такова несъответствие между това, което се учи и това, което работи на местния пазар, действително е много трудно дуалното. Да не говорим за всички други процедурни, документални трудности, които изпитват работодателите. За това системата много трудно прохожда и с много малки стъпки се повишава дела.
2: Което пък прави още по-интересен въпрос. Кои са тези сфери на бизнеса, които могат да си позволят поддържане на дуална форма на обучение и в кои градове се случва това?
3: Има, между другото, много добри примери между такива партньорства, между училища и фирми. Веднага се сещам за най-големия пример, може би, в Средногорието с предприятията, свързани с добивната промишленост. Те са големи, имат вече пътека за осъществяване на дуалното образование. В Панагюрище, в Челопеч, цели професионални гимназии са в дуална форма на обучение, 100%. Но там има партньорство изградено, което още от преди 15 години е стартирано. И там много успешно се развива този бизнес, но и учениците и родителите, тъй като вече имат традиция, имат доверие в тази система, докато когато съм говорила с директори на професионални гимназии, на места, особено където не е застъпено дуалното образование, като София, включително, има притеснение дори от родителите, че учениците ще бъдат експлоатирани и ще работят в фирмите, а не като предимство за това да се придобият умения в реална работна среда и да се работи с модерни машини, особено когато става въпрос и за промишлеността. Защото в професионалните гимназии материалната база е стара, в повечето не достигат средства за обновяване, каквото може да си позволи частния сектор. Само да кажа, ние специално си направихме труд и проверихме в 88 общини в България от 265. Единствената възможност да се учи средно образование е професионално. Всички знаят колко голяма част е професионалното образование. Това не са забравени техникуми. Значи 60% от учениците са в професионално образование, не в профилирано езиково и математическо, природни науки и всичките други. Говорим за повече от половината ученици, които се обучават, повече от половината работна сила, която ще имаме след няколко години. И за това, че в една трета от българските общини няма друго, освен професионално образование.
2: На въпроса ми какво трябва да се промени, за да се структурира и развие системата на дуалното образование в България, Зорница Славова дава за пример модела в страни като Швейцария, Италия и Германия, където дуалната форма се прилага повсеместно от десетилетия и обратно на нашата страна обхваща над две трети от учениците в професионалното образование. А в Испания след реформа започнала само преди 4 години, обхвата на дуалното обучение достига вече 100% от учениците в системата на професионалното образование. Освен обхвата на дуалното обучение, продължителността му също е от значение, посочва Зорница Славова, защото е пряко свързана с удовлетвореността на компаниите и с по-добрата подготовка за заетост на учениците. И докато у нас обучението се прилага само в последните две години на професионалното образование, то в редица държави от Европейския съюз продължителността му е между 3 и 4 години.
3: Има изследвания, а и практиката е такава, че то е много дуалното образование и продължително дълго. В България кратко и малко. 2 години. В доста държави е по 3, като Италия, Франция, в някои по 4, като Швейцария, Австрия. То е изключително логично, че възвръщаемостта за работодателите от всичките вложени пари и усилия за обучение, за свикване на ученика на работното място, всъщност имат по-дълъг срок на възвръщаемост. Така че колкото повече работи, толкова повече се изплаща първоначалната инвестиция да взимаш ученици и да ги обучаваш на място в фирмата. В момента ние малко сме ограничени, защото законът третира труда в дуалното образование като нормален труд и по 16 години не може да стане, но пък доста от дейностите могат да слязат дори в 10-ти клас, за да стане по-дълго, защото прекалено кратко.
2: От Института за пазарна икономика разделят предложенията си на дългосрочни, намаляване на минималната възраст за включване в образование чрез работа от 16 на 15 години и краткосрочни, голяма част от дейностите, които не са директно свързани с работа, като инструктажи, обучения, проекти, ориентиране и запознаване с работната среда, да се провеждат в 10-ти клас преди същинското дуално обучение в 11-ти и в 12-ти клас. За 12 плюс 4 Наталия Ганчовска.

0: 94-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
1: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Заради зачестилите инциденти по пътищата у нас и случаите на руско шофирани и гонки, МВР затяга мерките за летните месеци, засилено присъствие на екипи на пътна и охранителна полиция ще има по основните пътища у нас през юли, август и септември. Това съобщи Валентин Костов от пътна полиция. Той напомня още веднъж и какви са наказанията за водачи, каращи рисково. С Валентин Костов разговаря репортерът Николай Христов.
5: Един от приоритетите това лято на пътна полиция са дрифтовете, рисковото шофиране. Какви мерки ще се вземат и се вземат по отношение на водачи, които участват в такъв тип прояви, нека да ги наречем?
6: Предприели сме редица мерки, които вече са в ход. На първо място обявяваме нулева толерантност към нерегламентираните състезания и така наречените дрифтове. Летните нощи се характеризират с това, че провокират проява на агресия и опасни демонстрации. Затова на полиция съвместно с криминална и охранителна полиция провеждат постоянни специализирани полицейски операции, наблюдават сезоните с традиционно струпване на такива автомобили, големи паркинги, индустриални зони и затворени пътни участъци. Законът тук е безкомпромисен. За участие в нерегламентирани състезания или дрифт на обществени места следва отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство за срок от 12 месеца и глоба в размер на 3000 лева. Когато деянието е съставомерно на престъпление по член 325 алинея 3 от наказателния кодекс, спрямо водача се образува досъдебно производство за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно уважение към обществото. От началото на годината до настоящия момент са съставени 335 акта за установяване на административни нарушения по член 104б от Закона за движение по пътищата, което е за нерегламентирани състезания. Всички налични технически средства, включително мобилни и стационарни камери за скорост, са разположени по основните пътни артерии, магистралите и пътищата към Черноморието и курортите.
5: Казвате по пътищата към Черноморието, как ще бъде контрол това лято по основните магистрали? Говоря за Хемус, за Тракия, това са пътищата, които водят по Черноморието, а и по другите магистрали в страната. Знаем, че има много хора, които пътуват посока Гърция, посока Турция, а и обратно.
6: Засилено ще бъде полицейското присъствие при международен път Т-80, автомагистрала Марица, автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма. Екипите на пътна полиция ще бъдат разположени на кратки интервали по целият транзитен маршрут от границата с Сърбия при Калотина, по Софийски околовръстен път, през магистралите, както казах, Тракия, Марица до Капитан Андреево. Присъствието на тези патрулни автомобили с включена светлинна сигнализация ще има силен превантивен ефект и ще принуждава шофьорите да се движат с максимално разрешената скорост за автомагистрала. Засилва се и нейния контрол. Обозначени и необозначени полицейски автомобили ще се движат в автомобилния поток и ще следят в движение за агресивно шофиране, опасни изпреварвания и отнемане на предимство. Провеждат се и специализирани полицейски операции, насочени срещу управлението на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества, особено около нощните заведения в курортните комплекси.
5: Тези мерки ще продължат през целия летен сезон, ако съм разбрал.
6: Точно така, тези мерки продължават през целия летен сезон, както и места, които се характеризират, както казах преди малко, като места, в които се провеждат нерегламентирани състезания.
5: Един от така основните моменти е връчване на глобите на водачи, когато ги спрете за проверка. Знам, че това става и по пътищата, и по магистралите, а и на контролно-пропускателните пунктове. Това продължава ли да бъде практика?
6: Точно така. Модернизирана е системата и контролът е дигитализиран. В служебните автомобили на пътна полиция има мобилни посттерминални устройства, посредством които чуждестранните водачи заплащат наложените и връчени глоби по закона за движение по пътищата. На всички гранично

0: Контролно-пропускателни пунктове в страната се извършват проверки за незаплатени и наложени глоби от камери за скорост. Чуждите граждани не могат да напуснат територията на Република България преди да заплатят натрупаните санкции. На границата също има осигурени посттерминални устройства за заплащане на глобите.
1: Така, какви са наказанията, нека да кажем тогава, които се случват на водачи, които, да речем, дрифтят или които са хванати с превишена скорост?
0: Последните промени в закон за движение по пътищата дадоха възможност за отнемане на контролни точки и със съставяне на фиш. Така че вече статистиката, брой фишове и брой актове не може да бъде релевантна, защото фишовете реално съставянето им се приравнява, се едно е съставен акт за установяване на административно нарушение. За превишена скорост над 50 км в час и в населено място, извън населено над 40 км в час, отнемат 18 контролни точки. При повторно нарушение от този вид се отнемат 21 точки, а за системно нарушение 26 контролни точки. Като да имат предвид водачите, че само с две нарушения вече може да се окаже с изчерпани контролни точки водача.
1: А как стои въпроса, на няколко пъти беше засегнат, с писмата към стопаните на пътя за поддръжката на знаците на пътя, на мантинели?
0: За първите 6 месеца на настоящата година са изготвени и изпратени близо 5000 сигнални писма до собствениците или ето администрацията, управляваща пътя. Съвет към водачите: първо, тръгвайте на път само след като сте си починали добре. Летните горещини уморяват изключително бързо и секунда невнимание или заспиване зад вулана води до фатални последици. Второ, проверявайте техническото състояние на автомобила, спирачки, охладителна система и гуми. И най-важното, бъдете толерантни, пътищата не са писти. Нашите екипи в петък и неделя ще бъдат там, да подпомагат движението и да регулират трафика в критичните точки, а не просто да го убиват.

0: За да стигнат до болен пациент в отдалечена махала, спешните медици в община Крумовград често рискуват живота си. Заради липсата на пътища те вървят пеша с километри, въпреки че това не отговаря на държавни стандарти за спешна помощ, според които екипът трябва да бъде на адрес за 8 минути преди получаването на сигнала. Но местните жители са доволни, че изобщо в тези условия имат медицинска подкрепа. Репортаж на Валя Апостолова.
1: В община Крумовград има 80 населени места. Махалите са 403. Голяма част от тях са разпокъсани, отдалечени една от друга и разпръснати по склоновете на източните Родопи. Пътищата до тях са тесни, с много завои и непроходими през зимата, когато навали обилен сняг. В такава ситуация работят 24-мата служители на филиала за спешна помощ в Крумовград.
2: Дълги разстояния, далечни разстояния, особено зимно време, при лоши метеорологични условия, неразчистени пътища, пътища, тесни пътища. По селата има места, където не може да достигнем до самия адрес и оставяме линейките, след което трябва да положим пеша. Доста места има. Вече селата се обезлюдиха и не са поддържани улиците. Отклони от дървета не може да минем с линейка.
1: Разказа отговорникът на спешния филиал, медицинският фелшер Ерджан Ахмед. Когато се получи сигнал от далечна махала, за екипите започва истинска битка с времето.
3: Село Бук, махала, Лъжичник. Добре. Как се казва баща ви? На пътя на село Бук. Добре, адрес е прият. Чакайте.
1: Екипът тръгна с линейката минута след сигнала. Махалата е на 28 км от Крумовград, високо в планината и близо до границата с Гърция. Линейката стигна до нея за около 40 минути, което е много над утвърдения стандарт от 8 минути за спешна медицинска помощ в България. Заради трудния достъп, шофьорът на линейката Димитър Стоев не може да отиде до къщата на болния пациент. Затова се наложи да остави машината, а екипът да продължи пеша още около километър. Повикването е за 58-годишен мъж с множество заболявания.
2: Пациента е с опасност за живота, с болки в корема, малко повишено кръвно налягане, приложихме му лекарства, направим нови ЕКГ, няма остра промяна, която налага транспорта му. Ако се наложи, се налага да пренасяме пациента до санитарния автомобил, с повечето случаи с шофьор. По селата вече обикновено са възрастни или не се намират хора, които да могат да носят. Те са си повечето болни. На носилката и на ръце до санитарния автомобил.
1: Установи медицинският фелшер Ерджан Ахмед. Въпреки забавенето на медиците с близо час след сигнала, съпругата на болния е доволна, че все пак има спешна помощ. Фатме Сакър.
4: Много притесняваме. Пътя много тясно. Не могат да идват. Като има пътя друг кола, трябва да минава другия. Докато идва, много време отива. Мата по-трудно. Докато идва тук да чистят пътя, 2-3 дни отива.
1: Този случай от махала Лъжичник е един от многото, с които се сблъскват спешните медици от Крумовград. Наричат ги герои.
5: Колежката тръгна вечерта към адрес, съпроводена с екипи на пожарната, стигнаха до едно място, наложи се да преспът в едно село и на другия ден сутринта около 10 часа пристигнаха до пациента. Представете си какво се случва. Има доста отдалечени села и махали с лоша инфраструктура, така че колегите наистина някой път проявяват героизъм, за да стигнат до своя пациент. 820 квадратни километра, много разпокъсани села и махали. Има села, които се намират на 70-80 км от център на общината. Затова много често колегите, когато посещават такива села, адреса им отнема може би повече от час. Всички наши автомобили са оборудвани с GPS-и. Всеки случай на отклонение от стандарта се анализира, но сама разбирате, че когато се касае за 80 км, няма как да стигнем до 8 минути, дори с хеликоптер.
1: Каза директорът на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали, доктор Атанас Митков. За местната власт тези хора също са герои. Заместник кметът Нежди Яки.
6: Разстоянието на най-отдалеченото населено място от градския център е около 50 и над 50 км, даже малко. Реално достъпът до отдалечените населени места до града е труден, особено за възрастните хора. Затова спешната помощ се превръща в жизнено важна за всички жители и населени места на територията на община Крумовград.
1: От Крумовград, Валя Апостолова.
7: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
8: Кайро.
7: Гиза.
8: Александрия.
7: Луксор.
8: Асуан.
7: Абу Симбел.
8: Хургада.
7: И Червено море.
8: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
10: Когато бях момиче, 70...
7: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
11: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
12: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
12: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение. Хоризонт.

0: Във Варна ще бъде възстановен международния балетен конкурс, който е най-старият в света. Той беше спрян през 2020 година поради липса на финансиране. Инициатор е Калина Богоева, прима балерина, балетен педагог и носител на сребърен медал от първия международен балетен конкурс през 1964 година. Във Варна Богоева обучава балетни педагози от страната и чужбина. С Калина Богоева разговаря Даниела Стойнова.
1: И от чужбина се обаждат и се подписват, защото в чужбина, аз понеже пътувах много, първото нещо, което при запознанство имам с тях, Варна! За тях България беше Варна. Това беше първия световен конкурс, първия. С такъв регламент до този момент няма друг такъв конкурс. Като логична програма, като трудност, като яснота на оценките.
2: От тук нататък има съдебно дело между общината и фондацията на господин Димитър Димитров, само че със съдебни дела няма да се реши възстановяването на конкурса. Какво трябва да се случи?
1: Смятам, че е голяма грешка да се занимаваме със съдебни дела, когато трябва да се съберем всички и да решим да се възстанови конкурс. Тоест, имам предвид мен, извинявам се, че започвам с мен, аз съм от самото начало. Трябва да бъде Вера Кирова, трябва да бъде Кулдамова.
2: Бисер Дианов
1: трябва да бъде. Ясен Вълчанов трябва да бъде. Т.е. хората, които в началото с нас тръгна. Но ако няма представител на Министерство на културата, който, ако може и министъра би било прекрасно, да се поинтересуват малко, няма да стане нищо, защото те са задължени да знаят историята на това голямо събитие. България е първата, която направи такова събитие. И те са длъжни да го знаят. Много се извинявам, че го казвам, защото, нали, те са министри и на много високи места. Те са длъжни някои неща да ги знаят, защото те са важни за България.
2: Да приемем, че всичко е наред и ето отутре се възстановява. Не е ли изгубена инерцията? Дали ще може така бързо да се възстанови организационно?
1: Ще се опитаме с нашия опит да го подпомогнем. Аз лично знам кой какво да предложи. Аз съм наясно.
2: А смятате ли да се обърнете и към най-високите институции? Имам предвид президента, премиера.
1: Мисля, че и до президента пращахме.
2: Какво е развитието и какво е състоянието въобще на балетното изкуство в България? Ето, в София има Софийска опера и балет, балетно училище. Сега сте във Варна, тук преподавате на хора, които обаче се занимават вече с балет. Накъде отива въобще българския балет и наясно ли сме с световните тенденции?
1: Кой е наясно с световните тенденции в България? Каква информация имаме? Ние. Смятам, че балета в България по принцип е оставен на местна почва, чудесни спектакли, но те не се виждат и не се оценяват от ръководните институции. Те не са наясно колко е добър Софийския балет.
2: А балетното училище?
1: Работят, много талантливи деца има, излизат и никой не знае къде отиват. После те веднага отиват в чужбина. Защото в България за балета няма перспектива.
2: Използват ли се нашите кадри в нашите опери?
1: Не, за съжаление, тенденцията в България е да се приемат чужденци. Масово разбират те чужденците, а понеже там конкуренцията в чужбина е жестока, те трябва да направят CV, в което да пишат, че са танцували това, това и то класика. И понеже само тук го има, те идват тук. Танцуват Лебедово, Езеро, еди какво си, пишат си CV-то и заминават да си правят кариерата.
2: Всичко това може би наистина трябва да се каже и в Министерство на културата.
1: Някой да ме е попитал, те са длъжни да го правят. Ще извикат директора на Софийската опера, балета Марта Петкова. Ще извикат Варненската директор. Ще извикат нас да седнеме, да му говориме и да вземе съответните мерки. Аз много уважавам в Министерството хората, които работят, но те не ги разбират някои неща. Трябва контакт между професионалистите и тях. Не само за балетното изкуство, по принцип за изкуствата. Защото в България, съжалявам, но някак си не се обръща внимание на това. И това го знаят всички и казват, колко лошо, и нищо не се прави.
2: В крайна сметка, независимо дали има съдебни дела или не, има ли шанс да се възстанови балетния конкурс във Варна?
1: Аз лично, ако така продължава, няма шанс. Трябва спешно да се събереме и да го решиме генерално.
2: Имам предвид, има ли шанс, като си има предвид колко е скъпо организирането?
1: Намират средства за разни други работи, така ли? Ще намеря средства, защото ще бъде Министерство на културата, както беше, заедно с кметството.
2: Но трябва да има и доста стабилни чуждестранни спомоществуватели.
1: Да, ще има. Ако се тръгне генерално, съм сигурна, че ще има.
0: Това беше всичко в днешното дълго лятно издание на 12 плюс 3, което реализирахме заедно с Адриана Киселинчева, Елеонора Стоилова и Димитър Хаджиилиев. Останете с Българското национално радио след новините в 16, когато по Хоризонт започва предаването Хитмейкър с водещи Виктор Димитров и Веселин Димитров. От мен, Стефан Кунчев, лек и успешен ден, госпожи и господа!

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Парламентарната комисия по отбрана обсъжда искането на Съединените щати за разполагане на до 8 самолети цистерни и до 250 военнослужещи в авиационната база Безмер от 24 юли до 1 октомври с цел осигуряване на подкрепа за операциите в Близкия изток. На въпрос дали това би представлявало опасност за националната сигурност, министърът на отбраната Димитър Стоянов обвини предишното правителство, че е излъгало, че самолетите, разположени на гражданското летище Васил Левски в София, са участвали в учение.
2: А стана ли част България от военния конфликт, когато бяха тези самолети на гражданското летище? Причината е най-съща. Това, че предното правителство си позволи да излъже българското гражданство, това е отделен въпрос. Нито е имало учение, нито е имало нещо друго. Ако е имало учение, искам да попитам колегите от ГЕРБ, от ПП, от ДБ, от всички останали парламентарни партии, в какво учение са участвали, какви мисии са проведени, кой е бил ръководител на учението, кога са проведени конференциите за планиране на учение.
1: Каза министъра на отбраната Димитър Стоянов. Предложението 8 американски самолета цистерни да бъдат базирани на летище Безмер среща разнопосочни мнения от местното население. От структурите на партия Възраждане в областта подготвят протестни декларации. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Кметът на селото Росен Русев уточни, че хората все още не са наясно с ситуацията.
4: Повечето хора задават въпроси какво, защо точно в Безмежа, защо ние трябва да бъдем потенциална цел на Иран. Първо съм сигурен, че много хора ще се надигнат по този въпрос.
3: Жителите на Безмер не са на единно мнение по въпроса.
5: Какво е притеснение? Те няма да нападат.
6: Естествено, че има някакви притеснения, свързани с сигурността.
7: Обаче никой не ни пита.
6: Това е въпрос на държавна политика там. Преценят какви са приоритетите.
8: Съгласни или не?
9: Не. Да си ходят у САЩ там, да се спасяват.
3: Ясни позиции се очакват и от ямболските депутати.
4: Ако не ме потърсят до края на деня, сигурно ще ги потърсят да попитам на какво мнение са те. Биха ли се ангажирали политически да гласуват заради партийната си позиция или по-скоро биха се съгласили с гражданското мнение на избирателния район.
3: За новините Даниела Костова.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов обжалва пред Върховния административен съд избора на Янко Ангелов за изпълняващ функциите председател на административен съд Пловдив. В мотивите си Найденов посочва, че точката за избора е била внесена като извънредна в дневния ред на съдийската колегия на 7 юли, без да е била на лице необходимост и неотложност за това. Подробностите от Силвия Великова.
10: Според Найденов, практиката за включване на извънредни точки в заседанията на Висшия съдебен съвет води до избягване на задължението за предварително уведомяване за дневния ред, както на съдебните кадровици, така и на самия министър. В конкретния случай липсват и мотиви за обосновка точно на кандидатурата на съдия Ангелов. Заради превръщането в практика на внасянето на извънредни точки на заседания, Николай Найденов е изпратил писмо и до прокурорската колегия с настояване тя да бъде прекратена. Информира членовете на колегията, че обмисля да сезира комисията за професионална етика за евентуални нарушения на кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи и ги предупреждава, че ще упражнява правото си да обжалва пред Върховния административен съд всяко решение на прокурорската колегия, за което е констатирано нарушение, както и че ще внесе предложение за дисциплинарни производства при наличието на данни за неспазване на служебните задължения от страна на членове на комисията по атестирането и конкурсите.
1: Корабоплаването по река Дунав е ограничено поради ниските водни нива. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав в Русе и поясниха, че в момента има два заседнали кораба в районите на Сомовите и Загражден. Подробностите от кореспондента ни Ася Пенчева.
11: Продължителното засушаване и горещото време в Централна Европа и по целия водосборен басейн на река Дунав са причини за критичното маловодие, което от своя страна затруднява корабоплаването, поддържането на природните паркове и ползването на вода от реката. Фарватерът е с намалени габарити в района на островите Белене, Вардин и Батин и се налага корабите да се изчакват при преминаването на участъците, а някои от тях и да се претоварват. По данни на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, в момента са измерени изключително ниски нива в целия българо-румънски участък.
12: Сега се намираме в началото на този
0: сух, бих го нарекал, период. И истинските рекорди може би ще ги очакваме в края на август до средата или до края на септември, в зависимост от метеорологичните условия. Характеризираме 2026 като най-ниската стойност към тази година сред разглежданите години, но и с най-продължително задържане на водни нива под ниското корабоплавателно регулационно ниво, което е плюс 76 см за най-критичния участък, района на Свищов.
11: Това каза изпълнителният директор на агенцията инженер Ивелин Занев и поясни, че се работи усилено за преодоляване на трудностите, като се удълбочава речното легло, определят се нови траектории на корабоплавателния път и се поставя гъвкава инфраструктура, баржи извън фарватера, които да насочват течението и наносите и така да подпомагат естественото удълбочаване. Вероятността от пълно спиране на корабоплаването е голяма както поради ниското водно ниво, така и поради икономически неефективното превозване на товари с по-малка тежест. Прогнозите за следващите дни са тази неблагоприятна тенденция да се запази. От Русе, Асипенчева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
8: До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но въздушната маса е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, като по-интензивни ще са явленията при вечер в западната половина от страната и в североизточна България. Има условия за градушки. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт. На много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Остава и опасността от градушки. Максималните температури утре ще се понижат и ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Най-доброто. Света на рока в Хитмейкър.
2: В здравейте във вторник следобед, уважаеми слушатели, в ефира на програма Хоризонт започва Хитмейкър. Днес в едно специално лятно рок издание на тон режисьорския пулт е Димитър Хаджи Илиев, а пред микрофоните сме Веселин Димитров
3: и Виктор Димитров. Здравейте! В следващите 2 часа до 18 сме ви подготвили истинско музикално пътешествие с едни от най-големите световни шедьоври в рока и метала. Ще предложим радиоефирна реабилитация за по-обемните композиции, онези мащабни песни от златните години на жанра, които рядко чувате в пълния блясък.
2: Това са онези безценни минути, в които музиката се разгръща с цялата си сила, защото истинската емоция и творческото въображение трудно се събират в 3 минути. Освен ако не става дума за Битлз. И колкото трудно се прави кратък формат, толкова майсторство се иска и за тези дълги рок-епоси.
3: Съгласен, а феновете понякога имаме нужда просто да чуем повече от любимците си. Връщаме се първо в средата на 80-те с една епична класика за свободата и свободния дух. Judas Priest и тяхната Rock Hard Ride Free.
2: Албумът за Judas тогава е Defenders of the Faith, годината 1984-та, почти като по Оруел, но под перото на Роб Халфорд и Глен Типтън. Rock Hard Ride Free е абсолютен химн за свободния дух, в немалка степен и на рокерите. Тази песен първоначално имала съвсем различна съдба и друго име. Парчето е записано 2 години по-рано, през 1982, по време на сесиите за албума Screaming for Vengeance, под работното заглавие Fight for Your Life или Бори се за живота си.
3: Текстът тогава бил много по-мрачен и агресивен. Judas Priest обаче решава, че песента е твърде добра, за да бъде просто пълнеш, и я остават на страна. Годината вече 84-та и Роб Халфорд напълно пренаписва текста, превръщайки го в епичен трибют към живота на високи обороти, а китарното дуо Глен Типтън и Кей Кей Даунинг записва една от най-сложните мелодични двойни сола в историята на метала.
2: Халфорд казва, когато променихме текста на Rock Hard Ride Free, песента буквално полетя. Тя стана нашето верою. За нас това не е просто фраза, това е начин на живот. Когато си на мотора или на сцената и усещаш вятъра и децибелите, ти си свободен. И никой не може да ти отнеме това.
3: Макар да не е издадена като водещ сингъл на физически носител в САЩ, песента става неизменна част от рок радиостанциите по света, а албумът Defenders of the Faith пък бързо придобива платинен статус, циментирайки Judas Priest като защитници на метал вярата. Да припомним на почитателите на тежката музика. Judas Priest ще свирят в София на 29 август. Мястото е Vidas Arena. Хитмейкър пък място за Judas Priest с Rock Hard Ride Free сега.

0: Show Me How To Live, Audio Slave в ефира на Hitmaker. Когато през 2001 година незабравимият вокалист на Soundgarden Крис Корнел обедини сили с инструменталистите от Rage Against the Machine, китариста Том Морело, басиста Тим Камърфорд и барабаниста Брат Уилк, света на рока беше разтърсен по един наистина незабравим начин с раждането именно на точно тази супергрупа Audio Slave.
1: Едноименният албум от 2002 се превърна в абсолютна стихия, достигайки номер 7 в престижната класация Billboard и разпродавайки над 3 милиона копия само в САЩ, което му донесе съответно и троен платинен статус.
0: Третия сингъл от него, именно Show Me How To Live, бързо штурмува класациите, изкачвайки се до номер 2 в мейнстрим рок чарта. Парчето смазваш хибрид между тежките иновативни рифове на Морел и раздиращите вокални височини на Корнел.
1: Видеото към песента е директен трибют към култовия американски екшен филм от 71-а точка на изчезване. Музикантите буквално пресъздават сцени от оригиналната лента, като Крис Корнел шофира реплика на емблематичния бял Dodge Challenger от 70-та, символ на бунтарството и свободата в американското кино. Поради кадрите с преследвания с полицията в пустинята и опасни каскади, музикалната телевизия MTV първоначално забранява излъчването на клипа, цензурът обаче се оказва безсилна пред тази модерна класика. Да припомним, 20 юли, денят, в който Крис Корнел щеше да навърши 62 години.
0: От щатите в Англия с Ози Осборн, Rock and Roll Rebel, след малко от един класически за Ози, разбира се, от 80-те години албум Bark at the Moon. Rock and Roll Rebel не е някаква бунтарска поза, тя е директният отговор на Ози към консервативните религиозни организации и медиите в щатите, които по това време го обвиняват в сатанизъм и подстрекаване на младежта към какви ли не зловредни действия.
1: Всъщност текстът е изключително личен и ироничен. Ози пее в Rock'n'Roll Rebel: те ме наричат бунтовник, казва, че съм дете на дявола, но аз просто свиря рок-н-рол. Ози споделя по повода още: всички тези хора, които ме сочеха с пръст и казваха, че горя черни свещи в мазето си, бяха напълно луди. Аз съм просто един певец от Бирмингам, който обича да забавлява хората. Тази песен беше моят начин да им покажа среден пръст с усмивка.
0: Друг забавен факт около създаването на музиката, на обложката на албума пише, че Ози е едноличен автор на всички песни. Година по-късно обаче китариста Джейки Ли разкрива истината и тя не е толкова забавна. Той и басиста Боб Дезли са написали почти всички рифове, включително страхотния риф на Rock'n'Roll Rebel.
1: Но са били принудени да подпишат договори, с които се отказват от авторските права, за да не бъдат уволнени от съпругата и менеджер на Ози, Шарън. Така или иначе, албумът на Ози Bark at the Moon продава над 3 милиона копия.
0: А утре, 22 юли, се навършва точно една година, откакто светът се сблъсква с една от най-големите луди и обичани фигури в историята на рок-музиката – принца на мрака Ози Осборн.
1: По този повод родният му град Бирмингам обяви утрешния ден за официален Ози Дей с уличен симфоничен оркестър, духови състави и хиляди фенове, разбира се, които се събират от около емблематичния му паметник и пейката на Black Sabbath, където се е снимал и нашият режисьор Димитър Хаджиев.
0: Потвърждава го и той с две високо вдигнати ръце. Направи метал знака, моля. Да, прави го. Джон Майкъл Осборн, момчето от работническото предградие Астън в Бирмингам, превзело световните стадиони и сърцата на милиони, продължава да звучи с същата сурова и непреодолима сила.
1: Дори да не обичате тази музика, време е да го направите. Ози е сериозна причина. Слушаме го с Rock'n'Roll Rebel от соловия албум Bark at the Moon, годината 83-та.

0: Aerosmith, Loving in Elevator, годината е 89-та, албумът е Pump. Стивън Тайлър пише текста след истинска случка в асансьор на луксозен хотел, където не успява да сдържи страстта си към дамата, не се споменава, но вратите се отварят неочаквано на един от етажите пред смайните погледи на чакащите гости.
1: Пред тях стои цяло заможно и консервативно семейство с деца, а Тайлър вместо да се засрами, просто им намигнал, а по-късно записал фразата Going Down, слизаме ли, която става емблематичното въведение на парчето.
0: Стивън Тайлър казва любов в асансьора. Да, правил съм го и точно в The Plaza, когато вратите се отвориха, видях онези хора с куфари да ни зяпат с отворена уста си и казах: е, това е рок-н-рол момент. Джо Пери ми свири своя риф малко след това. За мен това наистина е музикален език. Аз просто пея това, което чувам да ми казва неговата музика. Това казва фронтменът Тайлър.
1: Парчето Loving in Elevator става номер едно в класацията на Билборд за мейнстрим рок и се задържа там 6 седмици, превръщайки се в най-въртяната рок песен по американските радиостанции през есента на 1989. Освен това, албума Pump носи на групата първата им награда Грами в тяхната кариера за парчето Jenny's Got a Gun.
0: Оставаме в щатите с още ни класици. Ван Хален, годината е 95-та, албумът е Balance, а парчето е Амстердам. Тази песен, всъщност Амстердам, по един и друг начин е ябълката на раздора, която окончателно взривява отношението между вокалиста Сами Хагър и братята Еди и Алекс Ван Хален. Еди написва фантастичния, изключително тежък и ниско настроен китарен риф, докато е в Амстердам, градът, в който двамата братя са родени. Еди искал песента да бъде по-дълбока и да отразява техните корени.
1: Сами Хагър обаче решава да напише текст, в който пее за легалния канабис и червените фенери в нидерландската столица, включително с емблематичния припев Wham Bam Amsterdam.
0: Еди Ван Хален побеснява, наричайки текста глупав, банален и неуважителен към родния му град. Хагър категорично отказва да го промени и това води до жестоки скандали в студиото.
1: Какво си спомня Сами по този въпрос? Еди искаше да пише за някакви тежки депресивни неща, но аз си казах: човече, това е Ван Хален, ние сме парти банда. Отидох в Амстердам, изкарах си страхотно и написах песен за забавлението там. Еди я мразеше, но хората я обикнах.
0: Въпреки вътрешните войни, парчето се изстрелва до номер 9 в американската класация, а албумът Balance става четвъртия пореден номер 1 албум на групата в САЩ. Амстердам, Ван Хален в Hitmaker Rock.

0: Kiss с God Gave Rock and Roll to You в Hitmaker от албума Revenge в годината 92-а, а песента е включена и в саундтрака на филма Bill and Ted's Bogus Journey. God Gave Rock and Roll to You е всъщност кавър на британската група Argent от 73-та, но Kiss със съдействието на продуцента Боб Езрин напълно пренаписва част от текста и структурата, превръщайки я в пищен стадионен рок-химн. Зад блясъка на песента обаче се крие наистина голяма трагедия. Това е последното студийно участие на дългогодишния барабанист на Кис Ерик Кар. По това време той е тежко болен от рак на сърцето и е твърде слаб, за да изкара физическото натоварване зад барабаните в студиото. В God Gave Rock and Roll to You всъщност звучат барабаните на Ерик Сингър, но Ерик Кар дава своя последен принос за групата с бек-вокалите в парчето.
1: Има обаче един трогателен момент. Ерик Кар все пак записва едно последно кратко барабанно соло за филма, в който песента дебютира. Споменахме филма Bill and Ted's Bogus Journey. А в самия край на филмовите надписи, точно под последното вокално изпълнение, се чува негов самостоятелен преход на барабаните.
0: Във видеоклипа към песента, който е заснет 91 година, той също сяда зад пълния сет барабани, за да изглежда видеото автентично за феновете. На кадрите Ерик Кар излъчва невероятна енергия и страст, макар че зад кулисите трябва да почива дълго между дублите заради умората и перуката, която носи заради химиотерапията. Той си отива от този свят само няколко месеца по-късно, на 24 ноември 91-а. На този ден и година светът губи едновременно Фреди Меркюри, който си отива след осложнение от броха пневмония от спин, и барабанистът на Кис Ерик Кар.
1: Пол Стенли, вокалиста на Кис Пол Стенли, казва: тази песен се превърна в нашия завет. Когато правихме видеото, Ерик Кар беше много болен, но настояваше да бъде там. В студиото зад барабаните седна Ерик Сингър, а Кар даде своя последен принос за групата с бек-вокалите в песента и с последното си появяване в нейния видеоклип. Той искаше последното му появяване да бъде с палки в ръка пред камерите, правейки това, което обича най-много. Всеки път, когато свирим това парче, го пеем за него.
0: Песента става огромен хит в световен мащаб, достига номер 4 в Обединеното кралство и се превръща в един от най-разпознаваемите емоционални парчета на Кис за всички времена.
1: От щатите към Скандинавия. Шведските прогрок метал титани Опет винаги са били синоним на артистична смелост. През 2014 година Мика Окерфелд и компания издадоха своя 11-ти студиен албум Pale Communion, с който направиха радикален завой, закърпвайки тежките дет метал вокали в името на меланхоличния винтидж рок от 70-те години, всъщност линия, която те поставиха още с Heritage, излезъл преди Pale Communion, да споменем.
0: Феновете са окей с този експеримент. Албумът дебютира директно на 19-то място в американския Billboard 200, продавайки близо 20 000 копия през първата седмица само в щатите, и влиза в топ 20 на редица европейски класации.
1: Откриващото парче, което ще чуем след малко в Hitmaker, Eternal Rains Will Come, е перфектната визитка за тази ера. С неговите стихийни пасажи на емблематичния Хамънд орган, изфирени от тогавашния нов пианист на групата Йоаким Свалберг, преливащи в красиви, сложни вокални хармонии на фронтмена Микаел Окерфелд.
0: Самият той пък споделя, че песента пресъздава усещането за красива апокалиптичност и ново начало след пречистващ дъжд. Зад този перфектен микс стои геният на модерния прогресив рок Стивън Уилсън от Porcupine Tree. Това не е случайна среща. Сътрудничеството между него и Опет датира още от 2001, когато Уилсън продуцира техния шедьовър Blackwater Park, променяйки изцяло звука на групата. Уилсън и Окерфелд са толкова близки приятели, че имат и общ страничен проект, наречен Storm Corrosion. Слушаме след малко Опет, но да ви кажа, че след новините в 17 продължава Hitmaker.
1: Eternal Rains Will Come.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 военни самолети цистерни и до 250 военнослужащи на Съединените щати на военната база Безмер. 11 депутати подкрепиха решението, един народен представител от Възраждане гласува против. Двама се въздържаха, по един от Демократична България, един от Прогресивна България. Преди това министърът на отбраната Димитър Стоянов посочи, че анализ на военното разузнаване показва, че разполагането на американските военни няма да създаде пряко заплаха за националната сигурност на България. Предстои гласуване на решението в пленарна зала. Парламентарната бюджетна комисия одобри на второ четене намаляване на субсидията за вероисповеданията. Миналата година тя беше 20 лева за всеки, който се е самоопределил като принадлежащ към съответната вяра, като след превалутирането сумата става малко над 10 евро за мирянин. Въпреки това настояването на депутати от опозицията, управляващите приеха, че сумата ще бъде малко над 7 евро. Бургаският окръжен съд наложи мярка домашен арест с електронна гривна за проследяване на двамата главни инспектори в НАП, които бяха задържани след сигнал, че са получили подкуп от 300 евро. Срещу тях е повдигнато обвинение за извършеното престъпление, а прокуратурата поиска да им бъде наложен постоянен арест. Двамата обвиняеми обаче твърдят, че не са взели подкуп и определят случая като постановка. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Пред адвоката си Петър Димитров, двамата обвиняеми главни инспектори в Националната агенция за приходите Николай Николов и Панайот Куюдерлиев са заявили, че случая с поискания и получен подарък от 300 евро от управител на мини-маркет в Черноморец е постановка. Те отричат да имат вина, заяви адвокат Димитров.
3: Според тях това е някакъв вид постановка, защото за първи път виждаме някой да си е свършил работата и да му се предлага подкуп.
4: Ги взели тези средства?
3: Нищо не са взимали. В тях нищо не е откривано.
2: Къде са открити парите?
3: Под седалката в служебния автомобил бяха намерени някакви парични средства, но това е служебен автомобил, който се ползва от много хора.
4: Лицата казват, че става въпрос за белязани пари обаче.
3: За да бъдат белязани, трябва да бъдат прилагани специални разузнавателни средства. Няма такива прилагани.
2: Според прокуратурата, по случая са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение за извършеното престъпление от двама обвиняеми. Слушаме окръжният прокурор Христо Колев.
5: Като събраните доказателства до момента, считаме, че може да се направи обосновано предположение, че двамата обвиняеми са извършили престъплението, в което са обвинени. Няма да коментирам способите, които са използвани. Парите са иззети от служебния автомобил на НАП.
2: До 6 години лишаване от свобода е предвиденото наказание за получаване на подкуп, а престъплението има висока степен на обществена опасност. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Министърът на културата е дал положително становище за преминаването на театър Боян Дановски в Перник към общински комплекс Дворец на културата. На заседание на местния общински съвет решението за преобразуването на театъра беше одобрено, предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
6: След взетото днес решение, дейността на театъра ще се осъществява от Двореца на културата. Цялото му имущество и средствата по бюджета му също преминават към Общинския културен институт. Според директора на Двореца на културата Кристиан Петров, днешното решение на съветниците е нова, следваща стъпка в развитието на културния живот в Перник.
7: Смятам, че е за добро. Когато нещо не работи добре, то трябва да се поправи, да се ремонтира. Тук натам говорим, че театър в Перник ще има дебело да го подчертая, театър Боян Дановски не спира съществуването си. Просто това е една структура на административна промяна, която цели по-доброто развитие на културния продукт. И мога да кажа, че още при миналата сесия на Общински съвет, когато за първ път беше разглеждана подобна точка, екипа на Дворец на културата е започнал работа и имаме проект на готовност за постановка на театър Боян Дановски още през първата половина на следващия сезон. Тоест в тази година театъра ще има собствена постановка.
6: Петров заяви още, че с преобразуването ще бъдат назначени щатни актьори, каквито години наред, а и в момента в театъра няма. На днешната сесия съветниците в Перник взеха решение и Общинският младежки дом да бъде преобразуван чрез вливане в Общинския комплекс Дворец на културата. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
0: От ЕП страната ще преминава студен атмосферен фронт. На много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Остава и опасността от градушки. Максималните температури утре ще се понижат и ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Хайде, намали го малко!
3: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Рок хитмейкър. Рокът никога не спира.
6: Поне до 18 часа ще бъде така, с втората част на Хитмейкър. Тон режисьор е Димитър Хаджиилиев, в студиото сме Веселин Димитров.
7: И аз, Виктор Димитров. Продължаваме тази рок-ретроспекция в днешната ни среща с онези песни, които въпреки своята дължина, може би точно пък напротив, носят едно друго очарование. Ще ви срещам сега с един майстори на концептуалните албуми, поне такива са познати. Става дума за Алан Парсънс, този проект на Алан Парсънс, наречен Алан Парсънс Project, когато студийните магиосници, именно Мистер Парсънс и Ерик Улфсън, решават да затворят една легендарна музикална глава. Те го правят с грандиозен размах. Откриващото парче, за което ще стане дума сега и ще го чуем след мъничко, Ла Саграда Фамилия, е перлата в концептуалния албум Гауди от 87-ма, десетият и последен официален студиен запис на The Alan Parsons Project преди тяхното разпадане.
6: Същият този проект, продал над 50 милиона копия в световен мащаб, постига нов голям успех или може би сравнително голям с този албум. Въпреки и това, той в Европа става платинен, а в Германия и Испания безапелационно влиза в топ 10 чартовете. В самата песен на Ла Саграда Фамилия, 8-минутна симфонична рок-одисея, водена от разтърсващия вокал на покойния Джон Майлз.
7: А целият албум е вдъхновен от живота на испанския архитект Антонио Гауди, а песента е посветена на прочутата катедрала в Барселона. Музикантите умишлено използват оркестрови секции и камбани, за да пресъздадат мистичната атмосфера на величествения храм, който все още се строи и по последни данни до година или през 28-ма ще бъде завършена. Но ето е тази завършена композиция на The Alan Parsons Project, Ла Саграда Фамилия, сега в Хитмейкър.

0: Хитмейкър, групата е Rush, композицията Subdivisions, а годината 82-а, канадското трио е на прага на тази технологична революция със своя девети албум Signals. Откриващия хит Subdivisions бережи пък повратна точка в звука им. Емблематичната китара на Алекс Лайсън отстъпва крачка назад, за да даде предимство на тежките пулсиращи синт акорди на Geddy Lee, иначе почитател на Рикенбекер бас-китара и, разбира се, вокалист на Rush.
1: Точно така. Промяната в тази звукова посока, която поема Rush, се отплаща щедро. Албума става абсолютен бестселър, достигайки номер 10 в американския Billboard 200, игравайки платинен статус с над 1 милион продажби само зад океана. Сингъла Subdivisions пък бързо се изкачва и до топ 5 в мейнстрим рок класацията.
0: Песента разглежда изолацията в предградията Subdivisions и натиска на обществото да се приспособи на всеки индивид. Повечето от феновете обаче не знаят коя е мистериозната фигура, която произнася думата Subdivisions. В припева това е Марк Дейли, емблематичният и много популярен по това време телевизионен водещ и глас на канадската телевизия CTTV. Звуковият експеримент в Signals, албумът, е толкова радикален, че води до разрив и край на дългогодишното сътрудничество на Rush с продуцента им Тери Браун.
1: А след Канада и към Англия, през 1975-та рок светът е в шок. Харизматичният фронтмен Питър Гейбриел напуска Genesis в пика на славата им. Мнозина предричат край на бандата, но останалите членове Тони Банкс, Майк Ръдърфорд и Стив Хакет слагат зад микрофона, пък и залагат, разбира се, на барабаниста Фил Колинс. И през 1976 година Genesis издават шедьовъра си A Trick of the Tail.
0: Резултатът. Албумът размазва скептиците, изкачва се до номер 3 в Обединеното кралство, номер 31 в САЩ и бързо събира над милион продажби глобално. Откриващото парче Dance on a Volcano е експлозивен и сложен прогресив рок, който буквално доказва, че групата е по-жива от всякога.
1: Преди записите на A Trick of the Tail, Genesis публикуват обява, с която търсят заместник на Гейбриел, на която отговарят над 400 вокалисти. Без да подозират музикантите, че отговорът обаче е в собствената им стая.
0: И когато именно Фил Колинс поема вокалите, групата се изправя пред неочакван друг проблем. Как той да свири изключително комплексните партии на барабаните и да пее на живо. И така самият Фил избира за турнето да се включи легендарния барабанист на King Crimson и Yes, Бил Бръфърт. Слушаме в Hitmaker, Genesis, Dance on a Volcano.

0: Вие слушате Hitmaker, рок варианта днес, Фугази, 84-та година, и албум, и песен на групата Merillion. Това е една наистина епична 8-минутна композиция от този втори албум на групата, едноименен. Не е случайно измислена дума Фугази, а класически американски военен жаргон от времето на световната, Виетнамската война, извинявайте. Това е смекчен за радиоефира превод на пълна бъркотия и тотален хаос. Или попаднахме в засада, прибраха ни в чувалите. Вокалистът Фиш попада на термина в книга за войната и решава, че той перфектно описва състоянието на съвременното общество и пълния хаос в света. Все пак да припомня, писано 83-84, но сякаш звучи като за днешните дни.
1: Чисто концептуално, абсолютно, като звук може би и не, но непреходността именно тук се крие в точно това послание, което и Виктор сподели, и разбира се вдъхновението на самия Фиш. А записването на самото парче и албума обаче е истинско бойно поле, за което говорим. Merillion сменят няколко барабанисти за отрицателно време, напрежението в студиото е толкова смазващо, че групата е пред разпад. Продуцентът им буквално заключва музикантите, докато не завършат сложната структура на песента. Финалният резултат е ето този шедьовър на прогресив рок.
0: Фиш, вокалистът и фронтмен, споделя: светът около нас беше станал точно това, фугази, пълна каша. Бяхме млади, бяхме под огромен натиск да докажем, че първият ни албум не е бил просто късмет. Песента беше нашият писък срещу лудостта навън и вътре в самата група.
1: Въпреки че е твърде дълга и комплексна за масовите радиостанции, заглавната композиция циментира култа към групата, а самия албум Фугази се изстрелва до номер 5 в класацията за албуми на Обединеното кралство и бързо придобива златен статус. С над 100 000 продадени копия само на острова.
0: Оставаме точно там, с една друга много-много голяма група, Jethro Tull, и с може би една от доста грешно разбраните песни в историята на рока, поне що се отнася до музикалните журналисти. Когато Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die излиза, музикалната преса в Англия веднага атакува Ян Андерсън, фронтменът, обявявайки го, че е написал автобиографично парче, с което хленчи, че прогресив рокът остарява и губи позиции пред надигащата се вълна на пънк рока. Все пак да, годината е 76-та и пънкът пробива повсеместно.
1: И от друга страна, по-рано чухме Genesis с албум точно от тази година, което говори достатъчно за това в какъв разцвет е всъщност прогресив рока. Тогава даже не знам дали не е все още арт рок, така
0: точно
1: да се каже.
0: Точно така
1: е
0: било, да.
1: Да се върнем на парчето. Истината обаче е съвсем различна, и Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die е концептуална и разказва историята на измислен персонаж на име Рей Ломас, застаряващ рокер в традиционен британски смисъл на думата, с кожено яки и мотор, който отказва да смени стила си, въпреки че модата се променила. Накрая Рей претърпява катастрофа, изпада в кома и когато се забужда години по-късно, се оказва, че старото му кожено яки и ретро мотора отново са последен писък на модата. Ян Андерсън просто иронизира цикличността на модните тенденции.
0: А самия той казва: журналистите решиха, че пея за себе си. Бях на 28 години, за Бога. Песента не беше за мен, а за това как медиите постоянно се опитват да отпишат едно поколение, за да продадат следващото. Ако харесваш нещо и му останеш верен, рано или късно модата сама ще се върне при теб.
1: Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die става неизменна класика в концертите на Jethro Tull, а самия концептуален албум достига номер 14 в американския Billboard 200 и номер 25 в Великобритания, доказвайки, че феновете на Jethro Tull изобщо не се интересуват от това какво медиите смятат за в кавички остаряло.

0: Jethro Tull, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die в Hitmaker. Напускаме острова, за да се отправим към щатите с групата Kansas и песента Relentless. Тя е откриваща за този албум Audio Visions от 80-та година. Изключително важен момент в историята на групата, защото е последният студиен албум, този Audio Visions, записан в оригиналния класически състав на 70-тарските Kansas, преди напускането на вокалиста Стив Уош.
1: Relentless в превод на преклонен е ярък пример за прехода на Kansas от сложния 70-тарски прогресив рок към по-директния и мощен стадионен рок звук на 80-те години. Парчето се отличава със страхотна динамика, в която тежките китарни рифове на Кери Ливгрен и Ричард Уилямс се преплитат перфектно с разпознаваемата цигулка на Роби Стайнхарт и прекрасните вокали на Стив Уош.
0: Текстът е на Кери Ливгрен и носи силно философско и мотивиращо послание. Той говори за непреклонния стремеж на човешкия дух да продължава напред и да преодолява препятствията, въпреки безмилостния ход на времето.
1: Relentless е последната песен, която оригиналният 6-членен състав записва заедно преди първия голям разпад на групата. Веднага след турнето за албума им от 1980-та, вокалиста Стив Уош напуска, за да основе собствена банда. Става дума за Streets.
0: Кери Ливгрен казва: когато пишехме материала за Audio Visions, усещахме, че нещата се променят и че епохата на дългите 10-минутни прок-композиции отминава. С Relentless искахме да направим нещо по-стегнато, ударно и енергично, което да покаже, че Kansas все още имат същата сурова сила, но в по-модерна опаковка.
1: Макар и да остава в сянката на по-големия хит от същия албум Hold On, Relentless се превръща в любимо парче на твърдите фенове. Самия албум Audio Vision се представи изключително успешно, като достига номер 26 в Billboard и бързо получава златен статус за продадени над 500 000 копия в щатите.
0: Ами финала ще бъде за Kansas. Разделяме се за днес, уважаеми слушатели. Веско Димитров, Виктор Димитров и двамата тон режисьори, които бяха от 16 до 18 часа с нас. Веско Коев и Димитър Хаджи Илиев. До нови срещи. Следващия вторник отново сме на линия. Сега останете с програмата на Хоризонт. Следват новините в 18. Разбира се, Kansas Relentless.

0: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Марокко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: От 31 юли до 4 август Международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев ще ви зарадва с качествената музика и прекрасните изпълнения на Биг Бенд Благоевград, Eastern Quartet, Spectrum Vocal Band, Винсен Гарсия, Емил Тасев Квартет, Яви и Ричард Бона Трио. Вход с добро настроение и много усмивки. Очакваме ви в Боровец.
0: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
0: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Алегро Виваче е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Виваче всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.
7: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 21 юли, вторник, накратко. Комисията по отбрана одобри разполагането на 8 американски самолета и 250 военни на летище Безмер. Това няма да ни направи част от военните действия в Иран, увери президентът Илияна Йотова. Нивото на река Дунав е рекордно ниско. Новият премиер на Великобритания премахва ДДС от сметките за ток на домакинствата. Тръмп въвежда нови мита от 50% върху канадския внос. Следват подробностите по тези и други новини. Вече 5 час бюджетната комисия в парламента работи по второто четене на проектобюджета за годината. Депутатите започнаха работа по преходните и заключителни разпоредби, където практически са приходните и разходните мерки, с които трябва да бъде постигнат дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Репортаж на Марта Младенова.
1: С бавно темпо и спорове по почти всеки текст, депутатите решиха, че данъчните облекчения за родителите ще се запазят за малко над 300 евро на дете. От Продължаваме промяната и ГЕРБ имаха предложения за увеличаването им. Първото за удвояване, второто 60%, но от финансовото министерство опонираха.
2: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година в края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение за данъка на доходите на физическите лица.
1: Заяви вице-премиерът Гълъб Донев. Много остро от опозицията реагираха на практическото закриване на комисията по досиетата. Мартин Димитров от Демократична България, Асен Василев от Продължаваме промяната и Теменушка Петкова от ГЕРБ.
3: Докато комисията по досиетата още не е проверила правителството, правителството казва, ние ще я закрием.
4: Господин Донев, както се казва, добре би било държавна сигурност да е в архивите, ама още не.
5: Прехвърлянето на дейността към Държавната агенция архиви всъщност е един вид някаква несвойствена дейност за тази агенция, която се занимава, както знаем, със съвсем друг род дейност.
1: Сериозна дискусия предизвика и нивото на заплащане на държавните служители, както и намаляването на субсидията на вероизповеданията, аргументите на ДПС.
6: Като според нас субсидията, която досега беше 20 лева, не е 7,7 евро, държим да бъде превалутирано правилно и да стане 10,23 евро и според нас точно сега не е време да си пипат субсидиите на основните вероисповедания в България.
1: Очаква се бюджетите на здравната каса и държавното обществено осигуряване да бъдат обсъдени утре на второ четене в пленарната зала, а държавният най-вероятно ще влезе с обсъждане там следващата седмица. Припомням, че цялостната фискална рамка е изчислена с недостиг от близо 7 милиарда и 200 милиона евро и възможност за цялата година да бъде изтеглен нов дълг за 10 милиарда и 100 милиона евро. За новините, Марта Младенова.
0: Протести на есен или в началото на следващата година, това прогнозират от КТ Подкрепа, ако не бъдат преразгледани политиките по доходите и спорни промени в трудовото законодателство. По темата Мария Костова.
7: На есен или най-късно през януари-февруари ще има протести, ако управляващите не променят политиката си по доходите. За това предупреди главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев в интервю за Българското национално радио.
8: Ще има засилено присъствие по площадите. Едно е, премахваме ангажиментите. Примахваме за ръст на работните заплати в някои сектори, замразяваме майчинство и социални обезщетения, увеличаваме осигурителните плащания, без да пипнем осигурителните обезщетения. Нали, цялото това налива вода само в една мелница. Ядосани хора. Няма как на теб да ти увеличават задълженията и да не ти пипат правата адекватно на увеличените задължения.
7: И КТ Подкрепа и КНСБ са против заложената в проекта на държавен бюджет за 2026 година отмяна на действащия механизъм в Кодекса на труда за определението на минималната работна заплата като 50% от средната. Според Кацарчев, разговорите по нов механизъм трябва да продължат и тя да се обвърже с издръжката на живота.
8: Господин Радев каза, че август месец ще предложи вариант на методика, по която се изчислява адекватната минимална работна заплата. Такава за сега не ни е предложена.
7: Кацарчев смята, че чистата минимална заплата за 2027 година трябва да е поне 750 евро при 620 евро и 20 цента сега. И двата синдиката не са съгласни и с това с разпоредби на бюджета да се променя начинът на изчисляване на трудовия стаж. Главният икономист на КНСБ Любослав Костов заяви пред депутатите, че съгласно решение на Конституционния съд от 2021 година, промяната в Кодекса на труда чрез преходните разпоредби на Закона за бюджета нарушава Конституцията.
9: С закон за бюджета, който има временен характер, обикновено една календарна година, в случая 5 месеца, променяте основен закон, какъвто е Кодекса на труда, който касае уреждането на трайни обществени отношения. Вие нарушавате в момента Конституцията. Не можете с преходни заключителни разпоредби да променяте Кодекса на труда. Трябва да го пуснете за обществено обсъждане.
7: Омбудсманът Велислава Делчева призова между първо и второ четене на държавния бюджет да се преразгледат предложените промени в Кодекса на труда. Според нея, подобни промени не трябва да бъдат приемани в рамките на бюджетната процедура, защото засягат трайни институти на трудовото законодателство и имат пряко отражение върху основни трудови и социални права на гражданите. За новините, Мария Костова.
0: Заместник омбудсманът Мария Филипова настоява за проверка на поскъпването на услугата дялово разпределение за клиентите на Топлофикация София. Подробностите от Виргиния Върбанова.
10: Заместник омбудсманът Мария Филипова изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов с настояване да бъде извършена проверка във връзка с увеличението на цените за услугата дялово разпределение за предстоящия отоплителен сезон за клиентите на Топлофикация София. Повод за сезирането е публикуването на 16 юли на съобщение на интернет страницата на Топлофикация София с новите цени за услугата. При сравнение с действащите цени се установява значително увеличение на редица услуги, предоставени от търговците за дялово разпределение. В писмото се отбелязва още, че посочените увеличения значително надхвърлят годишната инфлация, която според последните данни на Националния статистически институт за месец юни тази година е 5,4%.
0: Парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужещи във военновъздушната база Безмер. Предвижда се те да бъдат дислоцирани там от 24 юли до 1 октомври. Решението беше подкрепено от 11 депутати, един гласува против, а двама се въздържаха. Подробностите от репортера Мария Филева.
11: При представяне на проекта за решение, министъра на отбраната Димитър Стоянов посочи, че доклад на военното разузнаване показва, че няма пряка заплаха за националната сигурност на България. След многото въпроси на депутати по темата, той уточни.
12: Анализът, който учили, заключава, че рискове предусмотрени винаги има, но пряка заплаха за националната сигурност няма.
11: Министър Стоянов обвини предишните управляващи, че са излагали, че военните самолети, разположени на гражданското летище Васил Левски в София от февруари до юни тази година, са участвали в учение.
12: Като министър на отбраната имам достъп до всички документи в Министерството на отбраната, мога да кажа, че такива документи няма. Тоест учение не е имало. И тук е момент да ние да говорим истината пред българското общество.
11: Бившият външен министър Георг Георгиев от ГЕРБ отговори.
13: В нотата, довела до тяхното присъствие в началото на годината, ясно се говори за усилено предно присъствие на НАТО във връзка с учение. То вие ли трябва да кажете, че партньорите лъжат, заблуждават, манипулират, или да признаете, че сега ситуацията е различна?
11: По време на дискусията обаче от думите на министър Стоянов стана ясно, че американската страна все още не е взела окончателно решение дали ще одобри авиобаза Безмер и как ще организира логистиката си.
12: От американска страна има Advanced Team, който в момента е на летище Безмер и в момента прави оценка за възможността на тези самолети да бъдат там. Сега очакваме от тях окончателната оценка по какъв начин те ще се осигурят гориво. Това не е ангажимент на Министерството на отбраната.
11: Очаквано от ДПС потвърдиха пълната си подкрепа за решението, а от Възраждане – отрицанието си. Ивайло Мирчев обясни, че е гласувал въздържал се, защото не са приели искането му за изслушване на ръководителя на военното разузнаване.
14: Няма как да подкрепим нещо, което най-малкото не знам какви са истинските рискове за страната.
11: Един депутат от Прогресивна България, Иван Димитров, също гласува въздържал се. Причината – притесненията на жителите на Ямбол. Министър Стоянов обяви, че в петък ще бъде в Ямбол, за да се срещне с кметове от областта и да отговори на въпросите им. За новините Мария Филева.
0: Разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер трябва да бъде одобрено от Народното събрание, тъй като това изисква законът. Това заяви президентът Иляна Йотова по време на посещение в авиобаза граф Игнатиево. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
15: Ако парламентът вземе решение за разполагането на самолети цистерни в базата Безмер, това не ни прави част от военните действия в Иран, изтъкна Иляна Йотова.
16: Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото, този въпрос да бъде решен.
15: Трябва да видим точно какви са и исканията извън контекста на нотата, посочи също Йотова.
16: Защото си спомняте, че само преди няколко месеца служебния кабинет трябваше да удължи престоя на самолетите на Софийското летище, тъй като едно от условията на другата страна беше и дерогацията за Лукойл. Нека да видим сега какви са резултатите от дискусията и ще направим своята преценка.
15: Междувременно попитам дали страната ни има нужда от противоракетни системи Patriot и дали ще поискаме от наш съюзник да бъдат разположени у нас, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че това не се налага и че пряка заплаха няма.
17: Всяко едно такова искане, дали е с политически, дали с политико-военен характер, трябва да лежи първо на оценка на риска. Такава оценка на риска и на заплахи, тя съм поискал още вчера и съм получил още вчера от подчинената ми служба, служба военно разузнаване. В отговор на това мое искане е записано, че към момента, разбира се, рискове съществуват, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма.
15: За новините е Кремена Данева.
0: Иран засилва военния натиск в Близкия изток 2 седмици след подновяването на конфликта с Съединените щати. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Бахрейн, а Йордания съобщи, че е прихванала 2 вълни от ракети и дронове. Ескалацията се отрази и на пазарите. Цените на петрола се повишиха с близо 2%. Подробностите от редактора Мерин Тенев.
18: Йеменските съюзници на Иран хутите обявиха, че ще блокират пристанищата на Саудитска Арабия, което би хвърлило световните енергийни пазари в още по-голям хаос, след като Ислямската република блокира ключовия Ормузки проток. 2 петролни танкера, превозващи саудитски суров нефт за Азия, обърнаха курс в Червено море днес, след заплахите на хутите. Междувременно, Иранската революционна гвардия заяви, че атакувала и спряла 2 неподчиняващи се петролни танкера, опитващи се да преминат през Ормуз, който Техеран е блокирал. Все още не е ясно как хутите биха приложили блокадата на саудитските пристанища, а петролните пазари отбелязаха леко облекчение въпреки заплахата от страна на иранския съюзник срещу най-големия износител на суров петрол в света. Йорданските въоръжени сили съобщиха, че са пресекли 5 ирански дрона, последвани от 3 ракети, в 2 вълни от удари, които не са причинили жертви или щети. По-рано иранската армия съобщи, че е нанесла удари по американски обекти в Кувейт и Бахрейн, включително системи за противовъздушна отбрана, радарни инсталации и административни сгради. След смъртта на най-малко 3 американски войници през последните няколко дни, в понеделник Съединените щати започнаха нова серия от удари срещу Иран, за които заявиха, че са насочени към по-нататъчно отслабване на иранските военни способности, използвани за атакуване на търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Междувременно, ливанската армия съобщи, че израелски войски са открили огън в близост до ливански войници, разполагащи се в зоната, от която Израел трябва да се изтегли съгласно споразумението, подписано от Съединените щати. За новините, Мерин Тенев.
0: И към другата гореща точка. Русия атакува и тази нощ украинска петролна инфраструктура и жилищни райони. Москва отчете известно нормализиране на пазара на горива след въведените ограничения заради украинските атаки срещу руски рафинерии и танкери. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
19: Русия атакува трети ден поред газопроизводствени съоръжения на Нафтогаз в североизточната украинска Харковска област, съобщи Държавната енергийна компания. 2 души пострадаха след комбинирана атака по Одеса и района. Водоснабдяването в Черноморск е временно спряно, съобщи областния управител. Руските власти забраниха кораби да акостират в незащитени от противовъздушната отбрана райони от ключов зърнен коридор в Азовско море. Корабоплаването в Азовско море, през което минава една четвърт от руския износ на зърно, беше ограничено от петък след украински атаки срещу танкери и други търговски кораби в района. Вицепремиера Александър Новак отчете известно нормализиране на пазара на горива в Русия, но подчерта, че в редица райони ситуацията остава сложна. На този фон ООН съобщи, че броя на убитите и ранени мирни жители в конфликта между Русия и Украина е нараснал с 37% през първото полугодие на тази година.
20: През първите 6 месеца на 2026 цивилните жертви са с 37% повече в сравнение с същия период на миналата година и са двойно повече в сравнение с данните от 2024. Увеличението се дължи на две основни причини. Първата е употребата на балистични ракети с голям обсег, а втората – ударите с дронове и планиращи бомби в районите на фронтовата линия.
19: Заяви Даниел Бел, върховен представител на организацията в Украина. За новините Лилия Димитрова.
0: Американският президент Доналд Тръмп въведе нови, достигащи до 50% мита върху широк спектър канадски стоки. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
21: Новите налози са наложени в съответствие с рядко използвана разпоредба от закона за митата от 1930 година и ще влязат в сила 30 дни след подписването. Засегнатите категории включват моторни превозни средства, алкохол, млечни продукти и редица други стоки, от вино до хокейни стикове и цимент. Те ще се прилагат независимо от действащите търговски споразумения между Съединените щати и Канада. Според Националното обществено радио на Съединените щати, администрацията на президента Тръмп посочва като мотив защитата на американската индустрия, докато канадското правителство определя действията като икономически натиск в момент, когато страната се бори с тежки горски пожари и последиците от тях. Канадският премиер Майк Карни остро разкритикува новите вносни мита, като ги определи като пряко нарушение на търговското споразумение между Съединените щати, Мексико и Канада. Според него те ще увеличат разходите на домакинствата, особено в САЩ. Карни допълни, че Канада е готова да се ангажира интензивно, за да разреши нарешените въпроси с Съединените щати, цитирам, във взаимна полза за нашите граждани. Съединените щати остават основен търговски партньор на Канада, а въведените мита вероятно ще имат отражение както върху канадските производители, така и върху американските потребители. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: Във Великобритания Анди Бърнам, който вчера встъпи в длъжност като премиер на мястото на Кир Стармър, днес проведе първото заседание на новия кабинет. Денят започна с новина за намаляване на данъци в опит за облекчаване на разходите за живот на британците. От Лондон, Веселин Пълнов.
22: Анди Бърнам заяви пред министрите още на първото заседание на кабинета, че те трябва да бъдат част от правителство, ориентирано към разходите за живот и да дадат на хората усещането, че помощта идва. Той каза, че правителството трябва да разгледа всички възможни начини за намаляване на разходите за живот и помоли всички ръководители на ведомства да разгледат начините, по които могат да дадат своя принос. В този контекст и първата мярка на правителството, а именно премахването на данък добавена стойност върху енергията, така че сметките за ток ще бъдат намалени средно с 45 паунда годишно от 1 октомври. Кир Стармър иначе допълни кабинета си, в който има някои изненади. Става дума най-вече за назначаването на бившия министър на отбраната Джон Хигли като министър на финансите и на бившия министър на здравеопазването Уест Ритинг като министър на отбраната. Анди Бърнам днес разговаря за първи път с първия министър на Шотландия Джон Суини и според наличната информация отхвърлил призивите на шотландското правителство за нов референдум за независимост. Очаква се Бърнам най-скоро да посети Шотландия, Северна Ирландия и Уелс за обсъждане на въпроси, свързани с справянето с разходите за живот. По повод на първия разговор на Анди Бърнам с политик от чужбина в лицето на Доналд Тръмп, Daily Telegraph писа тази сутрин, че американският президент очаква премиера да позволи на Съединените щати да продължат да използват британските военни бази за удари срещу Иран, докато Вашингтон засилва военната си кампания в Близкия изток. Бърнам разговаря с още много други чуждестранни лидери, след които и Зеленски, на който обеща безусловна подкрепа на Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Мълния предизвика пожар в национален парк Пирин. Огънят е локализиран в резервата Байови дубки Джинджирица, в труднодостъпен район, до който се стига само пеша. Шестима служители на парка са достигнали първи до мястото. Бурята с нощи причини общо 16 пожара в област Благоевград. Най-сериозният беше край Петричкото село Ръждак, където огнеборци и доброволци не допуснаха пламъците да достигнат къщите. Продължава разчистването на паднали дървета и свлачища. Сериозни материални щети нанесе стихията и в Пловдив. Подадени са над 420 сигнала, но пострадали хора няма.
2: След като премахнахме растителността по уличното трасе и я хотарихме в зелените площи и по тротуарите, днес тя да бъде максимално вдигната. Много от местата имаме паднали колични стълбове, осветителни или светофарни уредби. Някои от колегите ни са спали.
0: Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров. Корабоплаването по Дунав е затруднено заради ниските води. Два кораба са заседнали край Сомовит и Загражден, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката в Русе. Подробностите от Ася Пенчева.
3: Продължителното засушаване и горещото време в Централна Европа и по целия водосборен басейн на река Дунав са причини за критичното маловодие, което от своя страна затруднява корабоплаването, поддържането на природните паркове и ползването на вода от реката. Фарватерът е с намалени габарити в района на островите Белене, Вардим и Батин и се налага корабите да се изчакват при преминаването на участъците, а някои от тях и да се претоварват. По данни на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, в момента са измерени изключително ниски нива в целия българо-румънски участък.
4: Сега се намираме в началото на този сух, бих го нарекал, период и истинските рекорди може би ще ги очакваме в края на август до средата или до края на септември, в зависимост от метеорологичните условия. Характеризираме 2026 като най-ниската стойност към тази година сред разглежданите години, но и с най-продължително задържане на водни нива под ниското корабоплавателно регулационно ниво, което е плюс 76 см за най-критичния участък. Участък района на Свищов.
3: Това каза изпълнителният директор на агенцията инженер Ивелин Занев и поясни, че се работи усилено за преодоляване на трудностите, като се удълбочава речното легло, определят се нови траектории на корабоплавателния път и се поставя гъвкава инфраструктура, баржи извън фарватера, които да насочват течението и наносите и така да подпомагат естественото удълбочаване. Вероятността от пълно спиране на корабоплаването е голяма както поради ниското водно ниво, така и поради икономически неефективното превозване на товари с по-малка тежест. Прогнозите за следващите дни са тази неблагоприятна тенденция да се запази. От Русе, Ася Пенчева.
0: Бургаският окръжен съд наложи домашен арест с електронна гривна на двамата главни инспектори от НАП, задържани по сигнал за получен подкуп от 300 евро. Прокуратурата настояваше за постоянен арест, а срещу служителите вече са повдигнати обвинения. Те отричат да са взели подкуп и определят случая като постановка. Подробностите в репортажа на кореспондентката ни Даниела Костадинова.
23: Пред адвоката си Петър Димитров, двамата обвиняеми главни инспектори в Националната агенция за приходите Николай Николов и Панайот Куюдерлиев са заявили, че случая с поискания и получен подарък от 300 евро от управител на мини-маркет в Черноморец е постановка. Те отричат да имат вина, заяви адвокат Димитров.
24: Според тях това е някакъв вид постановка, защото за първи път виждаме някой да си е свършил работата и да му се предлага подкуп.
25: Защо са ги взели тези средства?
24: Нищо не са взимали. В тях нищо не е откривано.
23: Къде са открити парите?
24: Под седалката в служебния автомобил бяха намерени някакви парични средства, но това е служебен автомобил, който се ползва от много хора.
25: Лицата казват, че става въпрос за белязани пари обаче.
24: За да бъдат белязани, трябва да бъдат прилагани специални разузнавателни средства. Няма такива прилагани.
23: Според прокуратурата по случая са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение за извършеното престъпление от двамата обвиняеми. Слушаме окръжният прокурор Христо Колев.
26: Като събраните доказателства до момента, считаме, че може да се направи обосновано предположение, че двамата обвиняеми са извършили престъплението, в което са обвинени. Няма да коментирам способите, които са използвани. Парите са иззети от служебния автомобил на НАП.
23: До 6 години лишаване от свобода е предвиденото наказание за получаване на подкуп, а престъплението има висока степен на обществена опасност. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Дизелов локомотив изгоря при пожар на товарен влак между Бойчиновци и Мърчево. Няма пострадали хора. Подробностите от кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
27: Сигнал за пожар е подаден днес 2 минути след 12 часа. Товарна композиция, движеща се по линията от Бойчиновци към Мърчево, е била теглена от 3 локомотива, 2 електрически и дизелов. Дизеловата мотриса е била втора зад електрическия и в нея е възникнал пожар. Огънят е тръгнал следствие техническа неисправност генератора. Пламъците са обхванали кабината на машиниста. На място са изпратени 2 пожарни автомобила. Огънят е потушен към 13 часа и 45 минути. Няма пострадали хора. Съобщиха от преслужбата на полицията в Монтана. Унищожени са 12 акумулатора в дизеловия локомотив и товара във вагона след него. Заради инцидента бе нарушен график за движение на влаковете между Бойчиновци и Мърчево. За новините Любо Андреев.
0: Илиян Христов представя спортните новини. Добър вечер!
1: Добър вечер! Европейската футболна централа наказа ЦСКА заради инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. Червените ще бъдат без свои привърженици за гостуването на Карабах и ще трябва да платят глоба от 55 000 евро. Бранителят Оливер Камдем ще пропусне утрешното гостуване домакинство на Левски срещу Университетия Крайова от втория квалификационен кръг в Шампионската лига, а нападателят Хуан Перея ще бъде до последно под въпрос. Двамата се оплакват от контузии, като по същата причина няма да играе нападателят на съперника Асад Алхамуави. Матчът е от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов и ще го излъчим пряко по програма Хоризонт. А ЦСКА 48-ма замина за Словакия за утрешното гостуване от 21 часа и 30 минути на Спартак Търнава от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. Наставникът Александър Александров няма проблеми с контузени играчи. Футболният Лудогорец е близо до привличането на сирийския национал Айхам Усу, който играе като централен защитник в белгийския Шарлеруа, пише местната преса. Трансферната сума за 26-годишния Усу ще бъде между 3 и 4 милиона евро. Президентът на испанската Ла Лига Хавиер Тебас обвини ФИФА в унищожаване на футболната индустрия и призова президента Джани Инфантино да подаде оставка. Тебас започна атаката си на фона на спекулациите, че турнирът през 2030 година ще се състои частично в Испания и броят на отборите ще бъде увеличен от 48 на 64. Аржентинецът Лионел Меси е избран за най-добър футболист на завършилото световно първенство от Международната асоциация на спортните журналисти. На второ място в допитването е французинът Килиан Мбапе, а трети англичанинът Джуд Белингъм. Селекционерът на мъжкия ни волейболен отбор Джан Лоренцо Бленджини оцени представянето на нашите в Лигата на нациите като добро, въпреки че те не успяха да се класират за финалния турнир в Китай. Според него тазгодишното издание на Лигата е било по-силно, а нашите са записали една победа повече. Баскетболният ни вице-шампион при мъжете Локомотив Пловдив привлече американския гард Остин Патърсън. 24-годишният баскетболист пристига от норвежкия Конгсберг Майнърс, където през изминалия сезон записа средно 21 точки на матч. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира в Тампере, Финландия, след успех над бразилеца Жоао да Силва с 6 на 1 и 6 на 2. А Александър Донски отпадна на старта на турнира в Цук, Швейцария. 4 на 6 и 3 на 6 от германеца Макс Реберг.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
5: Добър вечер! И днес през по-голямата част от деня и над по-голямата част от страната беше предимно слънчево и горещо, но от северозапад приближава студен атмосферен фронт и през следващото денонощие предстои съществена промяна на времето и температурите. През нощта над северозападната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Стара планина и в североизточните райони. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в северозападните райони ще се ориентира от северозапад и ще се усилва. Утре фронтът ще премине през страната. На много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, ще има и градушки. За тези райони за утре в сила оранжев предупредителен код, а за останалата част от страната предупреждението от първа степен – жълт код. В западните райони валежите утре ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен, временно силен, северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24. По Черноморието утре около и след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки, ще духа слаб вятър от юго-исток, около и след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усилва. Максималните температури там ще са 25 до 28 градуса, Температурата на морската вода по крайбрежието е 23-25 градуса. По най-северния участък около 19 градуса. В четвъртък ще преобладава слънчево време с купеста облачност около и след обяд. По-значителна ще е над източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е от север-северо-запад, малко ще отслабне и ще бъде слаб до умерен. Дневните температури още ще се понижат и в повечето места ще са между 24 и 29 градуса. В петък отново на много места из цялата страна ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има повишена вероятност на места временно да са интензивни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства е над 12 тона. В участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. Движението

0: Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. Комисията по отбрана одобря разполагането на 8 американски самолета и 250 военни на летище Безмер. Това няма да ни направи част от военните действия в Иран, увери президентът Илияна Йотова. Нивото на Дунав е рекордно ниско. Новият премиер на Великобритания премахва ДДС от сметките за ток на домакинствата. Американският президент Доналд Тръмп въвежда нови мита от 50% върху канадския внос. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мерим Тенев и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Музикалният редактор представя

0: Центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха Чувам те.
1: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Когато бях момиче, 70...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
4: Медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Horizont.
1: часа новини. Иран предупреди България да не допуска американски военни операции срещу Техеран от своя територия. Поводът е планът на правителството да разположи до 8 американски самолета цистерни в авиобаза Безмер, който беше одобрен по-рано тази вечер от парламентарната комисия по отбрана. От иранското външно министерство заявиха, че подобна подкрепа би означавала съучастие в агресия срещу Иран. Около 40% от сектора на хазарта е нелегален, съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова по време на заседание на бюджетната комисия. Депутатите одобриха на второ четене допълнително облагане на специфичен сегмент от сектора, но отхвърлиха предложения на опозицията за почти двойно увеличение на таксите и за забрана на рекламата за хазарт.
2: Да, предложението, което е за увеличаване на таксите, звучи много добре, но всяко увеличаване, преди да се вземат мерки за ограничаване на сивия сектор, означава прехвърляне на играчи от легалния към нелегалния пазар.
1: Петкова съобщи още, че във финансовото министерство се подготвя цялостна промяна в закона. Венко Сабрутев от Продължаваме промяната, който е сред вносителите на идеята за много по-строги ограничения при рекламата в хазарта, реагира остро.
3: Как можахте през преходни и заключителни разпоредби да промените кодекса на труда, а не може през преходни и заключителни да сменим закон за хазарта и да спрем рекламата на хазарта? Айде стига с това лицемерие!
1: От Социалното министерство за сега не дават ясен отговор дали се обсъжда намаляване на сегашните 28 регионални дирекции социално подпомагане в страната. В отговор на въпроси на Българското национално радио, от ведомството посочват, че се разглеждат различни варианти за оптимизация и ограничаване на разходите, но окончателно решение все още няма. Още по темата в репортажа на Цветелина Стоянова.
4: От министерството потвърждават, че се обмислят различни варианти за прилагане на мерки, които да доведат до оптимизиране и съкращаване на разходите с 10%, но към настоящия момент не е взето окончателно решение по нито един от тях. Това гласи отговор на ведомството, след като официално зададохме въпроса дали е планирано преструктуриране в системата на Агенцията за социално подпомагане или друг вид реформа за намаляване броя на регионалните дирекции на агенцията. На въпрос дали евентуално намаляване на дирекциите по региони ще затрудни работата на АСП, от Министерството посочват, цитирам, най-важното е ефективното изпълнение на функциите на всички структури, които са в услуга на българските граждани. В основата на всяко бъдещо решение за оптимизация на административни разходи ще бъде гарантирано изпълнение в пълен обем на дейностите на всяка от структурите към Министерството. По същество няма отговор на въпросите дали заради евентуално преструктуриране ще има съкратени служители, дали има анализ на въздействие за ефект от подобни стъпки и с каква дата се планират те. Темата БНР повдигна и след като депутата от ГЕРБ СРС Илияна Жекова зададе писмен въпрос към министър Наталия Ефремова. Предстои ли намаляване на броя на регионалните дирекции от 28 на 6? В питането народния представител е посочила, че те изпълняват широк кръг от законови правомощия. Координират и контролират дирекциите по общини, по отношение на държавната политика, по социално подпомагане, закрила на детето и социалните услуги. Към тези структури са и регионалните съвети по осиновяване по реда на Семейния кодекс. За новините Цветелина Стоянова.
1: Ново предупреждение чрез системата BG Alert за опасност от гръмотевични бури в Благоевградска област активира областният управител. Предупреждава се за възможно влошаване на времето през нощта и се призовават хората да бъдат внимателни. Препоръчва се да се избягва престой на открито и да се следят съобщенията на компетентните институции. Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Мариана Попова.
5: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Утре фронтът ще премине през страната. На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. В западните райони валежите утре ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 19 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Това е началото на вечерната ни спортна среща в предаването на финала, уважаеми слушатели. До 20 часа за вас работи екипът, звукорежисьор е Веселин Коев, музикален редактор Калин Тонев, пред микрофона Илиян Христов. Добър вечер от нас. Темите до 20 часа. Много футбол. Два наши отбора ще изиграят утре първите си мачове от втория предварителен кръг в евротурнирите. Левски посреща румънски университети в Шампионската лига, а ЦСКА 48 гостува на Спартак Търнава в Лигата на конференциите. Очаквайте вести и звукова картина преди срещите. Още футбол, мнението на президента на Славия Венцеслав Стефанов за новия сезон в първенството, за младите български таланти и защо нямаме силен национален отбор. Президентът на испанската Ла Лига Хавиер Тебас обвини УЕФА в унищожаване на футболната индустрия и призова президента на ФИФА Джани Инфантино да подаде оставка. Ще научим какво казва Тебас в интервю за газета Дело Спорт. Волейбол, националите ни се завърнаха от последния турнир за Лигата на нациите в Чикаго. Малко не им достигна да се класират за финалите в Китай. Естествено и актуална спортна информация след песен към футбола.

0: Започваме с предварителната информация за двата ни отбора, които утре ще изиграят първите си мачове от втория квалификационен кръг на евротурнирите. Първо към домакинството на Левски срещу румънския шампион Университатия Крайова в Шампионската лига. Безспорно, доста тежък съперник, но мисля, че при дисциплинирана игра и спазване на тактическите указания на треньора Хулио Веласки, сините имат шансове за крайен успех. Предстои да разберем. Първата среща утре вечер от 20 часа и 30 минути на препълнения стадион Георги Аспарухов вероятно ще ни отговори доколко солиден за нашите стандарти е Университатия и доколко Левски ще успее да се противопостави, като извоюва добър турнирен резултат. Сега давам думата на колегата Георги Димитров, който присъства на пресконференциите на треньорите. Жоро.
1: Добър вечер. Точно така, Хулио Веласкес беше спокоен, уверен и усмихнат, както на всяка своя пресконференция, като проблемите пред него са свързани с отсъствието на Оливер Кандем. Националът на Камерун е невъзстановен от контузия, именно поради тази причина десният крайен бранител на Левски пропусна двубоя срещу Дунав Русе от първия кръг на новото футболно първенство. Не беше в групата, няма да бъде в групата из утрешния двубой. Вместо него, вероятно, Хулио Веласкес ще предпочете португалецът Алдаир, който започна срещу титуляр срещу Дунав Русе. Самия Веласки изказа на днешната си пресконференция, че е наясно с титулярните 11. Със сигурност двама мога поне аз да убива, тъй като Веласки, както знаят нашите слушатели, доста често експериментира с своя титулярен състав. Единият ще е Светослав Буцев, който се завръща от рамката на вратата. Той пропусна двубоя с Дунав Русе. Тогава игра младият Огнян Владимиров. Другият е Евертон Бала. Евертон Бала присъства днес на пресконференцията. Ще го чуят нашите слушатели малко по-късно. Като Веласкес със усмивка каза, ако Бала не беше титуляр утре, нямаше да е на пресконференция при вас. Пожела успех на Левски. Каза, ние ще направим така, че ние да спечелим този двубой. Разчитаме на подкрепата на нашата вярна публика и мислим матч за матч. На въпрос дали ще отлага Левски следващия си матч от българското първенство, гостуването срещу Локомотив София в събота от втория кръг, Веласкес каза, моите мисли са насочени само единствено за матча с Университетия Крайова, като той не пожела да направи сравнение между румънския шампион и шампиона на Република Босна и Херцеговина, борец Баня Лука, който Левски отстрани след равенство 1-1 в първия матч и победа с 4-0 на стадион Георги Аспарухов. Но нека да чуем още какво каза Веласкес.
2: Както във всички мачове до сега и при анализите подхождаме по същия начин, най-важно е как ще стои нашия отбор. Но разбира се, анализираме и противника всеки път, силни, слаби страни.
3: И логикаменте, bueno, pues hay situaciones que...
2: Разбира се, в някои аспекти от това как те игра, трябва да съобразим и така да минимизираме тяхните силни страни в това отношение. И някои неща, които трябва да обърнем внимание.
3: Bueno, en relación a Oliver, él venía arrastrando.
2: Във връзка с Оливер, обади се стара травма в коляното.
3: Aprovecho para destacar su altísimo
2: compromiso. Отбележа неговото отношение, начина по който се държи Оливер, който наистина така да го използвам възможността да го отлича, тъй като той е невероятно. Неговото поведение от няколко дни изпитва тази контузия.
3: Дечо, con esta problemática,
2: въпреки това, което изпитваше, той направи абсолютно всичко възможно да взема участие в двата мача с борец.
3: Но
2: в крайна сметка дойде обратната връзка от медицинския щаб, с която трябваше да се съобразим и да му дадем нужното време, за да може да се възстанови от тази това, което.
3: И в релацион на Лонце, си те го тенго клен.
2: Във връзка с стартовия състав, да, разбира се, че ми е.
3: Decidiremos mañana.
2: Утре ще вземем решение. Последния мач го завърши така с лека контузия или леко неразположение.
3: Nada grave.
2: Нищо сериозно.
3: Pero tenemos que evaluar si es adecuado que pueda competir o no mañana.
2: Но утре ще преценим дали е подходящо той да вземе участие или не.
4: Господин Веласкес, какво е мнението за утрешния ви противник, отбора на Университетия Крайова? И ако трябва да направите кратко сравнение между тях и борец Баня Лука, кой от двата отбора е по-силен?
2: Сравнение не бих си позволил да направя, защото аз предпочитам да показвам изключително уважение към всеки един противник.
3: да се увери Иван.
2: Но във връзка с вашия въпрос, що се отнася за противник и мнението ми?
3: Un buen equipo.
2: Добър отбор.
3: Колективамente con...
2: Определено знаят как да изглеждат добре като отбор на терена, как продължават топката, така и се защитават.
3: Con una dinámica muy clara, con identidad.
2: С така отбор, който притежава стил на игра, идентичност, с яснота в действията си.
3: И luego a nivel individual tiene jugadores interesantes.
2: И с интересни футболисти, що се отнася за така интересни индивидуалности притежават състава си.
3: Vamos a tener que ofrecer nuestra mejor versión.
2: Ще се постараем да предложим най-добрата наша версия.
3: Para partida igual al eliminatorio.
2: За да може да изравним силите.
3: Y desde el igualar la eliminatoria entender los momentos del partido.
2: За да стоим добре, да разберем моментите и какво се изисква от нас в този матч.
3: Para llevar el partido donde nos interesa.
2: Да отведем матча в руслото, което нас не интересува, там където искаме ние.
3: Intentar ganar.
2: И да се опитаме да го спечелим.
1: Бразилецът Евертон Бала ще е титуляр утре за Левски срещу Университетия Крайова. Южноамериканецът ще запише матч номер 100 официален за сините, като с усмивка на лице каза, че ако има дуспа за Левски, се очаква именно той да я изпълни, а не неговият сънародник и ново попълнение Рейналдо, който е известен с това, че също изпълнява страхотно дуспи и пряк свободни удари, но да чуем още какво каза Евертон Бала.
5: Но
2: определено се развивам положително посока от миналия сезон.
5: И ще го май гранд жогатор с пара компорвелен.
2: Оставихме добра основа.
5: Гледо ки апачи.
2: А вече прибавихме нови футболисти.
5: И гледо ки апачи да и някоя тачка до коуч.
2: И тук насетне, както и вижданията за играта на треньора, казаното от мен, разбира се, всеки изминал матч или всеки изминал ден сме по-силни.
5: Я обвяме, че Fosse o nosso torcedor em casa e também...
2: E, respira, se está na ser possível e se não obreja e podcrepta na pública, така tu ficaste, така e na vanca, até vim aqui nos следват e passas por novo vaso за nós.
5: Eu agradeço, não é uma boa sorte. Agradeço.
2: Благодаря-ви за пожеланията за успех.
5: Bom, que a gente espera é sempre jogo difícil.
2: Винаги очакваме труден матч.
5: Até porque da mesma forma que nós trabalhamos e nos... И керем си чега да мелео форми, ще ме изфаде нищо.
2: Както ние работиме, така трудиме се сериозно, здраво, тренираме и работиме усърдно. Това правят и те.
5: Тото, например, баше такова на работа, сперем да жогаме много дефиси.
2: Както матча, който предстои утре, така и гостуването, очакваме правилно два трудни матча.
5: И акомпанията, колко ще фало, и сперем, и ще посам стана на са мелео весен.
2: И подкрепям също това, което съгласен с това, което казвам на тренировка. Трябва да се постараем да сме най-добрата версия на себе си.
5: Индивидуалните и колективните.
2: Както индивидуално, така и като отбор.
5: Повярвай, си.
2: Наистина ли е 100-ти ми мач, не съм борил до сега мачове?
5: Обвяваме си, очинжия съм мак, бъл фа мути фелис.
2: Ясно е, че обаче наближава 100-ти ми мач, ако се случи до утре, ще съм много щастлив.
5: Я за 10 сезон, 10 конкурти.
2: А това вече ще е реши изигра стотния си матч.
6: Тогава ще питам господин Веласкес, ще го пуснете ли утре? Не само защото му е стотен матч, ми сигурно ви трябва.
3: Си, си, ма хуар 100%.
2: Да, 100% ще играе.
3: Си, но не стари обладно аки.
2: Ако не, той нямаше да е пред вас да ви отговаря на въпросите сега.
5: Момента е сперкил, бе.
2: Към днешна дата се надявам, че аз ще бил господин.
5: Не, май, добра, ми ще ви
2: се. Същност не е лови специалист. Искам да кажа, че Сержиньо е голям футболист и много добър футболист и него специалитет са изобщо статичните положения.
5: Май сперки на финал е обад.
2: Но в крайна сметка мисля, че ще бъде.
1: Преди малко завърши официалната пресконференция на румънският наставник на Университетия Крайова Филипе Куелю. Португалският треньор не пожела неговите футболисти да направят официална тренировка на стадион Георгия Спарухов, а само се запозна с съоръжението, като показа респект и уважение към Левски. Явно доста е проследил начина, по който се развива Левски, защото самият Куелю каза, знае, че последните години и особено месеци Левски се развива възходящо и постига страхотни успехи в България. Със сигурност ни очаква много тежък матч, но ние няма от какво да се притесняваме. Ще направим всичко възможно, за да спечелим още първата среща тук в София. Не мислим за реванша след седмица в Румъния. Филипе Куелю няма да разчита на един от централните си нападатели, водещ голмайстор Асад Алхамуави, който е контузен и не попадна в разширения състав за този двубой. Припомням, че именно той отбеляза два гола и двата от Дуспа в първия квалификационен кръг, когато Университетът Крайова надви Витеб с 4-1, но едва ли това ще е проблем за румънският клуб, който показва завидно самочувствие днес, имайки предвид това, което каза самият наставник на Университетът Крайова, Филипе Куелю. Припомням още веднъж, че срещата между двата отбора Левски университети е утре вечер от 20:30 минути и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио.

0: Другото евроучастниците ни ЦСКА 48 замина за Словакия за утрешната среща с Спартак Търнава от 21 часа и 30 минути от същата фаза, но на турнира Лига на конференциите. Наставникът на нашите Александър Александров няма проблеми с контузени играчи и ще може да разчита на най-доброто, с което разполага. На летище Васил Левски в столицата той бе умерен оптимист.
1: Един за мен много сериозен отбор. Отбор, който играе почти всяка година евротурнири. Има опит в турнирите. Силен е като домакин, има публика, има смисъл като цяло, са добър отбор. Така че ще станат два добри мача равностойни и вече който е по-добрия и който направи по-малко грешки фатални, мисля, че той ще продължи. Ние имаме добър отбор, просто трябва да покажем най-доброто от себе си. Имаме добър колектив, имаме и много момчета, които са добри футболисти. Аз мисля, че и ние сме много сериозен отбор. Така че съм убеден, че ще направим всичко възможно да продължим. Еми, настроението е добро. Нали, не тръгнахме по най-добрия начин, но първенството и мачовете в Европа са съвсем различни и мисля, че те ще са концентрирани и ще дадат всичко в себе си. В тези мачове абсолютно всеки един е готов и всеки един ще даде максимума. Така че отиваме с настроение, отиваме да направим добър резултат и да си отворим вратите за продължение. Еми, за мен е много важно. Винаги първия матч е такъв, който е опознателен. Колко и да сме направили анализите, със сигурност и ние техни, все пак играеш за първи път и тогава втория матч може да видиш на живот техните грешки или нашите, които може да изчистиме за тези дни и да изглеждаме още по-добре и отделно сме на наш терен. Така че мисля, че втория матч е в полза за нас, че сме домакини.
0: Крилото Георги Русев, който е един от основните футболисти в схемата на Александър Александров, бе лаконичен.
2: Един добър противник, но не по-добър от нас и се надявам да се представим по най-добрия начин и да постигнем добър резултат там.
0: Прекрайен успех срещу словаците, ЦСКА 48 ще се срещне в третия кръг победителя от сблъсъка между гръцкия Панатинайкос и унгарския Пакши.

0: на финала.
1: Продължавам с футболни вести. УЕФА наложи сурови санкции на ЦСКА за инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. Червените елиминираха съперника след две победи с 3 на 2 в София и 2 на 1 във втората среща миналия четвъртък. ЦСКА ще бъде без свои запалянковци за гостуването на Карабах след 2 дни в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа и трябва да плати глоби в размер на 55 000 евро. Припомням, че срещата в Лондон Дери бе прекъсната за 15 минути след като привърженици на ЦСКА влезоха в пререкание с домакинската публика, част от която слезе на терена. Карабах пък обяви състава си за срещите с ЦСКА. Според azerisport.com, бразилският защитник Дани Болт, който бе в състава в предишния кръг и игра в първия матч срещу исландския Вестри, е изключен от групата. Причината не е официално обявена, но вероятно Болт ще напусне Карабах в близко бъдеще. В състава обаче е добавен новият вратар Мартин Зломислич, докато Джони Монтиел и Жереми Няли остават извън групата. Първия матч между Карабах и ЦСКА е на 24 юли на стадион Тофик Бахрамов в Баку и е с начален час 19 българско време. Лудогорец е много близо до привличането на сирийския национал Айхам Усу, който играе в белгийския Шарлеруа, пише вестник Ладерниер Йор. 26-годишният футболист, който е централен защитник, играе в Белгия от сезон 2024-2025 година и бързо се превръща в ключов играч, а сега изглежда, че ще има трансфер в България, твърди изданието. Трансферната сума за Усу ще бъде между 3 и 4 милиона евро. Усу, който замени шведския национален отбор на Сирия, за Сирия е израснал в Гьотеборг и е играл за Хекен, Гайс и Ексилс Тюна. Извън Швеция бил футболист на Славия Прага и испанския Кадис, преди да се премести в Белгия. А съперникът на Лудогорец в Лигата на конференциите, Апоел Тел Авив, замина за Унгария за мача с нашите в четвъртък от 21 часа и 30 минути в Мишколц. Израелците се завръщат в евротурнирите след 14-годишна пауза и очакват двубоя с голямо нетърпение. Има голямо вълнение у всички, направихме нещо специално през миналия сезон и си осигурихме европейски мачове. Очакваме солидна подкрепа от трибуните, това ни мотивира допълнително и искаме да зарадваме феновете си след дългото пътуване от Израел. Трябва да бъдем максимално концентрирани във всяко действие на терена и да не допускаме грешки. Това ще бъде ключово, коментираха от отбора за местното издание One. Очакванията са, уважаеми слушатели, около 5000 привърженици на АПОЕЛ да присъстват на трибуните в Мишколц. Наставникът Елянив Барда със сигурност няма да може да разчита срещу разградчани на дясното крило Рой Корине и на вратаря Дор Бенямини, които лекуват контузии.

0: Побед президентът на футболния Славия Венцеслав Стефанов каза мнението си за броя на отборите в първа лига, за стадионите и базата, за младите български таланти и защо нямаме силен национален отбор. Да го чуем.
1: Аз винаги съм бил за 16 отбора, не го крия, не за нещо друго, защото най-вече и в такива клубове като Дунав, Етър, Спартак, Варна,

0: тези, които имат перспектива за по-нагоре. Това е натиск от някои клубове, които споменавал съм ги много пъти, не искам и сега да ги споменавам. Те смятат, че като закупат 20-30 футболисти, някои качествени, някои не толкова, че нещо ще направят, ще постигнат, но това не помага на българския футбол. Ако говорим за български футбол, трябва тези средища, тези градове, където се създаваха много млади таланти, да имат възможност да участват в първенството. Футболния съюз няма тези възможности да им помага и повече да им да финансира, но аз смятам, че държавата най-вече сега ще обърне внимание повече на спорта, въпреки тежкото положение, в което е. Аз искам да ви дам един пример. Тук, където сме в момента, знаете ли преди колко години е направен този стадион?
1: Повече от 4 десетилетия.
0: Повече от 6.
1: Повече от 6.
0: 7. Това беше, когато държавата беше майка към спорта, а сега е мащ. Ние нямаме един построен стадион. Не знам колко магистрали са построени. Ако смятате, че това, което е на Ботев Пловдив, е някакъв актив на държавата и на локомотив, става ми смешно. Държави като Сърбия, Северна Македония, както я наричат, и разни други, да не говорим за Унгария, направиха чудеса, Румъния също. Ние обаче кретаме на опашката и искаме по някакъв начин футбола ни да се развива, да имаме достойно представяне в Европа. Защо не ходим на световно първенство? Ние ходехме на световно първенство, когато имаше футболни средища, когато тези градове, които споменах, бяха живи и там наистина се раждаха, създаваха се футболисти. Държавата се грижеше. Сега в момента пълна абдикация. Дано новото правителство направи първите крачки и да видиме какво може да направи за най-популярния и най-любимия спорт. Защото да не говорим за олимпийските медали на борци, штангисти, боксьори, лекоатлети. Това всичко пак беше благодарение на спорт. Благодарение на грижите, които се полагаха от държавата към спортисти. Имаше спорт в училищата, имаше спорт в кварталите, имаше спорт по селата и оттам излизаха спортисти, футболисти. Сега всичко отива в зоната на здрача. И искам обаче да имаме футболисти. Ето бил готов за национален състезател. Представете ли? Това за мен е падение. Ето, той може би е добър футболист, но той има общо с България, колкото аз с космодрума на НАСА. Мене ме е срам.
2: Стефанов допълни, че обмисля построяването на паметник на загиналите в автомобилна катастрофа през юни деца от школата на клуба. Белите организират турнир с участието на Левски и ЦСКА в памет на футболистите, родени през 2017 година.

0: finala.
1: И без Италия на футболния мондиал специалисти и медии на пенините не спират да коментират, да оценяват събитието и това, което би могло да се случи след 4 години на следващото световно футболно първенство. Темата следи кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Газета Дело Спорт многократно критикува Мондиала и най-случайната си страница известява за специалното си интервю с президента на Испанската футболна лига Хавиер Тебас със заглавие «Инфантино трябва да бъде спрян». В подзаглавие, цитирайки Тебас, пише: «От ФИФА само лъжи, системата е болна». За Тебас ФИФА прави както тя иска заради интересите си, а не заради футболната игра. Паузите за хидратация са измама, казва още той, защото трябва да ги има принуждане за реклами. Случая с американския футболист Балогун, наказан да не играе, но реабилитиран, е едно изключително тревожно решение и е върхът на айсберга. Системата извадила късмет, че Белгия елиминира Съединените щати. Така случаят остава в забвение, иначе може да коства мястото на Инфантино. На въпрос може ли нещата да се променят, Тебас казва, че е трудно, защото в системата има активни съучастници, които съдействат за този вид решения, и неактивни съучастници, които не обжават и не правят нищо, за да попречат това да се случва. Президента на Испанската футболна лига осъждане за първи път монопола на FIFA и UEFA над спорта футбол, който като такъв не ги интересува. Да има наситен международен календар, както 64 отбора на световното след 4 години, означава унищожение на футболната индустрия, която се изгражда в националните първенства. На световно трябва да участват по-малко отбори и да се защитават националните първенства, смята Хавиер Тебас, и че всичко друго е безотговорност. За него президента на FIFA Джани Инфантино изживял времето си и трябва да напусне. Но няма кандидат-опозиционер, защото никой не иска да се представи да загуби. И се прави, за да е така, защото системата е болна в основата си, въпреки безбройните критики към Инфантино, казва още Хавиер Тебас пред газета Дело Спорт. Вестникът дава и оценки на Мондиала. С най-ниска 4 е FIFA заради политическите си решения и безкрайни шоу, както и президента Тръмп за изданието «Арогантен» с отмяната на визи за случая с американския футболист заедно с Инфантино, свиркан по време на награждаването. С оценки 9 са треньорът на Аржентина Лео Скалони, красив от морален аспект човек и голмайсторът на Франция на Мондиала с 10 попадения Килиан Мбапе. Най-високата и заслужена оценка 10 е на световния шампион Испания, елегантен, с хубава и семпла игра, дело на селекционера Луис де ла Фуенте. Италия в кавички е неоценима, загубила цяло поколение след 3 поредни световни неучастия. Всеки момент трябва да стане известен новия и селекционер, ако не Гвардиола, Андреа Пирло. В хумористичната си рубрика газета Дело Спорт писа, че Пирло е кандидат на някой слънчасъл. Ще видим какво ще се случи. За предаването на финал от Италия, Елена Шаханова.

0: с предаването на финала.
1: Националите по волейбол се завърнаха от Чикаго, Съединените щати, където играха последните срещи от Лигата на нациите. Заключителният матч срещу Франция, победа без значение от резултата, класираше българите за финалите в Китай, но тимът ни загуби с 0-3 и не се класира. За състава предстои Европейското първенство в началото на септември, на което България е от страните домакини и отборът ни ще играе мачовете си в Арена София. Чуйте какво сподели треньорът Джан Лоренцо Бленджини пред журналисти на летището. Сред тях бе и колегата Антони Йорданов. Преводът е на менеджера на отбора Стефан Чулаков.
2: Partiamo dall'ultimo torneo, è chiaro che oggi abbiamo ancora addosso la delusione per l'ultima partita.
3: Ако тръгнем от своята, естествено от последния матч, остава все още това голямо разочарование, че не успяхме да се справим и да се класираме за финалите, но аз не бих искал да правя конкретно анализ на последния матч. Така ми се иска цялостно да погледна към този турнир. Според мен успяхме да надградим в крайна сметка от това, което постигнахме миналата година. Участвахме в една лига, която всички отбори бяха поставени в малко и много в по-различни условия. Ние, естествено, идвайки от позицията на този резултат, който постигнахме на световното първенство, беше ясно, че няма да има никой, който да ни подцени, че също нас винаги ще се играе на пълни обороти. Трябва да отчетем и факта, че по лично мое мнение, тази година Лигата на нациите е доста по-силна, с определено по-високо ниво на представяне на всички отбори. Трябва да имаме предвид и това, че записахме с една победа повече спрямо това, което направихме миналата година. И също така да не забравяме, че тази година нямахме и домашен турнир, в който все пак това да ни даде някакво предимство. Така че, обективно погледнато, естествено с голямото разочарование, което остава у нас заради това, че бяхме на една победа да се класираме, трябва да отчетем и факта, че записахме с една победа повече и като цяло аз оценявам представянето на момчета като добро.
2: Io credo che quello che si è da prendere più importante in questo torneo è il livello di gioco che la squadra ha mostrato.
3: Преди да кажа за някаква полука, по-скоро аз отново искам да акцентирам върху това. Моето лично мнение е, че отбора показва в повечето мачове наистина доста високо ниво и за мен радващото е, че дори и след спечеления медал, който пак трябва да се върна, отбора продължава да надгражда. Аз съм напълно ясно и смятам всички в отбора. Може би това би била едната полука, че въпреки това, че правим много силни мачове, ние трябва непрекъснато да надграждаме и че става все по-трудно от тук на нататък, така че ние можем да продължим да се надяваме да постигаме резултати единствено ако се подобряваме още, ако надграждаме още, ако продължаваме да се развиваме.
2: Sì, ripeto, oltretutto mostrando di essere capace di reggere le aspettative, abbiamo inserito dei ragazzi.
3: Да, прибавя още нещо към това, което казах преди малко, което е наистина важно. В този сезон на VNL успяхме да включим в състава, в групата и двама млади играчи с определено потенциал и успяха да намерят своето място и да дадат своя принос. Става дума за Жасмин Величков и Денис Бардаров. Иначе, ако трябва пак да се върнем на последния матч, много хора ще кажат сигурно, да, стигна се до тази загуба поради липсата на характер на този отбор, поради липсата на може би мотивация и каквото и да е, но да не забравяме, че има един важен фактор. Този мач се изигра 18 часа, след като момчета направиха наистина едно страхотно представяне срещу отбора на Америка с много голямо изразходване. Не само физически, бих казал по-важното, чисто психологически, емоционално, което наистина в един такъв сравнително кратък отрязък от време е трудно да се възстанови и да може да се играе с напълно изчистени глави. Така че естествено всеки има правото да има свое мнение по въпроса, но за мен това е един важен фактор, който не трябва да забравяме, както и това, че Франция всъщност е един много качествен отбор, който ни превъзхожда и факта, че се намира преди нас в световната ранглиста, два пъти олимпийски шампион, означава нещо, макар и да не успяха да се класират за финалите.
1: А сега чуйте капитана на отбора Алекс Грозданов.
4: Има няколко мача, които не успяхме да дадем максимума, или по-скоро дадохме моментния максимум, който не беше достатъчен, както първия, така и последния. С Белгия и с Франция също така. Имаше и други мачове, които можехме да изиграем по по-добър начин, но аз лично съм доволен от момчетата. Дадохме каквото можем. Пак казвам, че може би според моментното състояние, което сме имали, това сме могли да направим. Със сигурност всеки е оставил абсолютно всичко на игрището. Надявахме се за малко по-различен развой. Сценария беше доста сходен както миналата година и може би това беше за всички ни най-разочароващо. Всички отбори идват с нови лица или с стари, с опита. Отборите са изключително силни, така че няма как само за опит да го борим това нещо. Борим се да отидем и на финал. Това е съвсем отделно първенство от европейското. Сега ни предстои почивка и започваме наново вече за европейското.
5: Смяташ ли, че има някои отбори, визирам Бразилия и Франция, които сякаш не искаха да отидат на финалите?
4: Всеки един от отборите, които е там, гарантирам, че иска да отиде на финали и се случват такива неща, както на нас не достигнаха последния матч, но може би някой от предишните можеше да свърши същата работа, така и на Бразилия целият турнир не беше силен. Гарантирам, че всички искат да отидат на финали.
5: Нашият отбор игра през цялото време с най-доброто, пък те не играха.
4: Не съм изгледал всички техни мачове, но имат достатъчно капацитет и като състезатели, и като треньор, естествено, че да подберат най-доброто в правилния момент. Явно това е било, което са имали. Отивахме с ясната идея, че искаме да бъдем на финали. Видяхме още, че отбора е млад и имаме какво да учиме емоционално и как да задържаме концентрацията по време на матч, особено за тези последни четвърти матчове, които са така напрегнати. Това е едно от нещата, които трябва да ни бъде като сверяване на часовника. От първия матч с Белгия до последния матч с Франция имаше и матчове по средата, които биха свършили същата работа, както един от тези два матча, на които отделихме много внимание. Не мисля, че мотивацията е проблема, по-скоро младостта на нашия отбор и емоционалното изцеждане, понеже ние сме в една метаморфоза от млад отбор с таланти и недостатъчно опит, преминаваш през това да стане голям отбор и надявам се да извървим целият този път, да дадеш максимум в предишния матч вечерта и след това под 24 часа да успееш да се възстановиш, концентрираш и презаредиш емоционално за следващия толкова важен матч като този с Франция, след матча с Щатите. Може би това изисква време.
1: Пред репортерите говори Александър Николов, който в тази фаза на лигата е номер едно сред реализаторите и нападателите.
6: Като не постигаш финалната цел, сигурност не е приятно и не оставаме с такова усещане за доволното усещане, обаче смятам, че най-добра позиция от както сме в VNL, осма позиция, което без правилата с автоматично гласиране се отива на финали, все пак бихме от отборите, които са в топ 8, играхме с 6 от тях, бихме и половината, което е също много добре. На правилния път сме. С такива победи, такива матчове, особено като гости, ма ние не бяхме точно гости. Страхотна общност и много българи имаше наистина. Над половината зала беше, даже според мен бяха повече българите в залата, което е уникално и съм сигурен, че и показахме, че като играем пред публика, дали български или не, се представяме добре, така че това добри показатели за септември месец.
5: Да, ако търсим доброто, не е ли по-добре сега, че ще имате повече време за подготовка за европейското?
6: Със сигурност, ние сега бяхме подготвени, то смятам, че вече нивото го има. Волейбол го има. Разбира се, има някакви неща, които трябва да се усъвършенстват и да се изчистят. Все пак сме млад отбор, но вече нивото е съвсем друго и се вижда. За да биеш топ отборите като САЩ, като Италия, не може да не играеш на топ ниво. Мача с Полша смятам, че ние дори не се явихме в залата, така че поне септември месец да се явим в залата, да видим дали Полша ще ни бие, както ни би така. Задължително на финал не е сериозно очакване. То се вижда, в ранглиста сме девети. Това е най-правилният начин да се види къде е един отбор, тъй като точките се трупат и всеки мач има значение. Ние сме отбор, който в момента е топ 10 в света. С топ 10 отбор не мога да имаш очакване за финал. Може да имаш очакване, че ако се представи на ниво отбора, може да се бори за медали. Това според мен е едно реалистично очакване и към това ще се стремим и ние. Сигурно си имаше разговори, но и по тази тема смятам, че има голям напредък наистина. Именно с менталитета и с това как ние трябва да подхождаме към отделни срещи, към турнири, то това, ако и сте вярите, също се учи. Това е също нещо, което се изисква опит и се трупа с опит. Така че пак повтарам, на правилния път сме.
1: Завършвам с още една футболна информация от преди малко. Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия. Това е Натан Фернандес. Той ще играе за разградчани като преотстъпен от Ботафого. В съобщението на клуба се казва: Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия. Клубът постигна споразумение с бразилския Ботафого за привличането на младежкия национал на Бразилия Натан Фернандес. След успешно финализирани преговори между двата клуба, бързоногото крило ще играе за Орлите, като преотстъпена в договора е заложена и опция за неговото закупуване. 21-годишният Натан пристига в Разград с впечатляващ опит, въпреки младата си възраст. В периода 22-25 година записва 61 официални мача с екипа на Гремио, а след трансфера си в Ботафого срещу солидна сума през 25-та година изиграва още 29 срещи, отбелязва 5 гола. В момента Натан тренира с Лудогорец, като клубът работи по финализиране на документалните процедури по картотекирането на играча. През 25-та година Натан прави дебют за младежкия национален отбор на Бразилия. До момента той има 5 мача с националната фланелка, като в селекцията звездата на Борнемут Райан е негова резерва, съобщиха от Лудогорец. Така приключва днешното издание на всекидневното ни спортно предаване на финала, уважаеми слушатели. С пожеланията за приятна и спокойна вечер, с вас се разделя екипът Веселин Коев, Калин Тонев и Илиян Христов.

0: Horizont.
1: Часа новини. Говорителят на Иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу Иран. Поводът – искането от страна на Вашингтон за разполагането на до 8 американски самолета цистерни в база Безмер. Подробностите от редактора Мерин Тенев.
2: Говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като, цитирам, агресия и военни престъпления, според иранските държавни медии, цитирани от Reuters. Багаи призова България да не се превръща в, цитирам, съучастник на агресорите и нарушителите на закона, съобщават още иранските медии. След американското искане, българското правителство обяви, че възнамерява да разположи американските самолети във военната база Безмер на около 260 км югоизточно от София, но че ще поиска одобрението от парламента. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви днес, преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в Безмер, и допълни.
3: Дебатите са утре и утре ще видим как ще гласува правителството на България.
2: Тази вечер парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи във военно-въздушната база Безмер. Предвижда се те да бъдат дислоцирани там от 24 юли до 1 октомври. Решението беше подкрепено от 11 депутати, един гласува против, а двама се въздържаха. Съединените щати и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяването на огъня, подписано преди месец, се провали, което повиши вероятността от връщане към пълномащабна война. За новините, Мерин Тенев.
1: Община Сливен търси алтернативно финансиране за инфраструктурни проекти за над 16 милиона евро, след като проектобюджетът за 2026 година предвижда отпадане на държавната подкрепа. Кметът Стефан Радев заяви, че при необходимост общината е готова да поеме дългосрочен заем. Подробностите от Стоян Радев.
4: Заради липсата на подписани споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, остават под въпрос проекти за близо 10 милиона евро за водния цикъл в селата Крушаря и Гаврилово, както и 6 милиона за благоустрояване на сливенските квартали. В тази връзка местната власт разглежда възможността за тегляне на общински дълг, обяви кметът Радев.
5: Дългосрочният кредит на община Сливен към момента е около 10 милиона. Ние имаме таван, който можем да ползваме като дългосрочни кредити, и сме на една трета от този таван. Тоест, ние спокойно по законови изисквания три пъти може да увеличим този дълг, който имаме. Времето е подходящо за това, от гледна точка на ръста на цените, които наблюдаваме сега, и това, което очакваме да се случи следващите години с тази политика на дефицити и тегляне на заеми, най-вероятно ръста на цените ще продължи и ще се захранва, така че е изгодно в момента да увеличим тавана на кредита, който ползваме, и да изпълним тези проекти.
4: Освен това, общината трябва да предвиди около близо милион за дофинансиране на проекти за саниране, които няма да приключат на 31 юли. От Сливен, Стоян Радев.
1: Частичното бедствено положение в резервоар Сребърна се удължава с още 30 дни заради критично ниското ниво на водата и необходимостта от продължаване на аварийните дейности. Подробностите от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
6: Областният управител на Силистра, инженер Николай Неделчев, е дал положително становище за удължаване на частичното бедствено положение в резервата Сребърна по искане на кмета Александър Сабанов. То беше обявено заради опасността за уникалната екосистема на езерото, след като продължителното понижаване на нивото на Дунав затрудни естественото му захранване. До момента, чрез аварийно препомпване от реката към езерото, са подадени около 245 000 кубични метра вода. Ниското ниво на Дунав обаче води до натрупване на пясъчни наноси в канала и налага допълнителни технически дейности с тежка механизация. През миналото лято спасителната операция в Сребърна продължи повече от 2 месеца, като в езерото бяха подадени над 3 милиона кубични метра вода. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Продължава гасенето на пожара, предизвикан от мълния в резервата Байови дубки Джинджирица в Пирин. Огънят е обхванал около 2 декара, но труднодостъпният терен затруднява работата на екипите. В потушаването участват служители на пожарната в Разлог и на Национален парк Пирин, които гасят на ръка с помпи и пръскачки. Водата се доставя до високопланинския район с високопроходими машини и мотори. Очаква се пожарът да бъде овладян в близките часове, предаде кореспондентката ни Кети Тренчева. А сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Мариана Попова.
0: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Утре фронтът ще премине през страната. На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. В западните райони валежите утре ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

Това е сигналът за начало на Алегро Виваче, предаването с музикални новини по програма Хоризонт във вторник вечер. В студиото до 22 часа ще бъдем с звукорежисьора Веселин Коев. Аз съм Ирена Гаделева. Здравейте!

Броени дни преди началото на 17-те поред дни на класиката в Балчик, програмата ще ни представи нейния съставител Сава Тихолов, началник отдел култура и връзки с обществеността в община Балчик. Специален гост в предаването днес ще бъде пианистката Лора Чекоратова. Познавам я като един от организаторите на българските концертни вечери в Нью-Йорк, а Народна земя като артистичен директор на фестивала Неотъпкана пътека в Ковачевица. И не само. Къде още ще изнесат концерти поканените музиканти, ще чуем след малко. В рубриката «Помните ли» с Татяна Иванова ще отбележим 90 години от рождението на композитора Петър Льондев, а в поредицата ни, посветена на друга 90 годишнина, на големия наш композитор Красимир Кюркчийски, ще стане дума за операта му «Юла». Новият компакт-диск в колекцията на Allegro Vivace ще представим заедно с изпълнителя, който го е осъществил. Това е 29-годишният италиански китарист Джулио Чеки, посветил се на изследване, което вдъхва живот на неиздавани транскрипции за китара на легендарния Джулиан Брим. Преди да си отида от света, Брим е дарил архива си на Лондонска библиотека, а докато специализира в Лондон, Джулио Чеки открива тези съкровища и решава да влезе в историята като техен първи изпълнител. Албумът е наречен не случайно неоригинално, а за него ще ни разкаже лично младия китарист от Флоренция. За начало ще чуем една от пиесите от цикъла «Поетични валсове» на композитора Енрике Гранадос в транскрипция за китара на Джулиан Брим, свири Джулио Чеки.

0: Интервю с китариста Джулио Чеки по повод дебютния му компакт-диск «Неоригинално», неиздавани транскрипции за китара на Джулиан Брим. Очаквайте в последните минути на Алегро Виваче, а сега към фестивалните новини в предаването.
1: Алегро Виваче. Класиката като новина и за удоволствие.
0: Традиция е край морето в Балчик в последната седмица на юли да се събира публика за класически концерти. Дните на класиката в Балчик ще се състоят и през 2026. Това е чудесна новина, защото знаем всички фестивали в някаква степен страдат от ситуациите в държавата, но пък хубавите новини са, че удържат и публиката е щастлива. И щастлива публика ще има в края на този фестивал, защото буквално виждам избрано от оркестрите в България нещо, което не всеки фестивал си мечтае, пък после и да го осъществи, но човека, който осъществява тези свои амбиции и тези свои мечти, е Сава Тихолов, с когото сега ще разговаряме. Традиция е да се срещаме в ефира на Алегро Виваче по това време на годината. Здравейте!
2: Здравейте, наистина очакваме една щастлива публика, тъй както са щастливи слушателите на Алегро Виваче, че отново имаме възможността да но се наслаждаваме в пълния блясък без намесата на цар футбол. Ако трябва да продължим ефото от завършилото световно първенство, бих си класирал на първо място изпълнението на испанския химн от един квинтет от Валенсия, който се казва Spanish Brass. Това са едни музиканти, които съм си записал в бележника вече за участници в фестивала идната година.
0: Сигурна съм, защото наистина направиха впечатление, като изпълниха този химн, който е без текст. И наистина трябва великолепни изпълнители.
2: Всъщност от световното най-гледах само това. Нека един пас сега към фестивал Балчик. Да, наистина характерното за нашия фестивал е атмосферата, че концертите са ни на открито и те са буквално на брега на морето, вечерно време, когато хората излизат на своята вечерна разходка и преди своята вечера в някои от хубавите ресторанчета край брега, те сядат пред сцената и се наслаждават на това, което има в програмата. А тя наистина тази година е построена така, че всяка от 6 фестивални вечери да има своя различен натюрел. Ще чуем симфонична камерна музика, клавирни изпълнения, сърсуела. Откриваме на 25-ти с строен оркестър Добрич, с солист изключителната българска пианистка Донка Ангъчева. Тя ще дойде от Виена специално за нашия фестивал. Арто Чевчан ще дирижира формацията от Добрич. На 26-ти ще посрещнем пък един състав, който идва от Швейцария. Той се казва The Eastern Quartet. Интересен ансамбъл, ще представят пъстра програма. Това ще покаже колко свободно е трактовката на класическа музика в нашия фестивал на брега на морето. Ще се сливат фолклорни мотиви с танго и ще се импровизира. Ще бъде много интересно.
0: Да, нека да кажем за този квартет, тъй като подозирам, че особено за българската публика ще бъде най-непознатата формация, но че в нея е българина Атанас Маринов и има виола, акордеон и пиано. Изключително интересна конфигурация
2: точно,
0: от инструменти.
2: Точно така, да. Нас Маринов кларинет, Сорин Спасинович виола, Серафим фон Вера акордеон и Доминик Вунд пиано ще изпълнят Браунс, Пиацола, Динко, Хачатурян пиеси, Чакария и Обиони ще миксират, Вивалди. С интерес очаквам тази втора вечер, както и следващите, разбира се.
0: Разбира се, такава програма със сигурност ще привлече внимание, но ние ще продължим разговора с Сава Тихолов след едно изпълнение на пианистката Донка Ангъчева, която ще солира на откриването в събота. Пиесата «Въздишка» е от албума и «Спомени от детството», партнира и камерния оркестър Орфей от Виена с диригент Константинос Диминакис.

0: Продължава разговора ни с Сава Тихолов за програмата на предстоящото 17-то издание на фестивала Дни на класиката в Балчик.
1: Третата фестивална вечер ще ни гостува Габровския камерен оркестър под диригентство на Иван Стоянов с солисти Ивайло Ангелов, един музикант, който неведнъж е бил и тук на сцената, но в друга формация. Сега той ще се солира заедно с Емилиан Тилев, един много интересен български музикант, който ще дойде от Германия, но той е роден в Балчик и това за него ще бъде много, много, много специална вечер, да бъде за пръв път тук след толкова години на сцената в Балчик пред родна публика.
2: Аз забелязвам, че диригента Иван Стоянов не изневерява на себе си и до Вивалди и Вебер, който има годишнина, виждаме Андрисен, например, и Шнитке.
1: Да, да, да.
2: Така че ще има и така
1: колоритен, много колоритен,
2: загадъчни за по-широката аудитория моменти.
1: А, разбира се, наистина винаги в съставянето на програмата ние сме насочили към една такава по-широка публика. Публика, сред която има професионални музиканти и въобще артисти и хора, които случайно по джапанки просто спират, харесва им, сядат и слушат. Или гледат на крак. Разбира се, всеки е свободен. Държавна опера Бургас ще гостува отново с Сарсуела. Там режиментът, ако не се лъжа, е на Страцимир Павлов, както и той ще дирижира този състав. Много темпераментна вечер се очаква да е на 28 юли. Както и следващата, цигански напеви и други страсти, едно заглавие от афиша на симфонията Шумен. Славил Димитров ще дирижира този много приятен състав. Солист ще бъде Зорница Иларионова. И ще направим финал на фестивала на 30 юли с Георги Черкин, Мартина Табакова и симфонията Враца. Участваме едно технологично шоу, холограмен концерт-спектакъл с музика от Брамс, Дворжак, Дебюси, Сен-Санс. Това е накратко програмата. Тя е поместена в обновения сайт на фестивала balchikclassicdays.com, както и във Фейсбук може да се види.
2: Хубаво да кажем, че входът, както обикновено за този фестивал, за публиката е свободен, т.е. тя няма грижи да си закупува билети, но аз видях, че имате вече отзиви, хора, които ви пишат, че чакат тези фестивални вечери от миналата година. И знам, че е имало случаи, в които сте научавали как хората си съобразяват ваканцията с вашия фестивал.
1: О, да, това е така. Получаваме в община Балчик писма още от зимата, в които хора от Европа просто питат кога ще бъде. Поне това можем да кажем, кога ще бъде. Как ще бъде? Друг въпрос. Кога ще бъде, можем да кажем и следващата година, живот и здраве. Наистина, те програмират своите ваканции. Някои от тях имат и свои жилища, апартаменти, вили тук в района, но програмират своите ваканции с датите на фестивала, за да може почивката им да бъде наистина качествена. Да, концертите са безплатни, но откритата сцена, ако случайно времето не е особено подходящо, имаме щастието над главите ни, буквално на 6-ти етаж в Мелницата, да имаме една прекрасна зала с също много хубав роял, където да се пренесем и да не пропускаме част от програмата. А искам да отбележа и още един штрих в нашата програма. Той е свързан с участието на художничката Надежда Александрова от Балчик, която в събота на 25-ти ще открие, успоредно с откриването на Дните на класиката в Балчик, своята изложба в Мелницата. Тя е част от фестивала тази година. Едни много красиви картини, пресъздаващи един много романтичен Балчик, така че щастие ще бъде за всеки един, който посети тази изложба. Разбира се, ще може да си купи и нейните картини.
0: И така, поканата е от Сава Тихолов и община Балчик за 6 приятни вечери край морето до откритата сцена на туристическия културен център Мелницата, откъдето можете да си тръгнете не само с музика в сърцето, но и с картина в ръце. Както разбрахме, добавяме изпълнение на още 2 от гостинките на фестивала Дни на класиката в Балчик тази година. Там те няма да свирят като ду, но ние добре ги познаваме като ансамбъл, дори и заради наградата Ансамбъл на годината за 2019 по волята на слушателите на Алегро Виваче, Зорница Иларионова цигулка и Мартина Табакова пиано с Ла Кампанела от Паганини.

0: С радост посрещам в студиото на Allegro Vivace Лора Чекоратова, пристигнала чак от Съединените щати за поредното издание на Неотъпкана пътека, фестивала, който ни води по много специални места в България. Здравей, Лора!
1: Здравей! Много благодаря за поканата и привет на вашите слушатели!
0: Много се радвам, че се виждаме така очи в очи, защото знам, че в момента си в много усилена подготовка. Започвате от ново място, нали така?
1: Да, Добринище, всъщност за втори път
0: за втори
1: сме там,
0: път.
1: Но да, за нас е все още нова територия. Там ще е първия ни концерт на 29 юли и след това се връщаме отново в любимите ни Гоце Делчев и Ковачевица. На 30 юли ще имаме концерт в Гоце Делчев и след това първия уикенд на август традиционно сме в Ковачевица. Троян е новата дестинация. Тоест, втората седмица на фестивала ние ще сме вече в Северно-Средна България, където миналата година започнахме партньорство с Асоциация Дефетажкото плато и там започнахме да правим концерти в Карпачево. И сега добавяме и Троян, тъй като Троян е град, който много ни хареса. Има много хубаво читалище с Роял. Решихме, че е логично да го включим към програмата, така че сме вече в пет дестинации. Три на юг, в Югозападна България и две в Средноцентрална България.
0: Казваме понякога, че това са места, където много рядко се случват такива събития на толкова високо ниво, но ето, откривате места, където има много приятни зали, дори инструменти. Как става тази връзка?
1: Различно е всеки път. Например, сега новата дестинация в Троян се случи, защото направихме презентация в Лондон. И там рекламирахме, че ще сме в Северно-Средна България и съответно много лондончани дойдоха при нас. И българи, и англичани, които ни казаха, че имат къщи в този регион и ни посъветваха да направим концерти в по-голям град, като Троян, където има вече много традиции и ние никога не бяхме ходили. Аз лично и колегите повечето не бяхме ходили в Троян и много ни хареса и като визия, и като локация, и разбира се факта, че има такова хубаво читалище и вече там има много идейност, така че се получи много естествено партньорството с тях.
0: Много е хубаво това, защото на много места сме свикнали, че има много хубави събития с фолклорна насоченост, но ето, че класическата музика завзема територии. Поздравления за тази дейност. Какво тази година е водещото? Произведенията или поканените артисти?
1: И двете, бих казала, но както знаеш, от известно време ние обичаме да работим с съвсем млади композитори, така че от една страна тази година сме поканили много известни имена композитори в класическата музика и сме поканили съвсем нови млади музиканти, композитори. Така че това е новото, че правим тази резиденция за тях, като идеята е те да работят с известните гост-композитори и същевременно да станат част от следващото поколение музиканти, които искаме да включим към нашето вече растящо общество. Композиторите, които ще ни гостуват, са българската композиторка Пенка Кунева, която живее в LA, в Калифорния. Тя работи в филмовата индустрия, но ще напише творба, която е специално за класическата сцена, клавирен квинтет. След това сме подканили декана на Juilliard School, който се казва Дейвид Лудвиг. Той е разкошен композитор и всъщност директора на програмата по композиция там. Дейвид ще напише творба, посветена на Димитър Пешев и ще използва текстове от речи на Димитър Пешев, тъй като той е много вдъхновен от героичното спасяване на българските евреи по време на Втората световна война. И всъщност събитието покрай неговата премиера в Ковачевица привлече и доста други партньори, тъй като решихме да направим изложба на

0: Една от дъщерите на спасена еврейка, тя се казва Кая Декълбаум. Оттам вече се свързахме и с колеги в Софийския университет, които също искат да се включат и да помогнат. Ще направим изложба на Берлин Молов, който ще покаже изображение на различните религии, които имаме в България и как те през годините са успявали да живеят в мир. Така че ние черпим вдъхновение от миналото и от различни места, не само от музика, но и от архитектура, и от природа, и от, разбира се, героичните действия на нашите прадеди, като Димитър Пешев. И третия композитор е Петър Керкелов, с когото вече работим за втори път. Петър е много креативен, много интересен автор. Той ще направи една по-философска творба, която ще включва инсталация от светлинен дизайн, която ще бъде полунощна творба, т.е. ще започне в 11:30 вечерта до 12:30, се надявам да сме приключили, едночасова творба специално за случая.
1: Пак ще има интересни събития и интересно разположени в времето и пространството. Забелязах, че представяте младите композитори и трябва да призная, че някои от тях са ми непознати, затова звучи много интересно. Би ли ни казала няколко думи как избрахте тази година?
0: Избрахме ги в партньорство с господин Керкелов и господин Дондаков, които са преподавателите в академията. Тъй като го правим за първи път, ние разчитахме на тяхната препоръка. И наскоро аз имах лично среща с тях и всъщност аз самата много се вдъхнових. И петимата композитори са на възраст между 23 и 26 години. Имат всестранни интереси. Една от момичетата учи и културология. Дарина, която е с нас, тя е и поетеса. Тоест виждам в следващото поколение музиканти много-много надежда и се надявам това, което ще преживеят с нас в Ковачевица, както и ние, така и те, един вид да си помагаме, за да продължаваме да утъпкваме нови пътеки, тъй като, както знаеш, ние голяма част от нещата си ги правим сами и този вид културно предприемачество е един вид голяма част от бъдещето на нашето изкуство. Тоест, ние искаме точно такива талантливи, всеотдадени и всестранно развити личности да са водещите фигури на нашето бъдеще в класическата музика. Така че аз се надявам, че всеки един от тях ще си започне по една своя пътека. Дали тя ще е композиция, дали ще е свързана и с поезия, и с пътувания, дали някой ще създаде свой фестивал. Това вече ще го покаже бъдещето.
1: Въпросът е, че им давате този тласък, това е прекрасно и е хубаво тези понякога имена, които остават до голяма степен скрити, нали, знаем, композицията е самотна професия, но след това трябва да излезе на сцена, за да ги чуем, така че чудесно звучи. А пак ли така ще действате, те ще бъдат сега като резиденция, а до година ще изпълните творби или как ще бъде тази година?
0: Все още не сме решили дали ще правим поръчки от тях или не. Искаме първо, целта ни е по-скоро да ги опознаем и да им създадем възможности за връзки, както и с нас музикантите, така и с преподавателите. Тоест, целта е по-скоро образователна в случая, но разбира се, винаги оставаме отворена вратичката и за поръчки за бъдеще, което вече зависи от много фактори. Както знаеш, една поръчка изисква и донори, и финансиране, и съответната колаборация с композитора. Но се надяваме, разбира се, това следващо поколение да получава и от нас, и от други места поръчки за нова музика.
1: Ще продължим да си говорим още с Лора Чекоратова за неотъпканите пътеки, по които води публиката. Вече станали е много популярен и любим камерен фестивал в Ковачевица и на други необичайни места из България, но ще прекъснем за кратко, за да прозвучи запис от 2019, когато композиторката Добринка Табакова застана и като диригент пред отбраното камерно общество на неотъпкана пътека за изпълнението на пиесата си «Толкова различни пътеки». В фрагмента участват Георги Вълчев и Никола Таков цигулка, Веселин Тодоров и Румен Цветков виола, Волфрам Кьосел и отишлия си без време Иван Лалев виолончело и Юлита Фасева контрабас. «Толкова различни пътеки» от Добринка Табакова.

0: пианистката Лора Чакуратова разговаряме за предстоящото издание на Неотъпкана в Пътека, фестивал, който започна в Ковачевица, но сега вече преминава и по други сцени. Може би е време, Лора, да ни разкажеш малко повече за гостите музиканти и това какво друго, освен съвременната българска музика, сте избрали.
1: Разбира се, когато говорих по-рано за декана на Джулиард Дейвид Лудвик, забравих да спомена много важен факт, и това е, че той е голям късметлия, защото български жена за българка.
0: Да.
1: И неговата съпруга е много известна българска цигуларка в Америка. Казва се Бела Христова. Тя е заминала за Къртис Институт още като била на 13 години. И в момента тя свири действително в най-големите зали, фестивали, с оркестри, с Каменното общество на Линкън Център. Тоест, тя е, може би, от най-престижните ни музиканти. Много съм щастлива, защото тя се включва в фестивала. Тя ще ни гостува втората седмица в Троян и в Карпачево. А Дейвид ще ни гостува първата седмица. Така че това семейство, въпреки че няма да са заедно, чрез музиката ще ни гостуват и ще бъдат заедно. Защото втората седмица, когато Бела е там, тя ще ни представи една творба на Дейвид Лудвик, която се казва Rule of Three. Разбира се, съвременната музика не е само тя центъра на това, което правим. Ние си свирим класическа камерна музика. Първото произведение, което ще свирим, е Лято от Вивалди в Добринище. Ще свирим и двата квинтета на Моцарт. Кларинетния квинтет с водач Карин Дорнбуш, която ще бъде на целия фестивал. И флейтовия квинтет с водач Марк Спаркс, който е един от най-известните флейтисти отново в Америка. А Карин вече е била в България миналата година и беше много очарована. Тя дойде с нас само в Карпачево. И аз си обещах, че ще й покажа и Ковачевица, тъй като са много различни. И като региони, и като визия, и като хора, въобще като излъчване двете места, така че нямам търпение. Иначе останалите музиканти сме българи. Отново ще ни гостува пианистката Ана Петрова. Тя наскоро спечели много добра преподавателска позиция в Остин, Тексас. Ще ни гостува и любимия на всички виолончелист Александър Сомов. Ще работим и с Анет Артинян, която е водач на челите в Пловдив. И също така Борис Тонков, който е мой съученик от музикалното училище. Той е колега на Сашо в Страсбург и за първи път се включва в фестивала. Забравих да спомена, че сме поканили една много интересна певица, сопран. Казва се Брит Хюет. Тя идва специално за да изпълни творбата на Дейвид, която ще е на български език. И тя учи сега български език, за да може да направи световната премиера. Това беше много важно за него да напише пиеста на български език. Така че Брит ще бъде там. Тя има много опит, специално с съвременна музика, с експериментални проекти. Така че се радвам, че тя ще бъде там, защото тя е млада и на възрастта на младите композитори, които ще ни гостуват. Така че се надявам оттам да се получи една много интересна връзка между тях.
0: Предполагам, че основните участници всяка година отново ще бъдете заедно.
1: О, да, разбира се. Това съм аз, моя съпруг Георги Вълчев, нашия близък приятел Никола Таков, който живее в Испания, и Мариана Карпатова, меца-сопран, с която ще пеем най-различни песни, повлияни от фолклора, и от испанския фолклор, и от българския фолклор, и от американския фолклор чрез Гершуин. Така че показваме малко връзката между фолклора и сценичното пеене.
0: Ти беше вече в Ковачевица, там съм сигурна, че ви очакват. Какъв е прогреса, защото знам, че там правите чудеса с читалището и подменяте постоянно нови неща.
1: Така е, да, със сигурност това лято продължаваме да действаме и съвместно с фестивала да помагаме на читалището с нашето дарителско общество. Тази година правим прозорците, които вече са почти приключени, и след това, разбира се, трябва да се почисти, отново да се подготви залата. Ние имаме и роял, който е дарен от Америка и е закаран там в Ковачевица, така че нямаме търпение да видим как е зимувал и как ще прозвучи отново.
0: Сигурна съм, че всичко ще бъде прекрасно, защото ще се съберете отново това общество, което няма търпение да си партнира. Така че пожелаваме успех на всички сцени.
1: Благодаря много и ще ви очакваме в Добринище, Гоце Делчев, Ковачевица, Троян и Карпачево.
0: Поканата е от Лора Чакуратова, която е на пианото в следващия музикален запис. от фестивала Неотъпка на пътека 2022 в Ковачевица, когато на сцената на читалището звучи клавирен квартет номер 1 от Габриел Фуре. Останалите изпълнители са Георги Вълчев, Румен Цветков и Александър Сомов.

летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Говорителят на Иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу Иран. Поводът – искането от страна на Вашингтон за разполагането на до 8 американски самолета цистерни в база Безмер. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
2: Говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като, цитирам, агресия и военни престъпления, според иранските държавни медии, цитирани от Reuters. Багаи призова България да не се превръща в, цитирам, съучастник на агресорите и нарушителите на закона, съобщават още иранските медии. След американското искане, българското правителство обяви, че възнамерява да разположи американските самолети във военната база Безмер на около 260 км югоисточно от София, но че ще поиска одобрението от парламента. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви днес, преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в Безмер, и допълни.
3: Дебатите са утре и утре ще видим как ще го съобрази на България.
2: Тази вечер парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи във военно-въздушната база Безмер. Предвижда се те да бъдат дислоцирани там от 24 юли до 1 октомври. Решението беше подкрепено от 11 депутати, един гласува против, а двама се въздържаха. Съединените щати и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяването на огъня, подписано преди месец, се провали, което повиши вероятността от връщане към пълномащабна война. За новините, Мерим Тенев.
1: Българското външно министерство е получило нота от посолството на Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети цистерни на Съединените щати на летище Безмер, съобщиха от ведомството. В документа е била представена позицията по този чувствителен за Иран въпрос. Мира Стефанова с още информация.
4: България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник Съединените щати, подчертават от външното ни министерство. Оттам уточняват, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. Страната ни изразява надежда двете страни в конфликта възможно най-скоро повторно да се ангажират с деескалация. България призовава за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, което да сложи край на конфликта. За новините, Мира Стефанова.
1: Предложението за разполагане на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание, тъй като това изисква законът. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в авиобаза Граф Игнатиево.
5: Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен.
1: Най-малко трима души загинаха, а повече от 10 бяха ранени при руска атака с управляеми авиационни бомби срещу украинския град Запорожие, съобщиха местните власти. Пожар обхвана 7 етажа на 9 етажен жилищен блок. Руското министерство на отбраната съобщи, че е поет контрол над населено място в Харковска област и са нанесени удари по военна инфраструктура в пристанищния град Одеса. Бюджетната комисия одобри на второ четене премахването на реда за формиране на минималната работна заплата. Синдикати и работодатели влязоха в остър сблъсък по темата, която противопостави и политическите сили, информира репортерът Марта Младенова.
6: Социалният министър Наталия Ефремова обясни, че трябва да има по-адекватен механизъм за договарянето на минималната работна заплата.
7: Затова е нужно и е най-добре, ако може социалните партньори най-сетне да седнат на една маса, да направят опит за постигане на съгласие върху критериите, с които изчисляваме минималната работна заплата.
6: Според Любослав Костов от КНСБ, докато текат преговори, този текст трябва да съществува иначе.
8: Това е служебна победа за бизнес. С 3 на 0.
6: Костов поиска и срок, в който бизнесът и синдикатите да се договорят.
8: Вие да ни кажете какъв срок, защото ако ни дадете безсрочно, още 20 години няма да се разбереме с капитала.
9: Аз не съм някакъв капитал на ви, аз съм човек, както и Чичо Скруче, паток, не гърне с златни монети. Така че с мене, поне лично, мисля, че е учудващо лесно човек да се договори за почти всичко, с малки изключения.
6: Отговори Боян Митракиев от КРИБ. Механизмът беше въведен, когато Асен Василев от Продължаваме промяната беше министър на финансите и затова сега го защити като работещ и довел до намаляване на бедността и покачване на заетостта.
10: Наистина смятам, че най-разумното е да остане да работи този текст, защото само след 2 месеца ще трябва да определите минимална работна заплата за 2027. И няма как тя да бъде същата като тази за 2026.
6: Владислав Горанов от ГЕРБ оцени управлението с участие на Продължаваме промяната и коментира механизма за определяне на минималната заплата.
11: И в едно време, в което беше ситуацията малко като изблик на буря по време на лудост, се гласува. В нея няма никаква икономическа логика, тя не отговаря на нито един европейски регламент или директива.
6: Бюджетната комисия продължава работата си по преходните заключителни разпоредби в бюджета, след което ще се върне и към основните текстове. За новините Марта Младенова.
1: Протести на есен или в навечерието на следващата година, това прогнозират от КТ Подкрепа, ако не бъдат преразгледани политиките по доходите и спорни промени в трудовото законодателство. Главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
12: Ще има засилено присъствие по площадите. Едно е, премахваме ангажиментите, премахваме за ръст на работните заплати в някои сектори, замразяваме майчинство и социални обезщетения, увеличаваме осигурителните плащания, без да пипнем осигурителните обезщетения.
1: Илиан Христов със спортните новини. Добър вечер!
13: Добър вечер! Европейската футболна централа наказа ЦСКА заради инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. Червените ще бъдат без свои привърженици за гостуването на Карабах и ще трябва да платят глоба от 55 000 евро. Бранителят Оливер Камдем е с травма и отпада за утрешното домакинство на Левски срещу Университетия Крайова от втория квалификационен кръг в Шампионската лига, а нападателят Хуан Перея ще бъде до последно под въпрос. Матчът е от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов и ще го излъчим пряко по програма Хоризонт. А ЦСКА 48 е в Словакия за утрешното гостуване от 21 часа и 30 минути на Спартак Търнава от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. Наставникът Александър Александров няма проблеми с контузени играчи. Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия, 21-годишното крило Натан Фернандес. Той ще играе за разградчани като преотстъпен от Ботафого с възможност за закупуването му след това. Аржентинецът Лионел Меси е избран за най-добър футболист на завършилото световно първенство от Международната асоциация на спортните журналисти. На второ място в допитването е французинът Килиан Мбапе, а трети англичанинът Джуд Белингам. Баскетболният ни вице-шампион при мъжете, Локомотив Пловдив, привлече американския гард Остин Петерсън. 24-годишният баскетболист пристига от норвежкия Конгсберг Майнърс, където през изминалия сезон записва средно 21 точки на матч. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира в Тампере, Финландия, след успех над бразилеца Жоао да Силва с 6-1 и 6-2. А Александър Донски отпадна на старта на турнира в Цук, Швейцария. 4-6 и 3-6 от германеца Макс Реберг. Белгийцът Ремко Евенепол спечели 16-ти етап от колоездачната обиколка на Франция. 21-километровото индивидуално бягане по часовник между Евиян и Тонон-Лебен. Евенепол изпревари с 28 секунди Тадей Погачар и съкрати преднината на словенеца в генералното класиране на 4 минути и 32 секунди.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
14: Добър вечер. Към този час значителна облачността над Западна България, интензивни краткотрайни валежи с грамотевична дейност има на места в югозападните райони. В останалата част от страната е предимно ясно. Температурите са от 19 градуса в Перник, Кюстендил и Дупница до 30 в Хасково. В столицата температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава. През нощта над северозападната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията, главно в Западна България, около Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северозапад, в северозападните райони ще се усилва. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, за където за утре в сила предупреждение от втора степен оранжев код, а в останалата част от страната предупрежденията от първа степен жълт код. В западните райони валежите ще са на по-малко места, а след обяд и облачността от запад ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури утре ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването Алегро Виваче продължава до 22 часа в ефира на програма Хоризонт. В екип работим Веселин Коев и Ирена Гаделева. Татьяна Иванова представя в Алегро Виваче рубриката «Помните ли?».

0: Днес ще посветим рубриката «Помните ли» на композитор и педагог професор Петър Льондев. На 12 юли се навършиха 90 години от неговото рождение. Като известен етномузиколог, работил в продължение на 32 години в Института за музикознание при Българската академия на науките, той е тясно свързан с българския фолклор. Песните, които записва на терен, повлияват силно на творческото му мислене. В негови емблеми са се превърнали две от песните му, писани през 70-те години на 20 век, получили световно признание – «Ерген Деда» и «Кафао Свири». Втората от тях, отличена с награда Грами в изпълнението на хора «Мистерията на българските гласове». Тя е част от компакт-диска на швейцарския продуцент Марсел Селие, станал особено популярен на Запад и отвъд океана. «Кафао Свири» е интерпретирана от световно известни артисти, включена е в видеоклип на поп-звездата Леди Гага през 2017 година. Песни на Льондев са изпълнявани от музиканти като американският джазмен Чик Кърия, от сакс квартет Аполо. Песните на Льондев «Кафао Свири» и «Ерген Деда» са влезли в репертуара на над 80 хорови състава по цял свят. От Швеция, Италия, Турция, Гърция, Кипър, Съединените американски щати, Словения, Сърбия, Франция, Германия, Япония, Китай, Русия, Англия, Косово, Хърватия, Югославия, Австралия. Петър Льондев е роден през 1936 година в Харманли. Баща му е известен музикант и хоров диригент. Самият той разказва за това в разговор от 2011 година, съхранен в Златния фонд на Българското национално радио.
1: Моя баща е един от големите диригенти на Южна България, Стефан Льондев. Моето семейство, моята къща, която беше в родния ми град Харманли, беше една малка музикална академия. Целият град, даже и от други градове идваха, учиха при баща ми цигулка. Той беше хоров диригент, оперети изнасяше, преподавател по музика, преподавател по различни инструменти, струнни инструменти главно. Даже и моята дъщеря е направена на фондация на него и мое име в София. А освен това, в родния ми град Хармалин една улица носи неговото име. И много почитане в родния ми град. Има книга написана за него. Моя път е предопределен и все пак това не е достатъчно. Необходимо е човек да има някаква даденост в физиологията си, в съществуването си, не само свое възпитание. Той е някаква нишка, която се продава от... Дядо ми беше много добър музикант. Той е свирил на хармоника и е тичал зад духовия оркестър на 6-ти конен полк и е пел всички тези маршове, които по това време. Това е било някъде в началото на миналия век. Аз бях на 5 години, когато баща ми ми тикна цигулката. Това е дете, което още не може да осъзнае какво може да прави. Той остави малка цигулка, една четвърт в моите ръце и даде да тегля лъка. Понатък минах в 2/4, след това в 3/4 и започнах вече да свиря сериозно. Но от много малък аз научих и първите уроци по теорията на музиката. И когато на моите студенти говоря, предавайки в който иде от университетите, които съм преподавал, Софийския, Търновския или Пловдивския, като им казвам, че аз съм научил това, като те учат сега на 20 години и на 18 години, съм го учил на 5 години, те не могат да повярват.
0: Петър Льондев завършва Държавната музикална академия с две специалности – музикална фолклористика при професор Стоян Джучев и композиция при професор Александър Райчев. Големи светила му преподават и по музикално-теоретичните дисциплини – професорите Парашкев Хаджиев, Асен Кара Стоянов, Здравко Манолов, Марин Големинов, Веселин Стоянов. Професор Льондев говори за това в същия разговор от 2011 година, запазен в Златния фонд на радиото.
1: Да не изглежда много самохвално, аз съм завършил две гимназии, едната реална, другата музикална. Завършил съм две специалности в музикалната академия, едната педагогическа, другата специалния клас за композитори, музиковеди и оркестрови диригенти. Но във всяко едно отношение, всяка една посока трябва да има професионализъм. Всички ние, които сме работили в областта на фолклора, аз работих, освен това, че съм слушал много такава музика от мои колеги, които са писали, аз работих около 32 години в Академия на науките като музикален фолклорист. Имам записани над 40 000 народни песни, автентични народни песни. Той не може да не се е насложило на моя музикален багаж и от който аз да не мога да тръгна. И след като се познавах занимавах с много от известните по това време музиканти, като Христо Тодоров, Филип Кутев на първо място, Николай Кауфман, Кирил Стефанов, Анастас Новомолчев, да, мой много добър приятел Стефчо, така много го обичах и разговаряхме с него. Стана така, че аз, занимавайки се практически с много фолклорна музика, едногласна тази, която е чистия фолклор, и гледайки как моите колеги пишеха, аз се хвърлих в една такава област, такава пропаст. Преди това бях написал и някои други песни, но това, което най-важно написах, това е Ергенда. Това беше една песен, която включих в един от първите си сборници, които направих. Много години бях като редактор или съставител на сборници. Тази песен е писал с 1974 година. Първото й изпълнение на голяма сцена беше в 75-та година, 25 януари. Тя е една песен с по-сложна фактура, с по-интересни експлозивни такива моменти, с чукане на дървени лъжици, с стъпан. И отначало моите колеги много-много не успяха да я приема, защото те работиха по конвенционалния начин. Тук се появяваха вече инструменти, които не са използвани. Даже Народния хор на радиото, по-късната мистерия на Бойсте Гласове, певиците отказаха в началото да я пеят, като ние такива сложни песни с парландо вътре, с ариаторика, ние не можем да пеем. Но това беше едно парче, което беше прието за нова българска музика и се изпълни на 25 януари 75-та година с диригент Любен Ботушаров, един прекрасен диригент, невероятен професионалист, така и приета от Марсел Силия в Швейцария и така е публикувана в първия диск още на
2: Мистерията на българските гласове.
1: Има много интересен случай с тази песен, когато нейният запис беше направен през лятото на 75-та година, защото това беше, най-напред беше едно изпълнение в зала България, където се представи много добре хора, въпреки че в началото не искаха да я пеят, след това я научиха. Това беше много добър хор. През лятото правиме студиен запис в Радио София и след като я записват песента, един от редакторите казва: чакайте бе, тая песен има тук, кой я дирижира? Любен Ботушаров. И чакайте, в песента има и дървени лъжици и тъпан, и те пишат: диригент Любен Ботушаров с дървени лъжици. И стана много смешно и до ден днешен е така записан в този диск.
0: Песните за различни формации са в основата на творчеството на Петър Льондев за мъжки, дамски и детски хорове. Десетки са наградите от конкурси и фестивали, сред които Да запеем дружно, Сладкопойна чушулига, Златният петел.
1: Много песен написах и за класически хорове. Вижте, аз съм написал безкрайно много детски песни. Може би над 200-300 детски песни имам. Много от тях се пеят, а от популярните ми хорови песни бих споменал Кафал Свири, песен вокализер, като много години се въртя по телевизията. А Кафал Свири е дирижирана от един прекрасен диригент Крикор Четинян. Тя е взимала грами в Лос-Анджелес и отпечатана в втория диск на Мистерия на български гласове. Разбира се, заради голямата инициатива на този швейцарски продуцент Марсел Силия.
0: Песента «Ерген Деда» от Петър Льондев става толкова популярна, че мнозина я считат за народна. Не само у нас, но и в чужбина. Но се е случвало музиканти да си присвоят авторството й. За това разказва композиторът.
1: Аз имам такива оригинални случаи, в които на човек може да си задава въпроси защо и как се е случило това нещо. Но отивам, да кажем, в извън България. Не мога да спомня в коя държава. Дали в Чехословакия или в Унгария е било това нещо. И моята най-известна песен «Ергенда», за която става дума тук, която е изпълнявана от много състави, много страни, в най-различни транскрипции, дали за смесен хор, за международен хор, за народен хор, за джаз формация и така нататък. Слушам един турски хор на сцената, излиза на конкурс и обявява песента от името на диригент. Негова песен. И аз седа в публиката в Унгария и нищо не мога да направя. Какво мога да направя? Кой съм аз там? Никой. Един обикновен слушател. Аз се радвам на това. Значи, щом има някой да ми открадне нещо, значи то е добро. Човек не къде лоши неща, той къде добри неща. Така че и тогава се почувствах щастлив, но това е абсолютно незаконно. Там на място нищо не можеш да направя. Този състав е пял и в Ланголен преди това, пял и в Турция, пял и в други състави, където винаги се е представил с тази моя песен, която е много популярна. Тук в България си я знае, че е моя.
0: От 1964 година професор Льондев е член на Съюза на българските композитори като музиколог и композитор. Бил е негов председател от 2011 до 2014 година. Петър Леондев получава редица отличия, сред които Орден Кирил и Методий първа степен, а също и наградата Юбилей в допитването Музикант на годината 2016. Завърши земния си път на 11 юни 2018 година на 81 годишна възраст. Остават неговите емблематични песни.
3: С почит към Петър Леондев ще слушаме легендарния запис от албума на швейцарския продуцент Марсел Селие «Мистерията на българските гласове» – «Ерген Деда».

0: 90 години от рождението на Красимир Кюркчийски. Поредица в рубриката Годишнини на Алегро Виваче. След премиерата в Новосибирск на първия балет на Красимир Кюркчийски, балада за автопортрета, през 1969 година е представена и първата му опера – Юла. Премиерата е в Старозагорската опера на 5 ноември под диригентството на Димитър Димитров, а режисьор е Георги Петров. Операта има голям успех благодарение на прекрасната музика и динамичния сюжет и по-късно е играна във всички наши оперни театри – през 1972 година в Бургаската опера, 3 години след това във Варненската, през 1978 в Софийската народна опера, година по-късно и в Русенската, а през 1986 в Плевен. За самата опера Красимир Кюркчийски говори през 1969 година в интервю, запазено в Златния фонд на Българското национално радио.
1: За написване на опера имаш идея доста отдавна. Търсил съм сюжети, попадал съм на такива, но просто не успях да намеря този, който да ме грабне, да ме охване, просто да намеря подходящ сюжет за мен. И това запознанство с Петър Филчев донесе именно пораждането на тази опера. Предложи ми едно либрето, което задоволяваше моите вкусове. И след известна преработка започнах работа върху операта. Много богати възможности откри, защото предлага една много богата атмосфера. Много богата атмосфера от тишината в пансиона, от мечтанията на Юла, до темпераментния непознат, до бомбардировката, до нейното достигане, до едни идеи, които са много героични за едно, за една послушница, като нея в пансиона. Предлагаше много богати възможности за разкриване на оркестъра, на отделните характери. Едно либрето, което напълно беше подходящо за мен за опера да стане. Старах се да бъде всичко така, че да бъде нормално, както за човешкия глас, да бъде близък до говорната реч, да няма неща, които да дразнат и слушател, и певци, да бъде трудно за певците. Оркестърът беше изграден и за мен оркестърът в операта би трябвало да бъде симфонично развит, за да има тази сила и това въздействие, което би трябвало да има едно оперно произведение. Средствата са абсолютно нормални, не са съвременни, не съм се старал да влагам никаква съвременност. Непреднамерено са получили такива неща, които изискват тази обстановка в момента, която се поставя, да речем. Бомбардировката е изградена с малко по-съвременни средства, защото самия момент налага това нещо. Отначало католическите хорали не могат да бъдат изградени другояче, освен така, както биха показали обстановката в пансиона. Вокалните партии са изградени с цел да разкрият най-добре психологично състояние на отделните актьори в момента. От лиричната ария на Юла тя достига в по-нататъчните си картини, в една вече по-експресивна изява. Доволен съм, че операта ми попадна точно в първия преглед между много други опери. И аз сам, не само аз, но и музикалната публика и критика мога да направят известни преценки, нали, за състоянието на оперите и за моята опера като първа оперна творба. Музикалната критика, ако може да се вярва на нейните хубави думи, нали, казва, че това е един сполучлив опит. Но всъщност само едно време по-продължително би показало дали това е опера, която би могла да се играе, да остане. Защото само публиката всъщност и времето решават съдбата на едно произведение. Нито желанието на автора, нито мнението на критика са меродавни за едно произведение. Времето. Мисля, че това е едно мое постижение, защото да се напише опера е много по-трудно, отколкото да се създаде едно камерно или симфонично произведение. Тук човек трябва да се съобразява с много компоненти, с драматургия, с човешкия глас, с цялото развитие на нещата. Така че за мен спектъм това е един успех. Съвременният език в операта, това е нож с две остриета според мен. Ако авторът преднамерно си е поставил цел на всяка цена да бъде съвременен, той може да успее, но може да не успее. Лично аз нямах такива намерения. Писах така, както намирах за удобно за момента, да бъде удобно за пеене, да се разбира от публиката. Преднамереното неща в музиката винаги излизат фалшиви и не достигат до публиката. Но мисля, че българската опера трябва да има такова развитие, за да привлича в залата публика, българска публика, която да заобичва нашите опери. Това е развитието според мен на операта. Публиката да обича нашите произведения. Много съм доволен от прекрасното изпълнение и от съзнателната работа на Димитър Димитров, главен диригент, на прекрасните гласови качества на Лиляна Цанкова, на Борислав Дойчев, на целия колектив просто. И на оркестъра, който според мен надхвърли своите възможности. И това го направи, разбира се, с една много голяма любов, с много труд и упоритост. Искам просто да благодаря на целия колектив и състав за успешното представяне на моето произведение.
0: Операта Юла предизвиква интерес на първия национален преглед на българското музикално сценично изкуство през 1969 година. По този повод за качествата на творбата споделя впечатление и диригентът-постановчик Димитър Димитров.
2: Аз мисля, че едно голямо достоинство на произведението Юла е това, че то е цялостно, окончателно завършено, има свой облик и свой характер. Без да изброявам отделните достоинства на произведението, аз бих посочил две основни достоинства. На първо място, яркият талант на композитора да създава музикално-сценично произведение. Кюркински се очертава като композитор, който познава добре законите и изискванията на сцената. Той е един ярък театрален талант. Другото положително качество на произведението е подкупващата искреност, с която то е написано.

0: най-точно, най-действено състоянията, както душевни, така и външни, на героите и на самото сценично действие. Той умее с малко думи, с малко изразни средства да каже много неща. Той е намерил в своето произведение много точна и много ясна връзка и взаимоотношение между оркестър, певци, хор и е подчинил всичко в едно цяло, в едно интересно произведение. Музикалните средства той използва твърде пестеливо, не ги разхищава и умее по този начин да създава голямо драматично напрежение и същевременно, успоредно с това, много лирични епизоди, много моменти на вътрешно вглъбяване на героите и разкриване на тънки психологически нюанси. Това беше повод за мобилизиране на творческите сили и възможности на колектива. Това беше повод за преодоляване на редица творчески неудачи и неуспехи в работата и в творческия живот на Старозагорската народна опера.
1: След тези думи, които се съхраняват в Златния фонд на радиото от 1969 година насам, ще чуем ария на Юла от едноимената опера на Красимир Кюркчийски в един сравнително по-нов студиен запис, продуциран от Българското национално радио през 2007 година. Певицата Йоанна Желещева е солистка на радиооркестъра с диригент Григор Паликаров.

Тази вечер имаме удоволствието да ви представим ексклузивно младият италиански китарист Джулио Чеки. Благодарение на партньорството с компанията Da Vinci Classics, той вече се радва не само на дебютния си албум, но и на високи оценки и положителни отзиви от музикалната критика по света. Заглавието подсказва до някъде защо е така. Неоригинално, непубликувани китарни транскрипции на Джулиан Брим. Това е колекция от непознати за публиката аранжименти на пиеси, които легендарният английски китарист и лютнист преаранжира от оригиналите за клавесин, за пиано, за цигулка, дори за две цигулки, за да бъдат изпълнявани на любимия му инструмент. А Брим, както знаем, е един от най-важните посланици на класическата китара през 20 век, именно заради сериозното внимание, което предизвиква към нея и към разширяването на репертуара. Ето една от пиесите в малка сюита от Бела Барток, избрано от 44 дуета за две цигулки. Скерцо в изпълнение на Джулио Чеки.

0: Преди да заговорим за албума му неоригинално, помолих китариста Джулио Чеки да ни се представи.
1: I was born in 1997 in Florence.
0: Роден съм през 1997 година в Флоренция. Започнах да свиря на китара на 11 годишна възраст. По това време нямах представа за съществуването на класическата китара. Аз свирех поп и рок, такива жанрове. Но после открих този нов свят, като слушах албумите на Андре Сеговия, Джулиан Брим, Джон Уилямс и бях толкова запленен от репертуара, че реших да му се посветя изцяло. Започнах да вземам уроци от страхотни китаристи, като Флавио Куки, който е важна фигура в Италия. Завърших специализирано училище и после магистратура в консерваторията в Модена при Андреа Диечи. После бях на кръстопът, на къде да поема по-нататък в кариерата си. Реших да опитам нещо, за което мечтаях и кандидатствах по програмата Еразъм в Лондонската изпълнителска академия за музика, където учих един семестър през 2022-2023 година. И точно по същото време се роди идеята за първия ми албум, защото в Лондон се намира библиотеката Джералд на консерваторията Тринити Лабан, където се съхраняват партитурите на пиесите, които избрах да запиша за първи път. С какво изключителният китарист и аранжор Джулиан Брим впечатлява младия Джулио Чеки и защо той избира да се посвети на изучаването на тези непознати версии на пиеси от Скарлати, Вайс, Барток, Лютославски, Гранадос, Албенис и Менделсон? Израснах с албумите на Джулиан Брим. Той има уникален стил, има разпознаваем маниер на свиране и техника. Затова за нас, китаристите, е централна фигура. Той допринася много за обогатяването на репертуара, защото на него някои съвременни композитори посвещават свои произведения. Например, Бенджамин Бритън и Питър Максуел Дейвис. Освен това, както се говя преди него, Джулиан Брим прави много транскрипции. Много от тях са записвани и се изпълняват пред публика, но никога не са били публикувани, докато той още е жив. Умира през 2020 година. Моят албум е нещо като колекция от тези творби, пазени в библиотеката Джералд в Лондон. Всъщност архивите на тази библиотека са публични и всеки има достъп до тях. В моя случай аз се запознах с тези архиви, защото докато готвех моята дипломна работа на тема музиката на Бритън и Максуел Дейвис, открих, че там има богат набор от произведения от различни исторически периоди и в различни стилове, които никога досега не са изпълнявани от никого, защото си стоят по рафтовете в библиотеката. И тогава си казах, защо да не опитам да вдъхна нов живот на тази музика? Това е богата палитра, от барокова музика до съвременни композитори, преминавайки през театралността при Албенис, Менделсон и Гранадос. За мен създаването на този албум беше нещо като пътуване през епохите и различните стилове. Общото между всички открития в случая е, че те принадлежат към едни и същи архиви и трябваше да има някакъв процес на музиколожки проучвания. Аз лично съм много щастлив от това, защото постепенно, едно след друго, намерих прехода между тези различни езици. Продължаваме с още от албума Неоригинално на Джулио Чеки, този път с поетични валсове от Енрике Гранадос.

0: повечето случаи младите музиканти, които сега тръгват по професионалния път на концертни изпълнители, търсят начини за изява чрез виртуозни и много ярки произведения, в които да покажат способностите си. В дебютния албум Неоригинално на Джулио Чеки обаче не е точно така. В него преобладават други настроения. От детска наивност, през приказни картини, до медитативност и пасторалност, което, разбира се, не означава, че внушенията се постигат по-лесно. Какво мисли самият Джулио за това?
1: Yes, actually the complexity of these works.
0: Да, всъщност сложността в тези произведения понякога няма нищо общо с виртуозността или с усещането колко много ноти трябва да бъдат изсвирени. Важна е експресивността в музиката. Защото, когато правиш транскрипция за китара, ти трябва да се съобразяваш с ограниченията във възможностите на инструмента. Например, когато преработката е на пиеса за пиано, ти нямаш пълния набор от акордови последования, защото не можеш да изсвириш съвсем в същите ноти. Това води до вземането на много и разнообразни технически решения, като например използването на флажолети, които може би не изглеждат много трудни или виртуозни на пръв поглед, но на практика изпълнителят е принуден да разтяга ръката си до крайност, а за това трябват определени способности. Но така или иначе, тези пиеси наистина не гонят лесната виртуозност, висшата техничност и показността. Тук се търси музикалната дълбочина, защото самият Джулиан Брим е от този тип мъдри и проницателни музиканти. Джулио Чеки признава, че за него като китарист архивите на Джулиан Брим, които англичанинът е дарил на библиотеката Джералд още през 2013, са истинско съкровище и в тях има още много за откриване. И дори обмисля дали да не направи докторска дисертация на тази тема. Затова, може би, този негов дебютен албум може и да се превърне в поредица, кой знае. Колкото до осъществяването на този, той сподели за слушателите на Allegro Vivace. Това е моят първи албум с заглавие Неоригинално. Записах го през август 2025 в град Крема, Северна Италия. Да Винчи Класикс го издаде през месец февруари 2026 година. Тон режисьор беше Габриеле Дзанети, също китарист, който свърши чудесна работа. Китарата, на която бяха направени записите, не е моя, а ми беше предоставена от проекта Touch the Sound, който има за цел да представя класическата китара в Италия. Инструментът е изработен от Саймон Амбридж, лютиер, който работи в близък контакт с Джулиан Брим, особено в последните години от кариерата му. Тази китара е от 2008 и има много дълбок звук. Затова е много ценно за мен да я имам за този албум. Гордея се, че той получи много и хубави отзиви от критиката по света, защото е доста нестандартен. Щастлив съм, че му се обръща толкова внимание. Джулио Чеки ни разказа за дебютния си албум Неоригинално, неиздавани транскрипции за китара на Джулиан Брим, от който избираме за финал на Allegro Vivace пиесата Кордоба от цикъла Испански песни, опус 232 на Исака Обенис. От екипа ни пожелания за приятна вечер с новините и музиката по Хоризонт, не пропускайте предаването Джаз Авю с Иван Нотев.

0: Horizont.
1: Часа новини. Овладян е пожарът в резервата Байови дупки Джинджирица в Пирин. За потушаването на огъня е помогнал и дъждът завалял в района. Екипите на пожарната в Разлог и на Национален парк Пирин са се изтеглили от труднодостъпния терен заради опасност от гръмотевични бури и мълнии. Утре сутрин работата ще продължи, тъй като във вътрешността на пожара все още тлеят дънери. Таванът на заплатите на ръководителите в публичните дружества отпадна като текст в преходните и заключителни разпоредби на проекто бюджета за годината, обсъждан на второ четене. Константин Проданов, който е председател на комисията и депутат от Прогресивна България, обясни, че в момента от Министерството на икономиката работят по въпроса, а оттеглянето е временно.
2: Когато водих дискусията днеска по-рано с Министерството на икономиката, предложих нещо такова. Те казаха, че нямат готовност да назоват, защото не знам дали става дума за 1, 2 или 5, 6 предприятия. Те затова помолиха за малко време, за да не избудем очи вместо да изпишем вежди.
1: Бюджетната комисия в парламента увеличи субсидията на Министерството на културата с 2 милиона евро за ремонт на паметника на връх Шипка. Предложението е одобрено единодушно на второ четене по предложение на депутата от Прогресивна България Здравко Марков, който представи и цялата план-сметка за ремонта на монумента.
3: Целият проект е за 8 милиона, като тази година общата сума е 3 милиона 150 хиляди. И за следващите години 1 741 400 000 евро и през 2029 2 милиона и 200 000 евро.
1: Гласуваните 2 милиона евро ще бъдат осигурени чрез намаляване на средствата за Народното събрание, уточни Марков. Ръководството на многопрофилната болница в Силистра е поело ангажимент в най-кратък срок да възстанови дейността на 4 отделения. Това съобщиха за Българското национално радио от Министерството на здравеопазването след днешната среща при министър Катя Ивкова. Подробностите от кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
4: Ръководството на Силистранската болница е поело ангажимент да възстанови в най-кратки срокове дейността на отделенията по педиатрия, нервни болести, инфекциозни болести и ревматология. Това става ясно от официален отговор на Министерството на здравеопазването до Българско национално радио след отправено запитване за резултатите от срещата между министър Катя Ивкова, ръководството на лечебното заведение и представители на Националната здравноосигурителна каса. От Здравното министерство посочват, че напрежението в болницата е възникнало и е ескалирало заради разногласия между членовете на съвета на директорите, но подчертават, че вътрешните управленски спорове не могат да бъдат за сметка на пациентите и медицинските екипи. Министър Катя Ивкова заявява, че очаква не взаимни обвинения, а незабавни действия и реален резултат. Възстановена работа на отделенията, спокойствие за персонала и сигурност за пациентите. На фона на констатациите от вътрешния одит на Министерство на здравеопазването, че разходите на болницата са по-високи от приходите и са установени нарушения при обществени поръчки, изпълнителният директор доктор Васил Славов е заявил пред министъра, че финансовото състояние на лечебното заведение е стабилно. Според него основният проблем е кадровият заради подадени заявления за напускане на лекари. От Силистра Незабравка Кирова.
1: Противоминната военноморска група в Черно море е унищожила дрейфащ дрон, открит на около 40 км източно от Ахтопол, съобщиха от Министерството на отбраната. Обектът е бил засечен днес по време на съвместна операция на военноморските сили от България, Румъния и Турция. След оглед е установено, че става дума за безпилотен летателен апарат с счупено крило. Дронът е унищожен от водолазен екип на българските военноморски сили. Новият британски министър на отбраната Уес Стритинг разкритикува военно учение с бойни стрелби, проведено от руски военен кораб на около 40 морски мили от британския бряг, наричайки го демонстративно и безотговорно. От Лондон Веселин Пълнов.
5: Корабът Нострашими е бил наблюдаван от кораб на кралския флот по време на артилерийската маневра южно от Примут в понеделник. Нострашими ескортира руски петролни танкери от сенчестия флот през Ла-Манша. Уест Ритинг заяви пред репортери, че това не е първият път, когато Русия се държи по този начин и според него случилото се е върхът на айсберга от всекидневни заплахи, пред които изправя на Великобритания и нейните съюзници. Той добави, че Русия не бива да се съмнява в решимостта на това британско правителство и неговия премиер. Медиите уточниха, че преди учението руският кораб информирал следящия го британски кораб Тайн за намерението си за артилерийска дейност и го е посъветвал да се премести на по-безопасно разстояние, което е било направено. Учението се провело в международни води и е продължило 30 минути. Sky News цитира Дмитрий Песков, говорител на Владимир Путин, че всички учения и действия на руските военни кораби се извършват в строго съответствие с международното морско право и не вижда нужда да се правят някакви намеци от британска страна. Песков обаче отбеляза, че едно от първите действия на Бърнам със стъпването му в длъжност е било да заяви безусловна подкрепа за Украина, следователно за намерението на Великобритания да продължи да прави всичко възможно войната да продължи. От Лондон, Веселин Паломов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
0: През нощта над северозападната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. В западните райони валежите ще са на по-малко места, а след обяд и облачността от запад ще се разкъсва и ще намалява. Максималните температури утре ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Джазавю.
1: Здравейте, приятели! Започва Джазавю, за което на 21 юли ще работим звукорежисьорите Веселин Коев и Кремена Пръвчева, както и аз Иван Нотев. В разгара на фестивалното лято останаха още няколко от големите джаз събития, които ми се иска да ви представя. Днес това ще е предстоящото пето издание на фестивала Доктор Емил Илиев в Боровец. Това ще се случи в целия първи час, а след новините в 23 часа избрах да ви пусна най-новата лайв сесия на барабаниста Йосеф Дейс от Кейптаун, Република Южна Африка, издадена в началото на този месец. В края на предаването пък ще отбележа и двама знаменити рожденици, единият роден точно днес, а другият на 22 юли. Малко по-късно ще разберете кои са те. Сега обаче ще започнем с две изпълнения на басиста Виктор Лутън, който точно в този момент вече свири на сцената на столичния клуб Joy Station. Той пристигна в България заедно с семейната формация The Lutton Brothers, в която свири със своите трима братя, китаристът Реджи, пианистът Джозеф и Рой на барабаните. Това е тяхното първо съвместно участие у нас, иначе Виктор Лутън е свирил последно в София през 2008 година с супер триото SMV, заедно с Маркъс Милър и Стенли Кларк. Братята Лутън пристигат по покана на Анна и Джаред Катур, които от миналата година насам се занимават и с организацията на фестивали и концерти, наред с кариерата им като музиканти, а Джаред освен всичко и преподава. През януарите бяха мои гости в навечерието на концерта на китариста Стенли Джордан, след това през месец май представихме и концерта на The Lutton Brothers. Аз нямам търпение да разбера кое ще е следващото голямо име, което ще доведат в България. Специален поздрав за тези от вас, които няма как да са на концерта тази вечер в София. Ще са първите две изпълнения в предаването днес. Първо ще чуем песента Love is my favorite word, която Анна и Джаред изпълниха на живо в предаването преди около 2 месеца. Сега обаче ще прозвучи оригинала на Виктор Лутън. Второто изпълнение е озаглавено The Lesson. Това е една прекрасна вокално-инструментална пиеса, част от албума му Palmistry от 2008 година.

тези първи две изпълнения на Виктор Утън се утешихме всички ние, които в този момент няма как да присъстваме на концерта на The Utan Brothers в София. Едно друго събитие обаче, фестивалът Доктор Емил Илиев в курортен комплекс Боровец предстои в дните между 31 юли и 4 август. Това ще е петото юбилейно издание, в което лично за мен фокус са концертите на двама феноменални басисти, легендата Ричард Бона и набиращият все по-голяма популярност Винсент Гарсия. Първо ми се иска обаче да проследим програмата по дни. На 31 юли фестивалът ще бъде открит от Биг Бенд Благоевград. Съставът е основан през далечната 1993 година от диригента Борис Янев. Концертната им дейност включва участие в Международния джаз фестивал в Банско, Блуз и джаз фест Благоевград, Международния джаз фестивал в Ниш, Сърбия, а освен това са участвали и в предишни издания на фестивала Доктор Емил Илиев. През годините гост-солисти на бенда са били музиканти като Джанис Харингтън, Крейг Бейли, Ангел Заберски, Йодъс Ибрахимова, Петър Салчев, Христо Йоцов, Михаил Йосифов, Венцислав Благоев, Велислав Стоянов и разбира се много, много, много други. На следващия ден, 1 август, предстоят два концерта. На сцената пред Хотел Рила първи ще се качат музикантите от швейцарския The Eastern Quartet. Пианистът Доминик Блум, Сурин Спасинович Цигулка, Атанас Маринов кларинет и Серафим фон Вера акордеон, както е написано в анонса към концерта им в сайта на фестивал, обединяват класическа прецизност, джазова импровизация и балканска експресивност в уникален стил. След тях излизат и добре познатата на всички у нас акапелна формация Spectrum Vocal Band, различните експериментаторски търсения, без ограничения в жанровете, описват много добре техния стил и характер, съчетание от поп, фънк, джаз и етно с битбокс в петгласна хармония. В актуалния състав на колектива са Ивелина Цонева, Анна Янкова, Даниел Николов, Янко Янков и Константин Бейков. На 2 август има един единствен концерт, този на испанския басист Винсент Гарсия и неговия квинтет. Гарсия, родом от Валенсия, е признат за една от най-престижните фигури на съвременната джаз и фънк световна сцена. Той има над 14 години професионален опит, в който развива отличителен, модерен звук, белязан от не просто енергично, но бих казал и много дръзко изпълнение. Роден е в музикално семейство, майка му е певица, а баща му тромпетист. Това е и причината, поради която Винсент се запознава с изявите на сцена и турнетата още в ранна детска възраст. Започва да свири на бас в училищната банда и развива уменията си изцяло като самоук музикант. Към днешна дата той е сред най-слушаните басисти в света по отношение на стриминг цифрите, натрупвайки стотици хиляди последователи и милиони преглеждания и реакции. В кариерата му бих маркирал участие престижни джаз фестивали като Монтрео, Нордси джаз в Нидерландия и фестивал в Пори, Финландия. Първият му албум, заглавен Вентура, получава изключително положителни отзиви по целия свят. Той си сътрудничи и в турнета с международни артисти като Кори Лонг и Хесус Молина, например. В началото на тази година Гарсия представи дългоочаквания си втори албум «Виваче», придружен от голямо световен турне. В програмата, която ще представи в Боровец, разбира се, ще преобладават парчета от този албум, а на фестивалната сцена заедно с него ще излязат тромпетистът Ману Пардо, китаристът Андони Нервес, Виктор Хименес тромпет и Бен Уърджо барабани. Преди да насоча вниманието ви към останалата част от програмата на фестивала Доктор Емил Илиев, ще чуем две изпълнения на Гарсия. Това ще са пиеси от първия му албум Вентура. Заглавията са съответно Априета и Берлин.

0: Jazz of You.
1: Изпълнения на Винсент Гарсия звучаха в последните малко над 7 минути в Jazz of You, а след тях продължаваме с представането на програмата на тази годишното пето издание на джаз фестивала Доктор Емил Илиев. На 2 август ще можем да чуем две български банди. Вечерта ще бъде закрита от формацията на певеца Явор Велчев Яви. Аз обаче искам да насоча вниманието ви към по-ранния концерт, в който ще можем да чуем и видим на живо музикантите от квартета на барабаниста Емил Тасев. Аз съм силно пристрастен в случая, признавам си, но музиката на Емо е просто на изключително високо ниво и съвсем спокойно може да се конкурира с световни образци от същия жанр. Говоря конкретно за дебютния му албум като бендлидър Тесеракт, който редовните ни слушатели може би помните, че представихме Семо през миналата есен. Тогава той ни разясни какво представлява Тесерактът. Това е пространствена фигура, математическа репрезентация на четвъртото измерение, но в нашия триизмерен свят. Разбира се, музиката нямаше да е същата без музикантите, които реализират този запис, защото част от пиесите са написани от Емо с идеята именно за партньорите в този квартет. Това са Владимир Карпаров, тенори сопран саксофон, Стив Хамилтън пиано и Веселин Веселинов еко бас. А специален гост в една от пиесите Certain Uncertainty е китаристът Шибил Бенев. Албумът включва общо 10 композиции и е записан в столичното Dolly Media Studio. Нямам търпение да ги чуя още веднъж на живо, този път на откритата фестивална сцена в Боровец. Сега избрах да ви пусна две от пиесите в този албум, Did Not Do It On Purpose и интерпретацията на квартета на Хуана Мария, една от емблематичните пиеси на покойния Васил Пармаков.

0: Джаза Вю.
1: След тези прекрасни изпълнения на Емил Тасъв квартет, след малко ще се потопим в изящното изкуство на басиста Ричард Бона, който ще постави заключителните акорди в предстоящото издание на джаз фестивала Доктор Емил Илиев в Боровец. Преди това обаче бих искал да ви споделя и какво можем да очакваме от съпътстващата програма на фестивала. В първата вечер на 31 юли, малко преди концерта на Биг Бенд Благоевград, от 18 часа в хотел Рила ще бъде официално открита изложба на художниците Елена и Божидар Хаджистоянови, Владимир Пенев, Вили Николов, Петър Беляшки, Владимир Запрянов, Георги Георгиев и Капка Котева. На 1 август от 11 часа и 30 минути в художествената галерия професор Васил Захариев в град Самоков ще се състои среща с писателката Здравка Евтимова. На 3 август ще бъде реализирана и лятна джаз академия за деца, ръководена от певицата Кристина Кирова. Тя ще се проведе в зала Захари Зограф, отново в хотел Рила. И пак там, всеки ден от 17 часа, ще се провеждат и обичайните киноследобеди, в които тази година ще бъдат прожектирани филми на режисьора Росен Елезов и ще бъдат представени от кинокритика, журналист и преподавател професор Божидар Манов и сценаристката на филмите Хелия Чавдарова, която може би знаете е дългогодишен радиоводещ и продуцент в Българското национално радио. Лично аз очаквам с най-голямо вълнение концерта на Ричард Бона Трио, който е в последната фестивална вечер на 4 август. Каквото и да кажем за Бона, все ще е малко, все ще е недостатъчно, но все пак басист, вокалист, носител на награда Грами и изобщо един изключителен световен артист, който чрез много характерен звук не спира да отдава своята почет към африканските си корени. Музиката на Бона засяга не само традициите, културата и красотата на Африка, но и дълбоките проблеми на континента. И именно тази негова мисия, както и начина по който умее да се свърза с публиката, го превърнаха в един от най-знаковите музиканти в света на уърлд музиката, джаза и музиката на Африка. Участвал е в стотици турнета, композирал и записвал е заедно с легенди като Хърби Хенкок, Куинси Джонс, Чик Кария, Стинг, Майк Стърн, Пат Матин и Стиви Уондър, Боби Макферин, Чучо Валдес, Джордж Бенсън също и много-много други. Списъкът вероятно е почти безкраен. Освен всички тези наистина прекрасни сътрудничества, той е и преподавател по джазова импровизация в Нью-Йоркския университет. Бона непрекъснато обикаля света и изследва нови музикални територии и продължава да преосмисля своя звук. В момента той работи по нови проекти в жанровете афробит, афропоп, латино и фламенко. В Боровец той пристига в трио формат, заедно с пианиста Микаел Джозеф и барабаниста Николас Викаро. В очакване на този, убеден съм, невероятен концерт, до 23 часа оставаме с музиката на Ричард Бона. Първо ще чуем John Boy, песен от дебютния му албум Scenes from My Life, издаден през 1999, а след нея и песента Ngada Ndutu, парче от втория му студиен запис Reverence от 2001.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ.

0: Horyzont.
1: часа новини. Бюрата по труда в цялата страна започват прием на заявления по мярката заетост без бариери, по която ще могат да се наемат на работа хора в неравностойно положение, включително такива с увреждания и хора над 55 години. Мярката е с бюджет от близо 41 милиона евро, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: Държавата планира 14 800 хора в неравностойно положение да получат работно място чрез субсидирана заетост и да придобият или възстановят трудови умения и навици, за да се върнат трайно на пазара на труда. За част от хората периода на субсидирана заетост ще е до 12 месеца, като за дейностите свързани с превенция на природни бедствия и извънредни ситуации, преодоляването на последиците от тях до 6 месеца. За хората с трайни увреждания субсидираното работно място ще е за период от 24 месеца. Същия срок е предвиден и за хора над 55 годишна възраст, но не по-късно от момента, в който придобият право на пенсия. Всеки работодател от реалния сектор може да разкрие до 3 работни места за представители на тази възрастова група. Общините ще могат да заявяват между 5 и 50 работни места, като конкретния брой ще се определя на квотен принцип и според нивото на безработицата в съответната община. Проект „Заетост без бариери“ се финансира с европейски средства по програма „Развитие на човешките ресурси“. Ще се изпълнява до края на 2029 година. За новините Цветелина Стоянова.
1: Продължава екстремното време в Гърция с много високи температури. Утре температурите в южната ни съседка се очаква да достигнат до 43 градуса на сянк. Властите призоваха за спазването на конкретните мерки за защита на населението при горещи вълни. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Министерството на труда издаде забрана за работа на открито от 12 часа на обяд, като заплаши с глоба всички работодатели, които нарушават забраната. Спира се също предоставяне на храна за вкъщи. В обществения транспорт се движат само влакове и автобуси с климатици. Под пълна забрана е влизане на хора и автомобили в гори и паркове в райони с висок риск от пожари, като Солун и Халкидики. Термокамери отчетоха температури на асфалта от 70 градуса. На островите в Егейско море се очаква много високи температури, придружени с силен сух вятър. Затварят всички археологически паметници на открито в сряда. Министерството на здравеопазването издаде препоръки туристите да избягват стоене на плажа, дори и под чадъри в обедните часове. С увеличени медицински екипи са туристическите райони. Общините осигуриха климатизирани зали за всички, които не могат да си осигурят охлаждане на домовете. Възрастни хора и малки деца да останат в климатизирани помещения. Лекарите приканват да се пие много вода, лека храна и да се избягва употребата на алкохол. Всички болници са в повишено дежурство. Според прогнозите, от четвъртък и петък се очаква спадане на температурата и дъждове. От Гърция Катя Пеева.
1: В Испания започна третата за това лято гореща вълна. Метеоролозите очакват температури до 44 градуса, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Поредната серия от горещи дни ще продължи до четвъртък. Очаква се жегата да засегне голяма част от континенталната територия и Балеарските острови. Максималните температури ще надхвърлят 36 градуса в обширни райони на източната, централната и южната част на полуострова, както и на Балеарските острови, като в Арагон и вътрешността на Каталуния ще достигнат 39-40 градуса. Най-екстремни горещини се очакват в долината на река Гуадалкивир и в югоизточните райони, където температурите могат да достигнат до 44 градуса. Освен това, метеоролозите подчертават и високия риск от горски пожари. На този фон огненото бедствие в Гуадалахара вече е унищожило почти 30 000 хектара. Евакуирани са над 1200 души от 34 населени места. Въпреки това, според регионалния премиер на Кастилия Ла-Манча Емилиано Гарсия Пейдж, има поводи за оптимизъм. Започваме да виждаме светлина отвъд дима, заяви той след заседание на оперативния щаб. По думите му, пожарникарите са по-спокойни след успешното опазване на селата и насочват усилията си към левия фланг на пожара, където е най-активната зона в момента. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
0: През нощта над северозападната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. В западните райони валежите ще са на по-малко места, а след обяд и облачността от запад ще се разкъсва и ще намалява. Максималните температури утре ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horyzont. Джазавю. Звукорежисьорът Веселин Коев и аз Иван Нотев, заедно с всички, които слушате джазавю тази вечер. Вече сме във втория част на предаването. Откриваме го с музиката на родения на днешния 21 юли, преди точно 95 години и отишъл си твърде рано, едва на 31, американски пианист Сони Кларк. Подобно на Фац Наваро и Чарли Паркър преди него, животът на Сони Кларк е кратък, но изпълнен с музикална интензивност. Въпреки че е дълбоко повлиян от Бъд Пауъл, Кларк развива сложна и енергична хармонична чувствителност, изпълнена с много нюанси и детайли. Считан за традиционен хард-боп пианист, Кларк никога така и не получава заслуженото признание приживе, въпреки че бихме могли да кажем, че той няма лош албум, нито като акомпаниращ музикант, нито като бендлидер. Известен предимно с 7-те си студийни записа за Blue Note Records, записани с музикални величия, сред които Джон Колтрейн, Арт Фармър, Доналд Бърт, Джаки Маклин и Пол Чеймбърс. В чест на роденият на днешната дата Сони Кларк ще чуем неговата пиеса Sony Smooth. Тя е поместена в дебютния му албум Dial S for Sony от 1957 година. Записан заедно с Арт Фармър тромпет, Къртис Фулър тромбон, Ханк Мобли тенор саксофон, Уилбър Уер контрабас и Луис Хейс барабани.

0: JazzaVille.
1: Сега ще сменим рязко епохата, стила и енергията, защото в следващите близо 30 минути ще чуем поредната впечатляваща лайв сесия на британския барабанист Юсеф Дейс и неговата формация The Юсеф Дейс Experience. През годините, подобно представане на музиката си, той реализира на няколко изключително красиви места и някакси това се превърна в негова запазена марка. Първо, през 2022 година той записа сесия сред дивата пустинна пустош на националния парк Джошуа 3 в американския щат Калифорния. Следващата локация бяха склоновете на Малибу в сесия, записана и издадена през ноември 2023. След нея дойде ред и на есенна сесия в Япония с планината Фуджи на заден план, която беше издадена в края на миналата година. Последната, която ще чуем днес, беше издадена в началото на този месец и е записана на изключително красив крайбрежен район на Кейптаун, Република Южна Африка. Всъщност, всяка една сесия е красива. Сама по себе си, като че ли в тях музикантът винаги търси връзка с природата в нейните най-разнообразни форми, но и не само, търси се взаимовръзка и с местните традиции и обичаи, като в повече от тези случаи участват и местни музиканти. Тук, в тази последна сесия, това са смесените хорове Танда и Лизуи, независими музикални общностни структури, които целят да запазят местните традиции в тяхната най-чиста форма. Сред музикантите, които Дейс води в Кейптаун, няма особени изненади. Това са дългогодишните му партньори, саксофонистът Малик Вена, Илайджа Фокс – клавишни синтезатори, Роко Паладино – бас, Алекс Бурт – перкуси и Джейкъб Магибан – китара. Сега слушаме първите три изпълнения в сесията. Hey Joe, оригинална композиция на Били Робъртс, но превърнала се в знакова за Джими Хендрикс. След нея ще чуем и пиесите Убундзима Ботандо и Кукудея Кая.

Включвам се съвсем за кратко, за да ви припомня, че във втория част на предаването тази вечер слушаме последната лайв сесия на барабаниста Юсеф Дейс и неговата Experience формация в Кейптаун, Република Южна Африка. От 2022 година насам Дейс представя музиката си на впечатляващи места по целия свят. Заедно с музикантите от своята банда той споделя не само подобни красиви локации, но реализира и почти всички свои клубни и фестивални концерти. Това са дългогодишните му партньори, саксофонистът Малик Вена, Илайджа Фокс клавишни синтезатори, Роко Паладино бас, Алекс Бурт перкуси и Джейкъб Макгибън китара. Конкретно в тази сесия към тях се присъединяват и два прекрасни южноафрикански хора – Танда и Лизуи. Ще се чуем отново след 16-ти на минути, а сега оставаме с следващите 4 парчета в тази сесия от Тандо, Хойсън Спирит, Удсток и Миднайт ин Камиса.

0: Jazz of You.
1: Аз лично се насладих изключително на тази последна лайв сесия на Youssef Days и неговата Experience формация. Искрено се надявам и на вас да ви се е понравило това, което чухте в тези малко под 30 минути. В края на предаването имаме още един звезден рожденик, който в наближаващия 22 юли навършва 72 години. Това е китаристът Ал Ди Меола. Избрах да чуем две доста далечни негови вселени, които са част от кариерата му. Първо ще прозвучи пиесата No Mystery от проекта Return to Forever, който в този случай включва Чик Кария, Ал Ди Меола, Стенли Кларк и Лени Уайт. А под този случай имам предвид албума No Mystery от 1975 година. След това ще чуем и едноименната пиеса от албума му Elysium, издаден през 2015 година, който е истинска демонстрация на майсторството на Ди Меола в свиренето на китара в всичките й форми на фона на отличителен и опростен, но всъщност един прекрасен звуков фон. Вие останете с ефира на програма Хоризонт и след края на предаването, когато следват първо нощния осведомителен бюлетин, а след това и нощен хоризонт с водещ Светлана Тичева. За вас в последните близо 2 часа работи звукорежисьорът Веселин Коев, а след 23.30 неговото място за Екремена Пръвчева. От мен Иван Нотев, до чуване в следващата ни радиосреща.

0: първите минути на 22 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Депутатите одобриха на второ четене премахването на реда за формиране на минималната работна заплата. България получи нота от Иран заради възможното разполагане на американски самолети и цистерни на летище Безмер. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията Александър Сирски. В Гърция въвеждат редица ограничения заради очаквани рекордни температури днес. УЕФА наказа ЦСКА заради хулигански прояви на феновете в турнира Лига Европа. Следват подробности за тези и други новини. Бюджетната комисия одобри на второ четене премахването на реда за формиране на минималната работна заплата. В същото време отпадна, с обещанието да бъде временно, идеята за таван на възнагражденията на ръководителите на публични дружества. Заседанието на комисията продължава и в момента, информира репортерът Марта Младенова.
1: Различни предложения за по-високи майчински, за по-високи данъчни облекчения за родителите и други бяха отхвърлени, но решението за прехвърлянето на функциите на Държавната комисия по досиетата към Държавна агенция архиви бе прието, въпреки острия отпор на опозицията.
2: Докато комисията по досиетата още не е проверила правителството, правителството казва, ние ще я закрием.
3: Господин Донев, както се казва, добре би било държавна сигурност да е в архивите, ама още не.
4: Прехвърлянето на дейността към Държавната агенция архиви всъщност е един вид някаква несвойствена дейност за тази агенция, която се занимава, както знаем, със съвсем друг род дейност.
1: Думи на Мартин Димитров от Демократична България, Асен Василев от Продължаваме промяната и Теменушка Петкова от ГЕРБ. 2 милиона евро бяха намерени от бюджета на Народното събрание за ремонта на паметника на връх Шипка по предложение на Здравко Марков от Прогресивна България.
5: Целият проект е за 8 милиона, като тази година общата сума е 3 милиона 150 хиляди и за следващите години 1 741 милион и 400 хиляди евро и през 2029 2 милиона и 200 хиляди евро.
1: Управляващите поеха ангажимент, че отпадането на идеята за таван за заплати на ръководителите в публичните дружества е временна. Константин Проданов, председател на бюджетната комисия.
6: Когато водих дискусията днеска по-рано с Министерството на икономиката, предложих нещо такова. Те казаха, че нямат готовност да назоват, защото не знам дали става дума за 1, 2 или 5, 6 предприятия. Те затова помолиха за малко време, за да не избудем очи вместо да изпишем вежди.
1: Припомням, че финансовата рамка за годината е изчислена при дефицит от 5,7, което прави приблизително 7,2 милиарда евро, а през цялата година може да бъде поет общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро. За новините Марта Младенова.
0: И още за работата на ключовата бюджетна комисия, депутатите отхвърлиха предложенията на опозицията за двойно увеличение на таксите и за забрана на рекламата за хазарт. По време на заседанието те одобриха допълнително облагане на специфичен сегмент от сектора. Слушаме заместник министъра Людмила Петкова.
7: Да, предложението, което е за увеличаване на таксите, звучи много добре, но всяко увеличаване, преди да се вземат мерки за ограничаване на сивия сектор, означава прехвърляне на играчи от легалния към нелегалния пазар.
0: Петкова поясни, че около 40% от хазарта е нелегален. Заместник министърът на финансите каза още, че в министерството се подготвя цялостна промяна в закона. А Венко Сабрутев от ПП, който е сред вносителите на идеята за много по-строги ограничения при рекламата в хазарта, реагира остро.
8: Как можахте през преходни заключителни разпоредби да промените кодекса на труда, а не може през преходни заключителни да сменим закон за хазарта и да спрем рекламата на хазарта? Айде стига с това лицемерие.
0: Протести на есен или в началото на следващата година, това прогнозират от КТ Подкрепа, ако не бъдат преразгледани политиките по доходите и спорни промени в трудовото законодателство. Главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
9: Ще има засилено присъствие по площадите. Едно е, премахваме ангажиментите, премахваме за ръст на работните заплати в някои сектори, замразяваме майчинство и социални обезщетения, увеличаваме осигурителните плащания, без да пипнем осигурителните обезщетения.
0: Каза Кацарчев в предаването 12 плюс 3 на Българското национално радио. Говорителят на Иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу Иран. Поводът – искането от страна на Вашингтон за разполагането на до 8 американски самолета цистерни в база Безмер. Подробности от редактора Мерим Тенев.
10: Говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като, цитирам, агресия и военни престъпления, според иранските държавни медии, цитирани от Reuters. Багаи призова България да не се превръща в, цитирам, съучастник на агресорите и нарушителите на закона, съобщават още иранските медии. След американското искане, българското правителство обяви, че възнамерява да разположи американските самолети във военната база Безмер на около 260 км югоисточно от София, но че ще поиска одобрението от парламента. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в Безмер и допълни.
11: Ще видим как ще го съобрази на България.
10: Парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи във военно-въздушната база Безмер. Предвижда се те да бъдат дислоцирани там от 24 юли до 1 октомври. Решението беше подкрепено от 11 депутати, един гласува против, а двама се въздържаха. Съединените щати и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяването на огъня, подписано преди месец, се провали, което повиши вероятността от връщане към пълномащабна война. За новините Мерим Тенев.
0: Българското министерство на външните работи е получило нота от посолството на Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолетите цистерни. В документа е била представена позицията по този чувствителен за Иран въпрос. Мира Стефанова с още информация.
12: България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник Съединените щати, подчертават от външното ни министерство. Оттам уточняват, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. Страната ни изразява надежда двете страни в конфликта, възможно най-скоро, повторно да се ангажират с деескалация. България призовава за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, което да сложи край на конфликта. За новините, Мира Стефанова.
0: Разполагането на самолетите цистерни трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в трета авиобаза.
13: Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията Олександър Сирски. В пост в Телеграм и в вечерното си видеообращение Зеленски благодари на Сирски за ролята му в защитата на Киев през първите дни на войната, както и в други военни операции.
14: Факт, че Олександър Сирски забезпечва...
0: Факт е, че Олександър Сирски постигна резултати в отбраната на Киев, в офанзивата на Харков, в операцията в Курск. Благодаря на Сирски и на всеки от нашите войници за силните фронтови позиции. Каза Володимир Зеленски. Президентът предлага Михайло Драпати да заеме мястото на досегашния главнокомандващ. До момента Драпати ръководеше така наречените обединени сили, т.е. управлението на различни военни групировки при осъществяването на операции, а преди това беше начело на сухопътните войски. Уволнението на Сирски идва само дни след отстраняването на министъра на отбраната Михайло Федоров, което предизвика серия от протести в страната. В изявлението си Зеленски заявява, че Федоров ще получи, цитирам, достойна позиция да отговаря за технологичния компонент на страната. А най-малко трима души загинаха, повече от 10 бяха ранени при руска атака с управляеми авиационни бомби срещу украинския град Запорожие, съобщават местните власти. Пожар избухна в 7 от етажите на 9-етажен жилищен блок. Руското министерство на отбраната съобщи, че е поет контрол над населено място в Харковска област и са нанесени удари по военна инфраструктура в пристанищния град Одеса. В Великобритания Анди Бърнъм, който встъпи в длъжност като премиер на страната на мястото на Кир Стармър, проведе първото заседание на новия кабинет. Той обяви намаляване на данъците. От Лондон предава Веселин Пълнов.
15: Анди Бърнъм каза, че правителството трябва да разгледа всички възможни начини за намаляване на разходите за живот и помоли всички ръководители на ведомства да разгледат начините, по които могат да дадат своя принос. В този контекст и първата мярка на правителството, а именно премахването на данък добавена стойност върху енергията, така че сметките за ток ще бъдат намалени средно с 45 паунда годишно от 1 октомври. Кир Стармър иначе допълни кабинета си, в който има някои изненади. Става дума най-вече за назначаването на бившия министър на отбраната Джон Хигли като министър на финансите и на бившия министър на здравеопазването Уест Ритинг като министър на отбраната. По повод на първия разговор на Анди Бърнъм с политик от чужбина в лицето на Доналд Тръмп, Daily Telegraph писа тази сутрин, че американският президент очаква премиера да позволи на Съединените щати да продължат да използват британските военни бази за удари срещу Иран, докато Вашингтон засилва военната си кампания в Близкия изток. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Американският президент Доналд Тръмп въведе нови достигащи до 50% мита върху широк спектър канадски стоки. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
16: Новите налози са наложени в съответствие с рядко използвана разпоредба от закона за митата от 1930 година и ще влязат в сила 30 дни след подписването. Засегнатите категории включват моторни превозни средства, алкохол, млечни продукти и редица други стоки, от вино до хокейни стикове и цимент. Те ще се прилагат независимо от действащите търговски споразумения между Съединените щати и Канада. Според Националното обществено радио на Съединените щати, администрацията на президента Тръмп посочва като мотив защитата на американската индустрия, докато канадското правителство определя действията като икономически натиск в момент, когато страната се бори с тежки горски пожари и последиците от тях.
0: В Гърция температурите се очаква да достигнат до 43 градуса на сянка в започналия вече ден. За мерките и ограниченията слушаме кореспондента ни Катя Пеева.
17: Министерството на труда издаде забрана за работа на открито от 12 часа на обяд, като заплаши с глоба всички работодатели, които нарушават забраната. Спира се също предоставяне на храна за вкъщи. В обществения транспорт се движат само влакове и автобуси с климатици. Под пълна забрана е влизане на хора и автомобили в гори и паркове в райони с висок риск от пожари, като Солун и Халкидики. Термокамери отчетоха температури на асфалта от 70 градуса. На островите в Егейско море се очаква много високи температури, придружени с силен сух вятър. Затварят всички археологически паметници на открито в сряда. Министерството на здравеопазването издаде препоръки туристите да избягват стоене на плажа, дори и под чадъри в обедните часове. С увеличени медицински екипи са туристическите райони. Общините осигуриха климатизирани зали за всички, които не могат да си осигурят охлаждане на домовете. Възрастни хора и малки деца да останат в климатизирани помещения. Лекарите приканват да се пие много вода, лека храна и да се избягва употребата на алкохол. Всички болници са в повишено дежурство. Според прогнозите, от четвъртък и петък се очаква спадане на температурата и дъждове. От Гърция, Катя Пеева.
0: След малко ще чуем и прогнозата за времето в България. Преди това обаче спортните новини. Обобщава ги Илиян Христов.
18: Футболистите на Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха наравно 1-1 в последната среща от първия кръг на Първа лига. Гостите поведоха чрез Костадинов в 49-та минута, домакините изравниха чрез Меоти в 79-та. Матчът се доигра след като бе прекъснат в понеделник заради буря в Пловдив. Европейската футболна централа наказа ЦСКА заради инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. Червените ще бъдат без свои привърженици за гостуването на Карабах и ще трябва да платят глоба от 55 000 евро. Бранителят Оливер Камдем е с травма и отпада за домакинството на Левски срещу Университетия Крайова от втория квалификационен кръг в Шампионската лига, а нападателят Хуан Перея ще бъде до последно под въпрос. Матчът е от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов и ще го излъчим пряко по програма Хоризонт. А ЦСКА 48 е в Словакия за днешното гостуване от 21 часа и 30 минути на Спартак Търнава от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. Наставникът Александър Александров няма проблеми с контузени играчи. Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия, 21-годишното крило Натан Фернандес. Той ще играе за разграчани като преотстъпен от Ботафого с възможност за закупуването му след това. Аржентинецът Лионел Меси бе избран за най-добър футболист на завършилото световно първенство от Международната асоциация на спортните журналисти. На второ място в допитването е французинът Килиан Мбапе, а трети англичанинът Джуд Белингам. Баскетболният ни вице-шампион при мъжете Локомотив Пловдив привлече американския гард Остин Патърсън, който пристига от норвежкия Конгсберг Майнърс. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира в Тампере, Финландия, след успех над бразилеца Жоао да Силва с 6-1 и 6-2. Александър Донски отпадна на старта на турнира в Цук, Швейцария, 4-6 и 3-6 от германеца Макс Реберг. Белгиецът Ремко Евенепул спечели 16-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, 21-километровото индивидуално бягане по часовник между Евиан и Тонон Лебен. Евенепул изпревари с 28 секунди Тадей Погачар и съкрати преднината на словенеца в генералното класиране на 4 минути и 32 секунди.
0: Информация за времето и прогноза. Сега слушаме от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
19: Здравейте! На този час значителна облачността над западните райони и на отделни места там има краткотрайни валежи. В останалата част от страната е предимно ясно. Температурите са от 15 градуса в Драгоман до 26 в Хасково. В столицата температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се пониши. През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България. Вятърът ще е слаб от северо-запад, в северо-западните райони ще се усилва. През деня през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. Затова в тези райони за утре в сила предупреждение от втора степен оранжев код, а за останалата част от страната предупреждението от първа степен жълт код. В западните райони валежите ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края още веднъж водещите теми. Депутатите одобриха на второ четене премахването на реда за формиране на минималната работна заплата в заседание, което продължава и в момента. България получи нота от Иран заради възможното разполагане на американски самолети цистерни на летище Безмер. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията Александър Сирски. В Гърция въвежда редица ограничения заради очакваните високи температури днес. УЕФА наказва ЦСКА заради хулигански прояви на феновете в турнира Лига Европа. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
20: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Добра нощ от екипа на Нощен хоризонт. Звукорежисьор Кремена Пръвчева, музиката избира Карин Тонев. Пред микрофона Светлана Дичева. Приятно ми е да ви представя основния ни гост, Виргиния Захариева, писателка, поетеса, психотерапевт. Човек, който никога не скучае, постоянно предизвиква себе си и другите и винаги му е интересно. Работи като психотерапевт по метода на психотелесната терапия. Създала е свой специфичен подход, който обединява познанията на западната психотерапия, източната философия и някои дзен практики. Преподава психология на творческия процес и писането като терапия. Ще ни даде идеи как да преодолеем стреса и да отключим творческата си енергия. В това издание на Нощен хоризонт ще чуем отново интервюто на Иван Русланов с кинорежисьорката Теона Митевска. В своето предаване понеделник вечер Иван често предлага интервюта с знаменитости. Почитателите на джаза и литературата също ще намерят интересни акценти в това издание на Нощен хоризонт.

0: Наша гостенка в Нощен хоризонт е Виргиния Захариева. Тя е творец, писател, поет, терапевт, човек с много голямо любопитство към нещата. Имам чувството, че винаги успява да гледа на всичко с очите на дете. Тоест, сякаш за първи път възприема нещата. Даже вежи...
1: Ден ум за начинащи.
0: Имам чувството, че не си в състояние да скучаеш. Именно заради това. Случало ли ти се да скучаеш?
1: Ами това съм го чувала още от майка ми, че културният човек не можел да си позволи да скучае, но действително не се понася много във формата на скуката. Не се оставям. Може би не е много добре, защото пък от друга страна, нали, източните казват да седнеш и да слушаш как расте тревата. Е форма на някаква скука, но скуката е според мен състояние на егото, което винаги иска нещо още. И като не му даваш още, то се отъкчава. Работата на ума е да ходи да пребърква миналия опит или да се страхува от това, което още не е дошло. А настоящето, някой път, като се отвори някаква пауза, човек, ако не е много центриран, прилича на скука, да. Всъщност, когато скучаем, това е едно много тъпо място, защото тогава ядем семки, пускаме си телевизора, влезат всички патерици. Пием още едно кафе, преяждаме, говорим по телефона без край. Може си говорим много за скуката и с какво я затъпкваме. Обаче зад скуката седи празнотата. А празнотата, нали, също сайд ефект е и пръпотохолизма, за който си говорихме по коридора. Празнотата, нали, казват пак източните, че е пълна с непроявеното. Но в нашия консумеризъм и в нашето общество ние сме свикнали веднага да тъпчем. Нали, и цял Титаник да блъснеш вътре, то пак пита за още.
0: Колко добре е казано, наистина.
1: Непрекъснато.
0: Още и още и още.
1: Това е невротичното.
0: Неудовлетвореност.
1: Не, ма то, значи, дупката става все по-дълбока. И така, преди години, нали, имах една много драматична раздяла и наистина подходих по западному. Опитах се да запуша с тая празнота, която се отвори. С пазаруване, с пътешествие. Тоест, реших, че ще си дам всичко, което не съм си давала. И то по много. Обаче работата започна да става още по-зле. И тогава аз спрях и си казах, абе, може би трябва човек да почне да вади, не да сипва. И как вадим? И вадим чрез творчество, чрез медитация, чрез съзнателно оставане в нищо неправенето, наблюдаване на природа, в самота. И това почнах да правя. Тогава се появи... Тогава реших да издам етюди за една ръка, психосбирката. Тогава си казаха, бе, като ще е дупка, да взема да направя един тефтер с дупка. Лично, откато се занимаваме с дупката, и така една година писах концепцията за този тефтер с дупка, за да изследвам всъщност празнотата. Празнотата се проявява, започва да се проявява всъщност отдолу, когато човек има смелост да спре и да я гледа, а не да я затрупва. Защото колкото повече затрупваме, тя бяга още по-надълбоко. Обаче имаме културата да седнем и да погледнем кои сме ние, като ни се чувстваме така, какво се случва, какво помага, да си спомним някакви ресурси истински. Не мета, защото повечето патерици са мета. И то как може да се разбере? По това, че ти става още по-зле. Хубаво, докато си хапваш или пиваш винце, добре, ама после. После зле. Така че изваждането, ваденето, за мен това е творчеството. Така че в този смисъл аз не се оставям много дълго. Ето сега се връщам от 10 дена, в които принудително не трябваше нищо да правя, да се оставя, да се грижат за мене.
0: Как успя да го направиш? Нямаше ли някакъв вътрешен чиновник, който постоянно чука вътре и казва прави?
1: Ще ти кажа, значи след целия сезон, нали, в който човек е творил, нали, правила съм терапия, помагала съм на другите, изведнъж се озовавам в една клиника където да правят рехабилитация, защото си смених ставата. Имам нужда от допълнително раздвижване, все пак да си постигна амплитудите, които съм имала преди. И там има някакъв график, нали? Викат те на гимнастика, после ти пускат ток, магнит, не знам какво, правиш водна гимнастика и оставят едни огромни часове. Ами да, в първия миг беше такова, леле, ми сега какво ще правя, нали? Хубаво, изчетах две книги, прочетох Гертруд Стайн, документалния роман «Трахотене», писан уж от името на нейната партньорка. Бях за малко в Бухемата, ама я свърших. После отидох до една португалка, която книгата се казваше «Кой се страхува от светците на дума». Хубаво, ма ги изчетох книгите и пак, нали, какво, ами сега какво? И тогава си казах, ами може би е време да взема да редактирам, защото все си мисля, че сборника с есета «Милостта на малките огледала» не е излизал от 2010-та, а пък много го търсят хората. И си казах, ето време, в което аз мога да седна и да работя. И се оказа, че много, много приятната комбинация от структура, която има за цел да се грижи за мен, аз правя нещо само за себе си, и след това имам някакви свободни часове, в които мога да поработя. Тази комбинация се оказа много добра. Повтарям, факта, че има структура, може да имам един час, значи за един час аз мога да обърна един текст. Ами един текст, малко, ама не ми се става аз, нали? Човек

0: така импонираш на женската аудитория. Това са неща, които хора и може би най-вече жените от различни възрасти много силно изпитват като потребност и като проблем, защото всички ние носим толкова много дини под една мишница и трябва да се справим и с този проблем на празнотата. Или пък на това претъпкване на тази празнота с излишни неща. Всъщност, твой разказ, според мен, може да даде ключ към много от проблемите на нашите слушателки.
1: Аз мога да споделя, докъде съм и какво съм открила. Значи, първото, което искам да кажа е, че скоро прочетох на Торсунов една книга «Силата на времето». Той е смлял едно знание на ведите върху времето. И всъщност тезата на ведите е, че времето е огромна сила, която ни управлява. И ако ние правим нещата на време, ето тук е ключа, на време, то някакси ние сме конгруентни, съответни, хармонично свързани с времето. Не ги ли правим на време, то започва яко да ни пляска. Подчинявани по един начин, по който ние не бихме искали да бъдем подчинявани. Тоест, това почваш да бързаш, вече си толкова изтощен, че не можеш даже да измислиш как да се справиш и така нататък. И ако си представим тази метафора, в която ние се раждаме, и си представете сега, като все едно се качваме на един влак стрела, който стремглаво започва да лети към смъртта. Кога ще стигне твоята крайна спирка, за всеки го е различно. Какво можем ние да правим, докато се возим в този влак? Можем ли да видим пейзажа? Ако ние правим нещата на време, и ще кажа какво имам предвид, то ние можем да забележим и пейзажа. Ако не, ние ще тичаме вътре на едно място, ще тичаме напред-назад в този влак и няма да разберем, че сме живели. Но какво си има предвид под на време? Например, на време е да вземеш помощничка да ти помага за майка ти. На време е да почнеш да правиш, нали, ако си на 45, ако почнеш да правиш упражнения за разтягане, по-щадящи и така и така, на 55 ще имаш добро здраве. Ако на 55 продължиш, на 65 ще можеш да вървиш. И така и така. Аз това казвах на моята майка: мамо, сега си на 55, почни да правиш ни упражнения, няма да можеш да ходиш. На 65 беше чао. Значи тя не го направи на време. Беше много късно. И в случая това, което казвах, тази структура, която се появи в пример в тия 10 дена. Първо, жената трябва да отиде от време на време за себе си, някъде, някой да се грижи за някой. Ти караш влака непрекъснато, хубаво е някой да се грижи за теб. Ако няма домашни и такава среда и така и така, ими има.
0: Така, ако не го направиш на време, вероятността да получиш бърнаут е много голяма.
1: Ами не само да се разболееш, наистина, да направиш симптом. Тоест, това е отмъщението. И тогава ти се забавяш, ама е трябвало преди това да се забавиш. Значи ние трябва да започнем. И сега ще кажа, понеже тази теза страшно ме обогати и аз изведнъж започнах да разполагам повече с времето си, което е единственото ни богатство. Защото преди, примерно, аз сега имам, да речем, ще почна да работя в 11 с 4 клиенти. Обаче, преди това аз седа и чакам да почна да работя. Ама чакай, ако съм станала в 6, това са 4 часа, какво чакам? Някак си психически аз чакам да се дам под наем. А сега 10 минути като имам, примерно правих един такъв, точно вдъхновен от тезата за времето, реших, че ще си подредя къщата. Нещо, което отлагам, и реших, че пребъркам всички чекмеджета, всички шкафове. Ненавиждам това, нали? Ние трябва да творим, това е много хубавото.
0: За това и го отлагаме, защото го ненавиждаме.
1: Да, не е престижно, но това как ще занимавам, ще си губя времето. Обаче, като си казах, я да видя, аз, понеже това ми тежи и ми е важно явно, ай да видя как мога да го направя. Значи, първите два дена се нахвърлих като звяр върху това, работех по цял ден, то край няма, и като дойде 6 часа, аз се чувствам прецакана, изнервена, обидена, защото съм правила нещо и нямало никакъв десерт. И си казах, не, сега ще подредим времето. Значи, събота ще работя до 12. В 12 тръгвам към село Дрен, където имам приятели, които правят уркшоп за глина и поезия и не знам си какво. До 12 часа, после отидох там и като се прибрах, ми

беше добре. И аз си казах, че аз мога така да използвам по-пълноценно времето. Имам 10 минути. Колко е това? Това е една трета чекмедже. Ми добре, поне ще го разгледам. Ами направи, значи за един месец, това беше дългосрочен проект, за един месец съм си подредила, ама няма място, което не съм препипала. Нощен хоризонт.

0: Драги слушателки, нека да им кажем, понеже обикновено те си подреждат къщите. Значи, трябва да правим така. Нещата, които не обичаме, да ги вмъкваме във времето, което ни е свободно, до винаги да имаме някакъв десерт. Тоест,
1: да, и да, да не е безкрайно. И да не е безкрайно. Да има редуване. Ето, например, това, което ми хареса сега в клиниката, защото пък там бях подчинена на неща друга структура. Значи аз имам, на обяд имам един свободен час, сутринта имам 2 часа, след обяд имам 5 часа. Ами, от мене зависи как ще ги нареда и ще ги вмъкна. Ами, един час художествена литература, защото пък чета една друга книга, която сега се издаде за тялото и терапията, изключителна на Института по арт-терапия. Това е много интересна история, после се върна на нея. И, нали, тя си е обаче с ситен текст, ситни букви, и трябва да се внимава в твой текст. Значи, един час терапевтичен текст, един час художествен текст, защото и душата иска нещо. За светците там и какво беше. После 2 часа редакция. А след това, на 30 минути, това го научих от Елизабет Костова, която пише едни големи и тежки исторически такива исторически...
0: Историка ти беше.
1: Да. И тя ми каза, слушай, тези книги ми изядаха тялото. Аз се научих на половин час да ставам да правя упражнения. И аз си викам, чай да видя, мога ли аз да го нацепа дори това време, на това и си навих алармата на 30 минути. Ами те, аз като се съсредоточа в нещо, те не знам как минават. Аз съм тотално във вертикалното време. Прас, изведнъж той звъни, той часовник. Ох, добре, ставам. Права, примерно, 5 разтягания нагоре, тръскам се малко, не знам си какво. 3-4 минути правя упражнение и сядам отново. Ами не ми тежи. Всъщност, се оказа, че за 10 дена аз съм свършила, прочела съм 3 книги, редактирала съм 200 страници, да, дори съм направила няколко онлайн консултации и съм ставала в 5 часа и половина сутринта, за да се уча да хода, защото сега усвоявам нова походка. И съм си лягала в 10 и съм имала толкова много време. Но имаше едно много особено усещане, като време плътно с огромна грижа за мен. Има в него грижа за мен, но има грижа и за душата ми, има грижа и за любопитния терапевт, има грижа и за писателя. Ами пълноценно време. Даже ми остана време и да нарисувам една акула.
0: Нека да кажем на нашите слушатели и слушателки, че не е необходимо да редактират книги, не е необходимо да са писатели, не е необходимо да четат сложна литература, просто да правят
1: едно по едно.
0: Едно по едно друго. И неща, които обичат с грижа за мен.
1: Точно така.
0: Да си спомнят, че са важни за
1: и
0: себе
1: си. И са скъпи.
0: Скъпи.
1: Вие сте скъпи. Вие сте скъпи жени. Много скъпи. И времето, и няма време. Има неща, които се вършат едно след друго. Да не потъваме. Ние се вкопчваме в една дейност, после друга. И това, което изпада, сме ние самите. Значи, като не може да бъде сбъркано удоволствието от това да си поплувал половин час и след това да седнеш и да си четеш, след това да поспиш малко. Тоест, има много време и за грижа за другите. Има. Ама от кое място? Като си напълнен. Като първо си ти. Дал си си това, от което имаш нужда и тогава не ти тежи. Защото когато ние се грижим за другите от едно място на недостига и на дупката, ние всъщност не можем да намерим добрата мярка. Или разглезваме, прехранваме другите, или зверски се изтощаваме.

0: Horizont.
1: Един часа, емисия новини. Новият главнокомандващ на украинската армия Михайло Драпати благодари на президента Володимир Зеленски за доверието. В пост във Фейсбук той отправи благодарности към министъра на отбраната Евген Хмара за подкрепата, както и на военните за новия етап от своята служба. Бившият военен министър Михайло Федоров също коментира смяната на Олексий Сирски, като я определи като глътка свеж въздух и нова надежда в борбата на свободните хора за свобода и справедливост. Според него сега е нужно да бъдат оправдани високите очаквания на украинците с ясна визия за завършването на войната, силно командване и решителни действия, роботизация на фронтовата линия, нанасене на асиметрични удари и изтощаване на руската икономика. По-рано бившият министър обвини досегашния главнокомандващ, че възпрепятства реформите във военното министерство и всява разделение в армията, твърдения, които Сирски отрече. Казахстан е спрял да изпраща петрол по тръбопровод до ключов руски експортен терминал на Черно море след украинските атаки срещу танкери, плаващи да товарят там, съобщава Financial Times. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Така нареченият Каспийски тръбопроводен консорциум обикновено транспортира над 1 милион барела на ден от нефтните находища на Казахстан или около 80% от общия си добив до чакащи кораби в пристанището на Новоросийск. Страната без излъз на море разчита на този маршрут за по-голямата част от износа си на петрол. Но поредицата от атаки този месец възпира корабите да плават до морския терминал, което накара операторите на консорциума да преустановят дейността си, според трима търговци на петрол, интервюирани от Financial Times. Миналата седмица Украина заяви, че ударила над 110 руски кораба за 9 дни в Азовско море, което се свързва с Черно море през Тесен пролив до Новоросийск. В изявление, публикувано на 19 юли, Министерството на енергетиката на Казахстан осъди атаките като неприемливи, заявявайки, че два танкера, товарещи произведен в Казахстан суров петрол, са били ударени от безпилотни летателни апарати. Каспийският тръбопроводен консорциум е собственост на Русия, заедно с енергийни компании, включително Шеврон и Ексон Мобил. Суровият петрол, който Казахстан изнася през тръбопровода, идва главно от западните му находища – Кашаган и Карачаганак, които са частично собственост на международни петролни компании, включително Shell, Total Energies, Ексон Мобил, Шеврон и Eni. От Лондон – Веселин Пълнов.
1: 90 предприятия от община Габрово повишават енергийната си ефективност, като ползват безвъзмезна финансова помощ и същевременно инвестират собствен ресурс, информира кореспондентът ни Велина Махлябашиева.
3: Проектите са насочени към повишаване на енергийната ефективност и по-широко използване на енергия от възобновяеми източници. Те могат да включват фотоволтаични системи, термопомпи, енергийно-ефективно производствено оборудване, както и системи за съхранение на енергия и решения за управление на потреблението. 110 предприятия в цялата Габровска област са се включили в програмата «Конкурентноспособност и иновации в предприятията». Тя дава възможност за намаляване на производствените разходи. Общата стойност на проектите е почти 9 милиона евро, като предоставената безвъзмезна финансова подкрепа е малко над 5 милиона и 60 хиляди евро. Данните сочат висока активност на местния бизнес и готовност на предприятията да влагат значителен собствен ресурс, за да намалят енергийното си потребление. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Режим за паркиране се въвежда при сградата на областната администрация в Кюстендил. До сега спирането на коли там беше неконтролирано, а нарушенията ежедневни, информира кореспондентът ни Кирил Фанин.
4: Районът зад сградата на областна администрация и регионалната здравноосигурителна каса става зона с контролиран достъп за паркиране на моторни превозни средства, като се въвежда режим. Право на паркиране имат само МПС с пропуски, издадени от областния управител. За всички останали достъпът за паркиране е забранен. Ще бъдат репатрирани, вдигани с паяк моторните превозни средства, паркирали без необходимия пропуск в зоната на контролиран достъп. Така се предотвратява неоторизирано паркиране и се гарантира гарантира, че местата се използват само от правоимащи. Една част от площадката е общинска собственост и предстои въвеждането на синя зона. Областният управител Атанас Дергинов.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
0: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията, главно в Западна България, около Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северо-запад, в северо-западните райони ще се усилва. През деня през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Продължаваме разговора в Нощен хоризонт с нашата гостенка Виргиния Захариева. Много полезни неща научихме до този момент. А сега нека тя да ни върне към тези своеобразни, как се наричат, ретрити, които ти правиш редовно и които са пълни с толкова много творчество. Ти всеки път измисляш нови неща. Напоследък, кое е най-новото?
1: Понеже си направих, смених си ставата през декември и бях малко по-неподвижна, и не можех да правя тея, нали, толкова телесни, скачещи, танцуващи въркшопи. И реших, че първото нещо, което направих, беше през февруари. Направих един въркшоп, който беше свързан с връзката на тялото и писането, изобщо жени, които са по-телесни и които вкарват усещанията за тялото си в това, което правят, и други, които се опитат да се конкурират с мъжете и да развиват само мозъка си по този начин, за да могат някак си да влезат в това, нали, ако аз съм умна, защото, нали, знам много. И това беше един въркшоп, който направих в Института по арт-терапия, и той беше, разбира се, спираше на Вирджиния Улф, която точно по този начин, малко по-интелектуално, докато, да речем, дори ако щете, и съдбата на Силвия Плат, която някакси не понася това да бъде семейна жена и да има три деца и трагично завършва живота си. Но пък една Нанси Хюстън, например, която е жената на Цветан Тодоров и която пише в дневник на творчеството, тази книга е преведена на български, описва точно двойки, в които как съжителстват и мъжа, и жената да са творци. Занимаваме се с подобни четива, но примерно в това занимание аз се опитах да вкарам и тяло, и тъй като мястото беше мъничко, по-скоро се съсредоточихме, имахме такъв опит върху да речем, някой разказва важна история за себе си на друг, и другия се опитва да я напише, както двамата имат време, по двойки се работи, значи единия пише своята история, а другия пише неговото усещане за. Ето усещането за историята на другия, през емоции, така нататък, и много от хората си видяха историите по различен начин. Това по принцип съществува в нашата школа, това упражнение, но не сме го правили през писане. И в писането изведнъж изскочиха страхотни метафори. Анджела Родел беше част от този въркшоп и тя намери такъв невероятен образ, който така развълнува момичето, чиято история беше. Тоест виждам, че писането е някакси, понеже оставя следи, и изключителен инструмент за терапия. Точно. Това много е писането като терапия.
0: Именно, много терапевти препоръчват да се пише дневник.
1: Да.
0: Защо е толкова важно това?
1: Говорихме си за това, и аз изключително много стимулирам и клиентите си. Ами първо, помага се рефлексията. Второ, човек не винаги може да намери някой, който е готов да го изслуша. Трето, човек може да каже каквото си иска на дневника си, да бъде какъвто си иска.
0: И той няма да го издаде на никого.
1: Да, значи в този дневник може да хленчеш, да се оплакваш, да хейтиш, да пишеш глупости. Човек може да бъде себе си и да види границите си, и да види къде е. Освен това, това е много, много важно средство за оставяне на следи. Когато аз се загубя, много често си взимам, понеже имам много кутии с дневници вече, цяла стена са, търся си примерно какво се случва с мен 2003-та или 2022-та, и я да видим по време на пандемията как съм се чувствала и така. И това са много хубави срещи със себе си. Човек си мисли се, че поумнява, че става някакъв много по. Се оказва, че ние всичко сме знаели винаги от началото. Какво си въобразяваме? Ние просто всичко е тук. И хубаво човек да има един шкаф за душата си. И си спомням веднъж така, как в едно лято някак си така се сложих. Събрала съм да си затворя багажника на колата. Нещо тупна, аз не забелязах. Се оказа, че съм си загубила раницата. Спомням си, че тогава четя география на гения на Ерик Уайлнер. Имаше един червило Шанел, един хубав баски и един дневник. В този дневник обаче бях се опитвала да си спомня всичките си любовници тихо.
0: Никой не ни чува, знаеш. Никой.
1: Така, значи точно този дневник, толкова важен дневник, аз го загубих. И после отивам на терапия есента и казвам на моя терапевт, така и така си загубих. Леле, като викна този човек. Той е кротък, такъв един стар еврей, швейцарец. Изобщо много кротко ме изслуша. Изведнъж този човек се разгневи. Ма как си позволяваш? И аз така, ма как можеш да си загубиш дневника?
0: Все едно душата си загуби.
1: Да, той вика. И аз викам, що? Той вика, ми това ти е душата. Какво се случва с твоята душа, Виргиния? И аз казвам, ами не са добре нещата. Та вика, как можеш да си загубиш дневника? Наистина, така че дневниците, да... Но в този формат тяло и писане имаше една много смешна ситуация, в която то беше късна, нали, бях на какво да намеря там посред зима, ходих, брулих някакви неща из градината, намирах някакви пръчици, клечици, някакви части от някаква останала нещастна роза в двора, хербаризирана, и дадох да си, по двойки, примерно. Единият човек започва да докосва кожата на другия човек с някакво нещо. Клечица, малко пухче, някакво листенце от роза. Вика, момичета, запретнете полите. Те така доста се разхвърляха. Праз, така. Имаше плът. И като почнаха, единият със затворени очи, другия лекичко така. И те... Иначе, както беше студено, отвътре стъклата се изпотиха, такава енергия колко е важно да докосваш другия, такава нужда има човека.
0: Това е изключително важно, особено сега, когато всички са залепени за някакви екрани.
1: Абсолютно. Ама той е, нали, той хем някъде те гаделичка, другаде ти е много приятно, третия така, а те е много нежно, защото всеки човек става нежен, ти като имаш някакъв такъв много мек и малък инструмент, тук минават по лицето, по чудалото, по рамото. И те хубаво се докосваха, беше много готино. И аз казах, айде сега напишете ми един монолог от името на моята кожа. И като наизлязаха едни истории, т.е. те събудиха сетивността си и започнаха. Кой си спомняш докосването на майка си? Кой на баба си? А така. И много интересно беше, че имахме един единствен мъж. Винаги по един мъж имаме на тия писания. Ма все пак за комка. Той беше написал монолога на кожата, ама с едни отсечени кратки изречения. Так, так, так, так. И аз викам, колеги, какво забелязваме в този текст? Това е много по-интересно, когато почнем да си ги разчопляме и да си ги гледаме. И те викат ми, бая стегнато, така, доста отстранено. И той вика, да, верно е. Викам, ами ти в кое отношение си с тялото си? Той вика, абсолютно не съм там. Тоест, както виждаш, защото тази стегнатост е едно мъжки подход, а всъщност аз казах, ти какво усети, когато той каза, беше ми много приятно. А викам, защо не писа за това? И той каза, ми не посмях.
0: Силните мъже, които не смеят да говорят за чувствата си.
1: Да, не, някак си като че ли ще вземат да станат много женствени и меки, а всъщност това е част от тях, половината им хромозоми са жена, нали, женски, и съответно да се отдадеш на удоволствието. Но той си даде сметка за това и мисля си, че по този начин, обаче как да го видиш това? Няма как да го видиш. Ето, вижте как писането свързано с тялото обаче. И оттам нататък този формат започна да се развива, ма както си иска. Следващия формат беше свързване с силата ни. И това беше едно много яко ново пространство, Room Space of Ideas, бивша шоколадова фабрика на Вашингтон 12, което една моя приятелка художничка от Амстердам сътвори. То е едно огромно пространство. Даде ни го, да го си втосаме. И ние се разпиштолихме, защото то голямо. Значи, дъркаляхме се по земята, бутахме, не знам какво. И там имаше много възможност да работим с тялото. И там писахме за силата. Какви истории излязоха? Нали, там писаха историите на силата. Някои се, те се свързаха своето усещане за силата и писаха за силата. Примерно, много жени писаха за раждането. Други писаха за истории на други, на жени от рода си. Изобщо, тая тема е безкрайна. Но имаше една жена дори, която пък при уша и тя си тръгна рано, но тя осъзна колко много сила е давала силата си само на другите. И толкова стана, че просто стана дупка. И аз си казах, слушай се, няма да си тръгваш веднага. Така не мога да те пусна. Седнеш тук, е едно хубаво легло, защото той има хубави дизайнерски мебели. Завих я с тигровото си пълто. И казвам, сега ние ще продължим, а ти ще си починеш малко. Ами почина си жената. Нощен хоризонт.

0: Нощен хоризонт.
1: Знаеш ли колко много жени има, които само дават, дават, дават, дават. И няма кой да им даде, или поне, или пък те не взимат.
2: Значи така са свикнали. Ама си спомням един мой учител на времето, който ми каза: the energy is not only giving energy, it's receiving energy also. Тоест, да не е само да даваш, даваща енергията, енергията е и взимаща, да вземеш. И понеже в женския, нали, модел на възпитание, жените да взимат е на някакво много назадно място. Повече, по-се цени.
1: Е, да, ама ако почнеш да взимаш, значи си егоист.
2: Именно, именно. Значи там един куп интроекти лежат по пътя. Но когато тя дава, тя е много готина, много е добра, много е важна, няма да я изоставят. Ще й кажат браво. Обаче, когато взима, или, и не дай Боже да си каже, отивам на санаториум за 10 дни, защото и аз имах огризение, какво ще правя на работа. И пак съм почнала да работя. Обаче, когато е подредено и си вземеш и сън и така, тогава някак си... Ами той не може изведнъж невротика да спре. Не мога да отида и да кукна сега извън само да медитирам. Аз ще откача. Трябва да се намери някакъв постепенен начин. Сега така съм се забавила, че следващите няколко седмици, но колко интересно, когато човек влезе някак си в своята енергия и в своя муд...
1: Настроение.
2: Да. Започва да получава подаръци от Вселената. Аз нямах никакви планове за това лято. А сега, примерно, получих 4-5 покани за различни места, където хората искат да се погрижат за мен. Ма добре, нямам нищо против. Има една луда комуна от белгийци. Не комуна, те са си накупили прекрасни къщи, стари, и са ги възстановили в един забравен от Бога край Дунавски регион. И работят оттам онлайн. И запознах се съвсем случайно с едно от момичетата, което дойде да си купи калиграфия от мене. И ето тя ме е поканила в нейната къща и непрекъснато ми пораща тук изкушаващи снимки с Дунава, която явно е в ниско ниво тая година и само оголва някакви нови острови. И аз си казах, че ти всеки ден си гостом си собственик на различно пропърти и освен това тип Малдивите, защото те са едни такива чисти пясъчни коси. Да, така че мисля, че ще отида при нея. Освен това, един приятел ме покани на Самотраки, където свършва една група, която води, и да се видим. И сега ще хода на концерт. Една моята кръщелница и майка и ме поканиха да кофеем в Пловдив. Нали има Feel Good един фестивал. 3 дена сме на музика. Но ето, аз започнах да се грижа за себе си някак и се оставих да се погрижа. И тогава тая тръба се отвори, рога на изобилието. И моя фризьор каза, искаш ли да ходим на палатки за 5 дена на беглика? Ма разбира се, вика, ще ти ловим риба, не знам си какво. Ти ако набереш някоя гъба, викам, бе, нямаш проблем. И билки ще сбера, ако трябва. Тоест, ето как става. Ти, фактически, ние се настройваме на първа получателна. Първа получаваща енергия.
1: Драги слушателки, настройте се на първа получаваща.
2: Ама първо някакси ние да го инициираме и след това той изобилие има страшно много и грижа има. Ама ние сме се втренчили в това да носим гардероба.
1: Ама тежи този гардероб, ще ми смачка.
2: Ама моля първо да го направим на части. И второ, да делегираш, може би, някак си така, и да си оставим някои от грижите на хора, които, ето, примерно, както е тази стигма с възрастните хора, нали, ако някой друг се грижи за родителите, то е все едно е позор. Не е така. Аз се разделих и с двамата ми родители вече не са живи, но майка ми 10 години, баща ми 4-5. Използвах помощта на други жени и не беше чак толкова трудно. Но пак по трудния начин. Първо се опитвах сама, нали, обаче не става. Не става. Много сме активни. Ако може част от тази тежест да я споделим, би било чудесно. И то от кое място? От мястото на това, че сме скъпи. Скъпи слушателки. Вие сте скъпи. Вие сте скъпи жени. Дръжте се като скъпи жени.
1: Каза Виргиния Захариева, наша гостенка в Нощен хоризонт. Пожелаваме и много приключения през лятото и ще чакаме през есента да ни заради пак с енергия и да провери дали през това време сме си били скъпи или пак сме започнали да носим гардероба.
2: Както казваше моя свекър, и да не жалим усилия за осъществяване на почивката.
0: Нощен хоризонт.

0: Международният джаз фестивал «Доктор Емил Илиев» в Боровец ще се проведе от 31 юли до 4 август пред хотел Рила в курорта. Това е повода сега да се свържем по телефона с доктор Татяна Илиева, директор на фестивала. Здравейте, госпожо Илиева.
1: Здравейте.
0: Откъде да започнем? От историята на фестивала или от това, което предстои?
1: Ами разбира се, от историята на фестивала, и ще бъде много интересно за нашата аудитория да разбере и каква ще е настоящата програма на поредното издание на Международния джаз фестивал «Доктор Емил Илиев» в Боровец. Това е един фестивал с почти 30 годишна история. Той датира от 8 август 1998 година, когато за първи път неговият основател, доктор Емил Илиев, организира събитието в курортния комплекс Боровец. Постепенно събитието се разраства до много сериозен национален мащаб и започва да излиза извън границите на България, като авторитета, който придобива за всичките 23 години организиран от доктор Емил Илиев, е толкова голям, че само наименованието на фестивала е напълно достатъчно, за да има интерес към него от всички световни звезди, които са преминали до момента през сцената на фестивала, както в Банско, така и в последствие в курортния комплекс Боровец. След кончината на моя съпруг доктор Емил Илиев през 2020 година, поради някои неразбирателства между нас като организатори на събитието и ръководството на община Банско, се наложи преместване на фестивала от Банско в Боровец. Но сам по себе си това е един и същи фестивал, чието естествено продължение от Банско е в курортния комплекс Боровец, където фестивалът намери своя нов дом. Продължава в едно стремглаво развитие нагоре.
0: Всъщност курортът Боровец спечели, нали така? Крайна сметка.
1: Единствено и само печели към момента курорта Боровец с всичко, което е свързано като логистика, а самия факт, че Международният джаз фестивал Боровец е вече и в националния културен календар, говори многозначително само по себе си, тъй като фестивалът е изключително стойностен, той върви единствено и само напред и неговата международна известност и престиж се утвърждават със всяко следващо издание на фестивала в Боровец.
0: По какъв начин се надгражда обаче фестивала? Нали трябва да върви напред, но по какъв начин, като програмиране, като идеи, като концепция?
1: Това не е лесна задача. Това е най-сложното, защото нивото, на което доктор Емил Илиев беше оставил фестивала през 2020 година, беше толкова високо, че трудно можеше да бъде надскочено. Ето защо екипът ми и аз имахме нелеката задача да направим нещо още по-стойностно, нещо още по-привличащо аудиторията, за да може фестивала наистина да просъществува, да се развива и да става все по-добър. Организацията включва няколко етапа, както подбора на музикантите, на изпълнителите, които участват във всяко едно от изданията на събитието в Боровец, така и една много сложна логистика около самото участие на тези особено чуждестранни изпълнители, а вече и на българските изпълнители предвид разнообразните им и множествени ангажименти, особено в летния период. Най-трудната част от организацията на фестивала е финансирането. Събирането на бюджета на фестивала, което до момента единствено и само става с помощта на община Самоков, която отделя едни сериозни средства за организацията на събитието и ни помага всячески, за което ние изказваме персонална отговорност както на кмета Ангел Джорков, така и на цялото ръководство на община Самоков и най-вече на курортния комплекс Боровец, който е наш пряк домакин. Но представете си какво включва тази логистика. Това са многократни разговори по телефони с чужди импресарио и менеджери, особено на големите музикални звезди, както и на нашите родни изпълнители, съобразяване с техните програми,

0: грами, съобразяване с дори такива неща, които включват транспортирането на музикантите от една до друга дестинация. Обикновено на международните ни изпълнители това става с самолети. Всичко, което включва наземен транспорт, допълнителни организации около сценичното оформление, около звучаването, много от тях водят технически инженери, водят свои менеджери, голям екип стои за тях, както примерно тази година голямата ни звезда Ричард Бона, който води само 5 човека екип извън музикантите, с които той ще участва, както и музикантите от Испания, музикантите от Швейцария. За тези световни звезди стои един немалък екип, за да бъдат толкова успешни. От тук нататък всичко, което включва дори елементарни битовизми, също е основна задача на организаторите на фестивала, но два са ключовите моменти в организацията на фестивала. Подбора на музикантите, точно тези, които ще придадат тежест, статут, авторитет на събитието и съответно намирането на финансиране за това огромно по мащабите си музикално събитие. Не случайно аз наричам фестивала събитие. Това е напълно оправдано, защото фестивала не цели единствено и само да представи на публиката блестящи музикални изпълнители, а неговата цел е да има разнородни дейности, които да привличат хората с различни интереси. Ето защо ние имаме една много богата съпътстваща програма, която включва интересни срещи с творци, с български учени, с писатели, композитори, спортисти, които са дали много от себе си и са направили много за популяризиране на България пред света, издигане на нейния международен авторитет и престиж. Също така, много добре се посреща Лятната джаз академия за деца, която се ръководи обикновено от професионалисти и децата с нетърпение очакват своя неделен предиобед, за да могат да попеят, да потанцуват, да разберат какво е това джаз, защо го има. И няма как да не спомена нашата инициатива, която вече втора поредна година ще бъде проведена в курортния комплекс Боровец, а именно провеждането на джаз кино следобеди, след които, след излъчването на документален филм за музиканти, за хора, които се занимават изобщо не само с джаз музиката, изобщо с музика, се осъществява една много приятна дискусия с професор Божидар Манов, изтъкнатия български кинокритик.
1: Само да ви кажа, че имаме оговорка да включим и него в предаването. Имаме и такъв въпрос към вас. Има ли момент по време на фестивала, когато неизменно си спомняте за вашия съпруг и имате усещането, че неговият дух все още е част от това, което е на сцената или което усещат зрителите, публиката?
0: Много ви благодаря за този въпрос. Аз нямам това усещане единствено и само във времето на провеждане на фестивала за тези 5 или 6 дни. Аз имам това усещане през цялото време на подготовка на организация на фестивала и имам чувството, че сякаш той ни направлява, пази ни отгоре и е доволен, когато може би ще прозвучи супер абстрактно на нашата аудитория, но неговите идеи съвпадат с нашите и успяваме да ги реализираме успешно.
1: Благодаря на доктор Татяна Илиева. Тя е директор на фестивала Доктор Емил Илиев в Боровец. Той ще се проведе от 31 юли до 4 август пред хотел Рила в курорта.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: Horizont. Два часа, емисия новини. Войната на Съединените щати в Иран до момента е струвала на Вашингтон над 37 милиарда долара. Това заяви министърът на отбраната Пит Хексет в изявление пред Сенатската комисия по приемането на законопроекти по бюджета. Хексет каза, че в сумата влизат и прогнозните разходи до 30 септември. Министърът се яви на изслушване заедно с председателя на Обединения комитет на началник щабовете Дан Кейн. Междувременно иранското съвместно военно командване обяви, че ще извърши нападение срещу американските интереси и тези на техните съюзници, ако бъдат атакувани ирански ядрени съоръжения. В изявлението, цитирано от местни медии, се казва, че подобно нещо ще представлява разширяване на военните действия в региона. От Иранската революционна гвардия обявиха, че са атакували радарен комплекс край базата Али Ас Салем и още един на остров Бубиян в Кувейт, а от Кувейтската армия съобщиха за текуща операция по прехващане на ирански дронове. Испанското правителство одобри законопроект за забрана на пушенето на външните маси на заведенията и на плажовете. С текстовете се затягат и регулациите за електронните цигари. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
1: Законопроектът предвижда още изрична забрана за пушене за лица под 18 години. В момента не са разрешени продажбата и предлагането на тютюневи изделия на непълнолетни, но не се предвижда наказание за употребата им. Сега се въвеждат глоби, започващи от 200 евро, които могат да се плащат от родителите, но могат и да бъдат заменени с полагане на обществено полезен труд от страна на непълнолетните. Законопроектът разширява обхвата на зоните без тютюнев дим, като включва морските и речните плажове, външните маси на заведенията и ресторантите, обществените плувни басейни, спортните съоръжения, както и фестивалите и представленията на открито. Въвеждат се и зони с повишена защита около обекти, считани за чувствителни, например образователни, здравни, социални, културни и научно-изследователски центрове. Пушенето и употребата на електронни устройства ще бъдат забранени в радиус от 15 метра около тези обекти. Реформата налага и по-строги ограничения върху продажбата и рекламата на всякакви продукти, свързани с тютюнопушенето. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: От Министерството на образованието и науката публикуваха за обществено обсъждане график на учебното време през следващата учебна година. В него се предвижда учениците да почиват 11 дни за Коледа и Нова година, както и като това обхваща дните от 24 декември до 3 януари. Пролетната ваканция ще е в периода от 3 до 11 април, а през месец май учениците ще излязат в великденска ваканция. Междусрочната ваканция ще е от 30 януари до 2 февруари. По традиция неучебни ще са и дните на матурите и за националните външни оценявания в 7 и 10 клас. Държавните зрелостни изпити ще са на 19 и 21 май 2027 година, а националното външно оценяване за седмокласниците и десетокласниците на 16 и 18 юни. Окръжният съд в Монтана присъди обезщетение за пострадал от удар с тротинетка. 10 000 евро трябва да платят родителите на 14-годишно момче, връхлетяло мъж на 67 години, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Инцидентът е станал на 21 септември 2024 година. Мъжът се движил с колело по велосипедната алея в парк Монтанезиум, близост до ресторанта. Момче на 14 години се е движил с тротинетка по успоредна алея вляво от него. Направил завой и се блъсна в предното колело на велосипеда му. 67-годишният мъж паднал и получил щупване в областта на лявата тазобедрена става. Болница София бил опериран и била извършена смяна на ставата. Окръжен съд Монтана прие, че спрямо възрастният мъж е осъществено непозволено увреждане от малолетното момче. В мотивите на съда е посочено, че родителите са били длъжни да контролират поведението на своя син и да не допускат той да управлява превозното средство, каквото закон му забранява преди да е навършил 16 години. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативен съд София до седмичен срок. За новините, Любо Андреев.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта над северозападната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България около Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северозапад, в северозападните райони ще се усилва. През деня през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Теона Стругармитевска е сред най-ярките съвременни режисьори на Северна Македония. Сред отличията, които е получавала през годините, е, например, европейската награда на публиката Лукс за филма и «Господ съществува», името ѝ е Петруния. Най-новият ѝ филм е «Майка Тереза», интригуващ разказ за 7 дни от живота на жената, посветила себе си в служба на другите. В «Нощен хоризонт» ще чуем интервю на Иван Русланов с известната режисьорка.
1: Пред успехите с седмото изкуство. Теона израства като дете, заинтригувано от работата на режисьора.
2: Баща ми е художник. Той беше голям почитател на италианските режисьори Де Сика и Антониони. Именно той ни запозна, разбира се, с италианския неореализъм, но след това и с Бергман. Майка ми е от Черна гора и част от моето семейство живееше в Белград. Така че прекарвахме много време в сръбската столица, а баща ми ни водеше в киното, където прожектираха всички тези филми, така че наистина израснахме, гледайки невероятни истории.
1: Темите, които Теона Стругармитевска засяга в филмите си, често намира и в спомените за периода, през който израства.
2: Югославия беше страхотна. Знаете, всички ние бяхме пионери. Съществуваше това схващане и идея, че сме равни, че споделяме всичко. Да, тези комунистически идеи. Израснахме като атеисти, като екзистенциалисти. Заобиколени от култура, философия, бяхме подтиквани да мислим за себе си. И също така споделянето беше много важно за нашите родители. Знаете, да споделиш. Ако си късметлия и спечелиш повече, даваш на останалите. На това ни възпитаваха.
1: В един момент Теона среща и личността на Анеза Гунджа Бояджил. Жената, позната днес на целия свят като майка Тереза.
2: Израснали сме в един и същ град. Тя е албанка от Скопие, от много известно и утвърдено семейство Бояджил. Аз израснах като атеист, тя беше някъде там, насред темите, които обсъждахме, но не знаех толкова много за нея. Бях по-заинтересована от Сартр и от Симон Дю Бовуар, отколкото от майка Тереза.
1: Предложение за документален филм вдъхновява Теона Стругармитевска да потърси повече по темата.
2: И тогава, когато ме помолиха от телевизията в Северна Македония да направя документален филм за нея, аз казах: не, хайде стига, какво мога да направя аз? Тогава сестра ми Лабина, която е мой продуцент, се обърна към мен. Помисли по въпроса, намери ъгъл, който да бъде интересен. И така започнах да проучвам и си казах: добре, католическата църква или институцията на църквата, най-патриархалната структура, тя е самата основа на патриархата. Каква е ролята на жената в нея, какво е мястото на жените? Защото ако погледнем исторически, ще забележим феминизъм в самата църква. Има велики жени, които са били монахини и които всъщност са създавали неща, били са феминистки и така нататък. И една от тях е Мери Уорд, създателката на Ордена на Лорето. Това е орденът, към който майка Тереза се присъединява, когато е на 17-18 години. Присъединява се към този орден в Ирландия. И така, започнах да мисля, може би ще се получи. Тази документална поредица се казва «Тереза и аз». И в нея говоря от моя гледна точка, от днешна гледна точка, като съвременна жена. Как разбирам изборите на тези жени, които решават да посветят живота си на Бога и на себеотдаването. И тогава си казах: добре, ще направя този документален филм и той ще бъде за стойността на жената, за майка Тереза, за другите монахини, които са били с нея в самото начало на ордена, в началото на мисионери на милосърдието. Срещнах ги и ги интервюирах. За съжаление, сега всички те вече са покойници, но тогава отидохме в Калкута и направих интервюта с тях. Беше невероятно.
1: Именно пътуването до Индия и срещата с монахините от Мисионери на милосърдието помагат на Теона Стругар-Митевска да опознае по най-добрия начин реалната личност на майка Тереза. Тези срещи след време ще послужат и за най-правилното изграждане на образа в пълнометражния филм, посветен на света Тереза от Калкута.
3: The insight they gave me in her character. And as they were speaking about her, I recognized myself.
2: Те ми дадоха представа за нейния характер и докато говореха за нея, аз разпознах себе си в характера на майка Тереза като жена от Балканите. Тя е била жена, която е поемала контрол над живота си, била е като Робин Худ, влизала е в стаята и просто някак си разбираш, че това е модерна жена, но също така много силна и много решителна в начина, по който се е представяла, в начина, по който е минавала през живота. Тя ми напомни за баба ми, за моята черногорска баба, и си казах: «Уау, знаеш ли, невероятно е!» Откривах и проучвах повече за нея чрез нейния дневник, нейните текстове. Филмът «Майка» е плод на много труд и любов, 18 години проучвания. Изминаха 18 години между заснемането на документалната история и днешния ден, в който пълнометражният филм е готов. И колкото повече навлизах в нейния характер, в нейната личност, открих, че тя всъщност е била жена, изпреварила времето си. Била е толкова съвременна. На 38 години майка Тереза решава да остави комфорта зад гърба си, защото са имали добър живот в ордена на Лорето, и да излезе на улицата да проси.
3: Because her mission is help the poor. That's such an amazing courage.
2: Защото нейната мисия е била да помага на бедните. Това е толкова невероятна смелост. Тя е била изключително решителна и добре организирана. Създала армия от жени. Правилата за останалите са точно толкова сурови, колкото и за самата нея. На мен ми хареса тази нейна дързост. Влюбих се в нейния характер, а също и това, че имах възможност да надникна в толкова лични аспекти от живота им. Имам това бижу в ръцете си и трябваше да направя нещо с него.
4: Нощен хоризонт.

0: Повече за срещата на Теона Стругър-Митевска с правилата за стойностен живот на майка Тереза ще разберем от продължението на интервюто на Иван Русланов с режисьорката. За филма си «Майка Тереза» тя си поставя за цел да покаже дори и най-дребните детайли в характера на реално съществуващата личност.
1: For example, she had this obsession with detachment.
2: Например, тя имала тази натрапчива идея на тема откъсване, т.е. отричане на материализма. Трябва да се откъснеш от всички земни блага. И така, един от нейните методи бил следният. Това ни го разказа една от сестрите. Тя влиза в стаята и премества всички мебели. А сестрата я пита: «Майко, защо правиш това?» Тя отговаря: «Е, трябва да има промяна. Това е част от метода на откъсване. Не трябва да се привързваш към никакви земни притежания, защото твоята мисия е друга. Твоята мисия е да служиш на Бога и да помагаш на бедните, така че това не е важно». Във филма има една сцена, в която се говори за това откъсване. Освен това, в конституцията й, в нейните правила за ордена на мисионерите на милосърдието, се казва, че всяка монахиня има право да притежава само две сарита. Един чадър, една библия и една броеница. И това е всичко. Когато те повикат на мисия, разполагаш с 24 часа, за да се преместиш от Калкута в Филипините, от Филипините в друга страна, например в Палестина днес, за да помагаш. Така че това, което тя практикува, е било невероятно. Да не притежаваш нищо и в известен смисъл да отдадеш всичко на света. Друго нещо, което също е сцена от филма, разказано от друга сестра. Тази монахиня се занимавала с счетоводство и хора от банката и подарили калкулатор. А майка Тереза и казала: «Съжалявам, но ще върнем тази машина». Тя не вярвала в използването на каквито и да било странични уреди, защото смятала, че човек трябва да използва ума си. Попитала: «Ти нямаш ли ум? Не знаеш ли как да броиш? Няма нужда от външни неща».
3: Когато споменава сарито, Теона има предвид традиционната женска дреха, типична за Индия, която често свързваме и с снимките на майка Тереза. А вярата играе голяма роля в творчеството и живота на режисьорката Теона Стругър-Митевска.
1: If you are asking if I'm religious myself, no, I'm not.
2: Ако ме питате дали самата аз съм религиозна, не, не съм. Но пък имам вяра. Вярвам в човечеството, вярвам в жените, вярвам в това да правиш добро, нали разбирате? Значението на това да споделяш и да вършиш добрини. Имам вяра в себе си. Ако не е друго, този филм ми даде увереност в самата мен като жена. Нещо като увереността, която майка Тереза имала в себе си и в своя устрем. В известен смисъл се зарази от нейната болест, да вярвам в себе си и в това, което трябва да направя. И тя наистина промени света в рамките на своя орден чрез споделяне на любов и като беше майка за света. А що се отнася до мен, аз вярвам, че допринасям чрез историите и филмите, които правя и представям. И моята увереност нарасна. Сега съм по-смела от всякога. Просто чрез нея изгубих страха си.
3: Чрез майка Тереза Теона Стругър-Митевска решава да представи една история за вътрешната сила на човека.
1: You know, to be brave and to be audacious and to believe in yourself.
2: Знаете ли, да бъдеш смел, да бъдеш дързък и да вярваш в себе си. Това дава изключително много сили на всяко човешко същество. Това всъщност е основната идея на филма. Приеми се такъв, какъвто си. Точно какъвто си и давай от себе си. Така че да, това е много важна част от филма и от нейния образ. Тя е била изключително смела и дръзка, но освен това е била и изключително умна жена. Много добре организирана, но и много вглъбена, мислеща. Така че тя е имала толкова много съмнения, знаете ли?
3: Съмненията са нещо присъщо за всеки от нас. Дори и за личност като майка Тереза, подчертава Теона Стругър-Митевска.
1: She doubted the existence of God. She doubted her vanity.
2: Тя се е съмнявала в съществуването на Бога. Съмнявала се е в своята суета, в своите амбиции. В един момент тя казва: това мое желание да помогна на света, дали не е просто лична амбиция? Дали така не говори моята суета чрез мен? Това я прави толкова човечна и толкова близка до нас. И аз мисля, че да покажеш човека зад мита, зад светицата е изключително важно. Тя е била просто човек, какъвто е всеки един от нас. А това означава, че всеки от нас има силата да върши чудеса. Нужно е само да му посветиш време, да имаш устрема и смелостта да го направиш.
1: Give it the time and have the drive and the courage to go for it.
3: С филма си за майка Тереза Теона пътува из целия свят. Признава, че често при нея идват развълнувани зрители, за да изтиснат ръката, за да помълчат заедно с нея или да изподелят през сълзи онези свои мечти, за които не са имали достатъчно кураж.
1: This happened to me in Japan. I would have young girls come because the film was screened.
2: Това ми се случи в Япония. При мен идваха млади момичета, защото филмът беше прожектиран няколко пъти. Сега вече е пуснат в разпространение, но тогава беше на филмовия фестивал в Токио. Та, жени идваха по няколко пъти, за да гледат филма, и две от тях ми казаха: след като гледах този филм, мисля, че искам да работя с дърво. Работя в офис, но не искам повече да работя там. Ще правя това, което наистина искам. Знаете ли, да правя столове, да правя мебели. И мисля, че вашият филм ми даде силата да си кажа, че всъщност може би и аз мога да го направя.
1: It is incredible, like the power of art and the suggestive power of art that can.
2: Това е невероятно, силата на изкуството и неговата вълнуваща мощ, която може да промени траекторията на човешкия живот. На мен, например, гледането на Диви ягоди на Бергман ми промени живота. Беше толкова въздействащ филм за сетивните неща. Той има толкова удивителен поглед върху човешката психика. Да видя този филм беше като: вау, значи и това може да се прави с киното, да се говори за вътрешния свят на хората. Това наистина промени траекторията и на моите собствени планове.

0: Нощен хоризонт слушаме интервю на Иван Русланов с известната режисьорка Теона Стругар-Митевска.
1: С филма си «Майка Тереза» Теона Стругар-Митевска решава да покаже световно известната личност в един по-малко познат период от живота й.
2: В моя филм тя е на 38 години. Това са 6 дни на преломен момент, в които тя прави промяната. Тя чака писмо от Ватикана, което ще й позволи да напусне своя орден, този на Лорето, и да създаде свой собствен. Така че това е един много бурен период от 6 дни, в които тя скача в дълбокото, в студената вода и започва нещо съвсем ново. Имайки предвид това, трябва да разберем, че тя е била на 38 години. Колко от нас днес на тази възраст решава да оставят всичко зад гърба си и да започнат нещо ново? Така че това е точно този момент, в който тя решава да промени траекторията си и в общи линии излиза на улицата и започва да проси.
1: Теона Стругар-Митевска открива своята майка Тереза в шведската актриса Нумира Пас.
3: My film is also it's a very punk rock version of her.
2: Моят филм е и една много пънк-рок версия на нейния образ. Характерът ти бил бунтарски и аз съчетах това с музиката, тъй като тя някак си пасва на вътрешния гняв и на вътрешната й сила, на яростта, която притежавала в себе си. Така че кастингът произлезе именно от това. Знаех, че ми трябва актриса, която да носи това в себе си, защото тя е била много дребна жена, но изпълнена с енергия, нали разбирате? Така че ми трябваше някой, който още на стартовата позиция да притежава тази вътрешна сила. И разбира се, познавам филмите от поредицата «Милениум» и «Момичето с драконовата татуировка», и Нуми беше всъщност първият човек, за когото се сетих. Казах си, тя притежава това. И така, тя беше първият човек, с когото се свързахме, и първият, който каза да. Извадихме голям късмет, а тя се съгласи, защото беше гледала в Швеция филма ми «Петруния» в киносалоните.
1: Като всеки световен феномен, и майка Тереза не е опазена от противоречия. Едни я боготворят, други се съмняват в чистотата на нейните намерения.
3: Well, I'm a feminist and I respect her. Although, for me it was very always.
2: Ами, аз съм феминистка и я уважавам, но много беше трудно да приема нейната позиция относно аборта. Отне ми много време да разбера как е възможно това мислене. Разбира се, ако погледнем нещата в перспектива, тя е била монахиня. Живяла е през миналия век. Била е част от религиозен орден, така че няма как да не е била против абортите. Но аз все още вярвам, че сама по себе си, по начина по който разбира живота и по който се бори за своите идеи, тя в известен смисъл е била феминистка. Тя на практика създава цяла армия от жени.
3: But why do people love her? I think just as many people who love her, there are many who have problems with her, you know?
2: Но защо хората я обичат? Мисля, че колкото са хората, които я обичат, толкова са и тези, които

0: прокажени Тита Гарх в Калкута, именно те са тези, които изработват саритата. Саритата за всички мисионери на милосърдието по целия свят. Имат машини и такът създават саритата, както и чершафите за леглата. Освен това, имат огромни градини, където всъщност произвеждат храна за всички домове на мисионерите на милосърдието в Калкута. Така че разбирате ли, за нея идеята, че всички сме равни, богати или бедни, грозни или красиви, образовани или не, това е толкова красива идея. Как изобщо може да не я уважаваш? А тя вярвала в това равенство.
1: Теона Стругар-Митевска и екипа й отиват до Индия, за да снимат филма за майка Тереза. За тях това се оказва пътуване с машината на времето.
2: I shot 4 weeks in Belgium, all the interiors, and 2 weeks in Calcutta.
0: Снимахме 4 седмици в Белгия, всички интериори и 2 седмици в Калкута. О, Боже, нищо не се е променило. Всичко е абсолютно същото, каквото е било, когато тя е била там, което е направо съкрушително. Знаете ли, индийското общество е толкова сложно. И във филма се вижда, използвахме истински прокажени и хора от улицата. Снимахме на същите места, където майка Тереза се е движила и където е живяла. Все още е съкрушително. Има още толкова много работа за вършене. Мисионерите на милосърдието са напълно активни и все още работят там, при това на много високо ниво.
1: Ролята на жените в световната история. Една от главните теми, които често разгневяват Теона Стругар-Митевска. И то напълно справедливо.
2: I'm so sick of when we talk about historical films. Every time we talk about women.
0: Толкова ми е писнало това, че когато говорим за исторически филми, всеки път, когато става въпрос за жени, те са или потиснати, или абсолютно несъществуващи. Затова, още когато започнах да се занимавам с кино, знаех, че ще направя филм за историческа личност, която е жена, защото това е абсолютно необходимо. Но също така исках да покажа нейното многообразие, сложния и характер, че тя не е просто поредната мебел в стаята, а че е комплексна личност на всички нива. Това беше изключително важно за мен, защото е част от приемането на многообразието от характери и на тяхната сложност, каквито всъщност са били тези жени, останали като исторически фигури.
3: Чухме интервю на Иван Русланов с режисьорката Теона Стругар-Митевска, която разказа за вълнуващото си пътуване към филма «Майка Тереза».

0: Нощен хоризонт.
1: Летните литературни маршрути започнаха от началото на юли. Организатор фондация Прочети София. Какво интересно научиха за литературна София участниците в маршрутите до сега, ще разберем от Тодора Радева, създател и артистичен директор на фондация Прочети София.
2: Започнахме лятната програма на литературните маршрути още от 1 юли. Така обикновено сме свикнали през юли да се борим с жегите, но този път времето на 1 юли ни изненада. Тогава беше маршрута на Катя Зографова, който е посветен на Райна Княгиня. Имаше така доста голям дъжд и въпреки всичко на маршрута дойдоха към 30 души, с които се приютихме в къщата на Райна Княгиня, която се подготвя да бъде нейн музей, която вече е реставрирана. И всъщност Катя Зографова успя там да разкаже на хората, които се бяха събрали, за изключително така интересната съдба на Райна Княгиня и за това, че всички ние знаем, че тя е извезла знамето за Априлското въстание и е минало с нея, но всъщност се говориш много и за това, че тя е била една много образована жена, учителка, първата акушерка. Всъщност благодарение на нея има майчин дом в София. Тя така обещава княгиня Мария Луиза да създаде майчин дом. Докато работи като акушерка, в края на живота си, когато вече е вдовица с 5 деца, тя се издържа като акушерка. Много е държала на образованието на жените. Тя е първата, която говори с майките за процеса на раждането, занимава се след това и с децата, които са родени, обучава нови акушерки. Освен това, тя е и автор на първата автобиография, написана от жена, която книга всъщност има и много литературни качества. Катя Зографова показа първото издание. Изобщо беше много, много интересно.
1: Сега, като говорите, ме убеждавате колко много неща не знаем за Райна Княгиня.
2: Да, точно. Ние за това специално направихме маршрут. А добрата новина е, че Катя Зографова подготвя книга, която се казва Истинската Райна Княгиня. Тя ще има своята премиера през есента. Все още няма дата, но Катя ще пише, защото всъщност премиерата ще бъде като някакво своеобразно повторение на тази разходка и съответно ще се разкаже отново цялата тази история в вече възстановената къща на Райна Княгиня.
1: Зорница Христова, тя също имаше разходка. Между другото, тя е приятелка на нашето предаване, но не успяхме да я поканим за разходката. Каква беше тя? Май е свързана с Витоша.
2: Да, с Витоша. Всъщност тази година ние правим три маршрута на Витоша заедно с автор и водещ Зорница Христова. Те са свързани с тази семейна енциклопедия, изключително интересна, която Зорница издаде за планината близо до София, която е изключително богатство и с която са свързани много истории, произведения, разбира се, литературни на нашите писатели. Специално този маршрут в Железница беше озаглавен Витоша в думи, защото там се говореше за имената. Отново дойдох, страшно много хора, тръгна се от пътя, от центъра в Железница, по пътя, който е кръстен едновременно на кмета, но и на една баба. Аз малко преразказвам тук историята, защото аз самата нямах възможност да отида на маршрута, но колежките, които бяха, така бяха много възторжени, ми казаха, че е минало изключително интересно.
1: Какво се случва? Тези литературни разходки оживяват ли литературния и не само културния живот на София в един такъв горещ месец? Успяват ли да го направят?
2: О, разбира се. Всъщност ние така много сме щастливи. Първо, защото идват страшно много хора. Така юли месец очакваме, София се е поизпразнила. Хората са предимно по отпуски, но всъщност нашите маршрути се радват на огромен интерес и на всички идват повече от 50 души, които много живо се интересуват от нещата, които се разказват. влизат, говорят си помежду си, влизат в спорове и наистина успяват да видят града по един различен начин. Така се случи и на последният маршрут, който мина тази седмица на 8 юли. Той беше свързан с произведението на Джулиан Барнс, на големия английски писател Будливо синце, което той пише след посещението си в България, когато идва през 90-та година да представи Папагала на Флобер. Лично на мен е най-любимата негова книга, заедно с истории в света в 10 глави и половина. Но тогава той, нали, вижда София в този период веднага началото на прехода и пише романа Будливо свинце, в което използва всъщност процеса срещу Тодор Живков, който се води. Разбира се, така страната не е назована директно България, но беше много интересно, защото освен части от романа Михайла Илиева, която водеше разходката, прочете и писма, които са разменени между издателката и Джулиан Барнс преди, още от когато книгата е била идея, после след самото написване. Говорихме всъщност и за паметниците, и изобщо за паметта, не само пред книгата, не само през погледа на един чужденец, а и всъщност да видим сега какво е останало от тези места, които са описани в книгата, как ние сега виждаме близкото си минало. Минахме през Държавния архив, където знаем, че е била Държавна сигурност, вече не съществуващия мавзолей до паметника на Съветската армия, който също вече не съществува, и беше един много хубав повод тази разходка да поговорим за паметта и за паметниците и за това какво ни боли и какво ни буде изобщо по такъв начин.
1: Изобщо литературната история не спира да ни изненадва. Има толкова интересни неща, които трябва да бъдат открити, показани и разказани, нали?
2: Да, точно така. С литературните маршрути, които се случват вече за девета година, наистина и аз самата всеки път се изумявам колко още много интересни истории има за града и за литературата ни, които всички ние си струва да научим и да знаем за мястото, в което живеем.
1: Благодаря на Тодора Радева, създател и артистичен директор на фондация «Прочети София».

Звукорежисьор в последните 3 часа беше Кремена Пръвчева, музиката избираше Калин Тонев, пред микрофона Светлана Дичева. Благодарим ви, че бяхте с Нощен хоризонт.

0: Кога за първи път видяхте онзи едър мъж, черната тужурка, който се появи за да пази дядо ви Тодор Живко?
1: Аз не мога да кажа нищо лошо за господин Борисов.
0: А, има ли чалга в политиката?
2: На всякъде има чалга.
3: Какъв е патриарх Даниил, когато е Атанас Трендафилов Николов?
4: Моят акт за раждане е с името Даниил.
0: А на вас някога лично да са ви предлагали да участвате в уговорни мачове?
5: Никога.
0: Никога, никога.
5: Няма шанс.
0: С Радио Точка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен Илия Вълков.

0: Българско национално радио.
1: Три часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Бюджетната комисия в парламента одобри финансовата рамка за годината на второ четене след повече от 12-часово заседание, приключило малко преди 2 часа през нощта. В нея са заложени приходи от близо 50 милиарда евро и разходи от повече от 56,8 милиарда. Дефицитът е 5,7%. Новопоетият дълг може да достигне малко над 10 милиарда, обобщава репортерът Марта Младенова.
2: С текстовете отпадна механизмът за определяне на минималната работна заплата, което сблъска синдикати и работодатели. Любослав Костов от КНСБ определи промяната като, цитирам, победа за бизнеса с 3 на 0 и настоя да се даде срок за договаряне.
3: Защото ако ни дадете безсрочно, още 20 години няма да се разбереме с капитал.